انا سال نوجي بياني كردوا بدز نوجي عشاء دواي اويكا هتاو دركوتوا دواي اويكا نوجي ضحاي كردوا چشت هنگاو نستوا تا بانگي نيوارو او همو نسنكي بوا دراوسي كي جولكي هبوا او دراوسي جولكي ايزاني كابو حنيفة شو نانيا خريكي عبادتا خريكي شو نوجا خريكي نوسينا گورانی بو اوت هرا هوریای کرد دنگ دنگ یکر بو ازعاج ابو حنیفه چم سال لبر اجری دراوسیتی روج ل روجان ابو حنیفه سرزنشتی او پیاوی نکرد سی دان شو ل سریک ابو حنیفه ما شاکا دنگ دنگ نیه و روجی چوار هم چو درگای مالکی داو جنی او جولکی هات دری و ابو حنیفه سلامی لکرد و والامی سلامکی دایو و تی مردکت دیار نیه جنه د سیکر بغریان او تی لسر جاده جیرا او بسر خوشی او برا او بندی خانه له دولت اسلامي اخو ته نه زانم همو فساد کی علنی منع کړی کنه مال اخوته تو ازادی چی کی بیک بنام حق العام هي له یعنی نظام عام هي نابت یک بدری اترم سر خوش بو بزانه قصي حلق وملق کړو جیرا او ابو حنیفه لبر اجری دراوسیتی اراته خوشکی خلافت و خلیفه زور پی خوشحاله بکه امام اعظم روی کردو تا کوش ایتر داوای لبرنه کاله نتوانم دانیشم بس او رجایم هی دراوسیه که جولکم جیراوه لبر خاطری من برالای کن ایتر امیر مؤمنین جفرمی لبر خاطری تو چی لسجنه هی لسر او تومت جیرابه نزیکی چل کسی ببون لبر خاطری تو همین برالای کن که خبر که من با کابرای جوله که الان ابو حنیفه فریای توکو تو لبر خاطری توش ام همو عالمش برا لاکره ید با ابو حنیفه الان من چند وقت عزیت دادم چند وقت ازعاج دادم تو با چی او باش بوی لگلم ایجا فرمه دینکم امرم پیه که دینک او ها بشر ببین مسر ام دینه کابرا شاعتمانی هنه بو با مسلمان جا مسلمان نابع عزليه به عزلي حركي للشعور او هيج استنكاري امهمو خيانه اكي امهمو خرافي اكي امهمو بدر وشتي اكي استنكاري كي روحي ونفسي وشعوري اكي شتيكي جواني داناوا كابراي صوز فروش اتا اورديتو دوسيشتي خرافي لقلات يا كلكا يتر لدوائر فساد هي لرشوة خواردن هي لها مشويني اما استنكاري اوانا اكين بلام كيتا سر حياتي عملي هرچ كسي داوي يارمتي دي كردية بي يارمتي دي هرچ كسي پيويستي بتوب و بيبشي بتنيو ارا چن شتيك تنبيل خموا كحديث صحيحا ك كغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة إتر أو وشي جوان وشي شاك بصدقة حسابة إتر بو هرش كسيكي أبي بو هرش كسيكي بيش كشكي صدقة إما لا جيان معنا تصادفي الخلق زور خراب ما كدو هر بدرنده هاتونة برشاو من وابي بزاني شاوي إنسان خير نابيني يكسر ایمه نگیشونه تا درجی اولیاء و پیوچاکن که بتوانین اکثر خلق بناسین او فراسی که خواهی گوره ای بخشی به خوشویستانی خواهی ایمه نگیشونه تا اپلیا بس ابی آرام بگرین لتعامل منا لگل خلقا ورده ورده درنده واهب و که اختلاطا که لگلیا تماشاکی لجنگه که جیاوا هر لمناله و هوای درو کلق بازی و فیل و امانی حال مجی و بوت تموم مجی با سر دلیا. هر راز بلگال خوای جورا صادق بلگال خوای جورا بتوانی او کلیل و باتی خوای جورا که کلیل دلی او زلام بی. که او کلیل دسکو ام تماشاکی او کابرا درندی آبیت انسانی که ملکج بو خوای جورا تماشاکی گنجینی که خیره. نفسی خم نکین با پیوار. والله او کس خراب او او کس باجنی او هول مده لگل یاو هول بده لگل همو کسی که هدایت لخوای گوره ویه چاوروانی
نتیجه ما به استورانجاکا صرف کله بلیه انجا لصحيح بخاريه ولا صحيح مسلمه من لا يرحم الناس لا يرحمه الله نال مسلمانا من لا يرحم الناس او يرحم نكا بخلق خوي قول الرحمي بينا حديثك شيهمو بستوتانا لدخلت امرأة النار في هرة جنير همي شبر رجوبو شو نيجي أكر دائما دعاو ذكري أكر بلان بشيليكي أبو حبسي كر خوانين دايا وشيلة ببرسيتي فوتا بغمري خوا فرميه هي في النار أم ديني إيما منعي كردو عزيتي حيوانات بي في أبي عزيتي إنسان چن قناحكي زور بي خواو نفس ما نكين بقياس أود نوعك لتخلف نوعك لدواكوت هروال حديثك لا تنزع الرحمة إلا من شقي هرچي كسي بزانك الرحمي تيانبو بزي تيانبو أو سر قردانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بو شويش ايومان با قلي چيميان روجي راوا لهمو رو يكوا لروي عبادتو خدا پرستيوا لروي دنيا وقيامتوا لروي داخوازكاني الروح ونفسوا تاب ابن الشايد بسر خلچيوا تاب زانن ام آينو برنامه همو اماي خيرو سربرزيا بو تاكو كومل لهمو سردم يكداو لهمو بواركان جيان داو بو اوي پیغمبريش لهمو او بوارانه دا ما مستورا بري ايو بيتو لروجي قيامت دا شايد بدات بودل سوزاني امتي لسر اوي با ارشي سرشاني خوان هستاونو او قبل روگیش رود تیکردبو که بیت المقدس بو گران کاریش من بسر دا هینا تنها بو او ابو بزانینو درب کوید چش وین کوتی پیغمبر دبیتو چش پاش او پاش حل دگرتو هر سنده گارینی قبله بو به هوی نارحتی چی گوره مگر لسر اوانه خدا دلنیانی دامزرانده بو رین موی کردبون بگو من خدا ایمان و باورداری و نویشتان زای ناکد چون که براستی خدا بو خلچی زور بسوزو ببزاییه.

0: اوانی کتب من پی بخشیون پیغمبر دناسن هر وقت چون نوکانی خویان دناسن بیگمان دست یک لوان او راستی دشار نوا لکاتیک دا دجزانن که محمد پیغمبری خدای
1: الحق من ربک فلا تکونن من الممترین
0: حق راستی هر اویه للان پروردگارتانوا پیدرا گندراوا نکی لریزی او کسان دابید گمانو دودلی با خلچی دروز دکن

0: لهر شوینه که و درچویت دروه لهر چوی بوید لمال یا سفر لکاتی نویجه کنده روب کره کعبه پیروز بگمان او فرمان حق و راستی و للاین پروردگار تویا خدا غافل و بی آگانیه لو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

لهر لکوار رویشتی تا درو و لهر چوی بوید لکاتی نویجه کان دان رو کرک عبی پیروزو ایوش ای مسلمانان لهر چوی یک بونو هن روتان ورچرخینن بلای اودا تا خلچی و ملتانی تر هیچ بلگه چیان نبید بسرتانوا مگر ستمکارانیان که به هیچ بلگه قایل نابنو هر آشوب و پیلان دجارن جالو تاوان بارو پیلان جرانه مترسن بلکو تنها لمن بترسن تا ناز و نعمتی خومتان بتواوی بسر داب ریشم کمانویا لسر ریگه راز لدنیا دو بهشتی برین و رزامندی خدایا لدوار روش دا بو اوی هول بدن بردوام ریبازی هدایت بگرنبر

0: هر وکو بو تواو کردنی ناز و نعمتم لنیوان تان دا پیغمبر یکم لخوتان بو روانه کردون که آیت کانی من تان بسر دادخوینه توا دلو درون و روالتو آشکراتان خاوین دکاتوا فیری قرآن و حکمتو دانایی تان دکات اوشتانتان فیر دکات که هر جیز خوتان نتان دزانی
1: فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون
0: دی کواتا ای ایمان داران اگر یادی من بکن منی جیادی ایوده کمو سپاس گزاری من بنو سپاس ناپزیرو سپلیی برام برم مکن

که اوانن هر کاتیک توشی بلاو ناخوش یک دبن دلین ایمه ملچی خدای نو هر چی همان بخششی خدایا سرانجامیش تنها هر بولای او ذاته گرهنو من

اوانه چنده هاستایشو رحمت و مهربانی هر بسر اوان دا دبارید للان پروردگار یانو اوانه و کسانن ربازی هدایت یان ورگرتوا

براستی اوانهی که برنامه و رنمو یکانی آشکرای روانه کراوی ایمه دا شارنوا کنار دومانه دوی اوی بو خلچی من رون کردوتوا لکتی بکانده اوانه خدا نفرینیان لیدکاتو نفرین کارانیج نفرتیان لیدکن

0: لگل او همو بلگ آشکرایانه دا هنده کز هی لجیاتی اوی خدا پرز بید شتانی تر داد تاشید بو خویو شوین رنمو یکانی خدا ناکویتو خوشویستیو سوزی داد بو بتو برنامول کو طول رگیانو خوشی دوین وقت چون ایمان دارن خدایان خوش دوید بلام اوانه ایمانو باوریان هنه و زور زیاتر خدایان خوش دوید هر براورد ناکرید جا اوانه که استمیان کردوا گردان زانی لکاتک دا که بچاوی خویان روبروی او سزاید ابنوا که براسی بویان دردکوید که هیزو تواناو دسالات هر هموی بدس خدایو دل نیادون که او خدای سزاکی زور با آزار و استمکاران
1: اد تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب
0: لو كات دا سزاي روشي دواي دبينن اواني كا خلچي شوين يان كوتبون خوين بريد كنو لشوين كوتكان يان حاشا دكن وتايبت كاتيك او سزا تندو تيجا دبينن همو بيوان ديكان دا پترت كالنوان يان دا هبو هيتس بالقو بيانو يجيان بدستو النامينت كا خوياني بي رزقار بكن
1: وقال

اوانی که شوین کوتا بون دلین خوزگن نوره یک من با بلوایا ایمش آوا خو من بریده کرد لوان هر وگ اوان خویان بری کرد لئیما ابو شیوه خدا سر انجامی کارو کرد وکانیان نشان داداتو بویان دکاتا آخ و حسرت لسریان براسی اوانه هر جیز لدوزخ در چونیان نیان.

بگومان او شیطان هر فرمان بخراپ و گناه و تاوان دکاتو هر وها هانتان داداد بووتنی هندیک شد یا حل بستنی هندیک گفتار بدم خداوا بی اوی بزانن که سرانجامی او کارتان چند مترسی دار.

اگر بو خلکن نادانه بو ترید شوین یو برنامه بکوون کللان خدا و ربانه کراو دلین نخیر هر شوین یو دکوین کبا و با پیران من پیوی آلو دبونو لسری راهاتون آیا اگر باو با پیرانی شیان تینگیش تو هیچ نزان و ناشار زاو رین مویش ورنگرن هر شوین یان دکوون؟

نمونه بی باوران لگل پیغمبر دا لوی کسود ورناگرن لم قرآنه وکو او شوانوایا که هاوار دکات بسر آجل کیدا بلام تی ناگن تنها اویا کجویان لهاتو هاوارکا اوانا کرو لالو چویرنو جیریو هوشمندیان لدست داوا.

ای اوانی باورتان هنوا بخون لو رزقو روزی چاک و باشانی که پیمان بخشیونو بردوام سپاس گزاری خدا بکن اگر ایوه تنها او دا پرستن

خدای پروردگار تنها مردار و بو خوین و گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خدایان لکاتی صد برنده لسر هند راوا حرامی کرد ولیتان جا اگر کسیک پیوستی ناچاری کرد بخوار دنیان بی زیاد رویو لسنور درچون او هیچ گناهشی لسر نیا براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانا

کرداری چاک و کاری باش تنها بریتینی لرو کردن تان برو روش حلات و روش آوا چون که جولک زور لسر گرانی قبل دوانو پروپاگندی زوریان کرد بلکو کرداری چاک و کاری باش بریتی لوی که آدمی زاد باوری هنابید بخ خداو بر روشی دوائیو بفرشتکانو بکتبکانو بپیغمبران هر وها مالو سامانی بخشی بید لگل خوشویستی دا بوی بخزمانو هتیوانو هجارانو ربوارانو داواکارانو لپناوی آزاد کرنی بندکان دا هر وها نویجی بتاچی انزام دا بیتو زکاتیشی لمالو سامانی در کرد بیتو اوانی وفادار بن با پیمانکانیان کاتیک پیمانیان دا بید اوانش کلکاتی نداری و هجاری و نخوشی و ناخوشی و کاتی جنگ و شر و شور دا آرام گرن اوانا کسانی کن راستیان کردو هر اوانشن پارس کارو خدا ناسو دین دارن.

0: ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
1: أي أواني باورتان هناوا پیویست کرا و لسرتان تولسن نواب و کشرا و کان کسی چی آزاد با کسی چی آزادو بندش لجاتی بندو آفرد لجاتی آفرد و تا هر کسی بتاوانی کشتنی نا حق هستا دبید بکشره توا جا اوی چاو پوشی شتی چی لیکرار لان براکه و با حق داری کشرا و کان چاگ رفتار بید لگل بکشک دو بکشک بجوانی خوین بهای کشرا و کان بداتو او کار آسان کردنو سوز و مهربانیا لان پروردگار تانوا کل جاتی کشنوا خوین بایی ور بجیرد او سایی تر اوی لو دوا دست ریجی بکاتو لس نور بترازید سزایی به ایشی بو آماده کراوا
0: و لکم فی القصاص حیاتو یا اولی الالباب لعلکم تتقون
1: ای هوشمندکان جیان تان تنها لطولسن نودایا لو کسانی خلچی بنا حق دکجن بو اوی تقوا و لخدا ترسان ببیتا پیشتانو خول دست دریجی و تاوان بدور بگرن
0: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصف

جا اوی او وسیطه ده گوره دوی اوی بیستی و بباشی وری گرد گناهی تنها لسر اوانه کده گورن براستی خدای پروردگار بی سر و زانایا بگفتار و نیتیان

جا هر کس ترسال لوسید کارکه حالا یان گناهیگ یان ماف خوریه چی انجام بداد جیرو گرفت با ورسه دروز بکاد اینجا ری چی خستن اوا هیچ گناهی چی لسر نیا بلکو بخیر خواز لقلم دادرد براستی خدا زور لی خوش بو مهربان.

مانجی رمضان او مانگیا که قرآنی تدا هاتو تخواروا لکاتك دا ام قرآن رین موی بخش بخلچیو بلگی زوری تدایا لا رین مویو جا کرنوی راست و ناراست و حق و ناحق جا کسیگ لئوا مانجی رمضانی بینی یان حوالی بینینی پیدرا دبا او مانگا بر روشو بید اوشی که نخوش بید یا لسفر دا بید با لروجانی تر دا بو اندازا بیگریتوا چون که خدا آسان کاری بو ایوه دویتو نای وید پرسنو فرزکانتان لسر قرسو گرام بکاتو بو اوی او ماو دیاری کراوا تواو بکنو خدا بگوره بگرنو سپاس گزارشی بکن لسر اوی که رین موی کردون

لشوگاری رمضان دا تیکلبون تان لگل هاوسران تان دا حلال کراوا اوان پوشاکن بو ایوو ایوش پوشاکن بو اوان خدای گورا دیزانی که ایو خوتان دخلتان لا نزیگ بونوتان لهاوسرکان تانوا چونکه دو دل بونو نتان دزانی حلال یا نا بلام خدای مهربان توبی لیورگرتنو لیتان خوش بو کوابو لیست بدواوا لشوگار دا نزی چان بکونو او داواب کن خدا بوی بریار داون لنوی چاکو خدا ناس دبخونو بخونوا هتا برونی بر بیانو سپیدتان بودر دکویتو لروج حلات و دیار داداتو تاری چی شو لادباد لو دوار روش وکتان ببن سر تا شو دادتو خور آواد بیتو نزی چی لگل هاو سرکان تان دا مکن لکاتک دا که ایوا بر یاری مانوتان بو خدا پرستی لمزگو تکان دا داو جاوانی که باز کرن تن سنوری چی خدا نو میان بزنو نزی چیان مکون آبو شوی خدا آیتو رنمو یکانی خوی روندکاتو بو خلچی بو اوی پارس کاریب کن.

0: نکن مالو داره یکتر ننیوان تانده بنا حق بخون وک برتیلو سو یا داجر کردنو فروفیل نکن هندیشی بدن بکار بدستان بو اوی هندیک مالی خلچی بخون لر رگی نا حقو گناه هوا لکاتک دا خوشان دزن که او کارا روانیه
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: برسیار لی دکن در باره این نوی بونوی مانگ کان پیان بله او با دیاری کرنی کات کان با خلچیو با زانینی کاتی حج خدای گورا ریچی خستوا چاکو چاک کاریش او نیه کل پشتوا خوتان بکن بمالان دا اما کارک بول سردمی نفامی دا انجام بدرا دوی گرانوا لا حج بلکو چاکا اویه که او کسل لخدا ترسو پارس کار بید لدرگای مالکانو بسن جورو لخدا بترسن بو اوی سرفراز بن.

0: بجنگن لپناوی ربازی خدا دا دجی اوانهی که دشتان دا جنگن نکن دزدرشی بکن دجی جنو من دال و مالات چون که براستی خدا او دزدرش کرانهی خوش ناوید
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

0: دست درشکران بکوشن لهر چوه دا دستان کوتنو دستان بسریان دا رویشتو دریان بکن لو شوینه که دریان کردون که شاری مکه بو بگمان هاولگریو زور کردن لا ایماندار تا پاش گز ببیتو لآینکی لکوشتن خرابتره مجنگن دجی کافران لسنوری مزگوتی حرامو کعبدا حتا اوان شرطان پی نفروشنو نجنگن دشتان خو اگر شریان پی فروشنو دجی ایوه جنگان ایوش بجنگن دجیان چونکه هر آوایا پاداشتی او بی باورانا
1: فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: خو اگر اوانا کولیان دو شریان وستاند او خدا زور لیبردو مهربانا

رزی مانجی حرام پیوسته بر رزگرتنی اوان بو مانجی حرام و تا اگر لو مانگانه دا جن جاندشی ایوه برپا کرد که جنگ تیدا حرامه ایوه حقی برگریتان هی و دست دریجی بو سر هرشتی چی حرمت دار دوید تولی بسندرید ببی زیاد روی جا اوی که دست دریجی دکات سرتان ایوهش مافتان هی بقدر دست دریجی که او تولی خودتان بکنه و لخ خدا بترسنو چاک بزانن که براستی خدا یارو یاوری پارسکارانه.

حج و عمره بچاچی و توابی بو بدستهنانی رزامندی خدا انجام بدن جا اگر ریتان لجیرو ارککان تان بو انجام ندرا بهوی نخوشی یا هر هوی چیتر او دتوانن مالاتک بکن بقربانی بجوری توانا سرتان متاشنو احرام مشچینن تا قربانیکا انجام ندرتو بجی خوی نگد جا هر کسیک تان نخوش بو یا برینو آزارک لسری ده بو پیویز بو موی سری یا هندی چی لاببات با فیدیه بداد که بریتیل لوی بر رجو بید یا خیرک یا قربانیک بکد جا هرکاتک کل آسودهی و آسایی دابون اوی که دیویت نیوان حج و عمره احرام بشینه تو پوشا چی آسایی لبر بکد دبید بجوری توانای خوی قربانیک بکد اوشی که نیبو قربانی بکد با سی رج لحج بر رجو بیدو حود رجیش که گران و نو مال و حالی خویان او دکاتا در رجی تواب جا اما بو او کسانه که خلچی مکو دورو برین

هاوسری نکوید و شرط چپوک و گناه و مجادله و گفتاری نادرست انجام نداد. بگمان هر خیر و چاکه یک انجام بدن خدا پید زانه تو آگادار لی. بردوام حول بدن که زخیره و تویشو بخن. بگمان چاکترین زخیرش تقوا و پارسکاریه. بردوامیش لمن بترسن ای خاون بیرو هوشکان.

هیچ گناه بار نابن اگر لکاتی حج دا لفضلی پروردگارتان خوتان بهرور بکن وک بازرگانی و شد کرین هر کاتک لا عرفات دابزین و گرانوا یادی خدا بکن للای مشعر الحرام که چیوکه لداوینی مزدلی فدایو یادیشی بکن وک چون رنموی کردونو هدایتی داون چون که براسی ایوا پیش ام آینو رنمایی سرگردانو گمرابون

هشیانه کدلیت پروردگاره لدنیا دا خیر و چاکو ناز و نعمت من پی ببخشو لقیامت اجدا لناز و نعمت کانی بهشت بهرمند من بکو لسزای آگری دوزخ بمان پارزا

اوانا لهندگ لو کارو کردوانی که انجامیان داوه بهرور دبن لدنیا و قیامت داو خدا زور بخیرائی لیه پرسینه و انجام بده هر کسا بوشوینه دگه ینید که لدنیا دا دست پیش خریبو کردوان.

0: تسحرون
1: لروجانی چی دیاری کراودا کروجانی جشنی قربانا یادی خدا بکن اوی که پلب کاتو لدو روش دا شیطان رجم بکات او هیچ گناهی چی لسر نیا اوشی دوای بخاتو بسی روش انجامی بداد هر گناهی لسر نیا و تایباد بو اوانی که خویان لنا فرمانی خدا دا پاریزن جا لخدا بترسنو بزانن سر انجام ایوه بولای او دا گرنوا لبردم داد گای او دا کودا کرنوا

0: هنده کس هن قصو گفتار و دم پاراویان لباره جیانی ام دنیای و سرسامد دکاد. خداش بشاید دگریت و دلید دلو زمانم یکسانن لکاتک دا او سرسختترین کسا لهمو زور دجمنایت یک دا.
1: و ایدا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل والله لا يحب

0: الفساد
1: هر كاتيك او جوارا كسا پشتي هل کردو دا صلاتي پيدا کرد هولو کوشش داد لزويدا تا آشوب برپا بکاتو خراپا بروينتو کشتو کال لناو بباتو پاکتاو کردنی رگزی انجام بداد بيگمان خدا فسادو خراپو تاواني ناويت
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
1: خو اگر پی بوترید لخدا بترسا هروا بود نالوید غر رای دی گریتو شانازی بگناهو تاوان ودکاتو سور دوید لسری طولال ایمان دار دل سوزا کد سینیتو تاوان باری شیدکات جا او خوان ناسا دو زخی بسا سوین بخدا او دوزخ شوین و جگو لانکی چی نال باره

هنده خلچیش هن پیچوانه اوانه باز کران خویان دفروشن بو بدس هنانی رزامندی بخدا خدای گورش بسوز و مهربانه برامبر او جور بندانه

خو اگر لاتان داو هلو گناهتان کرد دوای اوی که هموشتکتان بورن کرابوا او چاک بزانن که خدا بدا صلاتا طولتان لبسینتو دانایا پلناکات بلکو بگرنوا بو سر راست شقام.

با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 29

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

کوکرنوی نویش به هوی بارانوا. آسانکاری بنمای کی سرکیل آینه کمانده. چند آیت و فرموده هیا که پیناسی آینه کمان اکات بلابردنی قرسی و گرانی لبجهنانی دینداری مانده. یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر. سورتی بقره آیتی 185. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سورتی حج آیتی 78. و فرموده بشیرو ولا تنفیرو و یسیرو ولا تعسیرو. جا همو سالک سرطای زستان و کاتی بارانبارین بابتی کوکرنوی نویجی مغریب و عیشه لمزگو تکانده للاین هندگ لما مستابر ازکان و نویشکران و رای جیوازی لسر دروس ابید. جا برزان زانایان لباری ام کوکرنو و رای جیوازیان هیا هموی الین دروستا بلام هنده مرجی قرسیان بوداناو هنده آسان. امی شوین کوتی او زانا گورانه من آزادین بگوی کامیان بکین و ام راجی آوازه هر لم بابت دانیه بلکو لهمو بابتکانی فقه دابونی هیو ام خاوانی چوار مذهبو بکر زور زیاترینو هموشی لچوارچیوی قرآن و سنت دایو هموی قبول و سروشتی دینک منو فهمی جی آوازی زانایانی کون و تازه اوی قبوله و زانا گورکان هولیان نداو همو یک رابن چون که امکانی نیه. جابو اوی لیگ مزگو تا تفرق دروز نبید پیمباش نوشکران لگل امامی او مزگو تا دابن بکردن و نکردن و اگر نوشکری کی برس کوکنوی او نوشی بلاو باج نبو پیمباش لگل خلکه که نوش بکاتو دوائی لمال و لکاتی عیشادا نوشکی عیشا بکاتو. خیری جماعتکی بو انوسری بلطفی خوا و دلنیا بین خوای خاون رحم ببیانونی لئیمو بریاری داو لگناه بچوککان عفو من کاد چه جای اختلافات فقهی؟ یک ریزی ایمانداران داوای که قرآنیه ولا تنازعو و هر کسی حکاری تفرقی ایمانداران بید زور گناهی اگاد.

پارلمان پیوستی کی شرعی و عقلیه. عقل من پی من علی ایمه خلکی کردستان پیوست من بیاسا و ریسای که یا با ریخستینی کاروباری روژانه دنیا من و شرعش پی من افرمه سرون من درودی خواهی لسر بفرمویتی انتم اعلمو بی اموری دنیاکم باو پی ابید کومل لکسانی دلسوز و زانه و بتوانا دیاری بکره لشیوی پرلمان او یاسا و ریسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکره و پیوستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کات با اوی فوضا دروز نبیت و اگر ویسترا بابت باز بکره و بکره بیاسا که پیوندی به آینی خلق و هبیت ابید رچاوی او آینه بکره تو نابید یاسا و بریاره در بکره که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجب همو کسی بچید با دنگدانو کسی شیاو حل بجیره با اوکار پیروزا و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد با چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن با هوی کم ترخمی او نچونوا ولامی قیامت من چی بیت؟

لچن کسی که خمخوری قیامت به تلفون پرسیار اکن کسی یان لاینی خوی هل بجاردو و دیت لامن داوی دنگ من لی اکادو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره چی لی بکین؟ برای من اما ولا مکیتی پیشکی او پاره نابوری بگرن و اگر ور تنگرتو پیم باش بیدن به مالی که هجار پاشان هاتینی هر کسی یان لاینی بولاتان که خوی هل بجاردو با چونه پارلمان زور طبیعی و باسی پروژه و توانه و دلسوزی خوی بکات با تانو داوی دنگ و پشگیری تان لی بکات ایوش گوه با هموی بگرنو ریزیان لیبنین. بلام دنگدان و پشگیری او خوت و خوای خوت و قناعتت بو کسو لاینه. اگر قناعتت وابو که لپرلمان دفاع لدین و جینی ام ملت اکات او دنگی بداره ببی پاره. چون که شرعن دنگ کرین و فروشتنی دروز نیه. اگینا ابید بو کسی بدید که قناعتت پیتی. و نابید رو گیر ببیتو. کاتی دنگدانیش جگل خواه خود نبید کز نازانه دنگت بکی داو لای کسیش قسمکا با عاجز بون دروز نبید. وانده آلین پاره من ادنه یا هرشه من لیکن. من زور بداخو آلیم دینک منو دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من بو او بو که تاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو آزادانه بجیو لکویلهی بو پاره و نان و هرشه و توقاندن رزگاری ببیتو آزادانه دینداری و جیان سازی انجام بدات. بلان به خوی پاره و یان تو قندنه و پرلمان حلال بکین بچین پرلمان او چون اندام ابیله وی زور حیفه زور گناه او ملتا خیل لخونه دی و کوی لکینو بارودو خید روز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبید جبره و خوشکی برزم خواه ایمی آزاد دروس کردوا زور گناه و تاوانه خو من کوی لبکینو قبولی کوی لیتی بکین خوای گوره بو خوانداری و گوره یه و فرمویتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور نکی لخلق به زور دین داریان کید. پاشان لپرلمان یاسا دا انین بو کاروباری جیانی دنیا منو او هم وزارتی ناخو تندروسی و ریگو بانو مرورو کشتو کالو بازرگانی و دادواری و چند ده ها ریخستنی کاروباری ام خلکو خزمت گزاری و آودان کرنوی لادیکانو ریگوبانو چنشتی تر که ام ملت پیویستیتیو هرچیه کجلیو بو بیاسا بزور پیاده اکن بسر مانا بویه لپرلمان اموری دینی بناوی دین و ناکری بخریت پرلمانو دنگدان چون که لا اکراه فی الدین سورتی بقره آیتی 256 هرچیه کج بو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره دی یزیدی و مسیحی دینی ایمان قبول نیه بلام اگر بابتی که دینی پیوندی با کاروباری خلق و هبید با دیندار و بیدین و او ابید بکریت پروژه و دنگی لسر بدریو دنگی هینا همو ابید پابند بن پیوا اگینا دین و فرمانی خواهی واجب لسر ایمان دار بیدین آزاد لم دنیا دال نکردنی خوزگا با تواوی کاری پرلمان من بزانیایو ثقافتی دنگدان من ببوایه.

یمی ایماندار قرآن مرجع معنو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگه سود لیور گرتنا یوسف دل سوزانه چوناو پروسه کی پر لگندلیو خلک کی ناباش به هیوای خدمت به ملت و خدمتی باشی پیکردن استاجم پروسه هلو جاردنه آلیه تیکه با کوکرنوی صد کز لپرلمانه که یاساو بریار در اکن با ام کردستانه که پیوندی به دین و جینی ام ملته و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام هلو جاردنه آلیه تو کاری کی شرعی و باشه با امر بچاکو نهی لخراپو هولی چاکسازی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتین بدستیو با پیه هر کس نچید با دنگ دان بنیازی او گورانکاری گناه بار عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دل نیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگ دان یان بروی تو دنگ با کسی باش ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندک من پیمان آلن ملاو بانخواز وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لوناکین لکارو باری جیاندا چون که پیغمبر درودی خوایل سر به هر بگنجی چارسری کشین توکی کرد لدانانی حجر الاسوده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویان صادق و امین دواتر که بو با پیغمبر درودی خوایل سر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو ناسروت اچو با طائف دواتر لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمانی عقبی ابستو برنامی آیندی دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به هرگیز در جایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون نارحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبو لناو خلکا جام بستم هندک من استاتی کلی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن دجیان هنده گنجی هجار و جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونه تولسر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دل پاکو دس پاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانش نابن ملائکا کموکوریان ابیت مفروضا اوانه پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چار سری که مکوریان بدره بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمای نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت پرسیاری لکاتی نویجا علین ایاک نعبدو ایمی نعبد چیان لخیاله

جیان ناوسته او. مروف بباش و خراب یانو لکاروباری جیانی دینی، سیاسی، کاملایتی، بازرگانی، خیزانی و سربازی و همو جور جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایوه. جالکاتی وجودی سرور من درودی خوایل سر بیت او بریاری ادا اما حلالا یان حرام، باش یان خراب. بوفاتی دین توابو، اليوم اکملت لکم دینکم، سورة مائدة آیتی سه. بلام خوش یان ناوسته و لگوران دایه. اوی قرآن و سنت دیاریان کردوه لعقیده و عبادات و قیم و اخلاق و احکام او دینو زیاد و کم تیایا قدغی و بدعیه که كحرام و گناه. بلام هنده کارو بارو آدابی دین هيا شوازی انجامدانی بگویره گورانی زمان و مکان و پیوستی گورینی شوازی کونو سردمی سلف ابید بگوره. بو نمونه شوازی نان خواردن فرموده صحیح افرمه بسی پنجه نان بخونو دوائش پنجه تان بلیسنوا. بلام استا ایم بکوچک اخوینو لسر میزو کرسی دا انیشین بو خواردن اما بیدعایه. لبواری نویجو مزگو تا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین بو مزگوت ایمه به سیاره اروین افرمه لمال دزنیش بگرنو سند لمال بکن ایمه استا لمزگوت دزنیش اگرینو زوربه سند لمزگوت اکین. مزگوتی سرور من رازاوه نبو فرشیتیا نبو استا سیری مزگوت اکن بکا هموی بیدعایه. قرآن افرمه با اسب جهات بکن استا ابید با دبابو تیارو سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایه. جلو برک کاتی سرور و سلف دزداشه بوا استا چاکه تو پانتول که هی روش آوایه. کاتی سرور و سلف لمزگوت و جمعو جمعی مزگوت دین بلاو اکرایه و آمشگاری خلق اکرا استا با کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و نامیلکه و کوری جمعوری با مناسبه اسرا معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمضان و دروس کردنی ریخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینه و که هموی امانه بیدعنو تازه داهن رای خلقنو فرموده لسر نیه. کوکرنوی قرآن و دواتر اعراب و نقطه و سروبور بوی هموی بیدعبو چاب کردنی قرآن و تفسیر و معنا کردن و دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعه و سلفی و امها مشته تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبر و اصحاب بمشیوه نبوه. بلام امانه هیچیان زیاد و کم نین لدینا که فرمونده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدینا و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدینو لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه. بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش که لمولا دای هینینو خزمت با دینو جین من بکاتو جوانی دینا که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیش کوتنه خزمت با خلکی بکاتو با آلیاتی تازه دینا که من زیاتر خزمت بکین او ابید پیجوازی لبکین. جا اکری اوشت تازه دا هندراوانه نو بنین بیدعی حسنه وک امام عمر ناوینا یان سنی حسنه وک فرمودی من سن سنتا حسنة فعمل بها کان له اجرها ومثل اجر من عمل بها. جاشتی دا هندراوی خرابی شیه وک سفوری افرتان یان قمارخانه رجبالگ لشایی دا هر دیارده یکی ترک زیانی با دین و جینی خلکی بید امانه ابي هولي نبونو نهشتنيان بدريو ام شيوانه بدعو سنه سيئ او خرابن. جا خوازيارم لم بابتا باشتر تيبگينو بداخو تينگيشتن لي بو تهوي تفرقي هنده لمسلمانان با كردي و با كرتي مادم قرآن خواي متعال اي پاريزيو فرمودش بياني قرآن بيت کز ناتواني زيادو كميان تيداب كات. بلام او بزانين جيان ناوستي بديار ايموه جورهاش تیتر دا هنده پیوست زانایان با تیگشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیریان بکین کامی خزمت با دین و جینی ملتی کرد پیروز بایو دست خوشی لی بکین کامی شی دجی دین و زیانی هبو برگری لی بکین و اوش بزانین اصل جیان دا حلال بونو حرام زور کمه. بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتیبی چمکه اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد
تا خویندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان با تو یا ربی که ایمت به مسلمان خوردن.
1: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين براكان باسي بيجو أن كردني شيطان زر آيتهن لقرآن بجملي يا أيها الذين آمنوا دس بيكا يا أيها الذين آمنوا يعني چي خواجار دا جار اجازور عیب خوا جار باو بانگ بکاو نچی بدمیو خوا فرمی هر کاتیک بانگی خوا درا یا بانگی پیغمبر درا استجیب لله و للرسول چن بدمیو حتما او قازانجی او یکا انجا باسی یکی لو یا ایوها الذین آمنوا انا اکین کخوا جار دابو ایمان داران و افرمی يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي أوكساني باورتان هنا وبخوايتي الله ببيغمرايتي محمد بزندوبون ولدواي مردن أي أواني أو إيمانتان هنا وشيطان چن خطيك هي چن بلانك هي چن هنگاوك دني بجوي أو هنگاواني الشيطان مكن شیطان چن هنگاوی کی دیاری کردو او نکن شوینی او هنگاوانی شیطان بکون چونکه هر کسیک شوینی هنگاوکانو پلانکانی شیطان بکوه فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر او شیطان او انسانی که شوینی شیطان بکوه ایتر کرداری ناشرین ابه، قصه ناشرین ابه، اخلاقی ناشرین ابه، فکری ناشرین ابه بر زکانم وکو چون تا شو روش ما به حتا شو روش ما به حق و بطالیج لزوران بازیدن حق و بطالیج لزوران بازیدن وکو چون شو ببی روش نابه روشش ببی شو نابه تالی ببی شیرینی نابه حقش ببی بطال نابه الا بی یکیک ببی تمثیلی حق کاو یکیکیش ببی تمثیلی بطال که ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان کامیان دباتو لیبلوکم ایوکم احسن عملا ام شیطانی پلان بودانه فیل لیکا خط البودانه شبک البوهالدا دعو بودانه بزین آیا کم تن پیو بی جا بر زکرم لدنیا لو خوشتر نیه تو آگاداری او تختی تو پلانه بی که دجمل بودانه سمت دجمل یکمانه ناوی شیطانه قرآن پلانه کانی همو دیاری کرو با من ام شیطانه چیو چیه که بلام لگل آوشا که پلانکانی دیاری کردو خواه و پیغمبر بانگی کردو با منو هاواری لیا کردوین ها او داوی شیطان پیو نبی لگل آوشا هر زور باورده ورده ببی عقلانه همو من پیو بین پیوی که جیر پیوی که دکتره ماجستری عقلیه فنی های هموشتی که ببسی ترین فیل شیطان ای خلطه اینه خواهم جیره همو فنی گزانه همو تختیت گزانه بلام لگل وشا ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جالو کرد چنه هیلانکی بقوتا او فنو او داوانه شیطان دانه او نبقوتا لگل وشا ام پیاو عقلی پیاو بی یا سبحان الله برای زکانم یکم شته که شیطان دستی پی اکا با امتی پیغمبری پی بخلطینه یک شته هر کسی او شتهی کرد ایتر زور با آسانی شیطان سواریه بی اویش چیه؟ نمانی ادب ادب که انسان بی ادب بی بی ادب برانبر بخوا بی ادب برانبر بفیغمبری خوا بی ادب برانبر با پیاوی صالح بی ادب برانبر با علماء بی ادب برانبر با باوک بی ادب برانبر با دایکی بی ادب برانبر با کسی لخوی گورتر بی ام انسان که ادبی نما ایتی زور با آسانی شیطان سواری بلیه بی رحمتی خواتان لی بی باسی او تخطیطانه اکین ها قرآن فرموی لا تتبعو خطوات الشیطان باسی او هنگاوانی شیطان اکین او هنگاوانی که قرآن فرمونی شیطان برانبر با امتی پیغمبرانه اما برا زکانم امش او رجی که حضرت آدم دروس کراو تا ایسا امل بلانه هی که تک خواهی گورش آدمی دروس کرد امل ایکر همو ملائکه سجده برن با آدم همو سجده ان برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي چي إبليس وتي چون من سجد بو كسي قبم كالقر دروس كرابي من لآقر دروس كرابم آقر جوان تريك لقر جواني سجد نابا بو طبعا بر زكانم إما كاتك أچين كعب ماجكين روبقي وليس وساوين لبر امری خوا وساوید و اذا من روکا بو شاخی کردوسانه بس خوا فرمیتی وابکا الو کاتا که سجده بو نبرد خواهی گوره فرموی اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو اوش کلبن مالی ام آدم شوین دکوه جهنم جگتانه فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. تي لعنتي من اللي سلبه صد رحمي هي أخوة هيج رحمك يا أخوة شو مولي شيطانك؟ شيطان يوتي دي أخويا فأنظرني إلى يوم يبعثون. يوتي أخويا بنمرم تا روجي حشر. أيويس لشي رزقاري بلا مردن. أخوة فروينا إلى يوم وقت معلوم. شيطان كبيرته ودواي همو إنسانا كان يعني يكس بس الأرض ونام يعني أمجا قابز يجاني وكشي هكا يجاني كشا يتتواو هج نام يعني خواهي قورة فرمي ديو مجالم بيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قولي يود صلاتي خود قسم يا رب هما الشيطان ها شنو احترام قواقري وتي حتشي وشي ام ادمه هي لقوا خما من بمبو جانا بشي ايان بابر زكانا شيطان دور رجا هي بو دور رجا اجري تبر بو همو انسانك حاليك يقلي ايما شيطان ام دو رغا قريتها بل يكي كان رغاي غناها يكي كان رغاي طاعته رغاي غناه بو غناه كردن تخطيطي بو هنگاونان هنگاو به هنگاو شيطان يا كافر دكا هنگاوي خو يكم جا نه بلا ورا كافر به قچتي و بيناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتى شي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك الرؤى ورد ورد لقل يا الرؤى تا كافريكا هكا كافري كرت اتي الشيطان بشتيتيكا شونك خويا بيبا شيطان تير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو قناع بو بيديني ام خلق بانكا بو بيديني لا برز ذكانم رحمتي خوال لي بأقادال با شيطان همو روجيك أم دسلاح من بو أتقيني بو كشتنوان يكم شيطان بيمان الله ورق يبقرك هاك خوتو حجناك ورق يبقر حال يبقر يجبك
3: او گرانی خوشه او هلپرک چاکه او رجوالک چاکه هر ورطه نگویم گره ایسی در مکه هیچی در مکه کاشه یا شیطان عادتی وایه ها ورده ورده یکم هنگاوی چیه بس گویه گرتن ران برزه کم حتی بود اکره گویه لگرانی خلاعی مگره گرانی خوش دنگی خوش شعری خوش سرودی خوش گران دنگی باو گویه باو گره بلام امی تنها باز باسی خطو خالا امی تنها باسی بالا عرعریه اما هنگاوی شیطان ورده ورده ادباب و رگه یکی تر خوتی ده بتزره و اما یکم هنگاوی شیطان برزه کم جا قرآنی جا فرمه
4: اذا سمعتم آیات الله یستهزهو بآ
3: فلا تقعودو معهم اگر هاتو لجيگه يکا گناهی تیاکرا لگر یانا دامنیشن اما کلامی رب العالمین برزکم
4: ای اگر خواه گوری لگر یانا دامنیشن
3: افرمی فإنک اذن مثلهم
4: اوی تر اوش وکوانو هایش فرق تانی
3: اوی تر وکوانو فرقی هنگاوی دوام هنگاوی دوام چیه شیطانی نه الله که که وره سیره کی کتنها ولا سيري ورش بلا كبكة ولا سيري وافرة تبكة ولا سيري وكركبة ولا سيري لو كل أنا ولا بعدا بنيش سيري وافرة تانكين سيري كتانكين الله سير كذن خطي دوامي دواي جوا قرتن سير كذنا ها قرآن فرمتي
4: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
3: أي محمد بلبا بياواني إيمان دار
4: با شاوي خوان داخل نزل نكن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
3: بجنان إيمان دارج بلن نزل مكن شنك النزل
4: داوي دوهمي شيطانا
3: نزل وقت أو هنقاوي دوهمو بيانه قرآن فرمي
4: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
3: اگر خلقانه کلبینی خریکی گناه و تاوان بون پشتی انتیبکه
4: فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
3: دوائی ام نصیحتا دوائی ام آموشگاریا لگل او ظالمانا دانا نشی چونکی پیوابی
4: نقطه سهم
3: چی مان لیکا؟ الله وره تزه لگل یعنی دانی شبیه قضاوی خودتو حال پرکه ناکه خودتو رشبلگ ناکه خودتو هیچ ناکه حد دابنیشه لگل یعنی قرآنش فرمیتی لگل یعنی دابنیشه ام خالی شوارمت اگر هاتو خالی سهم رو جیبه جیه کرد ایتر آماده بو خالی چوارم کامه
4: هر گرانی و ترا و هر تکلی رش بلک بوی هر فلیمی خراب بینی
3: ایتر چی ها کهی؟ الی خزگای او ایشم بو رک بکوتای بم کردای او گناه هم بو آسان بوای و بم کردای
4: ایتر تمنا اکی
3: اکی ویتا دلتا و اکی او گناه بو دزباو بی کهی طبعا بره زکان وکو تمنای کفره
4: تمنای گناهش گناه
3: یعنی تو لدلتا هر آماده او بی با اوی که او گناه بکی او تاوان بکی شیطان ظالب بسر تا بگوی شیطان بکی او کاتا وادیار شیطان ظالب بسر دلتا
4: هکه شیطان ظالب بسر دلتا ایتر خواه پنامان با آماده با نقطه پینجم اویش چیه؟ نقطه پینجم امرت پی اکاده برو بی گیتر
3: اها بود دزده اها گناه کل هاتو تا بردم
4: اها ایش کل بو آسان با برو بی که
3: خالی پینجم اله برو بی که تد اویج رو ای
4: که امجا بکردین اکر جواز لی ناین شیطان
3: ابی خالی ششم جیب جیب گی شیطان پی دلی که که گنده و شرم لکیه که
4: بو با اشکران ای که با اشکران گناه که اینه شرم که لخلکی هم خلکه چیه ما شرمی لیب که این
3: آخر دیسه بعض شیطان ایک پیابو آوا بخل گله علی که که تو شرم لکی اکی بو شرم اکی ادب یعنی چی حیا یعنی چی ام خلقه چی ام شرمی لیب کین
4: طبعا اما خطرترين خطرترين اخلاق برو خاندني دين واخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان ایدا او یک انسان به ادب به ایتر به ادبی لگل خوا لگل پیغمبری خوا لگل پیو صالحه لگل مجتمع و کوملگا لگل باو کودایکا لگل خلکان که ایب به ادب کا مهم او ی تو پیوی کی به ادب به امجا ابي بجندی شیطان طبعا برز کان حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم أفرمي كل أمتي معافا كل أمتي معافا إلا المجاهرون هم أمتي من احتمال هي خوا عفوكا بلام خوا أوانا عفوناكا كبا أشكرا قناها كان با أشكرا كرسيكي دانا وبسر وجادة وعرق أخواتو با أشكرا علي من بحيام با أشكرا علي من بشرمم با اشکرا علی من ادب منما با اشکرا حرمتی ام هم مسلمانانه ناگره حرمتی خوا ناگره کفرمتی وامکه حرمتی رسول الله ناگره کفرمتی وامکه با اشکرا علی دانشتو عرق خوا با اشکرا و افرت سری خو رو دکاتو خو رو دکاتو خو درخه اما گناه کردنه با اشکرا یکی کلا پیلان کانو هنگاو کانی شیطان بر رزکانم. دوای آواش کوایلی کردی گناهت کرد با اشکرا. امجا نقطه حوتم اللی دعوا که. دعوا لی که شیطان چی بکی؟ الله جام گناه بسیتانه چین فی خزابی. کر رفیقی تو صد بیای بیکشتو. لا حول ولا قوت. ام شیطان چن زیل که. یه ادخلاتی نم گناه چیه توی کی؟ از تو ضرر لکی او. چی تکردو؟ ام گناه آن چین بسیت ریجین. كل اخوان ارحم الراحمين اي اخوان رحمي بوكي اما انها مو قصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بارحم الراحمين اخوانتان خلتيني بل اخوان ارحم الراحمين اخوان ارحم الراحمين ام قناهوك اوا نابي تو ابي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نقبي الله أرحم الراحمين بكيتو أولا كاتي توب كردنا يا بيتو بير الله أرحم الراحمين إخواب كيتو نقبو كردني قناع نقبو كردني بيشرمي برامبر بخوا بلا إخوة أرحم الراحمين ألو كاتاب بلا إخوة شديد العقابة أمجا كاتي كشكا قناعها كبب بشوكين حينا يا بيشاوي خود شيطان دواي الرقم هشت اللي يكا ألي تي؟ الله بردوام بلا سري تركي نكي او هم الرفيق و برادره چون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دواي عسران اچون عرقتان خوارده و مجلسي عرقتان اگل چون رفيق كانت ابي مصير بلا سري عيبني تو واز لو رفيقان بياني اما الرقم هشتا الرقم نو خوافنا من بازور خطره شيطان پيدالي ابي خلق فيركي خلق ها بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خدمتی و پورزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و اروا خلق خلطینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقی نکا طبعا بر رزکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین به دائما که لبرسا وقتا بمره هر چی حرامی دنیای باید بخره پیشاوی خوی به عقلی خوی حلال یکا الشیطان یعیدکم الفقر فرقیناکا بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرو وانه به دوکانکی داو به عرقخانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی داو بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن بشرمی تیا کن اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعمود شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان داو با عرق خانه خوافن همان با یا خواه بشتل بشکه اما یه غیرت و شجاعت که مهنه گاور جب جب کهی او سعرق فروشتین ام پیلان زنن پیشه مسیحکانه ایسا او نه بغیرتا پیشه گاورکانی زیندو گلوتا و شی گاوری زیندو گلوتا ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربان کچه ایسا شاری به ادبی سازکا بایه با بلان بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه هده بوی شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قوماو اگر لیشی قوما به زور کم بوا خواست دو فریای کوتو لبر پیاو صالح شعره کمان شوی لشعره کمان پیاو صالح زورم شیطان نقطه اینو هم پی دلی چی رفیق بدروس کر رفیق طبعا بر زکانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاتئی تر شیطان وازی لیدنه چونکی خوی ابی بشیطان مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمی شیطان ایشی اویه که خلق بانکا بولای شیطان او بولای رحمان ام بولای شیطان دیوار ام انسان او نبی حیابه خلقی دعوت که بونادی خلقی دعوت که بو نادی خلقی دعوت که بو کاری خراب خلقی بانکا بو ایشی خراب خلقی بانکا بو اوی که مجلسه بگرن سوکایتی به خلقی اک بکرن عزتی خلقی اک بن نقطه دهم خواه پنامان با آخر پلی بانگ یکا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفو آخر نقطه امال کافر ببخواه طبعا برای زکان انسان امن و خاله جیبه جیه کرد ایتی کافر بونی زور للا آسانه آها ایسا که ایسا باسی کافر بونه کرد همونه ترسین چونکه یه توش یوانه نبوین الحمدلله بس ام انسانه کوت ناو دریای گناه هوا ایتی کافر بونی للا آسانه آها قرآن فرمه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او کارو کسابتا او ایشو گناهانه که کردویتی ایتیر هر گناهی کو خالی کی بسد دلی و دروز کرد و دلی رش بو تو که دلی رش بو یوا هزار قرآنی بو بخوینی تو ولی نگری سم تزیلا بدست ما و اگر وایری کی بچکولی خرابه تزیلا که ای تلفزیون که وایری کی خرابه ایج ورگری نای که دلی انسانی جوایه اگر هاتو خالی زوری بسر و بو نوری تیانما ایتیر ایج نکه اتی پکی که او نه گناهی کردو او نه گناهی کردو پکی کوتو امانه بر زکانم د شبکه بون د چک بون د هنگاو بون د تخطیط و پلان بون شیطان بو امتی پیغمبریان بکارینه آفرین بو تو که بتوانی لمهمو الغامانی که شیطان دایناو پیو نبی رگی دوامی شیطان چیه؟ رگی دوامی شیطان ششتن اوان یکم پی دلی واجبات جیبه جی مکه نیش مکه کرا خواه ارحم الراحمینه نیش مکه نقطه دوم چیت پیاله کرا اللہ که آکایا هشتای تو گنجی مال دوابه و با یوی خواه آکی ایتی نازن وازن امری نوحی بواتو که آکی گیان دعایی نیشکانه که دعایی گرهین تو کرا نیش عیشای سمی که کرا جماعت مکه جماعت قیناکا یه آوات پیاله نقطه سی هم الی قیناک اگر هات نیوژا کشل کرد با پله بیکه با پله بعد عال خلی ندی لی نیوژا کدای برای فنی شیطان ختم عن بر زکانم نار حترین شد بسر دلی شیطان و آواه کتاب برانبر با کعبه و سای نیوژا کی ام وستانی تو وکو آواه او شاخی گویجه بخیت سر سنگی شیطان و آن نار حت بیو ایت پی داری چی الی پله بیکه با پله هایت را می‌جاری علی دنوق داده آزار آزار راکه علی اتوماتیکه جا شیطان باشی زیاده زیادتر رواب را و بدون دقت شوار که عنوی جدا اما علی ده اگه بگیم ناکی او که علی باش ایش جاری وای تو بگیم ناکی ای که بگیم ناکی چی لیکه شوارم لگلا که علی ده جوان نیوش کل که با خلب زانه که تو بخواب ماشاءالله مسلمانی کی باش بخ خواب صوبانه کی باش لبر ریاب کی ریا کردن طبعا نبی بشری قرار دن با خوان عون رم شیطان زور فیال باز با خل ببینه که تو چنه جوان نیجا گی اگر اویشو بگیو نکرد الله توشی عجب دکا عجب عجب یعنی چی؟ یعنی بخواه تنها خوم دین دارم ایتر ام همو خلق بیدینه تنها خوم ازانم خواه پرستیب کم ایتر ام خلق هیج نیه او پیالن عجب خوا پنامان با اگر اوش بکی عبادتت بطالبه تو نقطه ششمو اخیر شیطان پی دلی کلکا کجا تو عبادت بو اکی خول اسکی دای کتاب چی نوسراوی اگر نوسراوی لحلی بهشت بی اهلی بهشت دی اگر نوسراوی جنمی اهلی جنمی تی بانی اجاقی طبعا اما قصه شیطان بر از اگر قصه کانشی همو ادل نفسی انسان نفسی انسان قبول یکا عقل انسان و دینی انسان قبول یکا چونکه پیغمبری خوا فرمی الانسان مسیر لما خلق له انسان بو رگا لدنیا خریکی ایشه گبه کبوی دروس کراوه اگر بو بهش دروس کرابه هر خریکی کاری باشه نیش راجو طاعت خوا پرسی عزت کشانه لپنایو خلقه مادام بو بهش دروس کراوه امانه اکا اگر بو جهنم دروس کرابه اولا اکا يعني إنسان للدنيا قرآن فرمي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أجر شاك كاربي أو نشاني بهشته أجر خراب كاربي نشاني جهنمته إذا قصي شيطان كيف تودرو تو أجر أتبي بشيت بهشت أبي كاري شابكي أجر أتبي تشيت جهنم إتر بخليك كاري خرابي خوبه نا ببلي وخا خوا منی با بهش دروس کلو یا منی با جانم دروس اهو من اوه قیامت دلکه بلا من ایسا خریکی کاری باش بوم اوه با بهش دروس کلوم خریکی کاری خراب بوم با جهنم دروس کلوم قصه اخیر من برزکم ام پرسیاره بچی خو من لشیطان بپارزین که ام سلاحانه من لی اتقینه و تأثیر من لی نکا بچی خو من پارزین سیشت ام سيشتب كين والله العظيم شيطان در قطعنا هيج الغامكي شيطان يشوان بيانا تقي هيج داويكي شيطان يشتينا كين او سيشتتشي يكم الاكثار من ذكر الله زور ذكري خوابك استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا ذكري خوا زورك باسي د صلاتي خوا زورك زور باسي صفتكاني خوابك لدلتا دوهم صحبه الصالحين بار رفيق كانت بياوي باجبن هاو كريك اتشيبو قران اتشيبو مزقود اتشيبو جماعات اتشيبو درس خواندن اتشيبو مجلسي وعس اتشيبو مجلسي درسي ديني لقال يا برو اما انا وال لي اكن شيطان اللي يدور خنوا چونك رسول الله فرمى صلى الله عليه وسلم شيطان ليق انسان ونزيكا لدو وقت كما يقدور لسيانا والدور ترى بو بتشوار هل نزيك انا كيتو خوت تنهابي دائما كاد قرك كي كم حيوان با اويك تنابوتو اويها لقراخو بلا ما قال لنا وخلكابه گرگ نای خواه تو اگر دنفر پی کوابین گناه هم پی نکرد چو تو نایلی او نایلی او قصه یکم باکا او شرم نکا او کاتوشی گناه نابم کوابو صحبت الصالحین اما ای که اچی لگو پیاو صالحانا بی بر رفیق اما کاری که باشه سه هم اوشتانی که حلالن کم بیان که زور میان که پی کنین حلالا بس همو عمر المکه با پی کنین نان خواردن حلالا بی خوی بلام اونه مخو هر بخوی خو حلالا همو جانو مکه بخو یعنی اوشتانش که حلالا کم یاند که شت حلالا کانش کم که بمسه شت تو اتوانی خو لشیطان بپارزی خواه لشیطان من پارزی خواه رحمان پی بخی خواه ام دجمن سرکی که گورترین دجمن منو ایوه برو با جهنم من با خواهی توفیق من بی امس سیراحی با بکار بینیم لبر خواهیتی خواه تاعت من قبول کنیم قلمی عفو بسر گناه من بینیم لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلسه من خوش بی دینداری من للا شیرین کنیم دینداری من للا خوشویز کنیم دینداری لدل من برازینی توا گناه من للا قیزون کنیم خواهی لبر خواهیتی خود لید پارمو دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني ونقيته اللهم آمين اللهم

0: هزت كزوري چو بيا باقي لسر سفاير بيا نامت بو بيا ونايا بخير وبر لشاير بيا
1: كاتجمير حوت باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجارو لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینیت دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

0: او هو کارانه چین دبنه هوی روداوکانی هاتو چو دپی بوچونی پسپورانی هاتو چو چن هو کاریک دیاری کراون سرکی ترینیان زوری خیرایو به اگایی شوفره زوریگ لروداوکان به هوی ام هو کارانه و رودادن یکم خیرایی زور دوم پابند نبون به ترافیک لایت سیم شوفری کردن لجر کاریگری مدهوش برکنده چوارم شوفری کردن للاین مرمندالانوا پنجم نبونی مرجی تندو تولی ششم بکر نهنانی اشارتی پیچ کردنوا حوتم نهش نوی ماوی سلامتی نیوان اوتومبیلکان هشتم دن بخودان نگرتنو نبونی آرامی لکاتی شوفری ده نویم پیش برکی کردن دیم تقینی طایه لکاتی شوفری کردن ده سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانه
1: ایما فرهنگو کلتوری کردواری ده پاریزی پروردو اشتوائی خیزانکان امنجوان
2: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
3: ریز لجاوازکانه گرین
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: لاف سایدا شکاری بو سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلناو خویکان و خلوروپیکان تاو تویکین
1: برنامه افساید روشان یک شمان کاجمیر 11-20 خلک پیش کشتن نکری
0: همان روش کاجمیر 20 خلک دوباره بیتاو
2: لگل سرطای روش چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روش یارده با کومالک زانیارونیو لگل یوده بید با کمترین کات روشنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روش یارده کسانی شهرزاد ابنمیوان
3: بینی تن باش
2: روش یار روشانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگل یوده بید

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Ayxan bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bes birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hemwana boylana hemyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Hanjini asli shaho ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
3: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
5: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، گرسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
7: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
8: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
9: کاتجمیر هشت، با کاتی هریمی کردوسان، سپیدا اف ایم.

برنامه خواهی گروه میربان سلاوتان ده به بیسرانی سپده افم بانی تان باش خوشحال و شادمان من بانیش لگل ایوی برز ده بم با اماجدان به گرمترین برگو بابتکان روژاریم بانی سپده افم امیدی روژه که پرلخیر و کامرانی با گش لکتان دخوازم امیدی لش ساغی و تندرستی که باش با هموتان دخوازم یادارم او خوشکو برا شوفرانی یسی گو بیستی من پابندی رن مکانی هاتو چوبن لپناو سلامتی گانو جیانی خواهنده هر استا که گوید لمنه پشتونی سلامتی دبسته و اگر ندبسته هر استا پشتونه کد ببسته تاوکو سلامتو پارز راو بیل هر روداوی که نخواز راوی هاتو چو با امروش کمولک بابتی گرمو گرنگی امرو من با آماده کردون یوادارم که تانه به تاوکو کتایی لگل ما نابن.

خوشویستان لگلتان بردوام بین در چین لی بورسه امبانی بابزانین بابتکن لبورسه چه باسه با امبانی 100 دلار امریکی لبورسه هولیر با 156400 دیناری عراقیه لبورسه سلیمانی 100 دلار با 156350 دیناره لبورسه بغداد با 156600 دیناره لبورسه بصره با 156500 دیناره لبورسه کرکوک با 156450 دیناره لبورسه دهوک با 156450 دیناره و دراوکانی دیکه امبانی 100 دلار برامبر به 308 ریالی سعودی لامانکه تا 100 یورو برامبر به 115 دلار لامانکه تا 100 پاونی بریتانی برامبر به 134 دلار و 20 سنت روها 100 دلار امریکی برامبر به 4816 تله یا خود لیری ترکی لامان کاتا 100 دلار امریکی برامبر به 22 میلیون و 100 هزار تومانی ایرانی. هرمبانیا یک مسقال زیر عرب 24 به 1 میلیون و 99 هزار یک مسقال زیر عرب 22 به 1 میلیون و 8 هزار دینار عراقیه یک مسقال زیر عرب 21 به 962 هزار دینار یک مسقال زیر عرب 18 به 825 هزار دینار لامانکا تا اونسه 4350 دلار کیلو 1309 دلار اونسه زیو به 65 دلار کیلو زیوش به 2076 دلار

در هر لبورسه د ادمنینو با ګران بونی نرخی سوتمنی لساله ریمی کوردستان نرخی چیمنتو 66 برزبوتو با ګران بونی نو تراش نرخی هر تونک چیمنتو 4000 دینار لریمی کوردستان نرخی کې برزبوتو نرخی 1 تون 66 له بازار د بده بو 15 ډالر زیای کړدو حکومت عراقی جنو تراشی بو کارګکان له 150000 او 500000 دینار برز کړدو بوی پریاری که حکومت عراق بو زیاد کردنی نرخی نوتی رش بر رجی زیاد لصد و دوصد نرخی کرستکانی بیناسازی لرمی کردوستان بشوی که بچاو گران بو یک تون چی منتو لبازار گیشتو تا 140,000 دینار و تیچی دروس کردنیش بو خانو یا هر بابتی که که بو اولاتیان ببری نزیکی 1000 دلار زیای کردو لکاتی که کارگکان داوی دز بجه کم کردنوی نرخی سوتمنی دکن.

پیوست با روشی کشوهوا به یوری پیشبینکانی بروبراتی گشتی کشناسی و بوملرز زانی هرمی کردوستان امرو آسمان سامال دوی لکاتکانی وار لهندگ نوچه دا پلا هورو نیمچه هور دروسه بیو پلکانی گرما با چند پلیک برز دویتاو امرو لهولیر برسترین پلی گرما سی و نویل پیرمام سی و پینجا لسلیمانی سی و حوتا لحلابجا سی و هشتا لچمچمال سی و نویل لدوهک سی و هشتو لزاخو سی و نو لعکر سی و نو لگرمیان چلو چارو لحاجی و مران سی پلده بیتی.

برزان سرتا سرنشتان بو روداو کی شګ رابر دورا کشین دزګه سای شهرم بلای کړلو ته له خرمال امیدو کو 22 اندامې داش دسګیر کراو گروپکا همیان کردن چکو تقمنیان پیبو بنیاز بوند ناو راستی مانگا کردوی تیرورستی انجام بند بلام اپراسیونی کی نو تو ششکات جمیری انجام دراوا توانیوان پلانکان پوچال بکرتو بگیوری رون کردنوی کی دزگاه سایشی هرم برای براتی گشتی اپراسیونکان باوکاری سایشی سلیمانی و حلبجا توانیوان دو مفرزی چکدار و جماره گندامی نهینی داش دزگیر کن لکاتی دزگیر کردنی امیر شرعیه کیم گروپا که لناحی خورمال بور و بروبونوی چکداری روی داو تقک راو بلا مزکان یاسایش توانیوانه به بزیانی گانی کتای با اپراسیونه که بینندم چالاکیه دزگیر آو بسر برای که زور چکی قرس ممناوند بومبی دستی دوربین و تقمنی که بکاری تکدرانه اما دکراون هر لرون کردنو که داتو هم گروپا به نیاز بون لناو راستی منگینو چند کردوی که تکدرانه انجام بن لکولین و لگل هر 22 دزگیر کراو که بردوامه که همیان کردنو بلگنا مکانیان لبردستی دادوری لکولین و دن اصایش جختی کردو تو که لداتوی که نزیگ دن پیادانانی تواوی گروپا که و بلگکانیان برای گشتی بلاو کینو تاوکو هاولاتیان لوردکاری پلانکانیان آگه دار بن دزگه اصایش یرم رای گیاندو لماو نو تو ششکار جمیری را بردو بفرمانی سروکی دزگه اصایشو ببریاری دادور تواندراوام گروپا مترسی داره دزگیر بکره ناوچه خورمال و دوروبری به هیل کوتا جغرافیه که لنزیک سنور پیشت چندین جار بوتا جی گروپا تندراو کن دزگه اصایش یرم لسالانی 2025-26 چندین خانه نهینی لپرزگه سلمانی و حلابجا اشکرا کردو دزگیری کردو

همیشه باز لبکاری گنجان لحرمی کردوسان اکره بپی داتا اگه سنیوی کرمندانی بشی کی زوری چشتخانه و رستورانت کن لحرمی کردوسان کسانی بیانی. سر رای بریاری وی که دبه لصدا هفته و پینجی کرمندانی کرتی تایبد لحرمی کردوسان نو خویی بن بشک لخوان کارکان پابندنین و هاو نشتیمانیانیش نگرانن لوی لکافه و چشتخانه کن کرمندانی بیانی پیشوازیان لیکن و با کردی قصنا کن. لا چشتخانه کن لا هولیر بتای بچن چشتخانه که لا استی بالا دن و خوانی استرن لا صدانواتی کارمندکانیان کردن لو چشتخانه نزی که هشتا کارمند لا دو شفتا کارکن خوانی چشتخانه که دل کارمندکان لا صدانواتیان کردن و پی بریاری جمارا صدو هفتا و دوی انجمنی وزیرانی هرمی کردوستان دبیل صاحب تاو پینجی کارمندانی کرتی تای بدنا و خویی بن بلام لهندیک شون نیوی کارمندکان بیانین برو بر یکی گل چشتخانکان و کارکی بود از نکوتینی کارمندی کرت دگیر رهتا و الان حسین برو بری چشتخانه که و تویتی کارمندکان نیویان کرد و نیویان عربه بلام لور زیزستان کارمندی کرت کمه به بهوی قطاب خانو زنکو کان که اکریتا و دلیم مانگه پانزه کارمندی کردم رویشتون بوی ناچارم عربیان یا خود بنگلادیشی بخما جگی اوان بمسوگر کردنی هلی کاری ناخوی و رخصنی بازاری کار وزارتی کارو کاروباری کمولایتی رنمایی جمار هشتی سالی 2022 در کردو و پی رنمایی که هیچ مولاتی کی کار با چشتخانه کافتریا پروژکان نو نکرتو اگر مرجی رجی کارمندی ناخویی جبجنک.

بهوی تومار کردنی چند سرپیچی اکو سروکایتی شاروانی هولیر هشداری به سرجم کمپانکانی دلوری دادا با پابند بون به چندین غنمای اگر نا رکر یاساییان برامبر دا گیره تبر دون سروکایتی شاروانی هولیر رای گندو ماوی که لسنوری هولیر ما تورسکی لکانی تایبد به گندنی خواردنی خیرا دلیوری لبری ترافیک و یوتیرنی تایبد با سورانوی یاساوی استاون بشکاندنی کربستونی درگا نیواندیکانی نیوان شقامکان لبرانبر چشتخانکان بویلو سورانو نایسایی بپرنو ری روی روشتن لسر شوسته و سوزایی نزیک ترافیککان دروسکن و مجبوط دیارده سروکایتی شاروانی هولیر داله سر رایو کارک نایسایی و رگ پین دراو حوکاد مترسی با سرگیانی هولاتیان و جولی احاتو چویو دروسکا هو کارکه بو تکدانی شوستو کربستونو سوزایو دارو درختکان او کات سروکایتی شاروانی اماجی بو داو که پیویسه کمپانیکان ما تورسکی لکان اگا دارکن بوی ری رو فرمکان بو آتو چو بکار بینن به پیچوانو دز بسر ما تورکانیان دا گیریو رکاری یاساییان بران بر دا گیره تبر.

امروشاندی بالای دانستان کاری هرم کلماوی رابردو چندین گری دانستانی لبغداد جه بجه کرده بو بو چسباندینی پشکی هرم لحسای بوجی 2027 زنجیره کبونو انجامه ده لگل فراکسیونو پرت کردوسانه کن هر بویا بریار امرو لگل یکیتی کبو بنو کبونوی امروشاندی بالای دانستان کاری هرم لگل یکیتی پجوده که شاندکر لحولیر لگل پرتی دونه کبو بنو سرچاویگ لوزارتی دارایی هرم دلی کبونو که لگل پارتی زور باش بوجه خلو کراواتو که لرگی پیوندی سیاسی کنو با مانگی لگل لینکانی دیکه کار بوده کره که داوکارکانی هرمی کردوسان لحسای بوجی 2027 جگیر بکره بریارم رو لحولیر لگل یکیتی کبونو پروژو داوکارکانی هرمی کردوسان لبوجی 2027 گفتوگوی لسر دکرهت

ایواری دونه لسنوری گوندی تازه دیه گرمیان لسر رو باری سیروان گنجه خنکا و هشتا ترمکی ندوز راواتاو. و تبیجی برگری شارستان گرمیان رای گیندو رو داو که نزیکی که جمیر پینجی اواره بوا. او کسی خنکا و نای محمد عبدالرحمن 83 ساله و خیزان داره. پیشی پرستار و دانشتوی گرکی اندازیارانی قازای کلاره. ایواری دونه لگل باوکو کسو کارکی بو راو ماسی دچن سر رو باری سیروان. لنزی گوندی تازه ده به گیربونی قاچی لطوری ماسی ادخن کهت. تی مکان لگران بردوامنو تا ستر مکین دوز راواتو. تی مکی پولیس بو لکولینو لروداوکا لشونی روداوکن. بگیوری اماری برو براتی برگری شارستانی گرمیان به روداوکی دونه ده بیت پینجم حالتی خنکن لام سال لسنوری گرمیان تو مار کرابیو. تا ستر میدوانیان ندوز راواتو. اکی گلوانه که تر مکی دونه اوی دیکن خنکانی احمد لقمان بو کن زیکی سه مانگا تاکویسه تر مکی ندوز راواتو.

روداوکانی اگر کوتنوه لسنوری هولیر زیادی کردو و تپیشی برگری شهرستانی دلی امسال زیادر لحزار و سسد و پانزر روداوی اگر کوتنوه جورا و جور تومار کراوه و تپیشی برگری شهرستانی هولیر شاخوان سعید رایگاندو لسرته امسال و تاکو منگی هش لسنوری هولیر هزار و سسد و پنجار روداوی اگر کوتنوه جورا و جور تومار کراوه تنال منگی هش ده دو سد و نوت و چوار روداوی اگر کوتنوه تومار کراوه روداوکانی اگر کوتنو براورد با سالی 2025 ده توانین بلین لصدا پنجا زیادی کردوا. سالی رابردو 732 روداوی اگر کوتنو تومار کرابو. زورترین جوری اگر کوتنو کن لام سال بم شیوه بوا. 285 جان مالان بوا، 126 اوتومبیل بوا، 378 پوشو پلاش بوا. سبارد بوا کاری اگرکان و تبیجی برگری شارستانی و لردالی و کارکان جوراو جورن. کم ترخمی شورتی کارباو دستی انقصد بوند.

دوای وی لا پارزگای میسان و هیرش کرای سر سعودی و دواتر حکومتی عراق چند رکاری کمنی گرت برو تبجی سربازی علی زیدی هیرش کرای دکه هولا کانیان بود دزگیر کردنی آوانش بردوام من کلم هیرشتی و گلاونو رادستی دادگاه دکرین صباح نعمان و تبجی فرمانده گشتی از چکداری کانی عراق رای گندو لسر و داوکانی امدوایی فرمانده گشتی از چکداری کانی عراق چندین رکاری تندی گرتو تبرلوانه بخشینی فرمانده پولیس و بروبری دزگاه امنکانی دیکی پرزگاه میسان و روان کردنیان با لکولینو و تبیجی فرمانده گشتی از چکداریکان عراق دلی فرمانکانی دیکی زیدی بریتین لطنت کردنی اصایش سنور و دروازکان لگل رگری لهر یر شکل خاک عراق و بکریت سرولاتانی دراوسه چون که عراق رگنا دا خاک که بکریت ناوندیک بوهرش کردن سرولاتان او تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق دلی اولکان با دزگیر کردنی هموان بردوامن که لروداوی هرشی درونی با سر سعودیتی و گلاون با مبستی رادس کردنیان بداد بیا.

لسر سری بانزین گنجگ لمیسان کجراو و مترسی سرالدانی شری خالکیه لانجامی دا مقالی نوان چند شوفیرگ لسر نوری بانزین لپارزگای میسان گنجگ دراو تا برداز رجی گلو دز بجیگانی لدز داو ازام نکانیش دزگیر کردنی تو مدباری سرکیان را گیندو لکاتک دا نوچکه باوی روداوکه روباروی گرژی تندی خالکی بوتاو سرچاوی که امنی لپارزگای میسان را گیندو رو جیهینی لناویزگی که سوتمنی لناحی عدل باوی کشهی سرپیچی و پیشکوتنی نوری ورگرتنی بانزین لنوان شوفران شرقصو دا مقال دروز بوا دواتر بوتا شرطاقو گنجگ بنایو حسین علیاوی دز بجه کجراو بپی لکولین و سرطاکان روداوکا دو اگری لپشت یکم تنها ناکوکی بو لسر نوری بانزین دومیش اگری پاکتاو کردنی کشهی که کنو تولستندنوی کسی بو تاون بارک قربالخی و ازگکی بو کشتنی نابراو قوستو تاو دزگا امنیکانی قضای مجری گوره لپارزگی میسان دلن توانیوانا لاپراسونی که خیره تو مدباری سرکی تاوانک دزگیر کنو رادستی لانی دادوری بکن لشوی رابردو لترسی هلگیرسانی شر و پکدادانی چکداری لنوان بنامالی کجرا و تاوانبر با کنترول کردنی هر کردانوی که خیلکی هزیکی امنی زور لناحی عدل بلاویان پکراوه.

حوسیکان کنترلی گروی بابول منده بکن و ترامپ دخنه بردم حلب جردنی کی ساخت. ارشی کی خیرای حوسیکان یمن با سربندر و نوچه کنار آوکان، کشتیوانی نیو دولتی خستو تمترسیو، آلنگاری نوکان دروز بونو، آلنگاری کی نو با اداری دونالد ترامپ دروز سکن. چکدارانی حوسی گیشت ندرگی میون، لناو راستی گروی بابول منده بو، بطاوی دستیان بسر گروک دا گرتوه. ام پیش رویه توانای دانانی آستنگی بواتو چوی اوی لدریای سور پیه بخشه. کر روی کسرکی گواسنوی لصدا دوانزی بازرگانی جیانی و لصدا حوتی نوتی جیان. ام بجلکات یک ده لگروی هرمز به همان شو آستنگ بواتو چوی کشتیوانی دروز بو کاریگری که زوری لسر عبوری جیانی دروز کردوه. چند بر پرسه که امریکی با آژانسی رویتر زیانو توه محمد بن سلمان شازاده جنشینی سعودیه لپیونده که تلفونی دوای هاوکاری سربازی راستو خوی لاترام کردوه. بلام واشنطن رای گیاندو لم کاتا تنا ده توانی هاوکاری هاو گریان بمکات. اسی داری ترم لبردم دو بجرده قرزده. یعن ده زوردانی سربازی بکاو خوی بخاتا نو جنگی که نوی که سرچاو سربازیکانی پشو کاو تردکا یعن رگه بدا حوسیکان کنترولی ری رو آوی که بگر ندست. کمج نرخی سو تمنی لامریکا برزکاتاو. برپرسانی سربازی امریکا ما جیان بوداو. چونی واشنطن بو جنگ لدجی حوسیکان پیویسی با ترخان کردنی کرسی سربازی گوری دریایی و آسمانی دبه که مجنم ساته دا زور سخته چون که سرنجی امریکا لسر ایران و سپاندنی گماروکانی سر تارانه لامان که تا امریکا خوی بدست کمی چک و تقمنیو کم بونوی موشکی پاتریوت دنالینه بر پرسی که بالای امریکا قصی بو همان آژانس کردو و راتی کردو تا ولاتکی نیگران به لطاوبونیان کم بونوی کلوپلی سربازی بر پرسکه جختی لو کردو تاو سپای امریکا بسر پرشتی فرمانده گشتی تقمنیو کوگای پیویست و زیادری لبردسه و بدینانی تاوی آمانجا ستراتیجی کانی.

ساد به ساد نزیک دبینو لحل بجاردنکان امریکا ترامپ هراشه چونه جهنم لدنگ درکانی دکات. دونالد ترامپ سروکی امریکا داوای لحولاتیانی ولاتکی کردو بجداری لحل بجاردنکان بکنو بلینی بخشینی برپاره به همو امریکا کنده داد. دونالد ترامپ لمیانی بجداری لکمپینی لحل بجاردنکانی نیوی خول امریکا داوای لحولاتیان کردو بگروتین و رول صندوقکانی دنگدان بکنو وجداری پیداون که گردنگ ندند چنه جهنم. سروکی امریکا لو تارکی با شوازی که سرنجراکیش رای گیاندو اوی دنگ نداده چه تا جهنم من حزناکم کس بچه تا جهنم بوی دواتان لدکم بچن دنگ بدن. هاوکا ترمبالینی داوه که لحالتی سرکوتنی دیاری که دارایی پیشکش بکاو بری $5,000 ببخشه تا همو هاولاتی که امریکی. لباری سرچاوی دارایی امبالینه ترمباماجی بو داوه که جه بجه کردن یم بریار پیویستی برازامندی کنگریز نیه. او برا پاره پیشتر به ولاتانی دیکه خرجکره لمودوه ده دره به خلکی امریکا.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Kajmerno, Bakati Haremi Kurdistan, Speda FM.
7: Speda FM, Sadu 6.1. صدوشش پونسی سپده افیم همیشه دنیایی
8: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جا سپده افیم ساو سیاچا منواچا مایمین خزمتا سپده افیم صوشش پونتیری SPDFM, Dangushman.

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا سلاوی خواتان لبه و امکات و گشکاتکتان باش بید خوشحال و شادومانین لالقی که نوی برنامه دو کاشمیر با خسمت ایوی بریز و خوشویست اگینوا بو امرو کومل برگو بابت و سردیری میدیا و توری روشی گرنگ گفتگوی لسردکینو سرتاش دچین لی کرتیگ لحوالکن موسیقی

با باقی و سوره را لو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

اگر ما فکرت نزانید چون دتوانید بیان پارزید. پرسیارک کلیکم سیر کردنی دا ساده بلا مولامکی پیونده کی راست خوی به جیانی همو مانو هیا. زور جار لجیانی روشانه دا که تکیشیک من بود روز دبید یکم پرسیار من اویا استا چی بکم. بلام لوانه پرسیاری دروست اما بید. یاسا لم دو خدا چی بو من دیاری کردو. یاسا تنها کتی بگنی که ما دو برگی تیدا نسراو. یاسا بشکل جیانی روشانه من لکتی کرینو فروشتن کردانو بکردان. کار کردن حوصلگیری جوازی ممالی داره هاتو چو با کارهنانی تورکو مالاتکان و تنانت لپیوندکان نیوان تاگکانده بو نمونه اگر کسی اشتکد لقرس بکاتو نیده توا مافی تو چیه اگر لشوینی کرده مافی کت پیشل بکرید دبید بو کیو بچید اگر کسی ببی مولاد وینه یا زنیاری که تی بدد بلا بکاتو یاسا چون ممالی لگل داده کت اگر لکرینو فروشتن در زیانت پی بگد چون ده توانید ما فقط بدز بهینی سوا. ام پرسیارانا نشانی دادن که زنینی یاسا تنها کاری پار زرو دادور نیا. پیویسته هر حولات یک بیزاند. للای کی دیگه شوا زنینی یاسا واته اوانیه که مروف همو ماده و جماری یاسا کن لبر بکد. گرنگ اوه بزنین ما فکن من چین ارککن من چین که تک ما فکر من پیشل کرا بوکیو پنا ببین و چون برگه یاسای ما فکن من دواب کن. چون که کسی که مافی خوی نزاند لوانه زور جار لپیشل کردنی مافکی تینگاتو کسی که مافی خوی دنسه دزانه چون بشیوی یاسایو دور لتون دو تیجی مامل لگل کشکی دب کد لروج یاسا دا پیامکه تنها اوانیه که یاسا ریزی لی بگرین بلکو پیامکی گرنگ ترا یاسا بناسا چون که زنی یاسا یکی که لاهنگاوکانی پارستنی خودو مافکاند یاسا بو ترساندن نیا بو اوه کاتک ما فکت هیا بزانی چون دی پارزید. رنگا امرو لروج یاسا دا باشترین پرسیار او نبید که یاسا چون سزام دادت. بلکو یاسا چون دتواند ما فی من بپارزید.

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

سالی 1969 او سالی قرآن خوینی که مزن مالاوی لجیان کرد اوی شیخ محمد صدیق المنشاوی بو که با پاشای مقامی نهاوندو دنگی که بسوز و خروش نسره بو لگل پی وزبونی مسلمانان با قرآنی پیروس به طیبتی لمانگی رمزانان دا مسلمانان رجخلات و رجاوه دا یادی دیرترین قرآن خوینده کنوا تنانت هنده دنگی بانگی نویش بم دنگا خوشا پیوستن لسالی 2020 صد سال بسر یادی لدائیگ بونی محمد صدیق المنشاوی قرآن خوین تیپری او یادیش برز راجی را ببیستنی دنگی و قرآن خوین دز بگریان دکین اوش بهوی او کاری گریی که دنگو سوزکی با سر دلو درونی مسلمانان جی دیرد منشاوی لدائیگ بوی سالی 1920 بو لپارزگای سوهاجی ولاتی مصر لخیزانیک بو نوال دوائی نوال لخزمتی لبر کردنو خوین نوی قرآنی پیروز بون تناند باوکو با پیری لدیرترین قرآن خوینانی مصر بون لسرطای کروانی جیانی دا چوتلای خوین دوارانی گندکی لتمانی 8 سالی طواوی قرآنی پیروزی لبر کردو دوتر لگل باوکی و مامی بخوین نوی قرآنی پیروز وجداری زیندو کرنوی شوکانیان کردو و شیرینی و جوانی و جوازی دنجی لخوین نوی قرآنی پیروز دا وی کردو لسراستی مصر و ولاتان اسلامی به تجیگی باسی همو لایک بمجورش وصفیان دکر باشترین قرآن خوینه لسردمی خوی دا.

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: تر دبن سرتا ایمه چامان لوه ایوه حلب کنو ایمه جدستان بگرین پاشان بدوتان دادهین ایوه حلب دکنو ایمه پیشتان پیده کنو
1: دایگ مندالکه لدور و سیر نکت دایگ لطریج مندالکه تی هر لساتکانی سرتای تا کتایی
2: لکاتی مار برین بریارتان چی بوا؟
3: بریار بوله گل مالی باو کن بین
4: یک سال، نک شش سال
2: اگر هر رو دورو بره خانوختان با پیدا بکنو به همان اوشتی که خودتان ده تانوی آمادن در رجی پیبدن

0: سلاوتان لبید برزان و خوشویسان کورتیگ لحوالکان تان پیشکشکین. دکتور عمر محمد اندامی انجومنی نونرانی عراق لفراکسونی یگرتو اسلامی کردستان رگیان که شاندی حکومتی هرم لچورچیوی سردانکی دا بو بغدا دیدار لگل سرجم اولان کردستانینا انجام دادن که فراکسونان لپرلمانی عراق دا هیا. او اندامی انجومنی نونرانی عراق رخنی جدی لداوکاری و پروژه پیشکشکراوی هرم لبغدا گرتو جختی کردوا که کاملک حالی بنارتی لدارشنوی پروژه بوجو داوکارکانی هرم دا هبون که پیشتر هوشداری زوربان لباره و دراون. بریاره لمرو یک شموا رکارکانی خرچ کردنی موچه مانگی هشت دست بیبکو لچند روژی دا هاتو دا بغدا پاره بنیرید. دکتور جمال کوشر اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی یگرتو با میدیاکان رایگان. لعراق دا بشکردنی موچه تاوبوا دوی تاو کردنی سویلا راستوخو موچه موچخورانی هرمی کردوستان دا نردرید و دست بادا بشکردنی دکرید. هاوکاد میدیاکانی پارتی لازاری سرچاویک لداره عراق و بلاوین کردوتاوا پیرشمه رابردو وزیری داره عراق و جوی لسر نردنی موچه مانگی هشتی موچخورانی هرمی کردوستان کردوا. لچان رو جیده هاتو لبغداوا پارکا دنیر درید. دزگای آسایشی هرمی کردوستان رای گیاند لماوی نو تو شش کجمیری رابردو دا چند اپراسیونی که سرکوتوان انجام داو دو مفرزه چکداری داعش لچند اندامی که نهینی که سرجمیان برشلک کرد بون کوی گشتیان بستدو کسا دزگیر بکرر. آسایشی هرم باسی لما کردوا لاپراسیونکی خورمال دا سر رای رودانی تقه کردن و پیک دادن به بهیش زیانی که گیانی کتای هاتو هز امنکان دستیان باسر برای که زور لچک قرس و ممنوند و بچوک و بمبی دستی دوربینی سربازی و تقمنی دا گرتوا که گروپکا به مبستی انجام دانی کرده تیرورسی لاناوراسی مانگی نو دا آمده یان کرده بو. نوسینگی راگیاندنی سرگوزیرانی عراق لا راگن راویگ دا بلاوی کردوتاوا امرو یکشما علی فالح زیدی سرگوزیرانی عراق لسربانگیشی فرمی ایمانویل ماکرون سروکی فرانسا برو پاریز برده کوید. بریاراس بی دوشما کوبینوی لوتکا لنوان زیدی و ماکرون لا کشکی الیزای برو بچد دوای بدوای اوجدا شاندی هر دولا بجدار دبن لدانستان کی فراوان با دارشتنی بنمای نوی هاوکاری. او که چندی نیاداشتی لیکتگشتن و پروتوکولی هاو بش لبوار جاوازکان دا واجود دکرین. بپی راگن راوی کی فرمی شانی راگندنی امنی عراق امرو یک شما بریار دراوه بعد سپیه کردنوی کار کردن لسه دروازه سنوری لگل ایران که اوانیر شملانچا، مندلی، شیب با هاتوچوی گشتیاران و بازرگانی. اوش دوی بدواده چون با روشی دروازه که و بیست کردنی اصایش و ریخستنی هاتوچوی پارزگا اروها بازرگانی هاولاتیان. اما جا باش کراوه هاتوچوی گشتیاری و بازرگانی لدروازه شملانچا لامرو دست پیدا کد اوانی تریش لروجانی دواتر دست پیدا کد. اسماعیل بقایی و تبیجی وزارت دروی ایران رایگیند که گروی هرمز با تعاطی لجرد صلات و کنترولی هزه چکدارکانی ولاتک دایا. اما جا باش کردوا دوی لیکتگیشتینی اسلام آباد دوخکا تارادیک آرام بوا بلام امریکا بلینکانی شکاند بویا لو مکردنی برزبونوی نرخی نو دراستخو دکویت سر واشنطن. سبارد با برنامه انجمنی پارزگارانی آجانسی نیدولتی وزی اتوم بقایی دنگدانی ریاض و توکیو به بی پاسا و نو بردو جختی کردوا که او دولاتا برپرسیارتی لیکوتکانی او بریارا دگرن اصو لیپرسی نویان لگلدا دکریت. حوالکان تن پیشکش کرا برزانو خوشویسان توریکی دیکا من ماو لبرنامه دو کاجمیر پاشکمی کی دیکا پیشکش دکریت.
1: بی بینری کانالی سپیده بن لمانجی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه.

0: هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازنده کرد نخوشخانه که زیتر ل 25 سپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشتادگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیاند

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتجمیر یانزه با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
5: پرلمان ترکیه گرتو رگند کمالک حالی بناراتی لپروژی بودجه و دوکارکانی هرم دهه و هاشداریشان لوباره و دوات هرم بریاره لامرو اشتمو بغداد ترکارکانی نردن موچی مانگی هشتی موچی خورانی هرم دست ببکت دستگی اسایشی هرم دستگیر کردنی 22 اندام و چکدار داعشی لسنور نحی خورمال را گند.

بنوی خویګورو مهربان سلوتان لبیت امکاته تام باش وسرانی بارس فرمن حواله کان سان پیشکش دکین دکتور عمر محمد انزامی انجمنی نرانی عراق لا فراکسیون ی ګرتو اسلامي کوردستان رایګند کشنتی حکومت هرم لا چرچوی سردانه کند بو بغداد دیدار لګل سرجم او لانا کوردستان یانه انجام ددان ک فراکسیون ان پرلمان عراق ده او انزامی انجمنی نرانی عراق رخنی جدیده دا وکاریو پروژه پیشکشکراوی هرم له بغداد ګرتو جختی کردوا که کومالک حالی بنارتی لدارش نوی پروژی بود جو دوکارکانی هرم ده هبون که پیشتر هجداری زوریان لو باره و داو. بریاره لامرو یک شما و رکارکانی خرچ کردنی موچی منگی هشت دست پیبکات و لشان روژی ده توش ده بغداد پاره بنارد. دکتور جمال کوچر انتامی پرلمان عراق لفرکسیونی گرتو با میدیاکان رای گیندوا لعراق ده بشکردنی موچه توابو دوی تاو کردنی سیوله راستخو موچه خورانی هرمی کردستان دنره تو دست بده بشکردنی دکره توکت میدیاکان بلاویان کردو توا لسرچاویگ لدارای عراق و بلاویان کردو تو پینشمی رابردو وزیری دارای عراق واجوی لسر نردنی موچه مانگیشتی موچه خورانی هرمی کردستان کردو لچان راجی ده هاتو لبغدات و پارکه دنره دزګی اساسی هرم کوردستان رایګند لموی 96 کاتشمیری رابردودا چنت اپراسیونه کی سرکوتیان انجام ده او دو مفرزی چکداری داعش لګل چن اندام هین هینی ک سرجمیان بارشل کوردنو کوی گشتي 22 کس دزګیر فکرن اساسی هرم باسیلو کوردو ل اپراسیونه کی خرمال ده سر رای رودان تقو پک دادن به به هیچ زیان کی گانی کوتیا تو هی زمنه کندستان بسر برای زور لچکی قرص ممنون دو پچوکو بومبی دستی دوربین سربازی و تقامنی دا گرتو که گروپا که بمبستی انجام دانی کردی تیرورستی لناو راست منگینو دا آماده یان

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.7

بنا ای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زده عزیزم پیشکشکین لینگلتر ارسنال سرکوتنی شگرینگی بده سینا و با دو گول بیولم لسندرلندی برده و لیاری چیفتی چوارمی خولی یانکان انگلتر هر دویانی ارسنال و سندرلند به گیشتن تایم یکه ململانی که تون دی تکتیکی لنوال هر دویانه بخوا بینی و بی گول کتای پیاد لطایمی دوم و لکولکی بنده و شرش ده سندرلند در فتحی سرنی در زکات یک اینزو لیفی گلیدان کیسای بفی رو ده راست خود دو خولک دواترو لکولکی پنجه وش ده برونو گیومارش گولی که نیوی بو ارسنال تومه کردو تیمکی پیش خز لخولکانی کتایی تایمی دوم ده مندوه یاریزانی سندرلند بکای سودر کرده و لیدان کیسای بخشای ارسنال که بکای و ساکه بسر کتوی گولی دومی تومه کرد سرانجام ارسنال یارکی به انجام دو گولی بیوالام نبر جوندی خوی اگلایی کرده و با انجامش سی خالی تری بنرخی لپریمر لیگ بده سینو بکو کرنوی دوازده خال لپیشنگی ریز بندیه ارتتا اماجی بوکر کارکابری پریمیر لیگ آلوز او پیوستی شبردام لکه کرنی سخت میکل ارتتا پاش برنوان لسندرلاند رونی کرده و که لورزی رابردو بوی پیکانکان یورین تیمبر و بین وایت لیکا تا روبروی کشی گوره بونه تا بلام ایسا بار دوخیان تاو باشه و تیشی زندرلاند یاری که باشیان کرده و توشی اصنگیان کرده و بدر جایی که تیارکه ارتتا جفتی لکر ده و که پیوست رسرجم یارکن ده آرام بنو به درونه که باشه و تاو که کتایی خلق گریب کن رایان درکه امرژی بوچ کرد که ایستا زور شد هی پیویست فیر بنو انجامی بدن نکره بلین تیپی که تاو توکمو به هزیان هیا لی اسپانیا ریال مدید سرکوتنی چی گوری به دسینه و به چوار گول برامبر به گولگ لر رایو بایکانو برده و یادی که افتی پینجمی خولی یانکان اسپانیا هر دویانی ریال مدید و رایو بایکانو به یک گیشتن تایم یکم به هرشی به هزو توفانکانی ریال مدید دستی پیکر لخولکی چوارده دا کیلیان امپاپی بلدانی سزا گولی پیشنگی با تیپکی توما کرد تنها سی خولک دواترو لخولکی حوه کالراس گولی دومی زیاد کرد و لخولکی سی پینجش دا بیلنکم گولی سی امی با یعنکی توما کرد و تایم یکم باوشیوی کتایی پیاده تایمی دوم در رای بایکانو حولی کم کرنوی جوازکی داو لخولکی پنجاوک دا سیرژیو کمیلو گولی که با توما کردن پاشان ریال مدید بردوان بوله بر ریو برنی یارکه لسودی خوی تا لخولکی نوه دکیل یعنی پاپی گولی دومی خوی و چوارمی ریالی نوسیو سرانجام ریال مدید یارکی لسودی خوی اگلایی کرده و بمنجامش سی خالی تری بنرخی لالیگا بده سینو به دوازده خال پلی دومی گرتوه مورینو رای گیانتی بکی گشی باشی کرد و آستی گولاری زور کاریگر و نایابه خواستی مورینو پاش برنوی ان رای بایکانو باسی لوکر که لای راستی تیمی برانبر زور خیره و مترسی دار بون بوی بریاری دا ولی خلاکانی کتایی دا مترسی نکو چد نچد پیشو بو گولی زیادتر بلکو پلانی بگری بری زنکانی دا بود دخستنی بو شایکان تا سی خالی یادکم سوگر کن مورینو راتی دکاتو کشی جستی یعنی بیو پی وای لباشتین دو اغدان تنها پی ویسی بکم یک کات هیتاب گنه زوترین خیرایی و پرستنی توانی را کردن به درجایی نوات خلق رایان را که جختی لوش کرده و که لیسته در سرن جان لسه درست کرنی گول و باشتر کرنی برگریه تو مایت کرنی گولی زیادتریش لخوناخکانی دهاتو ده سبارد به اصلی تیپکی و تیپروسی درست کرنی تیپکی توکمکاتی ده و بلام امجی ارینی زور هنو تیپکا برو باشتر بون ده چت لا امریکا انتر میامی و ناشفیل با دو گل بوهر لحشان یکسان بونو بخاله کواریگه هم بزیش لا یاری که افتی 25 جی خولی امریکا انتر میامی مواندهی لناشفیل کرد لیاریگه نیو استادیوم تایم یکم ناشفیل لخولکی چوار دا لرگی سام سوری چو گولی پیشنگیان تومار کرد دواتر انتر میامی فشارکانی چر کرده و لخولکی نوزه دا ریت بکر به حالا گولکی لخویان تومار کرد و انجامکی با میامی یکسان کرده و تایمش به یکسان بون کتای پیاد لطایم دوم دا انتر میامی بردوان بو لهرشکانی و لخولکی 62 در لیونل میسی گولی دوم و پیشنی با میامی تو مرکر یارکه برو کتایی در چوبال هم لخولکی یکی کتی زیاد کرده و سام ساریچ گولی دومی خوی و اکسانبون و نشفل تو مرکر سرانجام یارکه به اکسانبونی هر دوله و دو گول بوهر لیچان کتایی پیهت لخولی سعودی نصر رو باروی کسب با به اکسانبون به گولک برامبر خلیچ دو خاله گرینگی لدازده لا یارکان یفتی حوتمی خولی روشنی سعودیه هر دو یعنی نصر و خلیج به یک گشتن تایمی یکم لخولکی 45 مساکریر گولی پیشنگی با خلیج توما کدو او تایمه با پیشکوتنی خلیج کتای پیاد لطایمی دوم دف شارکانی نصر با هینانوی گول یک سامون بردوام بود لخولکی 72 دا عبدالرزاق حمدالله توانی گول یک سامون او تومار که نصر هولی زوری انداو بده سنانی گولی سرکوتن بلان پی نگشتن سرانجام امریکا به اکسانبونی هر دو تیپ کوتای پیاد نصر با 13 خلا پلیسی ایم ارزبندی و
خلیجی جو پنج خال پلی دوان زهمی ریزبندی که گرتوه. امشویش چند یاری چی گرینگ برای دستیت لخولی یانکان انگلترا لکاجمیر شش و سی خولک دیربی شاری منستر لنیوان هر دویانی منچستر سیتی و منچستر یونایتد برای دستیت لفرانساش کاجمیر نو چلو پینج خولک بریست و پاریس سن ژرمن رو بر روی یکتر دبنوه لالمانیاش بایرن منخ لگل الفزبرگ یاری دکات لخولی یانکان اسپانیاش یعنی برشلونا لکاجمیر پنج و پانزده خلک رو بر روی یعنی لیوانتی دبته و لکاجمیر دیشویش اتلتیکو مادرید لگل ریال سوسیداد دیده دکات لیتالیاش یعنی ناپولی لکاجمیر حاوی رو بر روی بولونیا دبته و لکاجمیر نوتیل پنج خلکیش یوونتوس لگل یعنی ساسولو دیده دکات مایکل کارک رایگان مانسی تحقیق نویش قرص و مارسکاش دو پاتی کرده و لگرینگی حرکت دکن پیش رو برو بنوی نوانیان لدری مانستر لسرطه ده میکل کاری چه رایان نریشی تن سورکان و تی تی بکل لبردوخ کی زور باش آماده دیر بی همیشه یاری کی تایبت و اوی پیویست تنها سرندان لسر جبه جکرنی پلانکان ملا نوی یاریگا و تی شی ایمار رزی کی زور لمانستر ستی دگرین اوان تحقیق نویی کی قرصن بلام ایماش چکو توانای خو من هیبو اوی زودکن کشایم با دروز بین اما جی بوش که چند یاریزان کیان گومان یان لسر بلام تا کوتا ساتکان چاره دکن و پیکاتی گونجاو دیاری دکن تا به هزی اپشن یاریگا و برانبر دا این زومارسکی راینری سیزن دلی یاری دیر بی برانبر یونیتد همیشه ملمنانه کی گوره اما زور به باشی لگرینگی ام یاری بو هندران و بوشوینی خو من لرزبندی تیه دکین داشته اما شواز یاری خو من نگورین هول دادین کنترولی توب کین و ریتمی یارکا به دستو بگرین و حلکان بخوازین اوه فلیگ امرجی بوکر که دلخوش با استی کوبرسی و بیگومن چمپیونزیگش امندی سرکی انه هنس فلیگ پیش روبرونوی لیوانتی و تی چمپیونزیگ امندی سرکی اولان برنوی لالیگا با سیم جرد سرک دست و تیش خیالی دبه و تی چی گرینگی که زور بشوازی خوارنو خوتنو رایانرکانی چاکبونوی یریزانکان عداد لبر چری یارکان فلیگ ستایشی تایبتی با پاو کوبرسی هبو که لدوای موندیال و لروی جستی و متمنه بخوبون و گشه شیکوری کردوا هروا امرجی به توانکان حمزه عبدالکریم و کو زیاد کرنه که بنغ و دهاتو یانکا رایان درکه سرسامی خوی بو او آست برزده در ریکاسیس که فابریگاز دگلتی بگه پیشکشی دکا لکو تایش ده اوی اشکر کرد که پیویست پی یاری به یاری برو نپیش و سرم چین لدست ندن ام گشته ورزش من پیشکش کردند خواهتن لگم.

سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی. ام برنامه‌ی

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی. ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: استا گوبیستی برنامه آف ساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد
2: آف ساید لآف ساید شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان اکریو ورد و درشتی خلا نوخویکان و خلا اروپیکان تاو توی اکین
3: برنامه آف ساید روشان یکشمان کاجمیر 11-20 خلاک پیشکشتان نکری
2: اما روش کاجمیر 2-20 خلاک دوباره بیتاو آف ساید بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحالم کله هفته کینی برنامه آفساید یمو خدمت یوا درب کده دوا سرنجو دوا قصی برنامه کا اوربن ولګم ابن عزیزانم دیاره خلنا خو یکان اروپا بر دوام مشوی رابردو ریال مدید له خلی اسپانی به انجام چی باش شکستی بر راوی کانو هنا امرو یعنی بشلون ربرو یعنی لیوانتی به توله خلی یعنی کان اسپانی له انګلترا دونه ارسنال لري قرص به دو ګول بی ولام شکستی به یعنی سندرلند نه پیش او یعنی کان چلسی او لیورپول یک سمبون یان تومار کرد که همش لسود یعنی ارسنال بو اوکات یعنی توتنهام جاری کتر نیتوانی برنوه تومار که هم شوی جاری دیربی منصر لب نیوان هر دو یعنی منصر سی منصر نایتت بر ریا واچه قصه اکین لسر ام یاریانه با میوانداری برای برزم ماموساهی و سعدی که لشاری حلبجی خوشویست و راست خول سر هیالی پیوندی الحمدلله لگل من عبید ما وصایی و صلاحی خواهی گورد لبی هوا دارم تندرستی زور زور برش بی
4: صلاحی خواهی گورش لطو که گورن صلاح لبین رنده
2: زور زور سپاس ما وصاییان شوی رابردو لإسپانیا و دست بیکم ریال مدرید با انجامی که برش برده و بچوار گول شکستی با یعنی رای بایی که نوه یعنی لسر استی ریال مدرید بگشتی لمورزه تا استا اکو سرو و کاری که کوچه دیری چی باش بسری یاری کنه و رازیت لعاست یعنی ریال مدرید بود چند یاری که لخول اسپانی و او تاکه یاریشی که لچامپیونز دیک انجام میده و
4: بنای خواهی گورم هربان که گوران اما سرطای ورزاسی چه ریال مدرید من کرد که با گوران کاری که روی داو دینانوی مورینو در بشوازه که گرش بینانه باسی مورینو من نکه چون که مورینو لسالان جا رابردو نیتوانی و انجازه که گوره با دست بین او یعنانی که لبرده نیابوه فرصتی باشی دراو پی و ارزانی باشی و قراو والا ملبرو امراه نره لدوه اوی که لریال مدرید دور سوتو نیتوانی بلا ما اگر اما سیری احساب که این سیر ام یعنانی بسین ریال مدرید بشوازه که جاواسه در سوتو که مالی ارزانی و قراو لپیشو ازیو مندی و اجنده و لحالی برگریش تارا دیکی زور یعنی ابین دید و هر وحا ابینین ام راهی نره اگر بیت زود بشوازی که سردم یعنیش داراده که زود اگر تمانیشی چو بیت سر او پلان و او بلین او راو نقی که راهی نرشی گن جهید نیما بیه ملان روحیده که قتالی دروز اکال نیو یاریزانه کان روحیده که جنگاورانه دروز اکا بو ایپا که گو یاریزانه کان اما در سرس من دابه داراده که زود نیوی علی برگریا توانیون تی یاریزانه چی باش بین لوگو کو کوریا و کو دومفریز واناتی اما نوای کردو که او اوش برزی که امله سالان رابطه ولی هیالی برگی ریال مدید امن بینی و من دلنیاش کم لیاری کنی ده هاتوا ریال مدید بتوان انسیجامی زیادر بیا با هوی اوی که با مالا یاریزانی زوری بواده با اگر سرنجی امسالیش بین بشوازه چی گشتی پاراده که باش درکو تو تنه او یاری نبیا که امه توانی مولین اویش زور زور باش یاری من بستم یاری بتیسه زور بشوازه که باش درکو سایتره که زوریان هبو پنارتیان لدست ده و شانسی توپ و کنترولی توپ یعنی زور زور زیادتر بود لریال بتیز تنها هیچ تیب نقبین لکه بتیز بیباته و تنها اتوان بلین او بیا شانسی بود که ریال مدید روی تیه کرده بود چون که براسی حتی رای نزید ریال بتیز خوشی باسی لوی در که هیچ اما هیچ اگر یک هیچ اگر نه لیاریه نه لشانس نه لکنترولی توپا نقبین لکه اما لبتیز برینو تنها هنده جال لدیاریا کاس گورن لبیزیاریا یک یاری رو اداد که یک یاری رو اداد بتوانی او یاری بریتوه او یاری بو که ایمتوانی معنی بی بینوه ده همو هو کار کن آماده بودن بور ریال می لری یاری زن لری یاری زن لری جمعی و لری پشاره و لری همه وای کرد ولی من تنها دویم بلند شانزی اوی ریال مدید نبود باشه وقتی کشته ریال مدت است باشه وقتی بازگشت کرد
2: زور باشه امشو یعنی بشلونه ام یواری ام رو کاجمیر 515 خلک روبرو یعنی لیوان تی بیتو بشلونه پیدوانی د سپیکی کی باشتری در ریال مدرید هبو یعنی بشلونه لجر سپرشتی فلیک رخ راوتر بشلونه به تایبتی له هلی پیشو تی پی کی زور زور نه اسایی یعنی او گلی یعنی که هيا له هلی برگری تی بک اگر نه هلی پیشو هیالی چی زور نه اصایی به هیزه مامو صحیوه لسر بشلونی امورزی فلیک چی تهیه که دوینه خوی لیدوانی که باز لوا که آمادی سرکی تی پکیان لپیش برنوی لالیگا و چمپیونز دیگه علای اگر بارم نه لالیگا ببینه و با سیم سال سر یک او دست کهوتی که خیالوی نیابه ببالام آمان جی گشتی تی پکا چمپیونز لیگا
4: بله برشلونه وقتی این ریهندی لکاس عالمش آماده بیاد تکی یادمانی برشون به شایی داخل و یک تأیید ام یعنی زور نادی کلکاس عالم گرایم نتوه یعنی حاوی تو هشی از دنیا برشواتی که سر کلم ها و جرده عادی کن کامش خوی بو خوی زیادتر تقویت یک از زیادتر به هر بونی تا با برشونه چونه او انسجامش وقولي حيثي أكن أو يتجمع يا الله ولا بأوي أمير زان الحمد يا نافيا كون وبيشتد كان صالما بند أكاديمية فيك أو بند النصالي وأم أم تبي فيك كون وفليك شوية راين ركى كهمش راين ركى كتيشي راين ركى بشوازة شيء مودرن بشوازة شيء جماعي عادي ما أدري بس كأكيا رزانية راس عزاني كتبي أكو يا مالو أكو رودي أكو راتين يا هيه والله ما نعتي ما دي بس الأوية كبرشواد الجماعي بتون يرجع بكن تريزور بكن يا لي ميوان سي يلا كا جوازي فراغي تياتر وتنبيت وكو بشي بشينا سفر سارة كي برازستان استا أما يجي إلى أما دترين يانا كان جهان بدي أقومان يعني برشلوني لسفر ويكا هم يعز أنا كان تمانية كي كمان هي وهم لقد أوشا أزموني كي زور يعني هي يعز أنا كت چوار سکان فالکاست عالمی بردوه اوروپای بردوه لالیگای بردوه اما و اکا که امیاری زنان زور بشوازشی روشه انا تعامل بکن مگل یاری کانا و همیشه خوله چی یکم تا خوله چی نوز امتی به بشوازشی هیرش برانه یاری کانا چل دو آبن چل پیش آبن اوانی بلین نوتی پانه بدکه گلتو مارکن بخشه نوز لبرو برشانه بینین لسه شکل آمد کریم يعني كانوا أخلى لنا شيء كهبو فريق واني تعرفي كيزورو رودريك فراغي كيزور لأن يو من المركز الشاشة هبو نهالي نوان ده هبو بهاتني رودري بهاتني غوردوني إنجليزي أمتي فأيس أتواني بلين أعمادة ترو أعمادة ترى ومن شانسي برشلونة أمرو زور زور أبينو أتواني بلين بجوازي كيزور لبر أمبر ليفان
2: زور باشا شاری کتر لسر برشلونه که یعنی من بخوم پیام وای که بم هیلا برگیری و قرص بتوانی منافسی بده سینانی چمپیونز لیگ که لکاتی که ابینین چمپیونز لیگ پرالتی پی هیرجبری پرالت لو تیپانی که هیلا هیرجبری انزور نیابه آیا اما فلسفه یاری کردنی فلیک چون که فلیک گبونه چند گولی لیه تو مالک ری بس تنها آگهی لویه چند گول تو مالک که بلا پیدوانی اما بو همو یاری یک ام شیوازه یاری کردنه دزنه اما موسا چون که براستی زور جاتو توشی براستی تیپی وابیته و که خیالیه لروی لیانی هرش بریه و پیدوانی بم هیال برگریه و بم شیوازه یاری کردنه چون که اما لبیر منه لماوی را بردوه حتی اوکو گواردیولا در دستبرداری فلسفه یاری کردنی نبود نیتوانی چمپیونز لیگ به دست بیاری حتی معاملهش واقعی نکرد لگل یاری که نیتوانی چمپیونز لیگ به دست بیاری فلیک پیویسته بگات او قناعتی که لهند یاری چمپیونز لیگ پیویسته معاملهش واقعی بکه وازده فلسفه یاری کردن که بیاری
4: بکو باس من که گورم خوش آموزه که جوان پیدا فلیک هر برانه یاری اکار
2: فلیک
4: حذف گول کردنی زور سیاستی فلیک و استراتژیک فلیک اما یک گول زور تمار بکری سی بدو چوار بسی بم شوازه بم ستایله یاده تا کاغه گورن اما نگه بگم اما ام وقت حذر دلنی میکانیزم یعنی اونا ترسی لبردسته یعنی از انا نکل بردستی افریکان اونا توانای مهاری و یه رجبری و اما یعنی زور زور استال جهان اتون بلین بیونی برشونه و یعنی که لبرشونه هی لبرو ام ستایلی که پیاده اکا لبرجوان دی خویدی بلی حزید با او یک گوز زور تو مار بکید یک بسطی کم بید که با دوی زور بتا یک بسطی بلان اوی که یاری زانکان اگر ایم سرج من داری یاری زانکان زور پری لغی پریسینگ و یاری زانان زور توکمن یاری زانان زور زور مهارین خواهن لیاقه که زور چون که تمنشی گین جانه و مساحه زور کم این بطی ببرن بس
2: بیاردن
4: جب رودری که ایمان نامی تمنی زور چود است بلا با اسمونی که هیتی بطنی که هستی عالمو یا نفالوان کانو اما بطای بلا مرکزی شش تارابی که زور اگر او شادابی و گنجیش نبید اتوان اداره یاری که بکاتو با او طوب دریجانی که رودری هیدی اتوانی جیالی ناوندی بران بر ولانی والله ما قد قلنا سبر سارك يبررسان بوشي برقدي كارانا ياري ناكا وكوباس ماكد او ياري زانا كاني كهيتي او توانا اوان هي جبرانا ياري كا لبرا ام توانا نايو دا خوي بكات نايو دا خوي بقرين لبرا ام بايش آية لبرا ليانا فالوانا كانت توشي قرب ناكي برا ام دي اجيو وريال مدين بوكو باير منشن بوكو ارسنال بوكو باري سان جرمان كام شوار يعني استا باشتلين اگر سيتيش خينا باليان باشترین پنجیان استا در جهانه که هیچ یالشی برگیری برامد اگر در پی پیویز نبید امانه اتوان بلیم بولی در تو مرکن زختی در سر دروس کن بلان بیر مندش او شعری که برسوان دروسی اکا لیالی ناوند و لیالی بیشاوه تا رازیه که زور حوکار بو یالی برگیری بلان اما نشعری او نیه کفتی گرزان یالی برگیری نکریده و نیه نبید و ام نقطه زحفه که بر استان باستان کرد خلال یه بود چندین سال ام بیم آن برشونه تا رادیکی زود دابرا ولی به تزینانی یعنی پالانه کن وی تقریب که طلا فلسفه برشونه اوی که همیشه بر دوام هیچ بکه بر دوام هیچ بکه و اوی اونی تجربه زخ لسریالی برگری تلوش بید تو زخ تلوش کی تو نفوذ کی برانبر بتوانی تو کی برانبر فرصتی اوی نبود که به نیالی برانبر و طلا نه نانی یاری زانی برگریش او صحفه دروز اکات بتا بل یاری گور کنه که برای سن عمل شتن کیک
2: دس خوش زور باشه خولی نه به انگلیزی امسال تقریبا کابری کی او یک کابری زور سره شی به برنوی ناز نا وک یعنی ارسنال یعنی دوین شو با قرسی لاری شی قرس اتوانی شکست برچنه دو گولی تومار کرد و یعنی سندرلند برتو لسر پریمر لیگ و بتایبت لسر آستی ارسنال و بگشتی پیم بلای کیر کابری ارسنال لامورزیا تا ایسا اوندی او یادیان او چوار پیان شفتهی که لخولی انگلیزی روشتوه
4: تا ایسا برشوازی که گشتی لبرنامی چی کشه باست ما کرد ارسنال یعنی گشتوت او مرحلی چون بلین گشتوت او مرحلی که سباد چی گیر بون دا مزرعوی اگر ام تعبیرانه بکر بینم
2: جوان.
4: اما زور زور مهم بگویان یعنی اونی که ایم بلین جیمار شی کری اونی که ایم بلین امیاری زانی کری اونی مهم که دستی اداره بتوانی در راهی مر بیالی دوا او فلسفه هیتی پیاده بکر بتوانی اگر خلال یاری زانی که لشوینی که پیویز بی کری امیاری زانه خوی بطنیا زور با آسانی لمعصری پیش هاوینه اتوان انتجام دروست کرد و در بد اگر یاریزانی چه بود بیمارش خوی در کلی انگلیزی ها بود اما خالی دوم ام زختو بشاری که لسد ارسنال بود ستونی ساله بستو سی ساله بستو یک ساله نیتوانی و لالیگه اید ببوره پریمالیگ و دستوینی اما زختی ارسنال نی اتوانیش ام زخته رضیاری و بلان رضیاری بوده و یعنی ایست اگر ارسنال ام سالش انجام نبید الان پالوانی وزی پیشو پریمالیگ ارسنال يعني ترى ذيك زور أم يعني أرسنال هنجاو يعني بلو يعني بالوانا كان كهنيشة بيني جورنا بولا قال يا لبرو أتوين بلين أعمادتين تيبا توك مترين تيبا لروي بلانا ونقل لروي يعني بيش أو يباسي عارزان كين لروي بلانا أم تيبا زور بقى ثاني أتوين بلانا كان زور یاریزان یدک اینه تناو ام یاریزان یدک انه زور بشوازشی باش اتوانن ادامه بدن با اوی که او یاریزانی بشوازی که سرشی یاری کتو بلان گورینان کاتی که لدوان کاتی که لپیشن اتوان جهت بیگن به هزبران اتوان بیگن به برگی دیکارانه و چینو سا پرسیاره که برس من پیما به تا استا سیتی هرچن زور با قرسی یاری یکم دونی بدلو سیتی یاری یکم پیما به دو بیگ بردیو دا کود افکول اگه کانا دوای روشنی گواردو دا من پیما به مارستان نتوانید ادامه بداسی و هشت حفته نتوانید لیان پالوانه کانا راست حفته یکم لپوتو تارادی که زور من او نمائنشی پیشکشی کدو سیتی تا وقوع نکدو اما پیشکش کهو تی حفته لسر یکو لیان پالوانه کانا قلا من پیما بید امثال لو رقابتا لو مارسونه یا نتوانید ادامه بدا لگل ارسنالا چونکه تا ایسا مارسکا با اطوان بلین راینه چکو گواردولانیه که بتوانیم پرسکی تایی با تیحی بیتو خوی بسه بینه بسه بسی برام براو بسه یعیزانی برام براو کمو یعیزانی با ازمونی روشتو و رودری و بودی بروینه ام یعیزانانی روشتو چه که حتا که گوران کارکی زوری که دو و نسیم ها به لیاری قرسکانا امرو برامبر یونایتد برامبر ارسنال برامبر لیورپول که تارا بیگ نخوش لیانه پالانکان برامبر بایرمشن و ریال مدید پیما به اسیتی یکی بهیز نبینیم و انجامیشی لیه چاوران نگره من کنها تیپیک پیما به رکبری ارسنال کات اسیتی امن نه لیورپول نه توتنهام نه یونایتد
2: بلام یعنی بینر کی زوری پریمیر لیگ پیانوایا چلسیش دکل چاوی الونسو یه چکه بیل پاله و راوکان بو اوی که رکابری برنوی نازنای پریمیر لیگ کات یعنی تو ماریسکاو سی با پیل پیشتر ادعانی وانیا؟
4: بله بله من ماریسکاو با پیشتر ادعانیم بلام پیشتر الان که گوران نسی تی نه چلسی هیچ کانه نه توان امسال رکابری ارسنال کنه و باید مگر ارسنال لپار سال باید تر بوه دکمه تر بوه و ازمونیشی ورده تو و جاوی آلونسو یکم سالی تیلی پریمان دیگا پریمان دیگا دویشی زور قرسی هی که معبید یاری کن یک لیک قرسرن و او جوری خو گورینا جاوی آلونسو پیرس که زور زوری هی کنترولی کتن یاری زانه کنی تاراته ایکی زور بطی تیویزمی یعنی تنها یاری کرنو پلانیه بتایب همو یعنی بتایب الله خوری انگلیزا اوانی رودا وطانی پشتی تروی یعنی گشت من پیالت اوانی دعنی اتوان بلین لصدا پنجای او بین خوشه بین راینه رو یاری زانه یده که باشه ده بید جود فوقورین و کنترول بید که من بیر جادی آنسو کمولی گرتی هبو در رابر دوشه او من دیدیم من تنها رکبری تار را بیدی زور ایش زور نالیم رکبری بیدینم تیکی بیدیم بهوی اوی که زور درود مندن دوله مندن یاری زانه چند بیدست اخانه سری تارا بیدی زور که که حتی کس بشوازه چی بیشتی ما و تاو زور گوره اگراس یاری زانه روشتو یاری زانه هاتوه لبرو من تارا شانسی سیدیاتر انتیار شد
2: دست خوش ماما صاحبا سعدی لشاری حلبزی خوشی است و خوشحالم من دو من کردی سپاس با کاتی به احمد بخشی زور سپاس خوشویستانم برنامه اف ساید من پیشش کردن سپاس با کاری خوشویستم که اگه یو بله کنترول هفته داتو خواهی گوره تمنیم دینو خزمت خواتان نگلم

ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111
1: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جی چی نمونهی با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کار کرد یان کمپانیا کرد لری یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا

ام صالح خندن کومالگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بومناله کانتن لکومالگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه

سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برس کرتی حوالکانی کاتشمیر دوانزتان پیش کشدکین نرخی درمان لدرمان خانکان هرمی کردستان دا بشوی که ناتن درست برس کراوتو بریکاری وزارتی تندرستی هرمیش پردال سر حکاری گرانی تیچوی درمان لدداتو جخد دکاتو که را دست کردنی کوالیتی کنترول با کمپانیا کان نرخکی برس کردوتو نورگرتنی دورو درش لبردم ویزگکانی فروشتنی بنزینی 550 دیناری لحرم کردستان بردوامو ورای گرانی جارکانی دیکی بنزین هاوکات خراپی کوالیتی کشی هنده دیکی شوفرانی نگران کردو دوای چار سری بپلا لحکومتی کربارکری حرم دکن دزگی اسای شهرم لأپراسیونک دا لناوچی خورمال 21 چکداری داعش و امیرکی شرعی او گروپیان دزگیر کرد هاوکات برکی زوری چک و تقامنی دستی بسرداغیره و لکولی نوش بردوامه کامران فتح بربری کلوپلی خوراک لسلیمانی هجاری دادات او بری کارانه کتاستا پاری سباتی خوراکی پینجان رادز نکرد و دلیت دوائین واده روژی سه شمه علی زیدی سرگوزیران عراق لا چوارچوی گشتی با اروپا دا چتا فرانسا و لکوشکی الیزه چوار دوسی سرکی لگل سروکی اولاتا توتو دکت لکردانوی هرشکانی ام دوائی سرخاکی سعودیه و تبشی فرمانده گشتی یز چکدارکانی عراق گرتن بری چندین روشونی تندی امنی راگند لانیوانیان دا درست کردنی فرمانده کی تایبت با روپیو کردنی تاوی نوچه سنورکان با امانجی برگ گرتن لهر پلاماری کولاتانی دروسی بکات امانج بپی نویترین داتاکانی باربراتی زنیاری وزی امریکا عراق لافتی را بردودا به نرده کردنی روژانا 46,000 برمیل نوتی خاو لپلی دیمی گورترین دابین کرانی نوت با بازارکانی ولیتی گرتوکانی امریکا جگیر بوا مسعود پزشکیان سروکی ایران جختی کرده و که ولاتکی خوی رادست یبریکانا کات و لپایمه که دا که امرو یک شما لطار کمالاتی اکز بلاوی کرده و تورای گیند و اگر امریکا کان جنگاورن بارو بروی هز سربازی ازاکان من ببنوا با چی جنگ دجی جرخانی سویل سرچاوکانی خوراکو بجیوی جیان برپادکن کرتی هاولکانی که جمیردان زمان پشکش کردن خواتن لگلد

0: با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاریکانیان بو نوی نوی نادیده نکریت

با پیکول خزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من
1: کاسبی اکی بکرداری چاک حسابه کاسبی حلال او پاروانانی پیای اکی که تدمی خیزانکت و پیغمبر فرمیه علیه الصلاة والسلام او لقمه اکی که تدمی خیزانکت و بعبادت حسابه هر وها الکلمة الطیبة صدقه قصی خیر که تحديدی نکرد و فرموده که پیغمبر تحديدي نكرد و شو وقت يقبل لا تشويني كابي قصي خير هم وقت خيرة هم شوي لا هم شويني كشابي لا خيرة وقصي خير برا كانم لا سايكولوجيتي إنسانة وأواني كا تصبر لا دارو الناسية على كار كاريجري في جوري هي بوبرس كدنوي معنوياتي إنسان گشبینی به وشه درسته بید به پیچوانی اوش وشه خراب یا خود تطیر و تشاؤم و رجبینی اسلامی پیروز دیجی اوسته دیجی فالا دیجی دسخوی النویه دیجی قاوخوی النویه دیجی همو خرافه که ولا سرم ناتاشم سیشمه یا خود امرو خیر نایت رم کنه ببون بینی و امانمی حرامه مال مخلوقات اخوان رشو رجج مخلوقات اخوان عملي صالح مرجيك لمرجكاني توبة خطانا زالنك ايمان بريناري ببكرداري ناشرين و بيوست او ايمان دمزد كريتو بچي چاقة كريتو بتوبة كذا مر اخوة فرمي سلام اخوة ليبي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل همو ببي استثناء ما عدا في غمران صلاة وسلام إخوان لي به همو بني آدمك خطاء خطاء يعني شي يعني كثير الخطأ يعني هلي زورك همو بني آمي بلان كاميان زور شاك وكسيك توباك وأقريته بأخوي قولا جاء توبش مرجي هي لمرجتاني بكرداري تاكي لقلابه خواه جل جلاله أفرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى من لو كسانا أبورم أو كسانا عفوكم كأقرينو بولايمن كإيمان أهينا ككرداري تاكا كانوا ريبازي هداية ولقر عملي صالح بهاية جيارية قيمية حضارية دولتي إسلامي بودروز بو كافي خوي همو الرافرين في إسلامي لسر بنماي أو عملي صالح دروز تبه لإسلام إما كومال بها من هي قيم من هي وكو أمانتو آزايتي داوين فاكي وخواناسين وألم بابتانا پیوسته لسر من ام بهاینه دا بزینین با واقع ام بهاینه دا بزینین با واقع بیتی نه حقیقتیه اما تو هر باس که بلی اسلامتی وابو وابو وابو خلق زور باور رفی ناکر خلق ایو شد لتو ببینی لبرا و ایما پیوست من با پروژه پیوست من با فکری نوی که ام بهاینه دا بزینین با واقع با نمونه امانت اما واتا ما شای امانتتین که بنمای تنمیه که سی بعدی هی بعدی که ثقافیه و بعدی که اقتصادیه و بعدی که کوملایتیه اگر ام سی بعدی انسانی امینی تیا نبی هیچ پروژه ناجح نبی کام پروژه اگری لجیهانه که سرکوتوه بی او تخطیطه که مضبوطه و زلامی امینی لسر بو اما كزلامي امين نما تنميه نامينه لو كومله كواتي ما بروجه ما نبيها بيت بي سلمينين كايما امينين لجهانا مليونها خلق هيا كالتونو زيو پاری نقدینه کی زوری هه لبر اوی کسی امین نیه اشاره تو. او شار نویل دینی اما حرامه. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نابه ثروت سامان او خزن بکری ابي بروات دری بو ناو کومل ببيت سرمایه ببيت راس مال. كبوب السرمايه يعني شو بروجه وخيري ابي بو تو خيري ابي بو خلق خواي قورا او كريكار امينه اكاب السبب ورزقي تو ورزقي اويش بلا ما يقر امين نما او بروجانا نابت تنميه نابت رازقوي بو نمونه رازقوي شون اما يهنين واقعه و الا ببا فكري سردمه هبه به جریده که هبه رازگویی تیابه تلفزیون که هبه رازگویی تیابه رادیوی که هبه رازگویی تیابه بم نوعه بم فکر معاصرانت و اتوانی او نرخ اسلامی و بها اسلامیانه بینی تواقعه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم

0: بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوه کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوه کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابیت لیچ حالتیک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصه و گفتارت با لگلیان دا چاک و جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهر و سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد
1: ئێستا گوێبیستی برنامه ژیانی پیغمبران دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بانگخواز حەسەن حسین
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزیزان سلام و رحمت و مهربانی خوای گەورە لە هەمولایە بە پشتیوانی خوای گەورە ئەچینەوە خزمەتی پیغمبران علیهم السلام و امرو لخزمتی یکی اگل پیغمبران ابین که اویش الیسع طبعا خواهی گوره درباره ام پیغمبر علیه السلام افرمه وذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفلی کل من الاخیار خواهی گوره باسی ام پیغمبر من بو که لقرآن لشنشوینه که باسی کردو دیاره بتفصیل باسی جیانی ام پیغمبر خوشویسته علیه السلام نکراوا بلام اوه هي کلکته به میجویا کان اوه ک باس کراوا وکوتمن بو اوه سیسیلا کان نبشری بزانی رودا وکان چون رو اداو چون بدوایا کاین بو به پش بسن بکته به میجویا کان ان شاء الله لخدمتی ام پیغمبر خوشویستابین علی سلام و هر وها هل لمح لقیشا لخدمتی پیغمبر دو ما بین علی سلام ک ذل کفله خوشویستان طبعا به پیغمبر الیسع علی سلام او تری شایشی پی او تری ام پیغمبر عزیزه علیه السلام او تری لنوی افرایم کری یوسف علیه السلام و او تری الیسع آموزای الیاس بوا سلامی خوای گوری لبه که پیغمبری خواه بو که حلقه پیشو درسی پیشو بات من کرد میجون رسان باز لواکن کاتی که الیسع منالا لو کاتی توشی نخوشی که زور قرص ابه که چار سرینیه بلا پیغمبری خواه الیاس علیه السلام دعای بو اکاتو چاگ ابیتاوا و خوای گورا شفای ادا لو کاتی اوتمان الیاس علیه السلام لدس قومکیو پاشای بعلبک علیت بو شاخه کان که اوتری لشاقی قاسیون بوا الیاس علیه السلام او کاتی که الیاس منالا و دعای اوی که دعای بو اکاو خوای گورا شفای ادا اویا الیاس علیه السلام لدسی پاشای شارکی خویو قومکی که آنوی لناوی بر روبیو کشن اچه با شاخکان با شاقی خاصیون لوی امینه توا الیاس علیه السلام و الیاس عیشی لگلایا واتا ایتر الیاس دوای اوی که خوای گوره شفای ادا ایتر ابی بقتابیو هاو دمی پیغمبری خوا الیاس علیه السلام که اوترید آموزایشی بو ام پیغمبر عزیزا الیاس لخزمتی الیاس علیه السلام فری دینداریو خوا پرستیو روشتو آکاری پیغمبران آبه علیهم السلام اما باسی اومان کلا حلقی پیشوا که لسردمی الیاس علیه السلام باسی او پاشای من کرد که پاشای که ظالم مستمکار بو سرطا لسه باوری با الیاس یا نابو بلام دواجار کافر بو برانبر با الیاس علیه السلام و بدینکی باسی اومان کرد من ام پاشای خیزانی چی هبو زورت محکر لپال کشکی پاشایا بستانی که زور جوان و رازاوه هبو که هی کس یک بو ام خیزانی پاشایا زور حولی دا که مردکی رازی بکا پاشای مردی رازی بکا که ام بستانی دا گیر کاتو پیشکشی هاو سرکی بکا بالام رازی نبو حتا ویستی خواهوایا که ام پاشا سفر اکا با دروی شهر سفر یک اکا چند روش یک ناگر ریتوا با سفرو کاری گروات لما ویا خیزانی که لجه مردکی حکم اکا چشه یک تومت دروس اکا بو ام خوان بیستانه که گوایا جوین و قصینا شیرینی بپاشاو توا بای توامت باری اکاو هر باو توامتا لسیداره اداو دست اگری بسر باخو بستانکه بلامکاتی که پاشا اگره تاو ابینه خوان بیسان کجراو و بیسان داجیر کراو زور بطاقت ابی پی بلام باخو بستانکه ناگره تو با کسوکاری کجراوکو با خوانکی خوای گوره الیاس علیه السلام را اسپیره که بچه تلای ام پاشای که آخابا داوای لیبکا که ام باخا بگرن تو بو خواهنکی و بو میرد برکانی بلام او رازی نابی و نگرنه توا و الیاس علیه السلام پی افرمه هرشیلی اکا اگر بیتو ام باخا نگرن تو بو خواهنی خوای گوره هر بم باخا سزاد ادا و ابیتا گرسانی خوتو خزانت بلام او دیاره باوری به الیاس نیا علیه السلام اویا باخکا تسلیم ناکاتو الیاس علیه السلام وفات اکا لدنیا درسی علیه السلام اگرتو لای پروردگار پاشای کیستم کار دوای الیاس علیه السلام ید ام شاری بعلبک داجیر اکا و ام پاشایا و خیزانکی لسی دار اداو هر لو بیستانیا که داجیران کردبو تر مکاین فر اداو کزلیا ناپرسی حتا بگنکا و تا اوی که الیاس علیه السلام پید وتبو انزاری کرده بو دهت دی. دوی اوا که ایتر ام شاره ام پاشا استم کاره لناو اچه خوای گوره وحی انیره بو الیاسا که وطمان سلامی خوای گوره لبه قطابی چه بو قطابی الیاس بو سلامی خوای گوره لبه. خوای گوره الیاسی نارد علیه السلام حتا قومکی بانگ بکا بگرینو بو شریعت موسی علیه السلام و بو شریعت الیاس سلامی خوای گوره لبه بلام ام جاره وكو باقي پیغمبران نبو عليه السلام الیسع قومكي باوري پی اهنو و هروها شويني اکونو و هروها پشتیواني ابن ديار ام پیغمبر عزيزا عليه السلام كومل معجزه رو ادا لسردسيا كومل او اتره خاواني كومل معجزه بوا يكي لوانا افرمون مردو زندو کردو توا و دعای کردو بان خود چاک بو توا و يكوري چاک کردو توا و کومل معجزه تری هبوا علیه السلام که امانه همو هوکار بون و خومشی مادی و بنی اسرائیل کشوینی چی بکنون الیسع بکنون بویا ام پیغمبره علیه السلام الیسع دوای اوی که ایتر قومکی شوینی اکنون بشکو سر برزیل ناو قومکی امینه توا حتا اگات ساتکانی کوتای تمنی کاتی ایتر ازانی کاتی او هاتو دنیا بجی بیاله بگرد لای پروردگار بویا قومکی کو اکاتوا بو اوی جینشینی بو خوی دیاری بکا افرمه ای قومکم هر کسیک سی مرش هیا هر کسیک ام سی پیمانه جیب جیب بکا ای کم بجینشینی خوم اویش اویا یکم ابی شوانه همو شوی شونیوش کو بروجو روزانش بروجو بی دوام ابی هر جیستوره نبی سیم ابی دادگر بی لناو خلکه عادل بی چی اتوانی پیمانم پی بده پیمانی لگل بستم امسیش تا جیب جیب که من اکم بجینشینی خوم کس قصه ناکه لنایوانا گنج گیت دروا بلم الیسع علیه السلام قبولی نابید روشی دوم جاری کتیر که کوی نکاتوا ای قومکم امو یک کسی دزنشان کم لشوینی خوم جینشینی من بی دوی من که آماده امر جانی کوتم ام پیمانان جیب جیب که بشوان خریکی شونیش بیو بروشیش بروجو بيت و هرو ها هيا هرگيز تورانا بي و دادگاريش بي كي امشانا بلين جيبا جي اكا اي كم جانشيني خوم جاري كتير گنج حر امان گنج روش يكم يتا دروا بلام ام جاريش قبولينيا جاري سيم سيبارا اما دوبار اكاتو لروش سيما تنها هر ام گنجا يتا دروا علي من احمادم بلي ام گنجا پيماني ليوارا گريك كا ام شرطة جيبا جيبكا و ام پیغمبر علیه السلام اختلافی او تری پیغمبر بو علیه السلام و او تریت پیوچاگ بو بلا مراست روی که ایچه بو لپیغمبرانی خوا علیه السلام که ام پیمانه ورق گره دوائی ناوی انره ذل کفل ذل کفل سلامی خواه گوری لیبه دوائی اوی که ایتر ابی بجینشینی الیسع و الیسع اگر تلای پروردگار وفات اکا خواه گوره وحی انی رجاله که تر بو ذل کفل بو بنی اسرائیل او تريد ذي الكفل لناو بني إسرائيل أمينيتوا لقل يعني أمينيتوا وبان يعني أكا وهروها دعوكي هتا سامير أكا واتا بيلا شاركي خوي شاركاني تريج ينجير دینکه امو باور به دینکه اهینو باور به پیغمبراتی ام پیاو اهینن که اوتری یکی بولا پیغمبرا سرکوتو کان لناو بنی اسرائیل که زورتنی شون کوتو هبو اوتری روج شیطان فیلا ذل کفل بکا او کاتی کی دانابو روجی کاتی کمی دانابو دو ساعت لنیوروانا بو خوتنو اسراحت کردن چوک او بروج بروجو ابو بشویش بشوش خریش و نوج عبادت بو بروجش بروجو ابو بوی مجالی خوی تنها دو ساعت بو او دو ساعت اخوتو اسراحت یکرد روجی یکم پیاوی کی ریسپیت کشکی خوی لگل عباس اکا والحاصل زور کشکی عباد زور اروار لگل یا حتا اكو او كاتي كدياري كردو بوخو او كاتب سلحجي بوية ذي الكفل او رشوة او رشناتو اني بخوي بيالت كشكة طواو نبوة كومالشتي تريماوة ابيس بيني بي بلان بيش كادورة شكا من او كات او دو ساعتا لاني وروانا كاتي خو اسراحتي منا بيش كادورة بوية كشارة كشكة بو كشارة سركم روشي دوم زور شاوري اكا بلام اسفادين يو ام بياو بيلي هر ديار نيو ناية كاتيك كا ذي الكفل ايب شي اسراحات كا لو كاتي اشتر جروبو اسراحات كردن لدرقا ادريت چيا او تري بياو بيلك يو هاتو توب ولاي اللي اي بيام نووتي كاتي بيش دوام ورا لكاتي دواما ورا او كاتي ورا بيش كاتي خوكي من اسا كاتي خو اسراحات ما اوش اللي بيغمري خوا من ناتوانم من نامو يخلق زوبة كشاكم بزاني وبلاو بيتو احتاج على سر ابي بوی ام کاتم حل بشار دو اویج ناچار چکا پیمانی داوا ابی دادگر بی و ابی تورن بی لبن اوا جاری که تدا انشه لگلیا اتا دریجا اکیشه حتا کاتی خواکی بسر اچه و اتا دور روش لسر یک ناخیو پیاله باش بیانی وروا ابی روش سیم بوی بگره توا پیاله ابی پیش وخد بیت کال لی اکم چکا کاتی اسلاحاتی من دور روش بوی تو نخوتوم علی باش لروجي سيما كاتي اتر كاتي اوية بياو بيلك ديارنيا بوية ذي الكفل سلامي خواي قوري ليبي اشي تجورو بخزمت كاركان يفرمي مالنال يفرمي هيش كسي مكان جورو بولاي من بيش يوازيك چونك كاتي من دورجة نخوتوم امرو سيام روجة بيوسم ببشو هيا ما يالن كذبه تجورو كاتي ذي الكفل عليه السلام اشي تجورو بو اسرحت كردن لولاوا بياوي ريسبي جاركي تريتو اواني كا خزمت كاركان و پاسوانا كان ريلي اگرن كبشتر كبشتر جوروا چون كالين پیغمبری خوا عليه السلام كاتي خويتي درگاي داخستو كز نابيني بلام او زور الحاحكا بهيش يوي جوا بلين آمادنين كبي كان جوروا بلام ديار ام چيكا لدرگاكو اشتر جوروا ببي اوي كزبزاني اشتر جوروا كاتي الياس عبيني پیاو پیل کلا بدم یعاتی. آره باشه چون هاتی بوشی هاتی. ای پیم نبودی زودتر واره بودی کاتم نبود. کاتم نبود. وکو پیم بودی حزنک مخلق با کیش کم بزنی بایم کاتم مال بجارد و. ای باشه من با خدمت کار کنم متکز نکنه جورا و. تو چون هاتی جورا سریش کرد. درگاه کد آخره او کو خوی قفل دراوا. تیجیشت. و تی ایدوج منی خوا تو شیطانی. على شيطان وتي بالي منهم بهالحال باس اكري كا كيف السلامي خواي قوري ليبي سير رجل سير يك شيطان ايوه تعقيب كاتو بو هرچون بيت فريوي بدا لو پيماني كداويتي سركوتون بالام خواي قوري سركوتو يكا خوش بيستكانم اما باسي او پیغمبران ابو عليهم السلام كالدواي موسى وهاتن سلامي خواي قوري عن ليبي كا اوانش اليسعو الياس بو سلامي خواي قوري عن ليبي بني اسرائيل پیغمبريان زور بوچوا سلامي خواهي گوري لپیغمبران بي زور بوچوني پیغمبران عليهم السلام لبر اوانيه كبني اسرائيل قومي كي چاكن كاتي خواهي گوري افرمي فضلم داون بسر عالمينا لبر اوانيه كي چاكن لبر اوي قومي كي اوانا كلا رقن پيوستي بوك دو زوزو پیغمبريان بو بنيري عليهم السلام بو بيانو سر رقا چکه زور جار فضل هر او چاکنیه تو دوم نالت هیا دو طلبت هیا یکی چین به آسانی درجه چید درجه طواب هینید پیویسی به درسی خصوصی و ماموسای خصوصی تایبت نیه بای خوی درجه چه و درجه برزی شینه بلا منالکی ترید پیویسی که چند ماموسای که تایبتی با بگرید و درسی خصوصی پیبلین با اوی بتوانی در بچه يخوما فضل أيتي بلان فضلك سلبية أم فضلي بني إسرائيل كأم همو بيغمريان تعتوا عليهم السلام فضلك سلبية لبر أوي بني إسرائيل أولا كان لقبون هني لبيغمريان در كردوا هني كان شهيد كردوا كشتوا بو يخواي قولة پيتا پيتا بيغمراني بوناردون عليهم السلام ببشتواني خواي قولة لحلق كاني دهاتوا أشين خزمتي بيغمراني تري بني إسرائيل وباقي بيغمران عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

کاکاو لکه داده چن رید کاکاو لامریکای نواندی باشور پیدا بو با یکم جار لسال 1913 توکی لغانا گشت اولاتا تا سال 1913 غانا یکمین ولاد بو لسرتا سری جهان دا لبرهمینانی کاکاو دا کاکاو روی چکی همیشه سوزو لسالک دا دو جار برده داتو دارکشی تا نزیگه 7 متر برزده بیتوا گولکانی لشوی استره دایه رنگکشی میخکی و زرده دوی ماوی گولکان برده دنو دریجی کاکاو 6 بود ده اینجو استوری کشی لنوان 3 بود 4 اینج دایه نوچه استوایکان گنجاو ترین شونه با گشکرنی داری کاکاو چون که کاکاو بردوان پیویسی بشی هیه لهنده لولاتانیش ده با او پیده کهدو لو نو چانش کوار ریجه باران بارین تیانده لنیوان 50-100 ملیمتر گنجاو ترین شونه با داری کاکاو بشوهی که گشتی دو ورزه با چین نوی برو بومی کاکاو یکمین لتشرین یکم تا آزار دومیشن لا

ایارو تاوکو مانجی اب کاتیگ داری کاکاو تمانی دگا دا 5 سال ام جاره برده داد کوکرنوی برکشی لیل قدارکانو با هوی چقوی که زور تیجو دبید زیادر کچان و جنان خریجی کوکرنو چنینوی دانکانی کاکاو دبنو دی خنه سبتو دی بنا شوینک آوکی دردهنو لسندوخی که کنکن دا دایدنینو بم کردارش پاک دبیدو لحرچی پیسیه دوایه و دانکان لسر قماش اگل دخنو لبر تیشکی روش دا تا به تاواتی وش دبیدو لو دانکا کاوانا هویر یک دردکرید لو هویره ها راوی کاکاو دروز دکرید کاکاو لگل زورگ لخوارنکان دا بکرده هنرید بلان بشویدی سرکی لشکولات دا بکرده هنرید کرهی کاکاو لگرتنوی چوری لدانکان دا دروز دکرید و دبید بوترید کاکاو لدروز کردنی هندیک موادی پزیشکیش دا بکرده هنرید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالوه بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
1: هنجوینی اصلی شاهو
2: ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: کاتی اک بریار داده ای ببیت خوان مال

0: لیکی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه یا با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: کاد جمعریک با کاتی هریمی کردستان سپیده اف

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت ام کاتتان باش بسرانی برایس فرمون حوالا کانتان پیشکش دکین دکتور جمال کوچر اندامی لجنی داره لانجومن یونران عراق لفرکسیون یگرتو اشکره کرد که اما دکارکان با پروژه سی بوجی سال 2021 بباشی برای و دچنو کوبونوی بردام لنیوان وزارت داره و یک خرجی کارکان وزارت و پرزگکان دهه نابرا اماجشی با کردو که بپی لدوان وزیری داره عراق تابونی گشتند نکن نتوان ردو بخریتو بری رویا لپانزی تشرین یکمی امسال دا پروژه سی بودجه بگتا ناپرلمان حوت رخراوی خوان پیدویستتی بتکان لحریم کردستان داوادکن موچکانین هاوشوی هاوتکانین لحکومت فیدرال هاوتا بکریتو مفکانین لیاسی بودجه دا بجسپین رد. حوت رخراوی خوان پیدویستتی بتکان لحریم کردستان لچورچوی سکوی شکوی کم اندامان دا بیاننامه که هاوشیان بلاو کردوتو رایان گیندو زیاده لسیانزه هزار کس لخوان پیدویستتی بتکان لسال 2014 و نویان تو مرک راو. بلام تاکوسته موچین بونه بستره و حوکت دواجدکن حکومت بپلا مافه داره کنین لیسه بوجه ده بچسپیند. نوسینگی راگیندینی سرگوزیران عراق لا راگین رویگ دا بلاوی کردوته و امرو یک شما علی فلح زیدی سرگوزیران عراق لسر بانگشتی فرمی ایمانویل ماکرون سروکی فرانسا برو پاریس برایده کوید. بریارا سبی دو شما که بونوی لوتکا لنوان زیدی و ماکرون لکوشکی الیزه برایو بچید. بدو اوجده شندی هر دولاد بجدر دبن لدنستانه که فروان با دارشنی به نمینوی هاوکاری. هاوکارت چندین یادشتی لکته گشتون و پروتوکالی هاوبش لبوار جوازکنده واجوده کرد.
1: خیراو پیشان برازگویو متمنوه رومالی رودا و گرمکندگی سپیده پیم 106.7

بپی راگن روی که فرمی شانی راگن دینی امنی اراغ امرو یک شما بریار دراو با دست پیکر نوی کر کردن لسی دروازی سنوری لگل ایران که اوانش شلمچا مندلی و شیب بو هاتو چوی گشتیاران و بازرگانی اوش دوی پیدا چونو بروشی دروازکان و بیس کردنی آسایشو رک خستنی هاتو چوی بازرگانی و هولاتیان اماشش بو کروا هاتو چوی گشتیاری و بازرگانی لدروازی شلمچا لامرو دست پیدکت اوانی تریج لراجانی دواتر دست پیدکت اسماعیل بقایی و تبجی وزارت دروی ایران رایگاند که گروه هرمز با تاواتی لجر دسلات و کنترولی هزه چک درکان ولاته که ده. اما جشی با کردوه دوی لیک تیگیشتینی اسلام آباد دوخکه تارادیگ ایران بوتوه. بلام امریکا بلنکانی شکند بوی لوم کردنی برزبنوی نرخی نوت راست خود دکویت سر واشنطن. سبارت با بریارنامه انجومنی پرزگرانی آجانسی نودلاتی وزی اتوم بقایی دنگدانی ریازو توکیوی با بی پاساو نو بردو جختی کرده و که او دولاته

0: با باقی و سوره رالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: جاعل في الأرض خليفة واتبر وردقاري بابلندي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دايمت زوي أودام كاتو كاروباري أم دنيا بدات دس أم بديهن راونيويا أم بديهن راونيويا وزو توانا إشارا ويزوري ببخش راوا ليرا ودر دكويت كهاو شيويو هاو آهنگيشي آشكراها لنوان او یاسا و رسانی که لسر زویده هیا لگل او دا که همو بونور بره و دباد و برچاو رونوی چی کراوه و سرنجی او دادین که تا استا انجام دراوه لم زوی پانو بری ندا لامان رونه که مروف بدیهن راوی چی زهور گرن که هرچنده که تی خوی فرشتکان رخنه ان لبریاره که خوای گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکیت نشتجی زوی که کاری گناهو گندالیو تاوان کردنو خون رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشتکان واده گینید که نمونه شان للا بید بوی آوا آدمی زاد حل دستن جینن یا خود پیشتر مونه تریان بینیو که لسل زوی داروی دابید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه وره
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: واتا واجورا نايو هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت او سه همان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نای اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن بونشت جبون نزوی دا کچی همو اوتیان با کیو بگردی هر شایسته تویا ام هشت اگ نازانین جگلوی که ذاتی تو فرمان دکید

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیشکشکم لگل ما بند.

جیان من سرمایی کی بنرخو بیوینو پر بایخا. دبه لچونتی بگر خستنی زور با آگا و شیارو لزان و ریابین. لبر اوی تنها یک جار درفتی جیان من هیا لدنیا دو. توانای دوباره کردنو و چونو سرطای فیلمی تمانی خومن من نیو. یک جار ام درفت من پیدراو. بای پیوستا باو پاری کارامی یو کارب کین با بودز هنانی زورترین و باشترین و نایبترین دستکوتکانی جیانو نرخو رایزی همو چرکساتی که جیان من بزانینو خوانی پیامی که رونو اشکراو بیره که تیجو کراوو دلی که خوشو آسودو هیمتی که برز بین. بگو من امش سادو آسانو بی برنامو پلانو کار کردن نایتا دی. گرنگی پلان لودایا که رویاو پیامو آمانج من لجیان دارو نکاتو و همه هنگی با آمانج گیندنی تواوی کارکان مندکاتو رکخستن و پیشخستنیان بگیوری پیوستیکان و کنترول کردن و دست بسرا گرتنی گرفتکانی رگایی جه بجه کردن آسانکا. بو اوی پیجه جیان من با دیواری حلاوه ننینو خرمان سوتا و رنج بخسار و دست خرو نبینو حولو مندوبون من بزای نروه پیوست من با پروسی پلان سازیه با جیان من کچالکی که دمان گوازه توا لبرودوخی استامانه و برو اوشتی خوازیاری نو دمانوی پی بگین. دبی هر ساعت اک چاو دری برای وچونی نخشه و پلانی تمن من بین تا کارکن من نگل پیامو امن جکن من دا بگنجه تو. همیشه هنگاو حل بگرین تا نزید تر ببینه و لخواست کن منو پلانی روژانو منگانو سالانو ده سالی ده هاتو من هبه تو همه هنگو هاو آهنگ به لگل پیامو امن جا سریکی کمن لجینده. با اوی بتوانین کارکانی خومن لچارچوی که رکو پیگ ده برای و برینو چهش لجیان ور بگرینو بسود بینو دور بین نسر لشیواویو کارکان من تاو کری یک تر بنو بردوام بنخشو پلانه کمن دبچینو تابزانین چندیک من لیب جه بجه کردو و بردوام گشی پی بدینو به هزیب کرو کمو کرتکانی چاکینو با همیشه لبیر من به پروردگار ام گردونهی برای کو پیگی دروست کردو بایده به امش با جیان نخشو پلانی دروست من هبه.

اوی که و خوشی دبخشه بمروو لجیانی دا بریتیا لگران با ولاتان داو بینینی زوی فراوانا سیری کتبی کراوی بونور بکاتاو که قلمی قدر ببینی که لسر پرکانی بونور آیتی جوانی دنوسه با اوی باخکان ببینی جوگو جوبارو روبارکان ببینی لمالکت وردر و سیری که درو برد بکا سیری که او بکا که لبردست دایر چور سرشاخکان او که دروحت با ازادی لجیهانی بختوری دافره لما لکد ورد درو و پاشان چایل کراشکد دابنه و دم بذکر و یادی خواه و بروان زوی فراوانی خواه. منوال جوری که تنگ لگل بطاله که بکش در رگه که باشن با خواه کجی. چون که جوری کد بریتینیه لجیهن. توش همو کز نید. ایتر با چی تستی من ممالوی خمکن. بچاو گیو دلت سیر که. برو بگره. قرآن بخوانه ناو چولکو بلبلو شنی شمال و تاریخ و شویستی لابونه و ببیسته. گیو بگره لبسرحاتی دلوپیک او کاتیک بشاخیک دادی تخواره و. گران بسر زوی دابو بینینی اوشتانی کند بینی و کاری که پزیشکان آموشگاری او کسانی پیکن که جیانیان لیه تنگ بوا. کواتا ورن با گشت بکین بو اوی بیر بکین و تیه بگین و دلخوش بین و بختور بین. براوی نوی خمکان بو اوی دست کردی کردگار ببینی بو اوی بیرت کمیک بحویتا و بگره ببونه ورده و هوای پاکال مجو سپاسی خویل سرگا.

كاتك شيخ إسلام ابن تيمية خويل رازي بيكرايا زنداني قلاوة لدمشق نزيكي صالكو نومانك تيدا مايوا هوليان داك لزندان أزادي بكان لبران برأوي كواز لهندي بيرو بوچوني بيهنه اويج برپرشي دانا ووتي دجمنا كانم شم ليدكن بهشتو باخا كان منيو سنگم دايا بو هر كيو بروم لقلم دايا وليم جيانا بيتوا زنداني كردنم خلوتا ولولاد در كردنم قشتو قزارو وكشتني شم شهيديا ايدي هرچي دكن بلا موا گرنگنيا پیویستا لجیان دارو بروی او ببی تواکا وکو پیویست ناچه بروا. والتر اندرسون داله جیان من باشتر دبه کاتیک ترسناکی کان تیده پرینینو هنگاوی قرسو بها داردنین. یکمین هنگاوی گلو بارده اویا کلگل خومان دا رازگو بین. اگر خوازیاری زیاتر سرکوتو بی او پیویستا خود بدور بگری لانکاری کردن و قبول نکردن. رو بروی او ببروا کلجیان دا وکو پیویست ناچه بروا. ایا برگری لا دجمن کاری دکی یان برگری لا ناولینانی جنگا یان فراموش کدنی دکی کس سرکوتو کان راست خورو بروی او باردو خانه دبنوا و اگداری هی مکانی وریا کرنوا دبنوا کاری گنجاو پیویس انجامدن سر رای بزاری او خلصو کوتا یان دجواری کی بو او کسانا امش این گینید با سرکوتو

همیشه لاجیان ده بابا ده زهنانی پلو پایا هیچ پله مکه چون که اگر تو شیوی او پوسته بی دل نیا با زمان پید دبخشه امرو ناسبی خو اگر شیو نبی با پوستو پلو پایا اوانی گران با که پید نبخش راوا بو اویا که کمو کریکانت در نکوه پارزگاری لعدب و ارامی بکا لپیند شونده لجیگی خواه پرستی کوری زنیاری چاپی گوتن لگل گوره کنده قصه کردن لگل زانه و خوان پلو پایا ده لما مله کردن لگل نامو ریبوارنده لچوار شونده خمبرو نگران مبا لسفر لگل هوره کده لبداری لگل برا کده لیاری و گلتو و قبل لگل منالا کنده لستکانی دلخوشی لگل او کسانی متمانی پیتانو هاو دمو هاو کارتن زانست بریتینیا لوی نزان داوکان بزانی بلکو بریتیا لوی سود لو زانیاریان وربگری کدی زانی لکاتو ساتی نخوشی دا نعمتی لش ساغی دا زانین بلان بتندرستی دا آزارو نارحتی کانی نخوشی لیادکین لابرانبر ما فی براکان دا کم ترخمی منوینا بمبستی خوشی وستید بویان چون که جیان بخشینو ورگتنا لابرانبر ما فی پروردگار دا کم ترخمی منوینا بو هیوای خدا رحمی زورا چون که چاورانی چاکل اگل خراپ دا ندیتی کسانی که مقلا چاورانی او مکل خوشکو براکاند که لپاداشتی چاکل چاکت لگل داب کن چون که کم ترخمی لسروشتی مروفا بلام لپروردگار چاورانی بکا که با پاداشتی چاکت زیادر لچاک کدب داتوا چون که لترازوی خوای گورده پاداشتی چاکا تنها چاکیا ازمون بهرو زیرکیت پیدا بخشه کمو کورتی و خراپکاند دست ریتوا بینایی و دوربینی زیاده که پشود ریجی و ارامید پیه بخشه مراوی جیر دکات حکیم و دانا مراوی حکیم دکات فیلسوف ترسنوک دکات کسی که آزاو بویر چروک دکات بخشنده دلا بهیز و لاوازکان بهیزده که دل رقکان نرمونیان دکا بلام هر کسی اک سودی لازمونکانی ور نگرد اوازمونکی دبیت هوی گمرابونی و خراپه لسر خراپه دکا و او کسی که نزانو بیسود دبه لا ناراحتی و گرفتکانی جیانده سروشتا ناپاککان اشکرا دبن لکاتی فتنه و آشوب دا بچون رسنکان اشکرا دبن لا دادواری و نو بجیوانی دا روشت جوانکان اشکرا دبن لکاتی بونی مال و سامنده بانگشی ورع و خونویستی اشکرا دبه لشان و شوکت دا بخشنده ی رسن دردکوه لا ناراحتی و تنگجه دا برایتی راستقینا اشکرا دبن.

لا آموزگاری سادکانی جانیش آوانن که پیمان هول بوده تاو کو پید دکره ایشد نکویتا لای دادگاو پارزر. همو روژگ لمالاو بدر برینی خوشویستانو و کرهنانی وشی مهربانانا تیبینی ایش کردن بلن بمنالکاند بو اوی بزانن چند خوشد دوین. تنانت اگر زور بسختی دتوانی خرجی مالاو در بهینی هول بوده او کاتانی کپشوتانا یان لتعتی لکاندن به هر شویگ بو بی سفر بکنو بگرین چون که بهای او گرانا زور گرنگترا لبهای پارکا. خود بپارزه لو کسانی که پیوندیان به هیچ شتیه کوانیه. هول بده هرگیز بو هیچ شتیک ننالنی. همیشه پیش معایده کت برو را سر کارکتو درنگتر لکاتی کارکت دز حلگره. کتیک روبروی کارکی سخت دبیتوا متماند به خود هبیتو هرگیز شکست خواردن برای یکی گنجاو نزانید.

Dara u tara. Dara u tara le du dili beci neva, pır le xulia u evi neva, tasei germ u beti neva, avati ki deri neva, hatna nav bazne xezani, yek niyazu, yek avatu, du seru, yek seri neva. بو آمانجی مال انجان و اوان گلبن دو جست بنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوان یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی هموی هر عشق و اوین بی دارا دارای چاکه بیتو تارا تارای نازنین بی اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی مالیان گلزاری پیدشت بی وەک بەهشت بێ بەڵام ئەفسوس نرخی یەکتریان نەزانی هێشتا زوو بوو هەواریان کێشی هەڵهانی لە جێی میهر و ژیان سازی و دڵنەوازی یەکیان کەوتە کەمتەرخەمی و چەقەبازی لە ئەنجامە بەهاری مانگی هەنگوێنی شکانازی کە یەکیان دەنگ هەڵدەبڕێ لە نای ناحەق هەڵدەقڕێ و دەکەوێتە شانەخڕێ اماده شر بفروشت و بکره که کار گیشته فرمیس لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره حی لم زاوازی رینه یو لو خاتو نتازه بوکا حی لم مالا هاوارو شردنوکا آخو داخو نوکنوکا که کوتن شر لگل یکا هر اونده ای لو شی زبر و ناقولا سامیان شکاو دلو پی ویقاریان تکا ایتر علی یه جلوکن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلو زکن کاردگات آخالکیشان لانجامی پلامارو خوراوشان دیگه این پیک حلپ جان ایتر جیان دبیت جان ام قصی سرد او قصی تال یو بگربو قیر ری منال بروانه با سفره خالی و سوراحی و پرداخی بطال روژکانی دزگیرانی هزارها خون و خیال کچی استاوا دزانن دست برا با شوشی بطال.

او خزانه کلانی کی دل خوازانه او حواری نوی عزیزانه او دو دل تیاید آوازانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجامی سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خزانه لولیان دا وگ یجلو کی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلا رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کاد یان شر کای اثر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نگینا که با پیاوکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا قصی واحل دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچی اک حات سردمی نیجوی توا اوی دیلی نیلی توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبی توا و دستی شیلی نبی توا خاتو تارا تو کابانی به نرمونیانی جوانی تو پرسنگی نو خیزانی ریزی حوصری خود

مگره ببوره لحلکانی چرنوگ مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست هاو سرکت گیشته بن بست خوان خواست هیلانه مرد و مالکت ادهی لدست خاتو تارا تو هاو سری نک هاو شری تو لخیزان دا سنتری نک سر پری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کلم آلا شرنگیزا سردو سرو درن خیزا بقسی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفاو خوشویسی دنی تا چال شیرین به تال دزانی تو تاوز به دال دزانی تو گنم به گال پر به قرگی دن رینه چاوانی در ده پرینه کف لدمی ده چرینه پرهی کن حل داداتوا تو رای خوی نخواتوا بیر لبرجواندی مالی نکاتوا کاک دارا بوک هور ده گرمینی بارانی خم بسر مالا ده بارینی بو آرامی خیزانه کده شیوینی من دالکان ده ترسینی بو دم بدو عاو جوینی وک پالوان خود دنوینی دی بغزینی، دی تورینی، بو سوکایتی پیدکی، بو کرامتی دشکینی. اینا توانی بوشی ناسکو نرم بیدوینی، دل نیای کیت لناو دل تابینوینی. که که دارا تو مرووی درندنی، تو خنجری برندنی، اداره مالوانا کره، که که خوالت حل نگره، دیکتاتوریت سر نگره، بزبروزن کشی مال چاره نگره، پرچکرداری رقی تو، حکمی تندو نحقی تو، حوار و زبر و زنگی تو، ترازوی دادی لقی تو، دوچاوی سور و زقی تو، لجی ساباتو که جاوه مالی کردو تا آجاوه، هر بوله و جاوه جاوه، علی دوی دادر جاوه. تو بحساب بری و بری، بو جسته او مال سری، کچی که دیت مالوه، دادنیشی بپالوه، دسته کد با موبایلو، دسته کشید بچه را زیان با پیالاو، اویش خزمت کارید بکا، آغا بیو بیگارید بکا، هرچی دویست هاو کارید بکا، هلا هلا دست رنگین و همکاری، پیاوی پیاوانی امشاری، کچی لگل هاو سرد ده سرد و سری وگ غواری، بو خلکی تر ده توی توا، کچی بو او وشکو مونی، لگل خلکا پیکنین و حوال پرسی و چاکو چونی، کچی سلاو لعو ناکی، نالی چونی، سر ایشه و حلامتا، نانی کردو و شکتا، نا پرسی بو بیتاقتا. داراو تارا، بو وازو گرم داهاتن، کی ایو بو امهاتن، بو چاری دردی خوتان اونده بیده سلاتن، اونده سنورتان بزان، بقسی تال یکتان تزان، اونده پیگ ده حل پجان گوزه اشتی مالتان رجان ده بنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشه مالتان لسر پرورده منالتان ده هاتو خرجی سالتان گفتوگوی هاو سرکت حالی دکا رقو کینه لناو دل ده خالی دکا و مالی دکا چاو پوشی کن لوی وطرا و لوی کرا عطری خوشوی سی بینن بی پرژینن با یک ترا بو تاریکی ناو مالتان ببنه چرا خولادن لشرو هرا ریز بگرن ندایکو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیک بتاره خمو آشو بسرتانا وکو ترزا دا بباره

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

کوکرنوی نویش به هوی بارانه و آسانکاری بنامه اکی سرکیه لعینکه منده چند آیتو فرموده هیا که پیناسی عینکه من اکات بلابردنی قرسی و گرانی لبجهنانی دینداری منده یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سوره بقره آیتی 185 وما جعل علیکم فی الدین من حرج سوره حج آیتی 78 وفرموده بشیرو ولا تنفیرو ویسیرو ولا تعسیرو جا همو سالک سرطای زستان و کاتی بارانبارین بابتی کوکرنوی نویجی مغریب و عیشه لمزگو تکان دا للاین هندگ لما مصابر ازکان و نویشکران و رای جیوازی لسر دروس ابید جا برزان زانایان لباری ام کوکرنو و رای جیوازیان هیا هموی الان دروس تا بلام هنده مرجی قرسیان بو داناو هنده آسان امی شوین کوتی او زانا گورانه من آزادین بگوی کامیان بکین و ام راجی آوازه هر لم بابت دانیه بلکو لهمو بابتکانی فقه دابونی هیو ایم خاوانی چوار مذهبو بکر زور زیاترینو هموشی لچوارچیوی قرآن و سنت دایو هموی قبولو سروشتی دینک منو فهمی جی آوازی زانایانی کونو تازه اوی قبوله و زانا گورکان هولیان نداو همو یک رابن چون که امکانی نیه جابو اوی لیگ مزگو تا تفرق دروز نبید پیمباش نویشکران لگل امامی او مزگو تا دابن بکردن و نکردن و اگر نویشکری کی برس کوکنوی او نویشی بلاو باج نبو پیمباش لگل خلکه که نویش بکاتو دوائی لمال و لکاتی عیشا دا نویشکی عیشا بکاتو خیری جماعتکی بو انوسری بلطفی خوا و دلنیا بین خوای خاون رحم ببیانونی لئیمو بریاری داوه لگناه بچوککان عفو من کاد چه جای اختلافاتی فقهی یک ریزی ایمانداران داوه که قرآنیه ولا تنازعو و هر کسی هوکاری تفرقی ایمانداران بید زور گناهی اگاد

امی مسلمان که لنیوان خو من و خواهی گوره بریار من دا و تسلیمی امری او خواه گوره من بین. اویش قرآنی بو نردوین که سرچاوکه پیور بید بو پاکی و درستی نیت و کردار و گفتار من. دیلو قرآن دا فرمویتی انما المؤمنون اخوه. سورت حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورت توبه آیتی حفتاویک. و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بداد انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. سوره مائده آیه 91. و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم. سوره انفال آیه 46. و فرمویتی اگر شتیکی نخواز رو کوت نیوان تان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. سورة فصلت آيات سيوچوار. چندها آيات فرموديتر أمانة فرمودي رب العالمين بو منو تو لم لاشو الشيطان ونفسي سركش هاوري نقبت داخوازي حزب دماغيري وتعصبي نادروست بوي سمعو بلو بوستي روكشي دنياي نموني أمانة برامبر أم آياتان درجير أبنو قرآنيش ليردا دفرمي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة نازعات آيتكاني چلو چلو يك. آية براو خشكي إيمان دار منو جنابت لكان برابين بجوي رب العالمين بكينيان بجوي نفسو هوا ودمارجيري حزبي وبنمالو بلو بوستي دنياي حرام بمرجه هاکا چوینه و حضوری رب العالمینو همو دنگو باس دنیای کان بجه اهالینو تنها خوتو ایمان و عملی صالح امینیت و لامن ایتر دنیاو و ما فیها همو وسیله بو پیدا کردن رزامندی خواو چونه بهشت باقیقی بمردن کو تاییدت. فإذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة مؤمنون آيتي صدويك. ودفرميت إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سورة بقرة آيتي صدو شستوشش. جا عزيزم أم بابتم پیش همو كزبو خومو دواتر بو نزيكاني خومو پاشان بو سرجم ايمان دارانو كارواني قيامتيان که اما آیت قرآن و نص و قابل اجتهاد نیو ابید هر وسوسه که نفسی قصو رای منو تو فلان رکیت لگل ام آیتانه دا نک تأویلی آیات با برای کردنی کاری دنیایی من. و یا سای دینداری من افرمید من احب دنیاه اضر بی آخرته و من احب آخرته اضر بی دنیاه فآثرو ما یبقى على ما یفنه. و هر کس به تنها اچین حضوری رب العالمین و یأتینا فرده.

پارلمان پیوستی کی شرعی و عقلیه. عقل من پی من علی ایمی خلکی کردستان پیوست من بیاسا و ریسای که با رخستنی کاروباری روژانه دنیا من و شرعش پی من افرمه سروان من درودی خوایل سر بفرمویتی انتم اعلم بی اموری دنیاکم باو پی ابید کامل لکسانی دلسوز و زانه و بتوانا دیاری بکره لشیوی پرلمان او یاسا و ریسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکری و پیویستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کد با اوی فوضا دروز نبید و اگر ویسترا بابت باز بکری و بکری بیاسا که پیوندی به آینی خلق و هبید ابید رچاوی او آینه بکری تو نابید یاسا و بریار در بکری که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجب همو کسی بچید با دنگدانو کسی شیاو حل بجیره با او کار پیروزا و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد با چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن با هوی کم ترخمی او نچونوا ولامی قیامت من چی بیت؟

لچند کسی که خمخوری قیامت با تلفون پرسیار اکن کسی یعن لاینی خوی هل بجاردو و دیت لامن داوی دنگ من لی اکاتو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره یا چی لی بکین؟ برای من اما والا مکیتی پیشکی او پاره نا ابوری بگرن و اگر ور تنگرتو پیم باش بیدن با مالی که هجار پاشان هاتینی هر کسی یان لاینه بولاتان که خوی هل بجاردو با چون پارلمان زور طبیعی و باسی پروژه و توانه و دلسوزی خوی بکات با تانو داوای دنگ و پشگیری تان لی بکات ایوش گوه با هموی بگرنو ریزیان لیبنین. بلام دنگدان و پشگیری او خوت و خوای خوت و قناعتت بو کسو لاینه. اگر قناعتت وابو که لپرلمان دفاع لدین و جینی ام ملت اکات او دنگی بداره ببی پاره. چون که شرعن دنگ کرین و فروشتنی دروز نیه. اگینا ابید بو کسی بدید که قناعتت پیتی. و نابید رو گیر ببیتو. کاتی دنگدانیش جگل خواه خود نبید کز نازانه دنگت بکی داو لای کسیش قسمکه با عاجز بون دروز نبید. وانده الان پاره من ادنه یا هرشه من لیکن. من زور بداخو علم دینکه منو دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من بو او بو که تاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو آزادانه بجیو لکویلهی بو پاره و نان و هرشه و توقاندن رزگاری ببیتو آزادانه دینداری و جیان سازی انجام بدات. بلان بخوی پاره و یان توقاندنه و پرلمان حلال بکین بچین پرلمان او چون اندام ابیلوه زور حیفه زور گناه او ملتا خیل لخونه دیو کوی لکینو بارودو خیل دروز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبیت. جابره و خوشکی برازم خواه ایمی آزاد دروس کردوا زور گناه و تاوانه خو من کویله بکینو قبولی کویله یتی بکین. خواه گوره بو خوانداری و گوره یوا فرمویتی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور نکی لخلق بزور دین داریان کیت پاشان لپرلمان یاسا دا انین بو کاروباری جیانی دنیا منو او هم وزارتی ناخو تندروسی و ریگو بانو مرورو کشتو کالو بازرگانی و دادواری و چند دهار ریخستنی کاروباری ام خلکو خزمت گزاری و آودان کرنوی لادیکانو ریگو بانو چنشتی تر که ام ملت پیویستیتیو هرچی کجلیو بو بیاسا بزور پیاده اکن بسر مانا بوی لپرلمان اموری دینی بناوی دین و ناکری بخریت پرلمانو دنگدان چون که لا اکراه فی الدین سورتی بقره آیتی 256 هرچی کش بو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره دی یزیدی و مسیحی دینی ایمان قبول نیه بلام اگر بابتی که دینی پیوندی بکاروباری خلق و هبید با دیندار و بیدین و او ابید بکره تا پروژه و دنگی لسر بدره و دنگی هینا همو ابید پابند بن پیه و اگینا دین و فرمانی خواهی واجب لسر ایمان دار بیدین آزاد لم دنیا داله نکردنی خوزگا با تواوی کاری پرلمان من بزانیایو ثقافتی دنگدان من ببوایه.

یمی ایماندار قرآن مرجع معنو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگه سود لیور گرتنه یوسف دل سوزانه چوناو پروسه کی پر لگندلیو خلکی کی ناباش به هیوای خزمت به ملت و خزمتی باشی پی کردن استاجم پروسه هلو جاردنه آلیه تیکا با کوکرنوی صد کز لپرلمانه که یاساو بریار در اکن با ام کردستانه که پیوندی به دین و جینی ام ملت و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام حلب جاردنه آلیت و کاری که شرعی و باشه با امر بچاکو نهی لخراپه و هولی چاکسازدی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتین بدستی و با پیو هرکز نچید با دنگ دان بنیازی او گرانکاری گناه بر عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دلنیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگدان یان بروی تو دنگ با کسی باش ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندیک من پیمان الین ملاو بانخواز و وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لو ناکین لکارو باری جیانده چون که پیغمبر درودی خواهی لسر به هر بگنجی چارسری کشی نتوکی کرد لدانانی حجر الاسوده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویان نا صادقون و امین دواتر که بو با پیغمبر درودی خواهی لسر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو نأس روت اتشو با طائف دواتر لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمانی عقبی ابستو برنامی آینده دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به هرگیز در جایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون نارحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبولن او خلکا جام بستم هندک من استاتی کلی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو و روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن در جیان هنده گنجی هجار و جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونا تولسر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دلپاکو دسپاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانش نابن ملائکا کموکوریان ابیت مفروضا اوان پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چار سری که مکوریان بدره بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمای نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت پرسیاری لکاتی نویجا علین ایاک نعبدو ایمی نعبد چیان لخیاله

جیان ناوسته او مروف بباش و خراب یانو لکاروباری جیانی دینی سیاسی کوملایتی بازرگانی خیزانی و سربازی و همو جور جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایو جالکاتی وجودی سرور مندرودی خوایل سر بیت او بریاری ادا اما حلالا یان حرام باش یان خراب بوفاتی دین توابو اليوم اكملت لكم دينكم سورة مائدة آيتي سي بلام خوجيان ناوسته لغوران دايا اوي قرآن و سنت دياريان کردوا لعقيدة و عبادات و قيم و اخلاق و احكام او دينو زيادو كمتيايا قدغيو بدعيكا كحرام و گناها بلام هنده كارو بارو آدابي دين هيا شوازي انجامداني بجوري غوراني زمان و مكان و پيوستي غوريني شوازي كونو سردمی سلف ابید بگاره با نمونه شوازی نان خواردن فرموده صحیح افرمه بسی پنجه نان بخونو دوائیش پنجه تان بلیسنوا بلام استا ایمه بکوچک اخوینو لسر میزو کرسی دا انیشین بو خواردن اما بیدعایه لبواری نویجو مزگو تا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین بو مزگوت ایمه بسیاره اروین افرمی لمال دزنیش بگرنو سند لمال بکن ایم استا لمزگوت دزنیش اگرینو زوربه سند لمزگوت اکین مزگوتی سرور من رازاوه نبو فرشیتیا نبو استا سیری مزگوت اکن بکا هموی بیدعایه قرآن افرمی با اسب جهات بکن استا ابید با دبابه و تیاره و سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایه جلو برک کاتی سرور و سلف دزداشه بو استا چاک تو پانتول که هی روش آوایه کاتی سرور و سلف لمزگوت و جمعه و جمعی مزگوت دین بلاو اکرایه و آمشگاری خلق اکرا استابه کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و ناملکه و کوری جمعوری به مناسبه اسراء معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمضان و دروس کردنی رخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینوا که هموی امانه بیدعنو تازه داهند راوی خلقنو فرموده لسر نیه کوکرنوی قرآنو دواتر اعراب و نقطه و سروبور بوی هموی بیدعبو چاب کردنی قرآنو تفسیر و معنا کردنو دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعو سلفیو ام هموشت تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبر و اصحاب بمشیوی نبوا بلام امانه هیچیان زیادو کم نین لدینا کفرمونده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدین و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدین و لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش کلمه و لادای هینینو خزمت با دین و جین من بکاتو جوانی دینه که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیش کوتنه خزمت با خلکی بکاتو با آلیاتی تازه دینه که من زیاتر خزمت بکین او ابيت پيجوازي لي بكين جا اكري اوشت تازه داهن راوانه ناو بنين بدعي حسنه وك امام عمر ناوينا يان سنه حسنه وك فرمودي من سن سنه حسنه فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها جاشتي داهن راوي خرابي شيا وك سفوري افرتان يان قمارخانه رجبلق لشايدا هر ديار ديكي تركزياني بو دين و جيني خلقي بيت امانه ابي هولي نبونو نهشتنيان بدريو ام شيوانه بدعو سنه سيئه او خرابن جا خوازيارم لم بابته باشتر تي بگينو بداخو تينه گيشتن لي بو ته هوي تفرقي هندي له مسلمانان با كردي و با كرتي مادم قران خوي متعال اي پاريزو فرمودش بياني قران بيت كز ناتواني زيادو كميان تي دابكات بلام او بزانين جيان ناوسته بديار ايموا جورهاش تیتر دا هنده پیوس زنایان با تیگشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیریان بکین کامی خزمت با دین و جینی ملتی کرد پیروزبایی و دستخوشی لی بکین کامی شی دجی دین و زیانی هبو برگری لی بکین و اوش بزانین اصل لجیان دا حلال بونو حرام زور کمه بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتیبی چمکه اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا
تا خویندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: lira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surincan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمون شینوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو و

وزیر در عراق بریاری خرچکنی مچیمانگی هشتی هرمی کردستانی دا. زنگی دست پیکی سالی نیرخندن لیده درید و لسلمانیش 37 قتاب خانه به هوی مترسی روخانیان چال کراون. لا اندونیزیا کشتیک به 243 سرنشین و جر او کوتو دیان سرنشین به سروشنن.

0: بنای خوای گور سلطان لبت کاجمیر دو حوالا کانتان پیش کشکین وزیر در عراق پرادی خرج کردن موچی حریم کلوسانی دو مگوری زنیر کن سبی پاری موچا دخلت سر هجماری وزارتی درائی حرم سرچاوک لوزارتی درائی حرم رای گیان نگل گشنی موچی مانگی هشتی موچا خورانی حرم دست بده بشکنی موچا دکریتو لماوی چار روش ده سر جم موچا خوران موچا وردگرن وزیر در عراق رایگان لمنگ دا 500 میلیارد دیناریان با پاری گرمی جوتیاران خرج کردو لده هاتوش دا بردوام دبن لده نوی طواوی قرزکانیان. امرو یک شما فالح ساری وزیر در عراق اشکره کر بری 500 میلیارد دیناریان خرج کردو جغتی لوش کردو وزارت بردوام دبیت لطاو کرنی رکارکانی پیدانی شایست در یکن. تاوکو بپی رکار در یه پسند کراوکان طواوی شایستکانی جوتیاران خرج دکرین. فالح ساری اماجی بگرنگی کرتی کشتوکالو رولی دیاری جوتیاران کر لبهیس کردن برهمین آخویو دابین کرنی اسعیشی خوراک و دوپاتی کردوا وزارتی درائی پیوستی درائی یکن با بردان بونوی چالک کشتوکالکن دابین دکات تا جوتیاران بتوان لکارکانیان بردان ببن اول کاتیک دابری او پاری جوتیارانی هرم هشتا نزیکی هشتا و سیتا نوت ملیار دیناری تری پاری گنمی ورزی 2025 لی حکومتی بغداد ماوا که بریارا لقوناقکانی دهاتو دا بنرد لکاتیکا ریکوتی 20 ایلول 2026 وکوادی لدانی زنگی سالی نلی خندن لقتاب خانکانی هرمی کلوسان دیاری کراوا برای بلی گشتی پروری سلمانی دو آمده کارکان و مترسیکانی بردم پروسکی راگان باوتی نجات عبدالله برای بلی گشتی پروری سلمانی لکوی 1412 قتاب خانی سنورکا 36 قتاب خانه به هوی مترسی روخانیان و بطاوی چال کراون 7 قتاب خانه لبینه کردن و 38 قتاب خانشیان بطاویان بشکین بکابینه درست کراون حوکت لناوندکانی خندن داد 272 قتاب خانه دو دوامی و 1 قتاب خانه 3 دوامی تعداد کرد لرکی دیکا و پروری سلمانی آمده کارکانی در بشک این کتابی وانکان و دابین کریستو تمنی زستانی با قتاب خانکان دو پات کرده و لمچارچوی دار خرای و نصفش ارکی نوشن کرنوی 2000 میز و کرسی قتاب خانکانی پرزگاکی لستو گرتوا با امده کردنی جنگی که گنجاو با قتابیان
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

دوباره سلطان بیت دنگدرانی سوید با دیاری کردنی 349 اندامی پرلمان و پیکرانی کابینی نوی رویان لصندوق کانی دنگدان کردو لکاتک دا که برکیکی توند لنوان بری چپ و راست روکان لعرده رواندی کردی لن پروسه دا به هیزی اماده و دیان پالای و راوی لسلیستی پرت سرکی کان پیشکش کردو دنگدران لکه کاتا بشداری لسی حلب شهردنی جیاواز دا با پرلمان انجومنی هره مکان و شهروانه کنده کن کتی دا زیاده لصدو 65 پرت که برکیده کن راپرسی کن پیجمیده کن پرتی سوشال دیموکرات بسروکاتی ماگدالینا اندرسون با بده سینانی لصدا 29 و لصدا 31 دنگ کن ببیت براوی یکم هاو پیمانی راس روی حکمران بسروکاتی اولف کریسترسون لپاشک شدهو سرجم پرتکانی او بره پیکوتنی لصدا 45 و لصدا 46 دنگ کن بدست دینو هاو کت مترسی لسر پارتی لیبرالکانی شیم که نتواند بربستی یاسی لصدا 4 دنگ کن ببرتو تا لپرلمان در نکرد روندی کردی لسوید بیکک لکاراتین پیکاتا کجبرکان دادن رتو لم حلب جارنه دا نزیکی 200 کسیان وک پالیوراو لسر آسی پرلمان نو هره مکان و شاروانه کن دست نشان کراون

به پی بدو عدد شونه کن لوج مره نزیگی پنجا پالوروی کردسه لیستی پرت جیاوازه کن به تی بدهی لپرتی سوشال دیموکرات و چپه کنو تنانت پرتمیان راو کنیش رکابری دکن بو اوی ببنه اندامی پرلمانی سوید. دو حوال لا اندونیزیا کشتیک بعد 243 سرنشین و نقومبو 140 کس به سروشنن. امرو یک شما به وی خرابی کشوهوا و کشتی گشتیاری فیرگو ترانسپورت 8 لدریای جاوا لا اندونیزیا نقومبو. تیمکانی فریا گزاری 103 کسیان رزگر کردو بلامکی کن گیانی لدزده و 140 سرنشین هشتا به سروشن و گران بدوین دا بردواما. نبونی پیورکانی سلامتی و پش بستنی زوری اندونیزیا کن بگواست نوی دریایی حکاری سرکی دوباره بونوی امکار ساتانن. وزیری درای عراق بریاری خرج کردن متیمانگی هشتی هرمی کلوسانی دا. زنگی دست بکی سالی نیرخندن لیده دریتو لستمانیش سی و حوت قتاب خانه باوی مترسی روخانیان چول کراون. لا اندونیزیا کشتیک بدو 243 سرنشین و جیر آوکو تو دیان سرنشین به سروشنن. مخواه کنس بریم.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزه امید منوای انشاءالله هاتنک من مایه خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم قناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیاپی 0-70-291-42-42 فاستپی 0-50-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
0: استا گوی بیستی برنامه سایی قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فازیل برهان و ابراهیم احمد
7: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان سلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتی نو خزمتتان بو پیشکش کردنی برنامه کتان سایی قرآن یچی نو خزمت صورتی فاطر بیگومان بلگکان شوازیان زورا هندی چی معجیزه بو هندیگ لپیغمران بو اوی بروان پی بکرید بویستی خوای گوره انجامیان داوا پیامو برنامه کانیشیان کبریتی بو لرنمویو آموشگاری و پاراسنی بر جواندیکان بخلکانی سردمی خویان را گیندوه هر و هاک تیبی روشن و روناکیش و کتورات و انجیل و زبور بسریان داخن راوتوه اما حلویسی زوربه ای ملتان بو برامبر پیغمرکانیان برامبر پیام و بلگه و معجیزکانیان لسر او حلویسی خلچی ناوازه و نوه نیو هر وکو پیشینان وایا خوای گورش ما و یک مولتی خلچی داو و دیداد بلام کتو پر زور بتون دی قوم دیری نکانی لناو بردو و شار و دهاتی کاول کردون کوات اوانی که پیروی لملتانی پیشو دکنو کون پرستن باوریای خویان بن تا وکو اوانیان بسر نهاتوا آبو شیوه او برگه کتایی دیتو برگه چی نوی دست پیده کاد که گشتی کبنی و کتیبی گردون و کتیبی نازل کراو دا تیشک دخات سر هنده للا پرد جاواز سر سرحه نر قشنگ کانی بونوری همه چشن لروی رنگو جورو پیکاته انو لبرو بومی جاواز لرنگ دا لرنجی کجو چیو جاوازکان هر و هم رو و همه چشن و رنگکان آجال زور و زبند و جیاوزکان لقباره و رنگ و شواز و گلی رووه جا ام بسر کردنه و هلدانه و با سرنجانی کتیبی بونوری همیشه کراوله لایکه و هروها خویندنه و دور کردنه و کتیبی نازل کراو که حقیقتی زور رندکاته و برازدانه ری کتیب پیشوکانیشه پاشان بر پرسیار کردنی امت لی و سپاردنی بوانو پلو آسی سپیر دراوکان و او نازو نعمتو پاداشتی که چاوری هموان دکات دوای لی خوشبونی خوایی لگونه بارکان لولا شو دیمنی کفر و بیدینکان که چون لسزای به ایش دا جیریان خواردوا اما نه هموی لآیت کانی دوا ترداد فرمیوید لچوارچیوی زانستی بی پایانو لبن نهاتوی خوای گورده که به تواوی زاناو شارزایا به هرچی لنا خوسینکان دا حشار دراوا آیتی 27

0: مگر نابینی چون خوای گوره لأسمان و باران دبارینیت؟ پاشان با آوی او باران برو بومی همه جور و جاواز لرنگ و تام و بون و قبار و شواز بر هم دهینیت. جگلوی کدر و ناویشان جاواز لتام و رنگ دا. هر وها کجو چیاکانش من بزنجیر رنگی جاواز کشاوو. هیلی سپی و سوری رنگ جاواز من تیدا نخشاندوا. هشیان برشی کی تاریک و توخ نخشند راوا.
1: آیتی 28

0: جابه همان شیوه لخلکیش ده لگیاندار و مالاتیش ده جورها رنگ و شیواز و قباری جیواز هیا. لراستی ده هر زاناکان پی بونهین یانه ده بن. لنیو بندکانی خواده اوان زیاتر هزبه گورهی و شکومندی و جوانکاری و ریکو پیکی دروس کراوانی خوای گوره دکن. لم سردمه ده زیاتر امراستی رچاو ده کریت کات یک پسپوران لبواری زانستی خواینده. لوردکاریکانی بونورو جیهانی روکو آدمیزاد و آجل و میرو ده دوین. هزدکیت که زور بسرسامی و ده دوین و بدلنیای و ده سلاتی خوای بدیه نربازدکن. براستی او خوای توا و بالادست و تواویش لی خوش بوا. لبرانبر کم ترخمی بندکانی و.
1: براستی سرنجدان و آوردانویشی سیر با او سرچاویی که ام کتیبه و ام قرآنی روانه کردوا گشتیک بزویده سرنجی مروف راده چیشه بولای رنگو بویکان بولای دیمنی برو بوم جیاوزکان قبارو رنجی کجو چیوکان مروف همه چشنکان آجل و سرجم زیندوران امش هموی لچنوشه چی کم ده گشت من پیدا کرد لنیو جانداران و به جانکان ده لسر زویده و دلی زیندو آلی دکات که تیر نخواد ده سرنجدان و تماشا کردنی ام پیشنگ خواهی جوان و رازا و فراوانه که لسر جم زویکی ده برپایی کردوه. سرتا باسی باران بارین و برم هاتنی جوره ها میوی همه چشن و رنگ جاواز و قباری همه جور دکات. سرن جیش لیره ده بو رنگ جاواز کان راده کشه. لراستی ده رنجی میوه و خوراک جوره و جوره کان پیشنگای چی سرسره نره بو نشاندانی رنگو بوی جاواز کان. که هنرمندانی وینه چش و شیوکار لهمو سردمکان ده دستو سانن لآستی ده. چون که جیاوازیه چی زور هی لرنگ کنده هر لیک جوریانده به طیبتی کاتی که به وردی سرن جیانده دید هر وها چی و کانش دیمنی اوانی که خاکن یان تاش بردن اوانش جیاوازی زور به دیده کری لرنگ جانده هر وها می وو برو بو مکان بلکو جاری و هی بردی و به دیده کید قبارو رنگو شوازی لیچه لمی وکان دا چید لگورا یان بچوکیان هر وحاکات سرنجی دولو شیو نوانیان کجو چیاکان دا دید سرنجی تو لرگاکان دا دید دبینی اوانیش رنجان جاوازا رنجی سور یان سپی همه جور لروی کالی تو خیوا به هوی اوی که رنجی تری تی کلبوا هر و ها رنجی رشی همه جوریش بدیده کرید لکالا و با رشی زور توخ. خوشویستان دوائی ناو برشی کم دین و خزمتتان.
2: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسائی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سائی قرآن لتفسیری ماموسای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کرنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سائی قرآن روژان یک شما کاجمیر دو بیس خلق پیش کشدکرید همان برنامه لحینی که از جمیر دیشو دوباره دکریتوه.

دوباره صلاوی خوای گورتان لیبید. بیگو من سنز را کشن بولای برد جورا و جورا کن به تایبت بردی مرمر دینه تبرچاو به شواز شوشی و رنگ جیاواز و نخشو نگار کنی. دوای اوی کباسی برو بوم جورا و جورا کنی فرمو اما به تایبت لم سردمه دا حقوای دلان به جنه. حس کردن به جوانکاری قشنگ و گشاویی سرسام من بکد. یادی او ذاتی که با ایمه نخشاندو همیشه زیندو را بگرین. چاو من گش بیتا و بدی منی درست کراوانی خوا چی برو بومی درختی بیت یان تاش بردیک. کلم سردمه دا کارخانه همه جور دا هاتو با برین و صاف کردنیان. هر چند نوانی بردو برو بومی روچی دور بن لیکتروا خزمتی شیان با مروف زور جیاواز بید. بلام سرنجدانیان و بیر کردنوا لجوانیان هزدکیت خالی هاو بشیان هیو شایستن سرنج بدرین و باوردی تماشا بکرین. اینجا رنجی پیستی مروفکان به تایبت رنگ و شوازی چاوی هر یکیان. هر قوم و گلی کش رنجی تایبت بخوی هی. جگلو تاک تاکی مروفکان هر یکیان رنجی تایبت بخوی هی. هر وکو چون دنگ و بون و نخشی سر پنجکان و گلیشتی تر تایب مندی خویان هی. با هر کسیک حتا دوانه کلی خانه بون و لسکیک دا پیگشتون هر یکیان تایب مندی خوی هی لرنگو اشتکانی تردا. هر وها اولاخی سواری و آجالکان بگشتی به تایبت او مالاتانی که به خیو دکرینو سود لشیر و گوشت و پیست و موکانی ورده جیرید. سرنجان بده اوانیش هر یکیان جورها جاوازی لنوانیان دا هیا. لدنگو رنگو نخشی سر پیست کموی رشو سپی یان سور و سپی یان یک پرچه رش یان سپی نخشن راوه. امانیش جوره کن لوشتانی که لپیشانگا فراوانکی پروردگار دا لگل صدها بلکو هزارها جور جان لبرو زندوری چوار پیو شش پیو بی پیو هزار پیدا خوین نمایش دکن هر وکو برو بومو برد جاوازکان. جا قرآن کاتی اماجه بو ام همو جورشتان دکات بشوینی دا اماجه بو دا فرمید که تنها زانایان و شار زایان به هوی دیرا سولی کولی نوا لدرس کراوانی خوای گوره بچاچی هز بشکو مندی خوا دکن و لو ذات ده ترسن. زور سرسامن لو همو وردکاریانی که خوای گوره لدرس کراوکانی دا جه جیری کردوا. زانایان و شار زایانی ام سردمش لبوار جیاوازکانی زانسته لگردون ناسی و فیزیک و چیمیا و روک و آجل و میرو و زمین ناسی زور به ملکچی و سوز و لبدیه نری امشتان ددوین. هر وها زانایان و شار زایانی بواری پزیشکی کب سپورن لاندامک لاندامکانی جسته دا سرسامن لوردکار یکان لکارو چالاک یکان لزوشتی تایبت مند و بدل نیایی و دلین براستی ذاتی که تواو زانا تواو شارزا تواو پسپور امشتانی بدیه ناو پسپوران بطاعتی هست بدستی قدرتی خواهی دکن. هنده چین بو پری خشوع و ملکتی و دلین هیچ گمانک من لشکو مندی او ذات نماو هر وکو بی بینی نوایا یا خود گربیشی بینین ایمان و باورمان پی زیاتر نابید. اونده درست کراوانی جوانه، اونده ریکو پیکه، اونده هاو آهنگه لسر و بیرو با چونه ویا. جا سیر لودایا هنده چی به های جوانی که و دتوانه رولی خوی لجیان دا ببینه با نمونه گلا جورا و جورا کن به های بونی خوش جوانیانه و سرنجی هنگو پا پول راده کشنو رولی پیتادن دا بینین تا ببه تبرو بومو میوه همه جور. جوانی هر رگز یک سرنجی رگزکی تر راده کشه به تایبت دمروف دا تا خیزان پیک بیتو نوی نوی بیت برهم.
دیارەکە جوانی و ڕێکوپێکی لە دروستکراوانی خوادا حاڵەتێکە بە تایبەت خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالی نەخشەی بۆداڕشتووە بۆیە ئەو زاتە لە قورئانەکەیدا جار جار سەرنجمان ڕادەکێشێ بۆی بە تایبەت چونکە ئەو زاتە بەردەوام توانای داهێنان و جوانکاری هەیە لە هەمان کاتدا چاوپۆشی زۆرە لەو بەندانەی کە کەمتەرخەمن و وەکو زانا و پسپۆڕان نایناسن و هەست بە شکۆمەندی و جوانکاری و ناز و نیعمەتەکانی ناکەن پاشان خوای گەورە دوای هەندێک لە باسی نهێنەکانی گەردوون دەست دەکات بە باسی ئەو کتێبەی کە بۆی ڕەوانە کردوین و دەتوانین فێری ببین و دەوری بکەینەوە چاوەڕی پاداشتی بێسنوریشی لێ بکەین. ئایەتی 29

0: لراستی دا اوانی که دوری قرآن دکنوا بجوانی و ریکو پیکی و تیگیشنوا و نویجکانیان بچاکی انجام ددن ولو رزق و روزی و توانا و زانستی که پیمان بخشی و دبخشن بنهینی تا خونواندنی تیکل نبیت با اشکراش بو هندانی خلکی دیاره که اوانه با امیدی بازرگانی کی سودمند او کاردکن که هرگیز نا امید و ضررمند نابن.
1: آیتی 30.

0: شکور
1: بیگمان خوای پروردگاری بخشندش نا امیدیان ناکات و وفادکات ببالینکانی ببخشینی پاداشتی بیسنور پیان هروها شادمان و خوشنودیان دکات و لزیاد فضلی خوشی بهرمن دیان دکات براستی او ذات تواو لی خوش بول سرجم گناهو کمو کریکانیان چاو پوشی دکات تواویش سپاس گزارو لبرانبر او کارو کردو چاکانی که انجامیان داوا هرچند همویشی توفیقات و فضلی خویتی براستی پروردگاری عزیز خاون مهری بی سنورا
2: دیار خوانو دور کرنوی قرآن تنها او نیه که با دنگ ویان بی دنگ بی خوانی نوا بلکو مبست اویا سرنجی بدین و هول بدین شارزای معناو مبست و داخواز یکانی بین پیویست کردانوی ارینی هبید لال سوکو تو کردار و گفتار من دا رنگ بداتوا پالنر بی بو انجام دانی نویجکان بجوانترین شیوا هر وها بخشین لو رزق و روزیه همه جوری که خوای گوره پی بخشیوین بنهینی تا خالص بو خوا به تو بدور به لریا اروپا مایی هنده کشی به اشکره بید تا هانی خلچی بدین بو بخشین او ساب انجام دانی او کارانه ما بس من قازان جی بردوامو دور لزر روزیان به چون که او جور کسانه دزانن اوی خوای گوره دی بخشه باورداران لبهشتی برینده براور ناکره لگل بخشی نکانی ده دل نیاشن لوی که بازرگان یکیان قازان جی مسوگره اوان معمله لگل خوای گوره دادکن که قازانسترین و بسوترین معمله اوان به امیدی پاداشتی او جیهانن دل نیاشن لوی پاداشتکین به سنور و به اندازه و لفضلی نبراوی پروردگاریان بهرمند بن چون که او ذاتا او پری لی خوشبونی های بویان لگل او پری سفاز گزاری دا چاو پوشی لکم تر خمیکان دکاتو سپاس گزار لسر کرده و چاککان دیار سپاس گزاری او ذاتا رضامندی و پاداشتی چاکو تیر و تواوی بشنده دید امش آماجه بو اوی باوردارانیش پیزان و سپاس گزار بن کاتی هزدکن خوای گوره لیان رازیه کاتی اوان بکردار و گفتار سپاسی دکن لسر بخشین بی سنورکانی لسر فضل و توفیقاتی لسر نعمتی ایمان و شارزاین لقرآن اینجا آماجه یک دکات بسروشتی ام کتبه ام قرآن وکو پیشکیک بو باسی واریسکان خوشویستان بمشیوه هاتینا کتایی القی امجارا تا القی داهتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: اگر ما فکرت نزانید چون دتوانید بیان پارزید پرسیارک کلی کم سیر کردنی دا ساده بلا مولا مکی پیونده کی راست خوی به جیانی همو مانو هیا زور جار لجیانی روشانه دا که تکیشیک من بود روز دبید یکم پرسیار من اویا استا چیب کم بلام لوانه پرسیاری دروست اما بید یاسا لم دو خدا چی بو من دیاری کردو یاسا تنها کتی بگنی که مده و برگی تی دانو سراو یاسا بشکل لجیانی روشانه من لکتی کرینو فروشتن کردانو بکردان کار کردن، هاوسرگیری، جوازی، ممالی دارایی هاتو چو با کارهنانی تورک و مالاتکان و تنانت لپیوندکان نیوان تاگکانده بو نمونه، اگر کسی اگشتی کد لی قرص بکاتو نیداتوا مافی تو چیا اگر لشوینی کرده مافی کت پیشل بکرید دبید بو کیو پچید اگر کسی ببی مالات وینه یان زنیاری که تی بدد بلا بکاتوا یاسا چون ممالی لگل دادکت اگر لکرینو فراشتن دا زیانت پی بگد چون ده توانید ما فقط بدز بهینی سوا ام پرسیارانا نشانی ددن که زنین یاسا تنها کاری پارزه رو دادور نیا پیویسته هر حولات یک بیزاند للا یکی دی که شوا زنین یاسا واته اوانیه که مروف همو ماده و جمار یاسا کن لبرب کد گرنگ اوه بزنین ما فکن من چین ارککن من چین که تک ما فکر من پیشل کرا بوکیو پنا ببین و چون برگه یاسایی ما فکن من دواب کن چون که کسی که مافی خوی نزاند لوانه زور جار لپیشل کردنی مافکی تینگاتو کسی که مافی خوی دنسه دزانه چون بشوی یاسایو دور لتون دو تیجی مامولا لگل کشکی دب کد لروج یاسا دا پیامکه تنها اوانیه که یاسا ریزی لیه بگرین بلکو پیامکی گرنگ ترا یاسا بناسان چون که زنین یاسا یکی که لاهنگاوکانی پارستنی خودتو مافکاند یاسا بو ترساندن نیا بو اوه کاتگ ما فکت هیا بزانی چون دی پارزید رنگا امرو لروج یاسا دا باشترین پرسیار او نبید که یاسا چون سزام دادت بلکو یاسا چون دتواند ما فی من بپارزید

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: جو بریانی و بلی و لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سوبین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بومنالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و قطبخانی کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی حملان او چندین تجار استافی بسپارودلساز و باشترین پروگرام و خدمتگزاری چاوری منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگاکا و دوادچونی بر دوام دکرید بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنایه. با امسالی خوندن، کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خواهنی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پرورده آسیا، ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
5: هنجینی اصلی شاهو
6: ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: دیده دانه یکم بری بی به ممالا
10: بی خانما هولندیا هولندی
11: ایوش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیر یا رایه
12: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: Azizano Kriyarani MJ Holding Agadar Tandakino Ko Ofisi Froshtini Projekan Mal Lesuli Viova Guazraeva Boshweniki Gauratru Shaistet Reg Barambar Dergai Parki Hawarisha Esta Bozaniari Lesar Projekani Mallorca Provaru Mirvanosu Projekani MJ Towersu Ursa Towersu White Towers Legal Centeri Bazargani Suli View Lo Ofisa Nuya Kaman Pejwazi Tanledaki Matmani Evo Bardawami Bewasani Karakan Mal وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3 Speda FM Kajmer Se Bakati Haremi Kurdistan

0: صوتان لبيت كاتجمير سيو هوال كنتان بيش كشكين أعلن حمد سعيد وزيري پەروەردەی حكومتي هرمي كردستان اللي دوانيك دا بروجنا منوسان سبار بدر چواني پولي دوانسا اما جي بو كربا قتاب خانان يو دولت يكاني شو نزيكي چلو يكزار قتابي در چون وزيري پەروەردە وتيشي سالي رابردو پنجاو دو هزارو سالي رابردو تريش سي و هشت هزار قتابي در چون هاوكات پیش بینی کر جماري قتابياني پولي دوانسا بو امسالي خندن دنیوان صد و حفا بو صد و بزدو سي هزار قتاب دي تيابار نكات وزيري پەروەردە اشكره کر كسالانا لنیوان صد و پنجا هزار بو صد و شست 5000 قتابی لپولی یکمی بنراتی تو مردکرین لیستاش دا لسر تاسری هرم زیاد لی یک ملونو 150000 قتابی لکرتی حکومی و 170000 قتابی لکرتی تایبت دخرنن سبرد بشیر خانی پروردش رونی کرده و کسی ویک با سیودو بینه نوی با سالی نوی خندن آمدن لبری آمده کارکان با ورزی زستان وزیری پرودرائیگان رزامندی انجومنی وزیرانیان ورگرتو نوسرا و آرستی وزارتی سامن سروشتیکان کراوا بمبسی دابین کنی بشنوتی پیویز با قتاب خانکان هاوشانی نوتی مالان در باری امریکانی فین کروش اما شی با وکر زیاد تل 24 هزار سپلیت و 30 هزار فین کرو مباری دل نواندکانی خندن داهن هاتو چوی گرمیان بریری دا به پیناسی دیجیتالی هیچ مامالیک لبشی تو مارو مالات رای نکد امرو یک شما برا براتی هاتو چوی گرمیان رای گن لبر برشوندی کشتی و اصلا کاری لبرای کرنی مامالی حولاتیان سرجم حولاتیان و شوفران اگه در دکن و لوی بریری کینو دراوا هاتو چوی گرمیان رای گن لسبین دو شما و پیویست حولاتیان و شوفران پیش اوی صدانی برا براتی هاتو چوی گرمیان بکن بن بسی رای کرنی مامالکانیان لبشی تو مارو بشی مالات پیویست سرتا صدانی بنکی تو ماری پیناسی دیجیتالی بکن لبانکی گرمیان میان بودرینانی پیناسی دیجیتالی بایومتری جغتیشی کرده و که ببه انجام دانی توماری پیناسی دیجیتالی بایومتری لبانکی نو برو لشاری کلر هیچ مامالیک لبشکانی تور مارو مولاد رایی نکرد برپرسانی ده سلادرانی هرم پارتی ویکتی یاری با مقدده مقدراتی ملت و دکنو جیال کرتکانی دیکا کرتی تندروستیان توشی چندین کشو گرفت کردو باوتی خوان گران کردی نرخی درمان بر جوندی حزبی و کمپانیا کانو پیمندی بدوخی سیاسی نوچکو نیا دکتر رحیل فریدون بریکاری وزارتی تندروستی رم پردل سر حکاری گرانی تیچوی درمان لدداتو جخد دکاتوا کرادست کردنی کوالیتی کنترول با کمپانیا کان نرخکی برس کردو تا لکاتیک دا کشی نختینه لبانک کانی استمانی پروژی درست کردن خوشخانی هیوای گوری پاقستوا راشی گیان گرانی نرخی درمان پیوندی به دوخی سیاسی نوچکو نیا بلکو پیوسته به برژاندی او کمپانیانی برای بردنی کوالیتی کنترولیان پیدراول هرم لکاتیک دان نرخی همان درمان لا بغداد هرزان تره براود به هرم به هوی تیچوی زوری کرتی تایبت ده کوالیتی کنترول ده و جیشی پیوسته افیسی که کوالیتی کنترول استمانی بکرته و تاکو منوپولی هاور دکرین درمان لطنیه یک شنه و نمیند نو براو رخنی لجاوازی نیوان نوچکان گرتو اوتی لحولیر نخوشخانی گوری شیر پنجه دروز دکر بلام دروز کرین نخوشخانی هیوای گوری لستمانی به هوی نبیونی پارو نکراو هاو کد عشقی کر کل رکی براو برایتی جوری و پشکی نو سی سنتری پزیشکی خراو نتجر کلی کلی نو چاو دیریتون دخیت سر رکلامی پزیشکی لا سوشیال میدیا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکیم
0: سروکی دسته کاغذ درایکانی عراق رای دگنت کم بونوی چالکی ابری لم سالده کاریگری نرینی لسر اسی مامالکانی بورس عراق درست کردو مالا صندوق و برهنری بیانکان بردوام ملا و برهنان اشکرا شکر که باوی پابند نبون به بریارکانی بانکی نواندیو مامالا کردن به پشکی بانکی طیفو نزیکی چوار با پینج دامز داوی دیکا را گیره و هوش داریش داده تا او کمپانیانی راپورتی درای پیشکش نکن لبورس دست رد نوا فیصل و سام هیمه سروکی دسته کاغذ درایکانی عراق رای گن او دوخی استا بسر بازار دازالا کم بنوی چالکی ابوری پیو دیارا هاو کد گشبینی خوی نیشان داده تو دلت لگل چونی بازار عراق با نیو پلاتفورمی تبادل کل شیر سرپرشتی بازار کاغذ درای کانی ابو ظبی دایا دبیت هوی را کشانی زیادری و برهنانی بیانی با بازار کمن در فتیش با عراقی کن در خسینه تاو کل رگی او پلاتفورمو لبازار کانی دی کش داو برهنان کن لولامی پرسیاریک در سبرد بشماری او بانکو کمپاینانی به هوی بریاری نیو دولتی یا نو خوی و روبروی سنو در کردن بونه تاو افیصال حیمی حیمیس اشکری کرد نیاز

0: اینیا دولتینیه بلکو پیورینا خویشن کلان بانکی نوندی عراق و درده چند. بو نمونه ایمه لم دوائنه ده ما مالا کردن من بپشککانی بانکی تی فراگر امش دوائی اوی نوسرائی فرمی بانکی نوندی من پیکشت که خسنوی تجیر سر پرشتیاری و دستی دادوری. هر وحان زیکی چوار با پینج ده مزداوی دیکشن که دکونه چوار چوی همان باز نوا. اداری وزی امریکا بلاوی کرده و عراق لهفته را بردو ده پلیده می لیستی گورترین ده بین کرانی نوتی خواه بو امریکای گرتوا. امریک شما اداری وزی امریکا رایگان کندا بده بین کنی 3 میلیون و 926 هزار برمیل نوت لروجک ده لپلی یکا می لیسته کده. ونزویلا با 599 هزار، سعودیا با 346 هزار، مکسیک با 296 هزار و کولومبیا با 239 هزار برمیل نوت پلکانی دوم تا پینجمیان گرتوا. لاریز بندی کده برازیل بدو 235 هزار برميل روجيك دا لبلي ششم ديت نيجيريا بدو 132 هزار لبلي حوتم ارجنتين بسطو 73 هزار لبلي هشتمو غويانا بشاستو 5 هزار برميل لبلي نويم دا ديت عراق بدا بين كرني 36 هزار برميل روجيك دا لبلي ديم دا جي جير بوا امبراج براود بحفتي بيشو كسيو 8 هزار برميل بو برز بنوي تومار كردوا امبرز بنوي لكاتيك دا كهنار دي نوتي عراق بباصر كاني امريكا لا هفتكاني رابر دو دا بهي آلو زي امنكاين او تشكو آستنگ بو نیره روی وزده لگروی هرمز گیشت بوا سفر. دو حوال دزگی گران و رزگه کرنی اندونوسیا را گیان تی مکانن بردوامن لحولکانن با دوزینوی 130 سرنشینی کشتی که نفر حلگری امش دوی اوی توانین 115 سرنشین به زیندوی رزگر کن. کشتی که زیاده لدو 140 کسی حلگر تبول شاری سورا بایا و رجلاتی جاوا برو شاری بانجر ماسین لرهرمی کلیمانتانی باشور برای کوتبو بلام بر بینی امرو یک شما با هی کشوهوی نیل برو زریانی دریا و پیوندی با طواویلی قلده بچرا. دسلا دارن این فریا کوتن امشیان با کرد و 115 سرنشین رزگر راونو لهمان کاده تی مکانی فریا گزاری با کشتی و هلیکوپتر و اپراسیونی که برفراوانین با دوائین شونی دیاری کروی کشتی که دست بکردو تا چهر نوسی سر نشین و انبوکانی دیکا یکلایی بکنو. هاتو چوی گرمیان بریاری دهو به بی پیناسی دیجتالی هیچ مامالی کرایی نکن. در پرسانی پارتیوی که تی اکتر تومد بارکن بگران کرنی نرخی درمان و کش درست کردن با کارتی تندرستی. عراق پلی ده می گورتین دابین کاری نوتی امریکا با لحفتی را بردودا. حوال که من پیشکش کردن گوبیستی حوال و شکانه بین کدش میر 315 خلک گوبیستی برنامه دیگل نوین ران بین لپیشکش کردن بسون شریف لبمیوان داری ممسا داره سکان یعنی اندامی خوری پیشوی پلمان عراق. بخواتن اسپری.
1: رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زده عزیزم پشکشکین لینگلتر ارسنال سرکوتنی چی گرینگی بده سنو با دو گول بیولم لسندرلندی برده و لیاری چی هفته چوارمی خولی یانکان انگلتر هر دو یعنی ارسنال و سندرلند به گیشتن تایم یکم ملمانی که تون دی تکتیکی لنوال هر دو یعنی بخوا بینیو بی گول کتایی پیاد لا تایمی دوم و لفلکی بنجاو شجده سندرلند در فتحی سرنی لزدکات یک اینزو لیفی گلیدان کی سای با فیرو ده راست خود دو خلک دو اترو لفلکی بنجاو شجده برونو گیو مارش گولی که نیوی بو ارسنال تو مکردو تیم که پیش خز لخلکانی که تایی تایمی دوم ده مندوه یاریزانی سندرلند بکای سردر کده و لیدان کی سای بخشای ارسنال که بکای و ساکا بسر کتوی گولی دومی تو مکر سرانجام ارسنال یارکی به انجام دو گولی بیوالام لبرشوندی خوی اقلایی کرده و بو انجامش سی خالی تری به نرخی لپریمر لیگ بده سینو بکو کرنوی دوازده خال لپیشنگی ریز بندیا ارتتا امجی بوکر کارکابری پریمر لیگ آلوز و پیویستی شبردوام لکارکردنی سخد میکل ارتتا پاش برنوان لسندرلند و رونی کرده و که لورزی رابردو بوی پیکانکانی یورین تیمبر و بین وایت لیکا تا روبروی کشی گوره بونه تا ولام اسه بر دوخیان تاو باشه و تیچی زندرلند یاری که باشیان کرده و توشی استنگیان کرده و به دریجایی که تیارکه ارتتا جفتی لکرده و که پیویست لسرجم یارکن در ارم بنو به درونی که باشه و تاو کتایی خلق گریب کن رایان داره که امرژی بوچ کرد که ایستا زور شد هیر پیویست فیر بنو انجامی بدن نکره بلین تیپی که تاو توکمه و به هزیان هیا لی اسپانیا ریال مدید سرکوتنی چی گوری به دسیناو به چوار گول برامبر به گولک لرای و بایکانوی برده ولی یادی که افتی پینجمی خولی یانکان اسپانیا هر دویانی ریال مدرید و رای و بایکانو به یک گیشتن تایم یکم به هرشی به هزو توفانکان یا ریال مدید دستی پیکر لخولک که چوارده دا کیل یعنی پاپی بلدانی سیزا گولی پیشنگی با تیپکی تو مکر تنها سی خولک دواترو لخولک حوه کار رس گولی دو میزیاد کرد و لخولک سی پینجش دا بیلنکام گولی سی امی بو یعنی که تو مکر دو تایم یکم بو شوی کوتایی پیاده تایم دوم در رای بایکانو حولی کم کرنوی جوازکی دا لخولک پنجاوک دا سیرجیو کمیلو گولی که بو تو مر کردن پاشان ریال مدید بردوان بوله بر ریو برنی یارکه لسوری خوی تا لخولک نوی دا کل یعنی پاپی گولی دومی خوی و چوارمی ریالی نوسیو سرانجام ریال مدید یارکی لسوری خوی اقلایی کرده و به منجامش سی خالی تری بنرخی لالیگا بده سینو به دوازده خال پلی دومی گرتوه مورینو رای گیانتی بکی گشی باشی کردو آستی گولاریش زور کاریگر و نایابه خواستی مورینو پاش برنوی ان رای بایکانو باسی لو کرد که لای راستی تیمی برانبر زور خیره و مترسی دار بون بوی بریاری دا ولی خلاکانی کتایی دا مترسی نکو چه تا نچه تا پیشو با گولی زیادتر بلکو پلانی بگری با ریزانکانی دا بود دا خسنی با شایکان تا سه خالی یادکم سوگرف کن مورینو راتی دکاتو کشی جستی یعنی بیو پی وای لباشتین دو اغدان تنها پیویسی بکم یک کات هیتاب گنه زوترین خیرایی و پرستنی توانی رکردن به دریجایی نوود خلق رایان رکت جختی لوش کرده و که لیسته در سرن جان لسه درست کرنی گول و باشتر کرنی برگریه تو مایه کرنی گولی زیادتیش لخوناخکانی ده هاتو ده سبارد به اصلی تیپکی و تی پروسی درست کرنی تیپی که توک مکاتی ده و بلام آماجی ارینی زور هنو تیپکه برو باشتر بون ده چت لا امریکا انتر میامی و ناشفیل با دو گل بوهر لایشان یکسان بونو بخاله که ویرگی هم بزیش لا یاری که افتی 25 جی خولی امریکا انتر میامی مویان دلیل ناشفیل کرد لیارگی نیو استادیوم تا این میکم ناشفیل لخوله که چوار دا لرگی سام سوری چو گولی پیشنگیان تومار کرد دواتر انتر میامی فشارکانی چر کرده و لخوله که نوزه دا ریت بکر به حالا گولی که لخویان تومار کرد و انجامکی با میامی یکسان کرده او تایمش به یکسان بود گوته ای پیاد لطایمی دوم دا انتر میامی بردوان بو لهرشکانی و لخلقی 62 در لیونل میسی گولی دوم و پیشنی بو میامی تو مرکر یارکه برای کتایی در چوبالام لخلقی یکی کتی زیاد کرده و سام سوریچ گولی دومی خوی و اکسانبونوی و نشکل تو مرکر سرانجام یارکه به اکسانبونی هر دوله و دو گول بوهر لیچان کتایی پیحت لخلقی سعودی نصر رو باروی کس بو به اکسانبون به گولک برانبر خلیج دو خالی گرینگی لده زاله یارکان یفتی حوتمی خولی روشنی سعودی هر دو یعنی نصر و خلیج به گیشتن تایمی یکم لخولکی 45 مساکریر گولی پیشنگی با خلیج توما کدو او تایم با پیشکوتنی خلیج کتایی پیاد لطایمی دوم دف شارکانی نصر با هینانوی گول یک سامون بردوام بود لخولکی 72 دا عبدالرزاق حمدالله توانی گول یک سامون او تومار که نصر هولی زوری اندو به دسنانی گولی سکوتن بلان پی نگشتن سرانجا امریکا به یک سامبونی هر دو تیب کتایی پیاد نصر بسیانزه خلا پلیسی ایمی رزبندی و خ
خریجی جو پنج خال پلی دوان زهمی ریزبندی که گرتوه. امشویش چند یاری چی گرینگ بره و دستیت لخول یانکان انگلتره لکاجمیر شش و سی خولک دیربی شاری منستر لنوان هر دویانی منچستر سیتی و منچستر یونایتد بره و دستیت لفرانساش کاجمیر نو چلو پینج خولک بریست و پاریس سن ژرمن روبروی یکتر دبنوا لالمانیاش بایرن منخ لگل الفزبرگ یاری دکات لخول یانکان اسپانیاش یعنی برشلونه لکاجمیر پینج و پانزه خلق روبرو یعنی لیوانتی ده بیتو لکاجمیر دیشویش اتلاتیکو مدرید لگل ریال سوسیداد دیری دکات لیتالیاش یعنی ناپولی لکاجمیر حوت روبروی بولونیا ده بیتو لکاجمیر نو چلو پینج خلقیش یوونتوس لگل یعنی ساسولو یری دکات مایکل کارک رای گیان مانسی تاقی کرنوی شی قرص و مارسکاش دوپاتی کرده و لگرینگی حرکت دکن پیش رو برونوی نوانیان لدری ماستر لسرطه دا میکل کاری چی رایان نری شی تانستورکان و تی تیبکل لباردوخ کی زور باش آماده دیر بی همیشه یاری کی تایبت و اوی پیویست تنها سرندان لسر جبه جکرنی پلانکان من نوی یاریگا و تی شی امر رزی کی زور لمانسوستر ستی دگرین اوان تاقی کرنوی کی قرصن بلام امش چکو توانه خو من هیبو اوی زوتن کشان با دروز بین اما جی بوش که چند یاریزانی که هم گومان یعن لسر بالام تا کوتا ساتا کم چاره دکن و پیکاتی گونجاو دیاری دکن تا به هیزی اپشن یاری گاوا برامبر دا این زو مارسکه رایانری سیزن داله یاری دیربی برامبر یونایتد همیشه ملمنانه که گوره اما زور به باشی لگرینگی ام یاری بو هندران و بوشوینی خو من لرزبندی تیده کن داشته اما شواز یاری خو من نگورین هول دادین کنترولی توب کن و ریتمی یارکه به دست و بگرین و حلکان بخوازین اوه فلیگ امرجی بوکت دلخوش به استی کوبارسی و بیگومان چمپیونز لیگش آماندی سرکیان هانس فلیک پیر روبرونوی لیوانتی و تی چمپیونز لیگ آماندی سرکی اولان برنوی لالیگا بو سیم جره سرک دسکوتی چ خیالی دبه و تی چگینگی کی زور به شوازی خوارنو خوتنو رایانرکان چاکبونوی دیزانکان عدد لبر چری یارکان فلیک ستایشی تایبتی بو پاو کوبارسی هبو کله دوای مونډیال ول روی جستیو متمنه به خوبونه او گشی شیکوری کردو هر وا امرجی به توانکان حمزه عبدالکریم و کو زیات کنه کی بنغ ودا تو یانکا رایان درکه سرسامی خوی بو او آسته برزه در بریکاسیس که فابریگاس در غلطی بگه پیشکشی دکه لکو تایوش در اوی اشکر کرد که پیویست و پی یاری به یاری برو نپیش و سرند چین لدست ندن ام گشتی وردش من پیشکش کردند خواهتن لگه

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید سلام خوای گورتن لب دوباره گراین ولاتان با تاو کردنی برنامه لگال نوینران ما مصدره هر لسر ام بابت بوین که پشکی هرم و لعنه کردیکان که استان مشتم رکن هی ولگال یعنی کو ابن او بوی که فرکسیون کردیکان همو یعنی برچاویان روشن بیه بوی که بزانن چه دعوه کرین هی بوی بی چسبین اللہ بوجه 2027 بری نزیکی 29 تریلیون دینار که اما بپی زنیارکان هرم دعوه که لبوجه امبرا جگیر بکریه ام راجی گیر دکلیت بم شیوه که بلرو یاسایی و بو هرم که لکاتک داده بید پابند یکانی شیل و خوی که بغداد داوای کردو بو بجا
1: اکیوه تسر او لیجنانه بتعبتی و اکیوه تسر داکو که اندامان یا جوین نران لکاتی دنگدان لسر پروژه اصایی یا للیجنی دارایو وزارتی دارایو بلان ابی او بزانین اما لکاتی که حکومتی هرم کردستان که داوای که بو نمونا لسطا چوار دای علا سا دوانزا پوینت شستو حوتی بود جای گشتی عراقی پیا بدره ابی حکومتی هرمی کردستانش احماده به دا حد را دست کرد چون که اما لقانون اداری مالی سال 2019 زور بوازحی با ام بابت یک لک راو توان اگر چی من پیم وای او قانون لحنده شوینا هنده لحومی تیایی که بسر کرداتی پر ریو و ضرری لحو پشکی بود جای هرمی کردستان داوا بلا هم دواجار اما لبروی هرمی کردستان هنگ هنگ هندی که هنگا وینا له هنگا و کانه سرکوتونه بوش کستی خوان بون منا ابوری سر بخو نفروشتنی نوت استش نبونی شفافیت لدهات هرمی باشتین بجار ده لبرد حکومت هرمی کردستان بو او هلا نه سالن رب دو دوباره نغاتو رکوتن لدل حکومت عراقی فدرال ام پابندی خو جبه جبکه اگر حکومت عراقی فدرال پابند نه بو کات اسکالت لسر تو مارک اما او پیمانو تنجاری کنه یعنی لجنه که هر لبغاو تیان اما همو حچی خاله کنه جبه جمان کدو دیمتون اگر وایا بو ناچن لسکال دادیا سکالا تو مارک بلا هم لرابردوها کمالی چشه قول هبون یکی لو چشانه بریتی بو لوی که تنانت سیستم اداری لهر ام لگل اوی هجی آواز بو حتی مسئله خانه نشینی لرابردو حتی یک خرایه و قرز بو بو لحرم کردستان چند سال بو پلبرس کدنه و وستا بو لحرم کردستان سالی خانه نشینی شست بو سه بو لبه شست بو اما نه هموی يعني تو دائما ابي خود بجنجاني لقل شوازي اداري يعني يا ساكاني حكومتي عراقي فيدرالا بو شوك اما بمعنى يعني معنى كومالغيني ودولتي ولاتاني دراوسي ما مالله لقل كردستان كان لشوارشي هو عراق او اما جارو او مالتي كشو بما انواع ولا هريم كردستان وكو حكومتي كيسر بخو ما مالله ما كردو كهمو اما اواتي همو كرديكا بلا امكاتك تو موفق نبوي لو شكست هنا نتواني این اکری کردواری الله بردی زلیج نشانی پیانه دانه و دوازار خوشد عیب داره که وزرش شبی ایستا امی که دوایه کن هرمی کردستان من الان گرینگ کات یک دوایی بکن که هرمی کردستان خوی پابندی کنی جبه جا کرده وگر نه هرمی کردستان من الان هر پشکی هرمی کردستان هر موچه نیه بلام لولا و عبداتی ارش بگاره تو حکومتی
0: تا چند پابندی دا صلادارانی هرم لگل بغداد با داهاتی نو خوی داهاتی نو تشفاب لنا روانه کردن بو اوی که اویش بغداد
1: خالی بهزن با جارب نه خالی بهز برانبر با نونرانی کن لیو با دستانوی با شر خوتی خلق کن بلا مکاتی تو ازانی حکمتی اسا ایما لکاتی که بنزین بونونه لعراق با 450 دیناره بونونه بلا لیره با 1200 دیناره لکاتی که او تو روزانه 5000 برمیل وار اگری ایدی اما تو نه نرکلی
0: بچه لواي کواری اگری خوش نه خوش نه خوش نه
1: خوش اما تو نه نرکلی بچه رو حیک و شرط باب که نازنی یعنی بد آخوا دهاتی هریمی کردستان بو بر جوندی خلق کردستان نبوه تا نه نرکان شرق لسر کن بو بر جوندی هندی کس بو لبرو اگر چیش خوش بختانه تو آنم بلم نه نرکان نبغال رابر دوا لهر پروژه که که بر جوانی خلقی کردستانی تیاب به همون یک دنگ بون همون که دنگ بون باز لحسای به پارزگاه بونی حالا بچه اگه این گران و ایزه و ملک و مال داجی کرا و کانی ناوچه کانی ماده کانی ماده سو چل و لهر پروژه هست
0: زور شد کرا و بله بله ما مصدر لکوتای باز لو بکین که چی نو توجه جواز کن مثلا اوانی که گریه بس نکران به همین شی اوانی پلا برس کنوانی اوانی موچان خوان پیدا است اما نه چی بکن بو اوی که لم کات و ساته که پروژه سای 2028 جبه جای کری داوا کاری وش چی بکن بچه شیواز یک داوا کاری کنن بگینن بو جبه جای کری
1: همو سال ام بابت بتایبتی لکاتی تپراندنی یاسای بودجه سر حالا ده توانه بو چون حکومت برنامه ای که روشنی نیه و پلانی که به هزینه بوی انبابت ها چهار سرب که من پیمانی حکومتی هرمی کلوسان یعنی هیچ کسی بتوانه لمنگی که تواوی چشکانی چهار سرب که بو اولین حکومت بو اولین وزارتی پلاندانان به نقشه هبه هم وزارتی پلاندانان هم سال چند کس خانه نشینه به چند درجه شاغیره به پیویسی بچن هیا پیویسی بچن حتی بون وزارتی کسی آسایی بون تربیه پیویسی بچن مکتبه پیویسی بچن پرتوک ابي بشتي قبل بروا بو استا عراق هاتو الله من بجوال يكم الله يكم با بروجرام انجام شي كعما الله بروجرام كدان بلان كدان الله امان جك دياري اكم الله دوه باريتشن اوي او بو دياري اكم انجام كي شي بزانم شيم دسكوي دوايش دي لبرسينو لبيتشينو لغلاك كامشتي باشا بو هرمي كردستان اگر بيوي امچ شي چارسر بكرم بيماني بمانگو بزروج بتاني چارسر كي ابي حكومتي هرمي كردستان بداخوه تا استاشي لغلابه لهردو دوري زرد و سوس لكات انتخابات دامزراندن هي بتعبتي لهيزي تايبته اي اما ظلمك على خلقك اما ظلمك على خلقك لكات خريجك ما مستايك فرمان برك چندين سالا غري بستا مانغي ب 400000 ب 300000 لدور دست لاده يك دوامك كلاني بشكري هات شوكينك اما ظلمی گوره اکره بداخوه یعنی وکوتم ام نبونی پلان و برنامه خزمت کردنی خلقی کردستان وایلی کردو حکومتی هرمی کردستانی خستو تا جهر پرسیاری زور قول و جدیه و کناش یعنی چاره سریب کن و ازمونی 33 سالی رابردوش بیمانه لی نه انوی لغل بغاشر رکون چکا کره کوتن اسا بونو سیستم اسکودا جب جیب کن لحرم کردستان جو رگل شفافیت برکمالا به و پولیسی دیجیتالی لبازگکان و لخالص نوریکان دا اندره اسا حکومت حرم کردستان تازه ترین دوای اوی لحکومت عراق الله با دوای بودجام قسل سلام سیستم اسکودا ای اما معنی وای تو لامپر دروسه که به بردوامی نه تو لگل حکمت عراقی چه شکان اغلب کی تو من نالم حکمت عراقی توانی نه نالم آن بهانه نه نالم آن گرفت بود دروز نکن بلام تو خود گرفت بود خود دروس کی نه بگلی ل خلق کی
0: جوان زور سفاز با ورز ما وسط در اسکنی اندامی لجنی یاسای خلی پیشی پارلمان عراق شکر نومان بو یاسای بودجه 2028 کرد و رو هاویستی لعنه کردی کن که لیسا دا لگفتو گودان لگل شانی دان استاد کاری هرم بو اوی که پشکی هرم یا خود پلا برس کردن و یا خود دامزران نگره بستکن پشکی لمانه بو هرمی کردستان جی بکریت اولی پروژه یاسای زور سفاز ما وسط
1: زور سفاز بو یوش
0: بینران و بیسرانی خوشویز به من دازیاتی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نویلران تا القیگی ترو پرسیکی دیکه بخوای گورتان اسپیره خواتان نکو

چندین توجه روستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کمالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگای پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: اده دانيه كم بلي بي بما مالوه بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Takir Kanu, Her Nayab Derache. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کادجمیر چوار با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
1: وزیری در عراق واژوی لسر تمیری موچی مانگی هشتی موچه خورانی هرم کردو چاوره ده که اسبی پرکا بگاته هولیر. بمبستی نهشتی روتین سر جمع مال خزمت بزارکای نیوان هرم موناوند کراونت الکترونی. مسئول پزیشکان رایگان لاتکی خوی بدستوان نادات.

من ای خوای گور سلطان نبت کجمر چاره و حواله کنتن پیش کشقین وزیر دره عراق و شوید سر تمیلی موچی مانگی اپ کردو چاوره دکس بی پرکه بگه تهرمی کردوسن امرو یک شمه فلح ساری وزیر دره عراق و شوید سر تمیلی موچی مانگی هشتی موچه خورانی هرمی کردوسن کرد ست چاویک لحکومتی عراق و رای گندو وزیر دره و شوید سر نسراوی خرچ کنی موچه کردو تنیا یک

0: بجی امین دارتی گشتی انجومنی وزیرانی عراق رایگان بمبسی نیشنی روتین سد جمام لخزمت گزارکای نیوان هولیر و بغدا کراونت الکترونی. حیدر مجید و تبجی امین دارتی گشتی انجومنی وزیرانی عراق سبر به همانگی دیجتالی لگل هرمی کلوسان لعلی دوانی که روشنامای در رایگان پروسی گورانی دیجتالی به امانجی بن برکردنی گندالی را گری کردن لبرتیل و کم کرنوی روتین جبجه دکرد. بو اما بسج دا مزراوکانی فیدرال بفرمانگکانی هرمی کلوسان و بسراونتو بتایبت لبوارکانی دادوری و باج. رونی شیکر دولا استاده لرگین رایتی حکومتی هرم لبغداد سرجم داواکاری و مملکان با الکترونی روانه دکرین بو پشت راس کرنوا که امانج روتینه که زوری نهشتو برگرانی هاتو چوی نوان شارکانی هرم و بغدادی لسرشانی هاولاتیان کم کردو توا. دستی دسپاکی فدرالی امرو یک شما رایگان توانیویتی رکارکانی فروشنی دو ملکی دولت لپارزگا انبر بکمتر لنخی راستقینان را بگرید باوش رگری لبادردانی زیاد لچور ملیار و 500 ملیون دینار لسامانی گشتی کراوه. دستکر راگن راویک دارونی کردوا تیمه کی میدانی سربنو سنگی لکوینوی انبر لکاتی بدواده چونیان لفرماغی خانوبری دولت لپارزگا که سرپیچیان لخملاندنی بهای دو ملک دا اشکرا کردوا که روبری گشتیان 186 دونمو بریار بو بزیاد کنی اشکرا بفروشتن. اما جاب وش کراوه که بهوی پاب النبون بدیاری کنی به هی راستقین و تیک رای نرخه باوکن نرخی نزیگ بو بری 4 ملیارو 650 ملیون دیلار لسامان گشتی به هدر بچید بلان پیش انجام دانی پروسکا رای گیراوه. هر بپی را گن راوه که بدو داتشونی تیمکا بو برو برایتی کنی تو ماری خانو برا نخش دانانی شهرستانی و دستی گشتی باجکن دری خستوا که سر پیچی لرن مایکانی خماندن کراوه شونی ملککن بوردی دیاری نکراوه بمبسی تابازاندنی به هکن. امش به پیچوانی حکمکن یاسی فروشنو بکردانی سامانی دولتش ماره 22 سالی 2013 زبوا. لکردانوی او رکارانش داد دادوری لکوینوی تایبت من با کیسکانی دسپاکی لرومادی برالی دا برا گرتنی تواوی رکارکانی زیاد کرن اشکراکو اگه در کرنوی فرماگی خانو بری دولت. هاوکات بریاری ورگرتنی وطی لنرانی یاسی فرماگی خانو بری دولت تو ماری خانو برا شاورانی رومادی و باجکانی انبار در کردوا.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری هفته گفتوگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و برودوخن و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
0: سروک ایران جختی کرده و کولاتگی خوی به دستوانه ده تو او شیخ سروک امریکا جرخان ایران دکات آمانج. مسود بزیکن سروک ایران جختی کرده و کولاتگی خوی را دستی امریکا نکدو لپیامیک ده که امرو یک شمال لطوری کمالاتی اکس بلاوی کرده و رایگن اگر امریکی کان جنگا ورن بارو بروی هز سربازی ازکان من ببنوا. بوچی جنگ دژی جرخانی سویل سچاوکانی خوراکو بجوی جیان برپاده کن. پزیشکانو توشتی اگر اوان مروفن بوچی خلق لدزگیشتن با او خوراکو درمان ببجده کن. سرکو ماری ایران لپیامکی در نوسیویتی گلی ایما بچاو سرکنوا رادست نبید. ایران خوی بدستوا نداد. دو حوال نتوی گرتوکان امرو یک شمرای گان زیاد ل 2000 آواری یمنی به هوی توند بونی شرین نیوان حسی کان و حکمت گیشتون تا جیبوتی. بگوری راپورتی که رخرای ندغوتی کوچ تنها لم هفته دا زیاد ل 2000 کس کلا شرکان یمن حالاتون گیشتون تا کنار وکانی ولاتی جیبوتی. رخرای ندغوتی کوچ لحجمری خوی ل پلاتفورم اکس رای گان دو زیاد ل 2000 کس کلا کشتار و جنگی یمن ران کردو گیشتون تا کنار وکانی جیبوتی. هشداری دادن لاخراب بونی دو خیمرویی به هوی زور بونی شمری آورکن کلمانگی تموزه و گشت 76000 کس. لای خوشی و ایلیاس موسا وزیری ابوری جیبوتی امجی با کردوا که تاوکو روژی شمان زیگی 1600 کس گشت نتولاته کن. امشه پول نوی اواربون دوی هر شفراوانکانی خوزی کن دید که ابو ماوی هفته اک بردان بوتی ده توانیان کنترولی تای کناروکانی دره سرو چندین درگی استراتژی بکن. وزیری داری عراق واشوی لسر تمیلی موچی مانگی هشتی موچخورانی هرم کردو چاوره دکس بی پارکا بگاته هولیر. بسی نیشنی روتین سر جمع مال خزمت گزارکین یوان هرم مناوند کراونت الکترونی. مسعود فزیشکان رایگان واتکی خوی بدستوان نادت. حوال کامن پیشکش کردن کجمیر چوارو بیس خولک هاوکار مختیار محمود برنامه شیکاری هفتتان پیشکش کرد. هر شاد بن خواتانگل.

خصلتان لبی کرته ورزشتن پشکش کی. لخولی آنکان اینگلتر ارسنال سرکوتنی شیگرینگی به دست آورد دو گل بی ولام لسان درلندی برداوا. میکل اردتای رهنریانی ارسنال پج یارکوتی او سرکوتنی شیگوری بلام دکرا برنوک زور جیاواز بیت. لخولی آنکان اسپانیا ریال مادی سرکوتنی شیگوری به دست آورد چهار گل برانبر با گلگ لرای و بالیکانوی برداوا. مورینهو پج یارکه دل گل کی زور تو مردکین بلام لهمان که دهلی زوریش به فیرود دین. برونو گیمارز و کوباشین یاریزان یاری ارسنال و ساندرلند د زیشان کراولم خلاتکی خو با دیوید رایا بخشی لا خولی امریکا انټر میامی او ناشفیل با دو گل بهر لاشان یکسان بونو بخالک و یاریګان بجیشت لا خولی سعودی نصر بوریکوس بیو به یکسان بون به گولک برانبر خلیچ هاته درو یاریګا لا انګلترا توتنهام دو خالدی کې لدز دا برانبر ایورتون به گول یکسان بو اخولی آنکان ایتالیا ایسی میلان شکستی به یکسان بون گاری به دو گل برانبر به دو گل لگل لازیو یکسان بو امرو لخولی آنکان اسپانیا بشلون روبروی یعنی لیوانتی دویتاوا امرو لخولی آنکان انگلترا دربی منصر لنوان هر دو یعنی منصر نیتو منستی بره وده چیت لالمانیا بایرمنشن روبروی الفسبرگ دویتاو لفرانس هش پاریسان جرمن دویتا میوان یعنی برست مایکل کاریک در رای گیان منستی تاخیر نویشی قرص بویانو مارسکه رایانری سیج دوپاتی کردوا لگرینگی یارکت تیدگن کمپانی رایانری بایر میشن جخد دکاتو آمدکاری که باشیان کردو دیانوی هیزی خویان پسا پینن در خود یانکان انگل ترا چلسی لیورپول دو خاله ندست دو برانبر هالستی و فالهام یکسان بون هانزی فلیک رایانری بشلون آمجی بوکر که دلخوش با استی کوبرسی و بیگومان چامپیونز لیگیش آمندی سرکیانا یعنی کانی ارسنال و منستر سیار رکابری اکتری دکن نسل گواسنوی پاچوی بلگریکاری پاریسان جرمن سیمونی لاریزبندی یکمی او راهنرانه دید که زورترین پاری لفروشنی یاریزانن با تیبکی کوکردوتاوا اندریکی جختی کرده و شوازی خوی انا گرنو در جنگن لپیناو به دسینانی سیخالی یاریکا یعنی چلسی به هیچ شوی اگویری لفروشنی استیواو نکردوتاو با استری شگرینگی یعنی که ان دیدنین هر شاد بن.

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: Bawşeki mihribani bo minalani Gaza. Li Gaza ceng tenha şaqam kolanakani bedeng nekir. Balkuledani dili sedan bawci şiragird. Çavakanyan bedwai bawşeki germ dadegret. Hastakanyan hasreti bistini uşeyek deken ke ceng bo hemişe xankandi. Awan nek her malu panagayan. و گورترین پشتیوانی جیانی هم بدست بلام جنگو کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایمال رکت خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کنوی به مندالی که به باوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که بو برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
1: FIB 077-291-42-42 077-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریمیکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
4: بناوی خوای بخشنده و مهربان بسرانی برز خوشویز خوشحالین که لبرنامه که تری شکاری افتاده پیتان گشتینوا مجاری قصه کردنی امجارمان بریتیه لسکتری پرورده اما دکاریکانی حکومتی هریمی کردوسان وزارتی پرورده که لچان روشی دهاتو داد درگای قطابخانه کانه کریتوا او قیرانه کلکبوانی لهریمی کردوسان هنو او قیرانه نشی کلا مانگی رابردو لزیاد بونی نرخی سو تمانی و نرخی کاربا و همو اوانی که حت نپیشو لهریمی کردوسان چه کاریگری کن هی لامده بونی درونی مامستا و امده بونی جستهی مامستا لناو هولکانی قطاب خانه و دروز بونی او همو فراغ زوری لخانه نشین بونی مامستایان و پرنکرنوی شوینکانیان خانه نشین بونی کارمندانی وزارتی پرورده بوی لم جاری برنامه شیکاری افتاد اقساکین لسر سیکتری پرورده به میوانداری برس ماموستان نجم الدین محمد یک یک لماموستانی ناراضی ماموستای برس سرتا بخیراتنی برس سکین بخیر بی
5: زور سپاس خواه سلامت دنگ
4: بریار وای لچند روشی داتو درگه قطاب خانکان بکرین و زنگی دست بکردنی خویندن لیه بدرید
5: بله
4: با تصوری برسد اماده کاری معنوی و مادی کراو بو کردنوی درگای خویندنگا؟
5: سرطا بنایی خوای گوره اما دکاری مادی و معنوی دوستی زور لیگ جایه معنوی که اتوانم بلن ماموستاین چون که کاری پیروزی خویانه که چندین ساله کسی اکن که ایانوی وویستوشیانه خزمتی پروسی پروردهی بکن و خزمتی نوکانی دوار را جو خطابه کنیش بکن بلام لبشی دارائیه یعنی اگر بیتو لتا ماویی که چند سالی که تیریش موچه لکاتی خویده هر سی رو جاری بیت هر ماموستا فرمان بر خاننشین خواهن پیداویسی تایبت لدل راکیه
4: هر گرفته کانی رابردوی با پرنابیت
5: نه هر لدل راو که علی ام ده سالاته میجیو که تال من هی لگل یعنی لبره و برنی دارای ولاته چون که چطن هر روزی لروجان دست بسر موچه کن من اگرن یعنی احرام نیه درونی هیچ موچه خوره لبر چی لبروی پیشینه یکی لو پیشی خرابه
4: بلام لوانی جوازیه که بی با موچه خوره کی تر که چون الله امانتی که پروردهی درونیکی آرام امانته کی پروردگی باش بگینید لوانی بو موظف یک ترادیک اسایی به بس بو موسا اسایی نی بو درونه و به وی جیلک پرورده بکات
5: بیگومان چون که ما موسایش باوکا یا او خوشکبه رزانه که افرتن اوج دایکن پیش هموشتیک لمالکه پی وی سی بجلو برگ بو خوی پی وی سی بجلو برگو دول روی جناب تو گوگرانی عزیز پی وی سی بپیالاوا پیویسی با پیداویسی تینی مالکه پیده پیویسی با خوراکه پیویسی با کرسکانی تندروسیه تر پیداویسی کانی تیری جیان
4: مالا.
5: اگر من دالکه اونده پاری ندریده چون که پاره زور چاکه بلام هنده کت خرابه اینا مالا. بلام پاره و موچه جیانه تو که پارت پی نبو نانواکه یک جار چشنان تداته نه که با دو جار بلا با خور رایی مارکیتکه اگر قرزکت لسر بنو سی جاره دو جار علی قرز داته دوهی نه داته جاره اگر بچی بود در منخانه یا بچی سردانی پزیشکه بکه که او پزیشکه بر ریزه پر وردکاری دسی او ماموسایه بلا مویلی هاتوه حتا وصلکه نبری به هیچ شیوهک تو او دکتوره نبینی
4: مدلنی
5: لبر او که وکو اتمن پیشوی که ماموسا به دای کو باوکا خمی اکو همی اکی لای جیان و خوراک و معیشتی من دالکانی هی بویا ده سالات بریار ادا بریار ادا بچی بوی که خوی بیوه مثلا پروسه پروردهی دست ببکاته و یا کاری که تندرستی به بلان بکرداری حلاسه بدابین کردنی دارای او
4: بله بگره به پیچوانه و قیران لدوی قیران یه تا پیچوه یه ملا پانزه بیس روش را بردو اگر پیشتر قیرانی گرانی بانزین بم درجه جنبو به اما بینی من هات پیچوه و قیرانی برزبونوی نرخی غاز و نرخی گاز و همو اوانی تر هات نسری و لولا شو فشاری کی زور اکری لخلق با باوی کناشار اکری بصرف کردنی پاری کاربا و همو اوانا ام حال ام قیرانانا یک لدوای کاریگری نا بیل سر ناونده کانی خندنو پرورده
5: بله کاریگری کی زور زور خرابشان ابیتو برمیلی کی نوت هر مالی کی آسایی سه برمیلی اولم زستانی ابی سوتینی برمیلی نوت بو با 325,000 تا 340,000 دینار باشه استا فرمان بریک جگه لپیدایو سکانی تیری جیان هیا 500,000 موچکیتی بو امزستانه ابی 1,000,000 بده بز بم نوت اخیر لکوی بینه بو امزستانه ابی چند پاری بابلین حقی کاروی روناکی این پروژه کاروی بسوار کجمیری بده چنه که او بده اینجا خو اما کسانی که پروردی و کسانی که به ازمون و کسانی که دلسوز و کسانی که لیهات و کسانی که شربمن نین که ام خواه کمپانیانه این خصوط اگر که پارکانیان بوچه کسانی که گرفان بری زور زور دل روی تو و گوگرانی خوشویز به حرمت و نفذ نزمن الا بلکاتی خواه پارکه بی او تعالی پنجا روش اگر پاری پی کارباکه نده کارباکه تبره آخر لچی شونی یاسای واحیا آخر اما شاگردی اما شی که قبوته بیجه قصاکه اما بس خوی نیه یعنی اشتاکه بو خوی بیه اما شاگردی که قیزوونی
4: یعنی دزاقیه سپرساری که جدی دروز بوا یعنی اما قانون من هیه قانون یاسای عقوبات عراقی من هیه کمال قانون هیه له هیچ قانون و یاسای کار ریگه دراوه سزا یعنی سزا زندانی کردن یعنی غرامه کاربا ببره اکری لبری سزا ور بگیرش تیوه هی لامو دنیا
5: له هیچ شونه که جیهن نیه با نمونه باشته که ساده باز کن جاریوه او خواردن او رئیسی هاتو اتوا افرتیک ید بر درگاه که اشوه میراو ریزم هی با میراو کن حالا شاخه پی او سونده که بر جوره و اگین آوی هم گره که ابرین و هم بابا تشتانه خوی بشیوکر که یاسایی او لیجنانه که اگرین او مالا هر مالگ لگره که که با نمونه دو کجمیره او دو کجمیره آوکه هی اوه ای که تا تنکیه و اكيات قال يا كان وا اي رجه سريب يا اشوا اتر او دو ساعاتي خويتي ناتواني بهيش شويك لي بيسين وليك يا بلا بلاك صندوق هنا بدر اجر لي جنك هات بنيان غرامتك اوني يتر بسن او ببرن حفته دو حفته اونيته لهيجي جيكي دنيا يا نيه لا يمد صلاه استمكار النبي والله حكي شو النبي يعني كيتو على امانه هذا المروفون درشون
4: ما مصابه برسالته بكم بيشتري او ترى يعني كاتي قام قيرانا نكلكابون بنابو بو دربريني دنينا رزاي بو بايكوت كردني هولكاني خندن ابرا يعني حكومه ليزانانه ايشي لسربي هوا كردني خلق كرد ايشي لسربي هوا كردني بايكوت كربتايبتي لسنوري سليماني واداري سليماني دنگينا رزاي باش دربرا كاتيك تو حلد نبي علاج نبي ولو برامبري شارقه لبايكوت ولا دربريني نارزاي بكري او انديت دوخك علوزناك
5: من لما واز لهمو خراب كان اذا صلاتي انا بهر دو زونك همو خراب يكن شلون كباشي انيه يا مسر هاولاتيان خرابي هاولاتيان تيكي داو اما لقات شان كساق لخوشكو برايان سي روش بانغوازي او مانكت كا ام بروجي روناكيا بروجي كي چتاگريا گرفاني همو تاكيك بس ما مسافر منبر نيه كابرا شوفيرا كاربای هي کابرا کریکار کاربای هی به پاره و کاربای با سه روش بانگواز من با که دورن بر ریکاری که یاسایی دعوا کن به ام کاربای هی به بلام نرخی کیلوات کنی وکو عراق به با وکو ایران نبه چون که کیلواتی که کاربا کلم هرمی کردستانه یا افروشه به هاولاتیان نرخی هفته و یک اونده کیلواتی که ایرانه ایران هم همو چورواری شی به سراتو
4: هم همو قیلان و نارحتی
5: بله 25 اوانه نرخی کاربای کلبقه آدره بلام تماشام کرد روشنامه نوس و پیام نیرکن زیاده بود لعولاتیان آخر قد
4: ام به هیوایی لچیه و سرچاوی گرتو اما هکارکی چیه یعنی حکومت و دسالات لیزانان ایشی لسر کردو به هیوایی بجورک تنیه و هاولاتیش بگاته و قناعتا یعنی ازارکان هنده جرک برنین هاولاتی ازار با هکارکی چیه برای برز
5: او اکویتا سرشان و وجدانی او کسانی کن احاتن خوان ازان بلام بابون بچونی بنده دو سه حالته یکمیان کومل دنگوی و های کارن ام ده سالاته بچک هاتون ابه بچک برون اما یک دو هم هنده که بی امیده لدنگی نارازی سه هم هنده که کادر ی حزبیه بندیوار و ببلاج مچور اگره و خانه نشین یکی بوکرا و شایسته اوانیه و ام بابتشته هنده که تریش حرمتم هیه علی روز یگیت ام ده صلات چاک بی یعنی امیدی بویا که لسر بفریکی فشل لسر بفریکی فشل بناغی کدویتی با بناغ با بینایک لچیه لحاوین یکی پلیگر ما برزا که روزانه بگات پنجا پله امیدی بویا حال چنی و چون که ام ده صلات هیچ کسیک که امیدی پی بی نگد بو چون علی نگد بو مرامین خوی نگد بو آواتی خوی چون که واپر وردکران که امانه دشمنی ملت کبن اما خالی که تر یعن خالی که تر کاملی که اترسه حالی اگیریم و بو بگیریم خالی که ترش حرمتمه کاملی که جبانن ترز جای و جبانی جای ترز جای لگه ترس نوکیه کامل ایکی تریش علی باشه چند سال خوب پیشنده نکریه من ایتر بو بیکم لشخم گیرم زندانی کرم سوکایتیم پی اکره اما کرم ایتر بو بیکم نایکم چند کسی کشی ده سالات خوی زنه پاره اداته یا تعلیمی داده زلوبرگی اداته کارتی که 25,000 اداته یا 50 دلاری اداته ایتی خوی پرورده یکا او جوائلی یکا که چالاکی مدنی لای خلق ناشرین که یعنی ام بابا تشتانی هموی تیایه ایسا من وکو ماموسان از مدین لگل هاو رکانم خوپیشان بلین خوپیشاندانه لای پالاس یا لبردن پرورده یا لای پارزگار یا لای دادگاه ام خوپیشاندانه بو او بی کبلین داوا اکین او هیچ وکو کمالک علی سروکی حکومت چالن جکم داره بروینی جگره که چالن جکم خاک نازه بدرو بگره بدسی و دول روتان بلین هر تنها بو چی اما چالن جی او خلک با شرفمندیش بگین کبلین خلک شرفمند لسیاسی و ناسیاسیه پردار و سرمایه داره هر یکی با روسوری دنیای و سربرزی قیامتی پیداویستیکانی قطابخانه لقرطاسیه لجلوبرک لدول روتان امزارش علیمو لپیالاو لمشتانی ده طلبه دوانزه طلبه دو طلبه چون که خوی که سوکاری قطابیه لوانه خوی که سوکارکی
4: روحیتی که جوانه
5: که سوکارکی لوانه لقطابخانه ناحکوم یکان به بلام او برازایتی خوشکزایتی اموزازایتی کری فقیره کچی فقیره با بوجیانی هیز نیه
4: زور
5: با او طلبانه بگره تا استو با کسی که نزی که خوی بله نگل خوی ایسار رخراو یک دروس کن بله یارمتی قطابیانه دم هنده پارکهی ملتکه یا 1,000 دلاری بو بچه بلام هنده اندامی پو دروس که لم 1,000 دلاره 50 دلاری صرفه که امو او چه پو گو بیکه
4: زور باشم ام قصه اروکو پشگیریک با قصه که برست یلم و یشتا امید یک لناو خلکی خیر و مندو خیر خوازه ما و سواز بخوا من بحکمی وی بخوم لرخراوی که خیر خوازه ایشکم پش بخوای گوره با سبینه دا باش کردنی قرطاسی من هی بو 2000 منالی بیباو کو الحمدلله او روحیت بونی هی بلام للان خلق سیاسی کو نی للان خلق د صلا دارکی هریم کردستان و نی بلکو للان خلق خیر خواز کوی با بقرمونا و ناوند کانی خندن اما ابینین ل چن سالی ده تو د 15 سالی رابر دوش بینه برچاوی خود ل ناوند کانی خندنا ما وصاب بس خانه نشین ابی کارگزار بس خانه نشین ابی کارمند بس خانه نشین ابی حکومتیش به پلان بو پر کرنوی شوینی امانه بلکو هاتو با کوملک برنامه که بحسابی خوی ام برنامه نه تازه و کو بریتیش کانسل و کو ام دوراتی که تازه اکریتو بو پر کرنو و پاکرنوی خوندن گبه ما مصا اسوایلی هاتو مدیری مکتب بجورگ لجور کان مدیر ما مصا بو با یختی لگل او پر ریز ما بو با کسی که ابی بر دوام تکلیف ل خلقی دولمن کالم صلاح داران خویان که بو بایخ کردنی مکتب ایا بالفعل امانه کیشی خویندن و پروسی خویندن چاره سرکنم برنامه نو؟
5: نخیر به هیشیوه یه خالی ترد لبیر چوبم بورا زوربه کارگزاری قطاب خانه کن چون که دامزراندن نیه ما مستاکن پارکو اکنو لنیو خویانا ایکن با موچه اگ نیو موچه اگ ایدن باو کسا با او دو کسا که بید کارگزار بلوی
4: اما خوی لأصلا بی لگل وزارتی پرورده ایشو کارکل شوینی که تر هبی پیوتر وزارتی پلان دانان و پلان هبی برو برو بناوی ام گرفتانی که یه نپیر
5: ده صلاتی هرمی کردستان به همو وزارت کانه و به حکومت و به جگری حکومت و به سروکی هرم و به جگری سروکی هرم و به امباب تشتانه همو هیچی لیدر ناکم پلان یان هیا پلانی توکمش
4: پیلان
5: بلان بو روتانه وی خلق بو لناو بردنی پروسه پروردهی بو سو کردنی بروانامه قد بو قطابخانه کی سرتایی بلم نخوانم شهده هی سودی نیه هر کاملگه یک لناو مندالکان یا لناو قطابیکان و تی شهده سودی نیه او بزانه ده صلات دارانی او هریم خوان بپلان و اکن چون که بپلان و بیتر بیتن پلانین بودانه و خلق نخوانوار کن لروشالات لوانه اما پیوندینه به برنامه که امو بلان بو کو به بیرهنانه کو لروشالات کبره کبو ناوی چمران بو یسا راسجاده اگل پردی مدیریت کارو برو تجریش پیالن خیابانی شهید چمران برنامه که اندارشت و تیان کرد ابه لرهنمایی لمتوسط زیادی خوانواری نبه لبرو کرد مشغول که این بهندشتی تره و هستا بوای چی که 2500 دکتر اندازیار خوانوارکانی تر روشن بیرکان هر یکی تومتی کن با درست کردن برپرسی دزرش کردن لم خواندوارانه او چمرانه بو که بو اوی کرد نخوانوار بی اینجا ام ده سالات دارانه هرمی کردستان بزر دو سوز و چین و چی و چی و هر همویان چمرانن برانبر ملتی کرد
6: استقصال سر و کرد بجوری که تریش یعنی لبروی ام کسانه و ام کسایتیان و منالکانیان و نوکانیان نوکانی ام سیاسی ده سالات دارانه خوانی پیمانگا و زانکو خوندنگی اهلی و اوانن بجوریک لجورکان و بسته کردنی که و دروس اکن لکو ملگا که خلق ناچار ببی پناب بو خوندن گکانی امن بباد و بجوری که تر چو سنوی کو ملگه باید ابینین حولی که زور باش ادری بو با اهلی کردنی سکتری پرورده چون لرابردو با اهلی کردنی سکتری تندروسیان انجام ده مترسیکانی امانه لدهات و چیه بی؟
5: باش خوی لولات پیشکو توکانش کرتکانی نحکومیه بلام حکومت برنامه رژی کی هه دهاته گگرنه تو بو حکومت او دهاته که لو کرتا تایبتانه زانکوی اهلیه نخوشخانه اهلیه قطابخانه اهلیه هر چیشته کی اهلیه باشا ضریبه ادا بو حکومت بو اوی موچه پیتهی اپکاو دابین که بو فرمان برانی تر بو اوی پیداوی سیکانی تری تندروسی اگر لولاته که خویانه به پی بکره لولاتانی تر هر پیتر اما بوچیه لو دو او کرت تابتانش و بو خزمتی خلقه که چون که او ضریبه لیسانه بلا لیره بوی کرتی تایبتی اندانه و بوی کمپانی تایبتی اندانه و لبر او اگر او دهاتش هی حکومی به هی ملت به لوشی بی من بو خویان هیچیش نگرن نو بو حکومت یعنی زنکویا هی کابرا کوری بر پرسیکا او دهاتی که وره گیره تنها بو خویتی هیچی نگره تو با حکومتی نوچه کمن او نخوشخانه هیتی با نویان نبین اونده پاره پای اکایی چی دهاتی نگره تو با حکومت هر بر پرسیک هر گندلیک لگل یکی لمشتانه شریکه یا خوانی امشتانه خوی براسی هر جگه که بو شویه بو دور کوت نوالی شرفمندیه و تماشا که کمال خلق یعنی آسی نفامیان اونده لدوای شویه ایساش بابلین تقدیسی اوانه اکن تقدیسی اوانه اکن ده صلات داریک که لخیانه لرعیت که بکا که دزیلین اجتیمانه که بکا اما حلال زاده نیه اینجا بوره یکی کم پیه بله لم ده صلات دارانه سیستمی حکمی ارمی کردوستان باشا کامیان خزمتی سیستمی پرورده کردوه بله بره یاریان داو رز و حرمتم هی بو وزیری پرورده بناوی نبم اویل دورو نزیگ من آگادار بم هولی داو بگیوری توانا و بنابی بر رکلان بو او بگیوری توانا بگیوری داو کردن لانجومنی وزیران لکیولم او فلان کس و فی سر کس اگر قطاب خانه پیداویسی که بو بی پیوندی پیو کرابی یا درخستی بو کرابی هولی داو اگر لرگی کسایتی شو بی او پیداویستیان و کمو کوریانه پر بکاتوا بلام لوانه داو بکن لحکومت حکومت جوابی نداتوا با پیداویستی با پرکنوی پیداویستیانه اما نبه با بانگ شیگ یعنی براسی کسی که حزبیه من حتا سر اسخان حزبی اویشو امیتریشون بدلنیه بلام مواقع اوی خزمت اگه دست خوشی لیه
6: ایسا موسین سرقال کراون با بینینی دوراتی کوا که گوه گوران کاری لنامنده کانی خوندن دروسه که ببس ما باری سرنجی برزد با ام دوراتان راب کشم لراب بردوا رولی ماموستا و مدیری خوندن گبو با رولی دیزاین کردن و دوباره بنیادنان و تعمیر کردن و خوندن اما به حساب گوران کاری بوله سیستمی پرورده استا یعنی خوندکار بکری به دینم و پاک کردن و ام جنگی که اوان با دوکالی کمپانیا و پالاوگ کن یعن پی سی کن رای برز لسرمه چیه یعنی اما ابی با سیستمی که تندروستی زور باشا بکری که پروردکی لمنالی که بچوک و دست پیب که تا کسا بر پرسو گوره کن یا خود اما بیل نواندکانی خوندنه لسر خوندن و خوند کر وقت ابی تعقیب کری تو
5: اما دو لعنه لعنه کن ابی وانا کتل دقه نبه زیاتر به ابي اقتاب خانه همو پولکانی داتا شو وایت بوردو ام بابا تشتانی هبی و کاربا دائمی هبی و پیداوی سیکن آماده کرابه چون که تو لقتاب خانه اکا دوانگز پولی هیا چوار داتا شو یا شش داتا شد هیا ابي همو روژه تو لولین کوا داخل بی لیو پیشانی قتابیانی بی من دو پولی ششم هیا لدانه اکیانا داتاشوی تیا اوی تیران تیانیه تو بوانکان بیرکاری تیه انگلیزی تیه زانست تیه همو درسه که ابی او داتاشوی تیا بی ای من اگر او پولی او دیو بیانم بو ام دیو سیر که ای او پولا او تل دقیل او دیو بیا خواهنه بی
6: ماله بیگو من
5: اما یک دو هم ام خلانه بو اوانی که تازه نتوانم بلم سودی هه بلان بو ایمه کسی سالم هموستاین بم بوارو پرورده یه رویشتوین زور سپاس بو خواه که هموستاین زور لوا برسترن چون که چونیتی وطنوی درسو پیگهندینی پیامکه زور لوا باشتر ازانن اما یک دو همیان هنده یاری کردنه بمیشی ماموستا تو لکاته که خود آماده کردوه که چند روزه که تر مکتبه کرده تو چند روزه آره ماموستا بینی تو لساعت هشت و بود وانزه یا لساعت دو بودو
6: یعنی یک و بود پینج
5: ایتر او چوار ساعته ماموستا مشغول کهید میشی چون علی میشی قلب علی که بشتیک که پاره که خیالی لسیستمی پروردیش با صرف کرده و ای باشه من او پاره که با صرف کرده اگر 2 میلیون دینار به لن پاره خو من 2 میلیون دینار به او 2 میلیون دیناره ایدم بدم مکتب یکی 200 هزار اب 200 هزار با چی؟ با اوی دو کریکر سی کریکر بگرن لسرتای مکتبکی پی پاکنو
6: تا
5: توالیت کانی پی بشورن او باشتره یا امی که سودی کی واناگینه و ماموسا
6: من کاتم نما و ماوتو بلم زور سپاس با رئیس ماموسا نجم الدین محمد یکی اکل ماموسا نینا رازی سپاس کم کل برنامه شیکاری افتلک المانه مادوی
5: سپاس با ایوه خواهی گوره پشتو پناه تان بی و پای دار بن
6: بله بیسرانی برای خوشویست ایوشتا برنامه کیتری شکریفتم همو لایک بخوای گوره اسپیرین خطان لکم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili anrelira Seru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam Lama salay birinca Hamu ya neykhon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
3: Bes birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
4: Hangjuni asli shaho نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
6: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

من ای خواهی گفت سلطان لبید کجمر پنجاو هوال کنتن پیش کشکین. الان حمد سعید وزیری پروردی حکومتی حریمی کردستان لی دوان اگده بروج نموسن سبرد با درچوانی پوری دوانزا امجی با وکر با قطاب خانه نوتولتی کنی شوا نزیکی چلو یک هزار قطابی درچون. وزیری پروردی وطیشی سالی رابردو پنجاو دو هزارو سالی رابردو تریش سی و هشت هزار قطابی درچو بون. با هاوکات پیش بنی کرد شماری قطابیانی پوری دوانزا با ام سالی خوندن نیوان صدو حفاب و صدو بیستو سی هزار قطابی تیبار نکد. وزیری پروردی اشکری کرد که سالانه لنیوان صدو پانزده هزار با 165 هزار قطابی لپولی یکمی بناراتی تو مردکرن. لیستاجده لسته سری هرم زیاد لیک منو 150 هزار قطابی لکرتی حکومی و 170 هزار قطابی لکرتی تایبت دخنن. سبر بجرخانی پرودش رونی کرده و کسی ویک با

0: خوی اوی رکاری تمیل کردن کاتی پیوسته برای رسپی دو شمام و چی موچه خورانی هرمی کلوسان بخیط سر هجماری وزارتی داره ابوری هرمی کلوسان. بایگوری سرچاوکن وزارتی داره عراق ام منگه شوک منگه کنی را بردو بشوی مقاسه 120 میلیارد دینار لدهاتی نانوتی دبرتو حکومتی هرمی کلوسان لسر دهاتی نان خو کرتینانی پردکاتاو. لی خوی سرچاوک لوزارتی داره ابوری هرمی کلوسان امشی بودا کلیستی موچه آمده و لکل گشتنی تمیل دا لیستکار را دگنرد. هروا پروسی دا بشکنی موچی سجم وزارت و دستکان نمای سی روش دا کتایی پدید. وزیری کشتوکالی هرمی کلوسان رایگان لکل بغداد سری آنسه خال رای کوتون که امانجلی خستنی پشکی گنم روش میری کشتوکالی و اسانکاری بازرگانی ها با پرستنی مافی جوتیارانی هرمو نوراستو خوارو عراق لرگی ریشنکی هاو پشوا. بیکر طالبانی وزیری کشتوکال لکنگری که روشنمایی دار رایگان لکوبنو یک داری کلشان دیاراق لسر یانزه خال گفتگو کراوا کلبر جوندی هر دولادن. خالکان بریتین لدیاری کنی پشکی کرمی جوتیارانی هرم حوش شوی نوراست و خوارو عراق یخستنی روشمری کشتوکالی و رخستنی جولهی برهمکن. لادریشی او خالانی لسر رکوتون اصان کاری لپیدانی مالاتی تندرستی هنرده کردن شوازی ورگردی گرمو همانگی لمشقو راهنانی تی مکان وقت ورسرک کن دیاری کرن. بو مبستالی جنه کی مالای هاو بش پیکن راو بو چار سری که شرکاتی کنو بریار لمانگی دا یعنی آنزا کوبنوی تایبت بو یخستی ما مالا لگل جو تیاران انجام بدهد. وزاتی کشتو کال جختی کردو تاو عراقو هرم یک سلی خوراکینو پاوکری بازار یکترن. لیشنه نویه که حول داده تناند با پیوندی تلفونیش بیت رگری لهر استنگ یک بکد که دیتا پیش جو تیاران تاو کما فی همان وک یک پرز رد.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردوسان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: حکان فیدان وزیر دروی ترکیه لمیانی کنگری که روشنامای ده حلوشانوی هزکانی سوری دیموکرات حسدی پروداوی که گرنگ وصف کردو حلوستی ولاتکی لبری دوخی سیاسی و امنی سوری و نوچکا خستارو. وزیر دروی ترکیه راگاندین حلوشانوی حسده لان خوی و پیشات و روداوی که گرنگو و کنگاوی که ارینی دیبینین. بلام جبجه کنی ام بریارا لسر زمینی واقع به همان شیا و گرنگا لهمان کد دا جغتی دا وکر دا و که بیوست سر جمعه از چک دارکانی ناو خاکی سوریا بچن جر فرمان و چطری دولاتا و لبشکی دیکی و تکانی دا فیدان امنجی با وکر که سوریا لچندین بواری جواز دا گشکرنی بخوبینی و انقرش بشگیری لو پیشکوتنه ندکد و تیشی سرکو ماری ترکیه لپلانی دا سردانی سوریا بکد. دو حوال عباس عراقچی وزیر دروی ایران رایگان لمیانی کوبنوی سبی دو شمال سلطنتی عمان تهران بفرمی نخشو دکاری رای رو دریا یعنوی که گروی هرمز دخات بردم عراق و لاتانی کندو با منجی رای خستین کاتی ها توچوی کشتیکان و کم کرنوی گرشیکان. عباس عراقچی لدوان اک داشکری کردو توری سرکی کوبنوی که مسقط پای بد دبت برون کرنوی او تیه کشنی لکل عمان پی کشتون لبری رای رو نوی اکو میکانیزمی کشتیوانی لرگه اوه. حاوکات شاندی عراق بسروکاتی فواد حسین وزیر دروی عراق بشدار دبیت تا حلویستی ولاتکی و رهنده امنی و تکنیکی کان تاو چوب کت. سر رای امهنگاوا وزیر دروی ایران هشداری دا کاری کوتن لسر امر روکاتی بواتی کرانوی طاوتی گروه هرمز نهد چون که تران هشتا کرنوی یک جارکی او گروه استراتیجی دبستی توا بپا بندبونی طواوی امریکا ببالنکانی لرکوتن اسلام آبادو کشانو لگمارو دریاکانی سر ایران. عباس عراقچی باسی لوش کردوها لکوبنوکی عمان دا نخشکانو وردکاری ری رو دریا ینو یکبو عراق و ولاتانی کنداو دخین رو. وزیری پروردگاری هرم اشکری کرد زیر لیک من 950,000 قطابی لقطاب خانه حکم کنده دخوانن. وزیری دلای عراق واجوی لسر خرج کردنی موچی مانگی هشت کرد و چاورش دکست بین موچکا بگات هرم. وزیری دروی ترکیه رایگان هلوشانوی هسته دار و داوی کی گرنگو هنگاوی کی ارینیا. مخواتر اسپیریم.

یاواز بیت اخودی انا کان اسپانیا ریال مدرید سرکوتنی شی گوری به دسینا و بچوار گل برانبر به گل لک رایو والیکانوی بردوا مورینهو پاش یاره کدل گل کی زور تو مردکین بلم لهمان ک دهلی زوریش به فیرو ددین پرونوگی مارجو کو باشین یریزان یاری ارسنال و ساندرلند دزیشان کرا ولم خلاتکی خو با دیوید رایا بخشی لا خولی امریکا اینتر میامی و ناشفیل با دو گل بهر لاشان یکسان بونو بخالک و یاریگان بجیشت لا خولی سعودی نصر رو بریکوس بیو به یکسان بون به گولک برانبر خلیچ هات درو یاریگا لا انگلترا توتنهام دو خالی دیکی لدز دو برانبر ایورتون به گول یکسان بو لا خولی یانکان ایتالیا ایسی میلان شکستی به یکسان بون گوری به دو گل برانبر به دو گل لگل لازیو یکسان بو امرو لخولی یانکان اسپانیا بشلون روبروی یعنی لیوانتی دویتوا امرو لخولی یانکان انگلترا دربی منصر لنوان هر دو یعنی منصر نیتو منستی بره وده چیت لالمانیا بایر منشن روبروی الفسبرگ دویتوا لفرانس هش پاریسان جرمن دویت میوان یعنی برست مایکل کاریک در رای گیان منستی تاخیر نویشی قرص بویانو مارسکای رایانری سیش دوپاتی کردوا لگرینگی یارکت تیدگن کمپانی رایانری بایر میشن جخد دکاتو آمدکاری که باشیان کردو دیانوی هیزی خویان پسا پینن لاخولی یانکان انگل ترا چلسی لیورپول دو خاله ندست دو برانبر هالستی و فالهام یکسان بون هانزی فلیک رایانری بشلون آمجی بوکر که دلخوش با استی کوبرسی و بیگومان چامپیونز لیگیش آمان دی سرکیانا یانکانی ارسنال و منستر سیار رکابری یکتری دکن نسر گواسنوی پاچوی بلگریکاری پاریسان جرمن سیمونی لاریزبندی یکمی او راهنرانه دید که زورترین پاری لفروشن یا ریزنن با تیبکی که کرده توا اندریکی جختی کرده و شوازی خوی انا گرنو در جنگن لپیناو به دسینانی سیخالی یاریکا یعنی چلسی به هیچ شو یک بیری لفروشن استیفاو نکرده توا با استری شیگرینگی یعنی که ان دیدنین هر شاد بن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل ازاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاقو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردو تا ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیکاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بچدار بی لم خیر جوریدا. با بچداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن. FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42
5: Fast Pay 0570-291-42-42

Ezzenim hezaran car selam ve rahmet ve bereketi khuay yuretan leybet. Hele hizmet jiyanna mey Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mushrikakani Mekka beçaki peygamberine nasi sallallahu aleyhi ve sellem. Balam iman şteke nasin şteki tira. İman cevaz ile nasin. Khoysa zor bey halki. رنگ بزنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبری خواهد بلام ایمان پیه نانی شدی کی تره مشکی کانیش کافر کانی مکه آن ناسی بلام نه آن تو این ایمانی پیه بیهنن شکه حسودیان پیه برد که وقت حسادت ابیت بر بزل بردم ایمان بله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقت الآن خوي تعالى وقرآن بها تخوارا طبعا قرآن او كتاباني اوانيش تورات وانجيل بس اندكات براسي زاني اوان بيشتر داواي سر كوتنو ظالبونيان بسر بباركان اكرت لخوا اكرت بوي كشوين بيغمري اخر زمانا كون صلى الله عليه وسلم بلام ام جولكانا ام مسيحيانا بتايبتي وجولكو مسيحيين سردمي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم كأنزاني پیغمبر راس صلی الله علیه و سلم کشی وقتی پیغمبر هات دهن ناسی کشی برایم پی نکرد خوی گر نفرت لکافران کات شکه تو حق که آناسی بلام شدیش نکرد خوی تعالا و کار راست قین کی ایمان نهنانی آوان و پیغمبر باس کاس الله علیه و سلم ام گرفت لیرایا گرفت کل وای که خاتمی پیغمبران للای آوان لجول کن بوا خو اگر لجول که کان بوا خلاص کوتیان جواز بو و تا عبدالله کوی سلام پاش مسلمان بونیات خدمتی پیغمبری خواص الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لجیگه کامن بشار روا زن کانی جول کل مدینه بانکا پرسیاری نبکد درباری خوم درباری باکم دل نیاب که ولی مکان باشه بیت. دوای خو مشکل آکم و مسلمان من کم راجعنم. بزن ولی من چیه به اینجا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام پیش نیاری عبدالله کوی سلام رضا و رحمتی خواهد بی پسند کرد. عبدالله لشون که خوش هرده ولی مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بس جوی لخس کانیان بو. زن اجول که کانی جامد بون. يا خمس قسم لي برسين عبد الله كوري سلام چون پياوي كلناو ايويا وتيان خوي باوكي زناترين وبريستريني كسن لليما يا خمر صلى الله عليه وسلم بو زناني جولكي وات فرموي اي باش علن شي غير ايمانم بيبيني او تيان محاله ارجستي واناك نايب اشتي ونابيت حرك لو كاتا عبد الله كوري سلام رضا ورحمتي خويا نبي الله لو موقف قورا الله لم صحابنا هل يكان لشكو شيك و خوري شيك و ربون يكسر هات الدروا سيرو حالة تبقى انتو لنا وهو زو عشرتو ديني كي زور جياواز جيانة بطوابية كوري باري كومالاتي دي كوري هموش ديك دي كوري ووصلوات هرچی خزمه هی پشتی تی اکا عبدالله کوری سلام رضا و رحمتی خواهی لبی اکسر هات درو هات نایان شاید و مانی هینا تصدیقی پیغمبری خواهی کرس الله علیه و سلام جولو که کن واقع نورما سنان سرما دست بجه اوستایشی که پیشتو کرد بیان پیشتی کرد بیان لو پاش گزبونه و کودن بختان البسه و تیان ام عبدالله کوری سلام خرابی کوری خراب مانه
ایتر دوای اوا اوکول امام بخاری و مناقب صحابه هاتوا فرمی دوای اوا پیغمبر خاص صم رینه او دوروان لحضور دام نیشن که اول منافق بون یعنی قصی کن یکسر گوری هر لود مجلسیه اما ای سلمین که جولک پیغمبر ناسی و صلی الله علیه وسلم بلام حسود بون دورو بون سلمانی فارسی خوی بو خوی بلگیه کی بردوام لم مسئله یکم جار اگر پرز بو بو دینی حق اسوتا الله بدوی دین اگر دوی اگر پرستی چون او آینی مسیحی لکلیسا مایا و خوی ترخان کر بو خوا پرستی او راهیبی شوینی کوت بو و تا چوکی دادا بو تاو کشتی کی لفیر بو تمنی کرد بو بسالا چو بو وادهی مرگی نزیگ بو بو سلمانی فارسی رضا و رحمتی خواهی لبید داوی لیکر وصیتی بو بکاب چی بو لای کیه بو چی راهی بکتر بچید اوش نو نشانی کی بیا لای زوری لراهی بکن بو جور ماوتا تانا هم دوائی اوش کتایی هات داوی لراهی بکتر کرد کل دوه ناسکانی جیانی ابو ام راهی بقصی که زور جوانی با کرد پیو کری خوام بخوا کسی شک نابم نسر ام ربازی ایمه ما بی حتا تو بدیرم بلای آخر و آخر ایم دین ایمه چکا کاتی هاتنی پیغمبری نزیکا علیه الصلاة والسلام او پیغمبر با آین ابراهیم روانا کری لو شو نسر حل ادا که ابراهیم کوچی با کرد اینجا او پیغمبر کوچه که با شوینه که کوتو تنیوان دو چیاوه که بردکانی رشن لو شوینه نیشته جه بیه کمال نیشانه که هی او پیغمبر ناشار ریتوا دیاری وره گره بلامس خیر و صدقه ور نگرید نیوانی دو دفعی شانی نیشانه و موری پیغمبراتی پیویم ای سلمان اگر توانی بگیت اولاتا او بچور خزمتی بچو بولایی پشماوی ام بسرحات بال زمانی حضرت سلمان خوی او ببیستین ام فرمه ماوی اک لعاموری ماموا بدوائی کاروان اکا اگرام تا بمگین تا او جگهی کراهی بکناو نشانی بو هلا بون لکوتایی کاروان اکم بینی اوام ریکوتم لگل کاروان اکا لسروی که برام بر بکریه منیش دگل خویان برن مگل خویان روشتم لگل یان وقتی گیشتی نوچه که پیو تری وادی القرا ظلمان لکردم زانیان بیا کسم منیان اوکو کویل لکرد فروشتیانم بکابرای کی جولکم وقتی بیستانی خورمان بینی و تم پیه چه ما او جگه به که راهی بکوی باز کردو لو شنه مامو حتایی که لجولک کانی بانی قریضم منی لو کابرای کریه و بردمی بو مدینه لوی لباخ خورماکانا ایش مکرد سیری ام قدره عزیزانم بدوی دینا چی لیهاتو پیاوی که حر آزاد کری پیاوی شی گوره بول لولات ایران و استبو ببندو لم دست با او دست فروش ری هن راوت مدینه بس قدر ایهنه با مدینه او بدوی دینه اگر خواهی گوره بشری ویکتری گینه تا دین حضرت سلمانی فارسی فرمه جاری کن هر وکو روشکانی تر آسایی بو سر کوتو مصر داره خریخی لکردنوی خورما بو کابرای جولکش لجر داره که دانشته بو لوقتایی که لآموزکانی ام پیاو جولکه هاو بلای امو زکیو تی خوال ناویان بری هر همو خلکی برو قبا ارون لما که و پیعوی هاتو مانگوازی اواکا کالم پیغمبرم
خلق کشوازن پیغمبره. حضرت سلمان فرمی که امن بیست من لسردار خورما کبوم لرزیکم لینیشت حر خریب و بکوم خوار و بسر خوابنه کما شپر زبون با پل پل خوام هلای خوار و هات مخوار و تم او علی چی؟ او چه حواله که تو ایلید وقتی کابرای خوانی من ام پروشی منی بینی ترسا با پشتی دسی زلی که تو نیلیم و تیو حواله بتو چی؟ تو برو بلای کاری خود تو چه علاقی که بتو هی؟ من جتم هیچ هر حزم کر بزانم هم ترچوم او سر دارکم که اواره ها توش شو دا هات هرچی اکم هم اکم کرده و رو قبا ملی رم گرتو روشتم بد زی گورکم او پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و سلم لگل هاورکانه دانشتم و تم یو کسانی که هجارن لقوم اونا و تالا شارک ترو هاتون یعنی اکثر نموت تو آیا چون پیغمبری چون نید منش بدوی شوینه که اگرام صدقی بمه فرمو او صدقی بخون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روی کرده دورو بری فرموی ایو فرمون بلام خوی دستی با صدقه که نبرد ایتر منش لدلی خوماوتم اما نشانه یکمی راهیبکه که باسی کرد ابی عزیزان اوانی شون کوتی پیغمبری خوان شون کوتی اسلامن تطبیق او شریعت بکن لسر خویان نقصی بکنو کردار انشتی که تر بید چکه سلمان هاتو کردوی پیغمبر ببینید نه هاتو قصقی ببینید بینیم دستی بو ام صدقه نبرد کمنو تم صدقه یکم نیشانم بینی که راست بو اما او پیغمبره دواتر جاری کتر هات مو شوی کتر جاری دوام بوتم اما صدقه نیا اما دیاریه فرمون بیخون پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی لهاولکانی کرد و خوشی لی خوارد و تم اما نیشانی دو همی هات دی که راهی بکه فرموی دیاری ورکریت روشی کتر چون بلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لبقیع الغرقت که قبرسان یا گرسانی مدینه یکی اکل صحابه کان وفاتی کرده بو من هشتا ایمانم نهی ناو پی لگل جنازی او صحابه روشت بو چون خزمتی و سلامم لیا کرد همو امانش با دزی گوره کم او روشتم چکو بیزانیا نهی هلا که سلامم لیا کرد دعایی چون پشتی اوه هول میام موری پیغمبرایت یکی ببینم کلی نوشانی هایتی چکا امزانی او دو نیشانی هاتو دیدی امسیمی شیتی آیا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چکا پیغمبری خواه خواشتی پشانی هات زانی نیتم چیم اینجا سرشانی با طاوی درخست موری پیغمبرایت یکشم بینی سی هم نیشانه او بو که چند سال پیش ام استا راهی با که بوی باز کرده بو خوام پینه گیره یک سر باوشم پیا کرد دستم کرد با ماش کرد نیماره که جا پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرموی آرام براو آرام ویش لحضور یا دانشتم با دریجی بسر حاته که خوام بو گرایه و پیغمه صلی اللہ علیه وسلم با مزور خوشحال بو ویستی هاولانیش گیو بیستی بسرحات کم بن بو جوره منیش بسرحات کم با صحابه کانیش گرائه او بو که صحابه کان اوی پیویستم بو او جوره که چی دعوه کرد پیغمبر خواست اصلا امری فرمو مومنیان کو کرده و تا منیان آزاد کرده و لبندی و لدیلی رزگارم بو اوانی دست برداری حسودی و کل رقیبون و تماشای اویان کرد اویان دوزی و مفتون یو پیغمبر بون صلی اللہ علیه وسلم خ
خو لروی چونیتیه و امرو او کاته تسقال جوازینیه او تامرو هزاران کس حقیقتی پیغمبراتی که بچای خوانه بینیم تصدیق یکن ایمانی پیهن لدنیا جاری بودن که دو همین پیغمبری خواهد هل لم دو سی روشه ل قطر بو یا ل امارات داعی و بانکوازی که گوری کندی مسلمان امریکی وفاتی کل ولاتا همو مسلمانانی ولاتا ل بانگوازیان کل سوشیال میدیا و ل شونه تایبت کانا که کوب نو مادم که سوکاری لیرنی با ایما که سوکاری بین جمالی که زور زور خلق مصر گورستانه که دوینه بویا پیره کوبو بونه که تا اوانی تصدیق یکن باوری پیه هینن لحر شونی که دنیا بید ایمان هینن هم دیسان لنیوان امرو دونیا هیچ جاوازی اکنی لروی عینادی و سرکشی و اوانی نکولی لو پیغمراتی اکن جاری و هیل ملاتکی پیغمبر خویشان صلی الله علیه وسلم کابرا که منافق و دور رو بو کافر بو بعد مکه و مدینه و لا ریاض و لا سعودی شابید یبیت پشگیری جولکو کافرانو پشتکات پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم مغیره کوری شعبه رضا و رحمتی خواه لبیگره توا فرمی منو ابو جهل پیک و دانشت بوی حضرت رسول الله هاد بلامان صلی الله علیه وسلم چنشتی که پیر را گیندی ابو جهل با بیر ریزی ووتی ای محمد اگر تو بو اما او اکی که ایک یک دوزی تولد و روژا شایتید و بالا سروی که تبلیغ کردو و ارکی خود انجام دا و اوه هیچ پیست دا که خومان دوبی من شایتی و بودم بس استواز بینو بزارم مکم و فرمی لپاش و پیغمبری خواجی هشتین صلی الله علیه وسلم روم کرده ابو جهل و لیم پرسی هره براستی تو باوری پی نکی ایمان پی نیا ابو جهلیش ولا میای ووتی لراستی ها من زانم که و پیغمبری خواه بس لکونه و لنیوان ایم و بنی هاشما طایفه که وانا منافسه هیا اوان شانازی بو اکن که ریفاده و سیقایه لدستی وانایا جا اگر برشلین پیغمبر ده ایمه ایتر چیه مینه تو بو ایمه برگیری لبکین من برگیه و ناگرم پیاوکانی قریش بریاری انا که عطبه کوری ربیعه بن رنتاو کل اگر پیغمبری خواست اصم گفتو کب که و قناعاتی ببکا تا واز لمبانگا وازه بینه طبعا عطبه ایک یک بوله بیرمندکانی و سردمه عرب زور شارزه بوله ادبیات عربیه خوانی سر و سامانی که زور بود عطبه چو خزمتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایدانه بو و پیچاو پیچی لوجیکی و قصزانی و بریای و امانه شلیب کت پرسیه محمد و تی تو باشتری عبدالله باکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری ندایه و ما بیدنگی ولامیه یعنی بیدنگ بو طبعا بیدنگی باشترین ولام بو گیج و گوجکان مرجنی هموشتی جواب بیده و عطبه بردوان بو و تی اگر تو پیتوای او لتو باشتره او دل نیابه لوی که او خواهی نه اپرس که تو استا ای پرستی و او سوکاتی نه اکر با او خواهنه که تو اسه سوکاتی پیکه یعنی بتکم و اگر خود لوان پی باشتره و او کارت قصب که و با منیش یول تو بگرم پیغمبری خواست خواستم فرمی قصه کانه طوابون عطبه فرمی و تی بالا اینجا بیدنگ بو عطبه بیدنگ بو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم لسر چوک دانیشت دستی کر بخوندنی سورتی فصیلت لسرتا و تا آیتی سیانزا فا این اعرضو فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كاتب يغنصهم قشتم آياتا وتبخوي بونا جيلا
طبعا نوري قرآن وخوين نوي قرآن لزارو دلي رسول الله وشتي كتر ده قلوية ما هنه قريمو ما خوين دهاتو جاواز بزور هيبتي قرآن لسر زماني بيان صلم شتاني كي معنوي قولن بس أهلي معناو معنوي لما تيغن كبو عتبة آواي بسرهات خوي بونه كيلا وك يكي توشي قشكبو بيت يعني جذبي ليهات أو آلرزي لتاوا دستي خصة سردمي في غمصة صلم بپارانو بيوت بخاتري أو خواي باور بيتي بيدن با طبعا لم كاتا قورا كاني قريش شاورواني عتبانا كركا بقرتو بسر كوتنوا هلا دورا وك عتبهاتو أبو جهل قرانو عتبي بدل نبو ما دورو بركي خوي شون روش تبو آوا هاش قرايو آوا يوت أبو جهل زور زيرك بو عتبي يكسر روش تبو مالي خوان أو آتان اللزاري حزرة رسول الله وقبروسكي آسمان لسريابو زوري نخانو كسي كدرسي شيطان كان إدادا أبو جهل خوي قاند عتبة شكات رساع عتبة باور بيني يكسر ويستي خوي جوي لچيروكا كي بيت شي لبيني أو محمد أقو زرا شكا خالي لاوازي عتبة زانية ترسا إيمان بيني شو دماري في زولو دورزي عتبة كست وتي أي عتبة بستوم محمد زور روی پیابید میوانداری کردوید خوانی بساز کردوید توش برانبر با و پیشوازی او خوبو نگیراو باور پیناو لناو خلق همه بلاو بوتاو طبعا نمش نبوا عطبا بام قصان زور تو رابو و تیاموتان باش ازان من پیوستم بنانو آوی اونیم من لهموتان دولا منترم بلامو تکانی محمد منیان لرساند که بخوا اوی خوینی و شعر نبو قصی قشو کاهین و جادو گریش نچو نبو نزم چی بلای او کسی که راز گوی کاتی جمله گرت بو ترسام لوی اوی بسر هوزی عادو سموده هاتو بسر ایمشاب قومی او نترسام عزیزان اما نه کمال باسی که زور گرنگنی اما باسی نکنی جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها تایبت نیه بر روژه کدوان و صدو سردمی که جیواز یعن قناقی که جیانی اما و ابزان اینتر اما جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحشتاکان و لنودکان و لدوهزارکان و لدوهی دوهزارکان چندین جار خونده تو و چندین کتب مال سر خونده تو در سوانکانی طاوب نه بردوام واني تاصمان بيالي وبردوام سيرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبخش بو ايما روحمان بو زين وكاتو جان من هشيني پيوستمان بيتي وكچون او خواردن پيوستا اواج يا نبي پيغمبر صلى الله عليه وسلم پيوستا بردوام لخزبت يابين خواي قرب من كاتا شركوتي او حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سربرزيتني او قيامت بينو رو سرتي ساحي محشر نبين يا رب دست خوشي زورم بكاك عبدالواقي و ازو خوشوي سوكيو گراني روشانا برنامه دروت تابع گشنو اكتر بخواي كورتان اسبرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية امشي ره هولندية
2: اذا داني كان بلي بيبا ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dirache. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياند المان هيبونا وشار سلماني ودورو بري
7: باوشكي مهرباني بو منالاني غزة لغزة جنگ تنها شقامو كولانكاني بيدن نكر والكوليداني دلي سدان باوجي شراك شاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رکت خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزه درمشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0-7-2-9-1-42-42 0-7-5-2-9-1-42-42 آسیاپی 0-7-2-9-1-42-42 فاستپی 0-7-5-2-9-1-42-42
8: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا

0: تینا فندق دو كي مثلا كنا جروب جروب وتوزيع كنا طرفك لا او سر سر دري جام او سر محل الدكتوره او سر همي جا
1: فيربون ام درباره دي او دي او دونن وك دلي وك وك تجارتك يعني اس احتمال بزفرين مهند وقت ياسا دور خود جبجه كار نبيت درباره في بابتي وك دزيكري كشتن دي دليفه بخوبينيت بتر يعني بتشت نافي بابتي دا بخو شول سر بكت اخر اون اوت كوشت خاص خازو كدا مازم بوين يعني اوا ديتي بخوب دليفه فقير مستحيل وك دي قيات القران لا يسالون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تشجونات فقيرين يعني اسو صد مين ما يقدر يبقى بخوك بتشكاتي تفرمون سيرفيتشتي
2: اجلاه یاسایی و هندک یاساین تند هنه بوان ین باندا درست دکن بخواست خوازو کیه لی حتی نو که کار اب درستی اوان یاسان ناهی تکرن لی اوه خواستنید کدن سزایدوی اگلکت سویکن اوه جی بویه اگر که اف دیارده هر دزیده بون ادا بیدن
3: سایت هن یاسا چاف در یاسنیلا اگر ها تو سنیلک خوازوکیه بکرچ اگر که امتر خمی ها دیگو بابا او دهه نه غرامه کردن و اگر او خوان هاندن که بچید خوازوکیه بکردن غرامه یاد دو حبس حتی سالکی یاد دو و اگر ها تو خوازوکی ها رایک خستی بید بون من اگر جرا بحثی تا کردن که هولتی تی نگردن خارنو و خارنو دو بینگریه کسک زارو که خود دب ایجار بولانه که دی که بچید خازوکی بیب کد او همید بجنه تو خازوکی ها ریک خستی خازوکی ها ریک خستی ما یاسا اکادیو های او جیاسا یا سال 2012 یا جبو برنگار بونا بازرگانی کرد مروفا که سزایت به تندن 5 میلیون و حتی 10 میلیون و حبز جیه های 5 سال حتی 15 سال ها مدفید روان جور خازوکی ها دا براستی افیاس های به تجربه جکن سر و
2: اتناو بازار دهوگ دا اوان باندان حتی اوتیل جی بخو گردینه لیتمینن و پروژه جی که چوکرا البازار و ترافیک و کلینیک نوشداری دا بشت کن جبوه چنده خواستنی بو اوان بکن آزاد مختار کنال سپیده دهوگ
4: تماشاوانان هم بزانین لقز آکره ده نهی وین در باز بویده و حتی نو که چند ترون به سوطینه اگر این سوطن آوان چو بوینه نو چه گان سپیده دو شاد حاجی لاکره ده زانیاریان ده
5: سلاف بینر این سپیده لی ایکی ایکی افساله حتی حیوانه السنور قضای آکره الدیف آمارکا فرمی نیزیکی پینجی ترون بیلان سوطینه از نوکه یه الگره که پیش سازی آکره من مرمه از گل فیتره که آکره بپرسم و بزانم هوکار سوتنا رژک زور یا ترومبیلان سنور قضا آکره چی ازش منه که کاک ایوبی کنو که مجیلی کار خوه کاک ایوب اگر درفت بیتن افدم تباش بید بومه بینه را بحث بکه کاک ایوب بو چه جماره که زور ترومبیل آل سنور قضا آکریت ماوی نه هیوا دا سوت یعنی اگر این سوت نا ترومبیل آب شوه اکی گشتی چه نه؟
6: بله دست بگ انگل خیراتن سر چهارمون برا کنگو قصدامه کری برا اگر سرکی سوت نا ترومبیل آب خاصتن ورز هاوینه گرم بونا تخمه وایریا تخمه وایری سیاره برای من وایرمنیا سیاره اگر یه ماندی بیتن دی بیت اگر که سیاره بسوشید جورا های پونزین دی بیتا
5: ایو ببره تی پاک نیتا اوه دست دو بنا گلو که دست دوی اوه چیه؟ اوه
6: دارا تخمه سحکه برای اوید بینی؟ اوه تخمه وایر کامریا 2025 تخمه وایر کامل منه گوری اف سیاره شول تکر طبعا بری از تخمه وایری بگورم برا برای خود برای من اوی تخمه وایری بینی؟ اوه وی شکلی شول تکر اگر سواقه وی سیاره احمال با دو تی پکیته آلینیتن او دل سر چید پشتی دمکی دیرش اف تیپه دی حلیر اف وایره ده حل بن ده بی بیتا سبب شورته جورا های پونزین بیتا سبب شورته و جا شورت یعنی سبب گل زورن بس سبب هر رئیسی تخمه وایره سیاره وید گلک و گلک یه مضبوط بیتا
5: که ایوب تا بحث کرد تخمه وایره ترومبیل وید شوفیل یه لحشیار بید اش بیلی وی چنده چه حکاره که دیش هیا کو تای بد ورزی هاوینی داد بیتا گره سودنا ترومبیل گلک جورا شوفیر گلاوی چندید کن بیشن پانزین و پیست بیده اگر
6: پانزین اگر که مزنه کالیتی و پانزین گل جرای یعنی جرای شورتت نف فیتما می دادی چه کد جرای دید شورتت سوری دو چه کدن آن ده یعنی بک فایل لکی لیتا دیز سویقی تیشی و سود نکتا
5: تو وک فیترک که گلک جارا مثلا بابا تاد بنا بردستین گوان هنگو چو به خودید بیتن پرانی ابترون بیلیت سوزن اگر ایوات چیه؟

0: Ronyo agar o kim gutiye ta bro men se peşko taxma oyle dvo se ro gala mondina u soyer jit ihmoliye taxma oyri do tekan tegar si af oyrat xrab bu soyer petviya be gorit oyri na tip kata va tegar si bro men haga ta tip kira vas tvi obshi loli oyer men ke shora zo lahim ke peshtin git tip ke va do shurt chena bit u do af oyra waqti tu tip tekay hayo ma godiye de hal bitan tip ta مشکلی که مصیبت اگه سرت عینی تن او پانزین جی اگر سرکیه پانزین او باش کنه سرت خو دو تی شی وی حالت اینه با
1: خوک ایو بیانی اگر دو ماهی بسیار آراسته تب کم تو چه شیره تکیل شوفیرات که تای بد ورزی ها وینا کترون بلیتو دیر بند صوت نه
0: خود مانا یا گوتی الوی قوی خیر من العلاج بری مروف کویته تویا مروف یعنی خوب پارستن پارستن گلگ گلگ باشترش چاره سریه دگشتی دست به کار ورزی ها وینه برای من دی چه دف وایر من اکی دی بود تا تخمه وایری خیلی تأکید کرد هل دست به کار عطاری حتال صندوق او فیتما می چی داره خیلی دی تأکید کرد دگشتی برای من او هاوینه خاصتا هاوینه پانزین اکا لاب کنه سیارا خو پانزین ها زیده و خراب نکنه پانزین اکتانامی ها نزم بیتن دی بیتا سبب که مشکل بوده چه بنو مصیبت سره تبه
1: دلک سپاس کاک ایو بوده تو کرم که شول خوبه که بله بینرین سپیده یعنی دیارا کو دیفا خفنه تی کش فیترین پیش سازی ها آکریم وکی کو من بحث کری دیارا کو ایکی که افصاله حتا حیوانه ایزی که پینجی ترون بلال سنور قضا آکره سول بون یعنی ایکش فیترین پیش سازی ها آکریم بون من بحث کر پرانیا اگر این سوتنا ترون بلان او کو تغمه وایرد و اگر به سرو بریتی دا هبی تو شوفیر خمکلینه خود دیف دا یاره کو کوالیتی ها پانزین شا گرنگه اتنو که دا کو گل اجارا بحث لهنده تیتا کرن گل اجارا الهند پانزین خانه هم کوالیتی ها پانزین آوان یا باشنی نخواست مل سنور قضا آکری یعنی فیترد بیجن کو شوفیر دو تشتید گرنگ بکت یا اکی پانزین اکا پاکش کتا ترون بلا خو یا دوی تغم وایری توی بسرو برو باشو درست بیتن دی شوفیر ترون بلاوی یا سوتن دیر بیتن
2: لدوام روجا لگاریان لدیف ترم محمد عبدالرحمن اتناوا روبار سیرواندا هشتا ترموین هاتی دیتن تیمین براوانی شارستان لگرمیان و دیسان خوبخش و غواس و کسکار نفاتی جه ایواریا دهی و رحطانو که لدیف ترموی دیگرن
3: دوام روژی گرانه بدوای دوزینوی ترمی محمد عبدالرحمنی 30 سال باوکی محمد با قرگی پرگریان و چیروکی هاتنی محمد با سر روباری سیروانو ساعتی نقنبونی کرکی لنیو روبارکا دا گیرتا و
4: موبایل اگم ناو سیاره اگم بو پایشتم بولای موبایل اگم تاخیر بان بو پنج کم چارک که هاتیم قفلیم کرده تمشام 15-16 تلفونی کرده محمد کرد مو بایوتم شتیه بو بوتی باو هیچ نیه با خواهم لد تازه دیه بی بولام لوی حزا کم رایب کن وتم محمد جان بخوا كات نما درنگ اي وارش نين مالا ابي بشين وشوينك وتم بخوا تي با هر دو ابزا اوغم لگل ما خزا كم بيت هر اون هات ما ايرا هر اون خوي گوري نه نه شونه او برو لو برو وتم تو بگري رو با و يان ما يا ولا شون من كه گريا و هي زور طبيعي بو كيشت اوي بس دو جار شو خوتا و هر اون
3: محمد عبدالرحمن ماوی 3 مانگه حوصله گیری کردوه او پرستاره لتندرستی خانقین لپال امش ده وک آرزوی اک راو ماسی کردوه و ملوانه که لیه هاتو بوه بلام قدری خوای گوره محمدی برو قولایی نیو روباری سیروان برد
5: ام محمد عبدالرحمن خوشکزامه ایتر بزا بشونه که ایو بونه و راس آوه که لگل باو کیو برای اکی هاتو بویره بور راو ماسی گیشتونه و راس آوه که تو جدنگی برز و کردو و تیو هیلاک بوم باکی و تیو مپشو که اساتیم تا باکی که پیر روشت جر آهو که روشت خوارو ایتر نهات افسرو
3: هاوری تی مکانی برگری شهرستانی گرمیان بو دو زینوی ترمی محمد بردوامو هشداری دادن لدور کوتنوی هاولاتیان لروباری سیروان
6: لیرو دست من پی کرد بگران و غواسکان چون جر آهوانا شونه که شونه که پاکه ای اونیا که کسی بخین که ترمکی گیر کاری را ایتر برو خوار روشتون من هر ایسا بر ریو بون پیشوی جناب تامین بوی برم اعتزاری لبای کی بخوازم برم برو خوار لبرو ویتر امید مانیم لیرن نما خوانو کو کسکاری لیر دانیشن و جایا امو کو برگری شارسانی ببرو خوارتر برین حتی سیروان روا و حتی سنری خوام بگرین تا اصلا دوامان نکرد ولی برای ما خوان سی غواص من هیا یعنی اگر دوام کن حتما لصت عصد یعنی جاری پیشوف ریا کوتن لیر بو برگری شارسانی سوران لیر بون بلام خوشبختانه گرمیانه کانه میشه به درسوزی خوان برای خوبخش من نگل آیا که اگرین
3: به پی امارکانی برو برایتی برگری شهرستانی تنها لم سال دا لسنوری گرمیان تا یستا پینج کس لنیو روباری سیروان خنکاونو دو لون خنکاوانش تر مکان یا ندوز راوتاوا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
2: افروباشا که ولاتین باجار کرکوک لهمبر اواهی پاریس گه خرفه بون دا خواست کرن چارنویس 7304 پلین وظیفی بهت دیار کرن. گودجی چارنویس وان پلین وظیفی بلا بزوترین دن بهت آشکرا کرن.
7: والله ما کوبینی تو بو دامزراندنی اعلانی حوت زارکی کرکوک همو شارکا اینکا اعلان کراوه او چند سالا بس کرکوک تاجیلی کرو سه سالا او قانتری خریکه او تا تثبیت بن شارکانی که کرکوک ایشان او کانی بلاو نکرو تو چند سالا ایم تاوره که این خریجی نو تاوره اعلان کردنی اتا ایسا اعلان نکردو
8: اما تقدیماتی 1304 پلی وظیفی من کردو ولی شاری کرکوک خو یم تعیناته 150000 پلی وظیفی له همو عراق حصه کرکوک و نسبه کرکوک 1304 پلی وظیفیه سالک زیاتر ایمه تقدیم مان کردوه هشتا ناوکان من رانه گین راوه شاوری محافظی کرکوک جین پارسگار محمد سمعان هر الله امرو بیانی و یا خود هفته چی تر و هر کتابی که براسی ایمه بر ریکا ایمه هیچ داوکاری چی تر من نیا جگل لوا شاوری ناوکان راب گین ریا
2: رخراو نور الباجار هولیر ویستوالا روناهی پاشاروژ بو قطاب خانین پاشاروژا نفشان انجام دا تیدا شش قطاب خانه و جمار کازور قطابیان به هر این خود تیدا نشاندن وکه کارین دستی و خوارنین کردواری.
9: او پینزم سال او مدرسان من سر بر رخراوی نور درست بوا او قطاب خانه نا. او تایبته با قطاب خانه کسان شش قطاب خانه اما لبدایتی هاوین دانشتن که من کرده گمه مستیکن بر ریال من دا پیشنگایش گوری هم ویستیوالک بکن همو غرزکا و بمبستکا ببتهاندان و تشجیع چی باش با قطابی کن چوکه براستی او تمنه لو گنجاتی توانه زوری هم تده فعلا او رجناب تان دید تان یعنی شتی زور جوانی هم کردی لکاری دستی لیکسسوارات وانه از الله خواردن از الله شیر نمانی فعلا شتی زور جوانی هم درست کردی اما همو مبستکا من او بو هندان شیوابی عادة الإنسان كأوشتانه كل الروتين رزقاري ده بيقول له شو توانا يخوي ده سلميني على شيء مثلا ورقك بكو كوبونك بتاخك بو هركز بزيارة كي بزاني با بتاخي ده دراعي بس 3000 لخوص ده كري كيف خويته حرة فكر ديا دوميان بتماينا بيش برشي اوي ساز كين دواتر زين شيء لهميا نشكي جوانتر در شو
10: جوانترين يعني هذا
9: جوانترين يعني هذا بجي إن شاء الله
11: عليكم السلام دس خوشي بنا كنالك تانا كين كهاتون که ایش جوان کانی ایم با میڈیا کم شاندن من خوم یکم سال ما که بجداری کم و من با میخکو با دزبنو شتی جورا و جور بجداری ما کردوا بله
10: لدورا و بونی دیده زانی؟
11: هر ام بونی ام نوی پر کردوا من با بجداریم کردوا که رنگا و رنگا
10: الاتوانی
11: والله هی توزه دکش میارمتی میداو راستی که خوم زور زور
10: زیادر اوانه قدیم او ایشانه
11: دارم راستی که ازانم بلام دکش میارمتی میداو اما توانی لگل همو دلکه بیکی لبروی رنگا و رنگا و من با دیارش منه بکمان
12: والله لگل دایک من درست من کردوا با گوش درست من کردوا دولمه اسپیا
10: دولمه اسپیا
12: بله
10: لم اسپیا بالا چون بو بیری لوا کردوا دولمه بیمی
12: والله إلى كل هاوكو لكان من بريار من دا هر كسي خوار نك بينين انجا والله منيش بزنيازي دولما وكرت
10: باشن او بخوت عن دروستان كردوا
12: اري والله بخوم دروستان
10: افري
12: والله بزر بيو ماني بيما
10: سان روش بيو ماني
12: والله روش بوتا ايت شين مسنيو بزي دياري بيو
10: عمو لا دياري بيو باري خوت عن بخانه
12: والله من كيكي بكون جيم هنا او خلقه منش باش داریم که زور زور خوشحال مو
10: خود یان یارمتی
12: بله لگل دایکم
2: تماشاوانان نهاجی دمه بانگ مغربه ابدا ما حولی رو دورو بر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: د بردان بین سر نوچین خود دیاره پشتی کو وزارت پرورده حکومت کار برای کره هریم بریار دای بیستی به مهه ایکم روژا بجین زنگا خواندن لحری ما کردستان به تا دا لیدان دنها دا طایبت خیزان هجار خماوان یا گران دا بین کرنا پیتی وین قطاب خانه نبو زارو کن خود لورا لهم بر وی چند وکه سال در باز بوی بردام ری خراب اختواری هفکاری زارو کن نازار کرین لورا افروژی رخراوا بختواری پیتیوین قطاب خانه لسر جماره که زاروک نازدار دابش کرینه لسر وی برسانه هفکارامه هنار ملا محمد زانیاریانده.
2: سلاوی خواهی گورتان لبه بهوی خراپی بارودوخی هاولاتیان به تایبتی به باوکان امرو رخراوی بختواری پیداویستی و کلوپلو قطاب خانه بسر کوملیک لا مندالانی به باوک دابش کرد. بو زیاتر زانیاری لسر ام دابش کردنا استا خشکا سیو جلمان لگرا اگر زیاتر ما مستا آمانستان تیا لا دابش کردنی او کلو پلانا جماری مندالان چند دا چند روش بردوام دبی
3: بنای خواهی گوره و مهربان وکر خراوی بختو الحمد و چند روز که اما بردوامین دابش کردنی جلو برجی قطاب خانه لگر قرطاسی کن لحمو شارو شارو سکه لسلیمانی لا حلب زای لا کرکوگ لا کوی لا حمو دیگه دابش دکه او روش هستن که روش یک شمه لا هولی پای تخت کردستان حسن با دابش کردنی کلوپر یا خطاب خان لگه جلو برگی خطاب خانه
2: شماری او من دالانه چنده تنها بی باو کنن؟
3: بله تنیا بی باو کنن اشاء الله حتی پینت هزاری دروه لگر حمو محافظ کن ام تن روشش هر بردن وام دبین روشانه دو سوت و پنزه سی صد مندالی بی باوک بریده کن کل بیانی و بیانی که ویواره که مندالی بی باوک بریده کن جو جلو برک
2: خوش بیا خو خواهی دوره سلامت تاکا استا خوش بیا خو
3: این سپاس تان ده کن با هاتین ده لو مندی بونه خواه جزای خیر تام ده تو انشاءالله
2: استا خوش بی زور ممنون خوش ویستان هر وقت بینی تان ریخ روی بختواری لهمو کارساتا کانیان لهر بونه یک ذکر نوی قطاب خانه بیان هر شتک بی یارمتی من دالانی به باکو هجاران داد اما رنگ اشته چی ساده بی کده بینین بلان بو من داله چی هجار به باک او دلخوشی چی زور زور گوریا
1: صدام مستاین گریبست لهمبر رویبری آگشتیا پرورده پارزگاه بسرا حاطن سر جاده آن لهمبر آواهی رویبری خوبیشاندان انجام دا. اوه جیب مره ما دا خواست کرنا مزاختنا هجین وان یین دارایی گوت مه که دریجه پاش گفتیه. خوبیشاندان دا خواست کرد. موچه نیزیکی 10,000 کارمند این گریبست بلز بهت مزاختن. پرسا 19,000 گریبست اندیجی بهت اکلایی کرن. اما جاکه را گرتنا موچه اینوان بودم دو حتا نه مهان دریجی کشایه به چندی جرافش از جانوان قرستر کریه. کانال راگهاندن امنی عراق راگهاندیه لدوی فرین مایین سروک وزیران و پشتی تمام کرنا رکارن رخستنی و هنری هاتونو چونا گشتیاران و ولوین بازرگانی لخالن سنورین وکم شیب شلام جو مندلی ده دست بکتوا لدوی فراگهاندنه ریدان به هاتونو چونا گشتیاران لخالن سنورین شیب و شلام جا الدمجمیر شش اسپدهی افرو اکشن بیه دست بکیریه. هر وسا بریار صبح روژا دوشن بیجی لی گورینا بازرگانی الدروازه شلام جا دست بکد. هر وسا روژا سیشن بیجی لمندلی و روژا پینشن بیا دهاتی جی الدروازه شیب الدمجمیر شش اسپدهی دی دست بکده و افریکارین هنه په همه هنگی دیگل دسته ها دروازه سنوری هاتین جیب جی کرن مره ما بیس کرن آسایش و بلند کرن آسته سیستم این کنترولی. امی بچین باکور کردستان که افروکه هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه و سردانه که الباجار آمد یا باکور کردستان بویه البارگای آک پارتی کنگره کروشدموانی انجام داد. فیدان راگهان تگهشتن هفچرخ یا دولته لسر بنمای ولاتی بونا دستوری و معامله اکسانیه.
4: وزیر کارن در به حاکم فیدان در سردان خوایا بو دیار بکر در رزی هردیتن پیک آنین. در جوینا چپامنیا که لناوند پاریزگه ها آک پارتی حد لدارخستن در وزیر کارن در به حاکم فیدان در دربار مجار روشانی دا خویانی دا. وی چند خالن گرینگ به چپامنیا و پاروکر در دربار حمولاتمون و کهو و انتگراسیون جواکی ده. فیدان دیار کرد که تگیشتن همدم دولت لسر حمولاتمون دستوری و معامله و کهو. وی دستنشان کرد که جواک در سران سر دیروکی ده چندک جیان هفبش پیش خستیه لی پاشکتن قانون دولت ده دوی یکی ده دوی سدام کریزان. در دربار پرورده و اصلاحی کردی ده وی تخص کرد که رفرم دموکراتیک که جسالا ده هزار و سیزده آن وروه حاطنه پیک آنین. این کارا ناسنامه بداوی کرنه و در دربار پروردهی کردی ده گاوین گرینگ حاطنه آویتن. در دربار بنگا چارسری تندیه ده. وی تخص کرد که چارسری پرسکره کن دوی نه تندو توجی آن تروریزمی به. لی دوی پارلمنت و دیالوگ و قاطع سیاسی به. در دربار پتانسیل پیشکتن آبوری ده. وی دیار کرد که دیار بکر به اردن خویین چاندینین برهمدار خودی پتانسیل که آبوریا بلنده و برهانان نخویی و بیانین لحریم دوی هاوردورک آشتی و آرامی ده زیده ببن. لسر استقرار حریم وی دیار کرد که به آشتی که تمام لترکیه هر وحال عراق و سوریه همو گلن حریم ده دی آشتی او پیشوچونی ده بجین.
1: سرکرداتی حکومت یمن پیکولان دهتن زیانن سربازین لکنارن روشاواین کجبر هرشن حوسیان پیدا بوینه و بوینه اگر کنترول کرنا دورین وکه حیسو خوخه موخاو بابلمند وکه شوکه کادمی تعامل دیگل دامه کتن و وانا بگورن بو درفت اکی بوری خستنه و پیکاتن های زن خواه.
5: گرش بونی شروع پیک دادان کن لنیوان هیزکانی حکومتی یمن و سگدارانی حوسی لتندین برای جیاواز دا. بوه توهای دروز بونی شپولشی گوری آوارهی که لطوانه دا صلات خوزی یکان بدره. بهوی بردمانی سری آسمانی توپخانکان و فروکه به فروکوانکان هیز حکومیکان بو سرپیگکان حوسی لشارکان مأرب الجوف تعز و ناوسکان کناراوی رجاوه وک المخاو زباب زیاتل 68000 یمنی تنها لحدیده و تعز آوربون لکاتک ده 1400 کسی دیکه برو جیبوتی راین کردوا ستاو حکومیکان هشداری دادن که کمبونوی هاوکاری داره یکان سالاچی رخراو مرو یکانی سنوردار کردوا دوخی آورکان پیوستی به دستوردان چی خیرای نیو دولتی هیا بور رگری کردن لکارساتی گورتر. للاشی دیکه و سرکردائیتی و حکومتی یمن هول دادن. زیان سربازیکانی کنارا و کانی روژ آوا کل انزامی هر شبر فراونکانی حوسیکان و رویان دو. بوه ها کنترول کردنی نوسکانی وک حیس، خوخ و موخ و باب المندب وک شوکی چی کاتی مامالی لگل داب کنو. بیان گورن با درفتیک بور رخصنوی هزکانیان. لم چوار سوید سلطان عرادا اندامی انجمنی سروکایتیو پارزگاری مأرب زختی لوا کردوا که ام پاشک شای سرشتی جنگو پلانی نوی با گرانوی هیزکان با برکانی جنگ آمده کراوا. حکومتیش با سروکایتی شای عزاندانی زختی کردوا که میدانی جنگ تنیا با انجامی یک روژیان گرانکاری لپیگه گدا حل سنگاندنی بو نکرد. بلکو گرنگترین شد توانای دولت با پاراسنی دامزراوکانیو گرتنوی دست پیش خری سربازیکان. هاوکات سرکردائیتی سیاسی یمن سردانی برکانی تری وک صعده و تعزی کردوا با برز کردنوی وری سربازانو گارانتی کردنی بردوامی برخودان و برگیری کردنی سربازان برانبر هرشکانی حوسی کن.
1: تماشاوانا نوچین سیاسی بداویاتن لحف کاری من ما مستا سردار ده نوچین ورزشی پیش کش کردن. ما مستا دو گله که بخیر حاطی رفشو سیاسی و گرمه تایبت افه داستین و داویه ینی منه گلک سر اینجا روژا و سیاسی بخوکش و رفش ورزشی چاید نحالا
6: همه شو ورزشی زور گرم و گره لکلکانی اروپا دلی لکلی استرکان استاد زاخو یاری هی لگل مصر لولید یاری که لولید برای ودس یام شو دوگ یاری هی لگل کره حوالی ورزشی گرم و گره بردوام بطای بطی لیستا ورزکان دستی پی کردوا چامپیونز لیگو هر پینز خلا گوره که اروپا
1: دوشکرم
6: دستکان خوش
1: نخوش دستکان

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبانم کاتتان شاد بینەرانی سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەش دەکەم سەرەتا دەچینە شاری دۆک لە تۆپی باسکە یانەی دۆک بووە پاڵەوانی خولیانە پلێکەکانی عێراق وە سەرکەوت بۆ خولی نایبی عێراق دوای ئەوەی لە دوای نیارە لە نوعمانیەی بردە و محەممەد کۆچەری پەیامنێرمان لەمبارەیەوە راپۆرتێکی ئامادەکردووە بەیەکەوە بینەری دەبین
1: تیما بسکتبول یانا دوک شیاب ناس نا به خول عراق یا بسکتبول بو یعنی ان پلا اگ بده خلات گرن پشتی سرکب نکامازن و شهجی ال سر تیما نعمانی تو مارکری به نوتو سه خالا برن ورد شلو دو خالات دیاری دی محیدا شقارمانی اول هولا گردی یانا دوک ورزشی حتیه انجام دان
2: زفرید هر کسی که بردوامی شول کرد دی نتیجه بو هر حبی هر کسی که نصیحت کم کو شول کرد بلای بردوام بید به آخفتن هبید ده نقد هبند ده خلک که ده اندک جارا فشل آینی وید مروف بردوام بید ده نتیجه هر اید اما چهار سال بود گلکس هبون تا خفتن گلکس هبون نقد کرد بس ما خوب بردوام بود ما دست جید نداهلان ده افرو کدید بلا ایک و عراق چه و فریق لپد ما دا گلک گلک بچید بود
3: والله والله تدوک
1: اب آماده بونه چه مواره که زورود هر چار چاره که نیاریه دا یاری گرین دو که شیان کنترولا یاریه بگن و پیش بکبن و یاریه دو برژون دیا خدا به دیما هیگ بینن جده یا پینجو ایک خالانو اب ناسناوی جی بینه خلاک گرن
4: سپاس بو خوده اکیده که خوشی آمنو ایتا آصف بگن که ابو اک دست بگک بو که نادی دو جار کادی دیار بیتفه انشاءالله یا بهتن ممتاز دیشین لوگ نشی دشته باش انجام دهیم انشاءالله اکیده اپ هایمکارن یا دکتر مقداد استافعی و هایمکارن یا یانه ها دهور دکتر عبدالله یانا انشاءالله هم دیشین انجامید باش دست خوبه اینیم
5: همگرک دل خوشم دست به اینا ناوی ناس ناوی همگرک سپاسی دکتوری کنیم انشاءالله و دست به که اکامه انشاءالله بود باش دارو دوباره همگرک سپاسی دکتوری که اول سر چند سال هم مستمر دینا تمرین ها ماندید بین انشاءالله و دست به که اوده برف باش دار وچید
1: هشه بشین سیزده یانان بشکداری ده خوله ده گربون کل سر چار کومان هاد بنا بلاف گرن و به شیو خول ده کومه ده یاری ده هاد نه انجام دانش بو در وزبونه بو یاریا دو ماهیش بو دست و اینانا ناس ناوی به و سرکف نیجی یا ندهو که در باز بنا خو بو خول آنا یا با عراق یا باسکت بول الورزه بید مسو گر گر احمد کوچر کنال اسپیده دهو
0: لا دوکو بو خولی بجارده یا نکانی آسیا یا نی قوت زویه کنوین راتی یا نکانی عراق دکات سبایی لکاجمیر چوار و چلو پینس خولک یکم یاری خوی لخولی بجارده آسیا انزام داد کاتک ده بیت میوان یا نی نویشی فرغانه ازباکستانی زویه پالوانی ورزی رابردی خولی سرکان عراق بو و دیوید لبجداری کرنکی آسیا سرکوتن بدز بیند و بتواند سنگ و قرصایی بو یا نکان عراق بگرین تو زویه پیشتر سید زال دوائی اگناز ناوی زامیه چیتی آسیای بدستی ناو استاش ناوی پالوان تک بو یا نه پالوان کانی آسیای دو گوراوه لجماری امرویان دا بشگ لا روزنامه و مالپر وزشکان باسیان لگرنترین یاریکانی خولکانی اوروپا و خولی روشنی سعودی کرد.
6: لجماری امرو یک شمه روزنامه و مالپر وزش جیهانی کانتیشیان خسته سر تن بابتی چی گرنگ. دیاری ترین یان سرکوتین ریال مدرید برانبر برای و والیکانو للالی گو برنوی ارسنال برانبر سندرلاند لخولی انگلیزی روزنامه کانتیشان خستو تا سر یار یکی برشلونه برابر لیوانتی هر واتیشان خستو تا سر یار یکی یعنی نصر لگل یعنی خلیج لخولی پیشگری سعودیا سر تا لروزنامه مارکا دست پیدا کن کل مدریدی پایتخت اسپانیا دردسه روزنامه کاتیشی خستو تا سر برنوی ریال مدرید با انزامی چوار گول برابر با گولک برابر با رایو والیکانو لخولی اسپانیا و نوسیبیتی اردا گولر ریال مدرید دا گوره هر وها رومال یار یکی برشلونه و لیوانتی کردوه و نوسیبیتی برشلونه دیوه بگاته پازده خال دسینه بریتانی و روزنامه دا سنتشی خستو تا سر برنوی ارسنال با انزام دو گولی به برانبر برانبر با ساندرلاند لخولی نایب انگلیزی و نوسیبیتی برونو گیماریش نمای شکل لباکوری لندن دادزه استیرکه به 75 میلیون پاوند بردوامه لدست به کردن باشکی برای جای سرکوتنی لصد آصد هر وار روزنامه که تشی خستو تا سر روداوی چی پیکنی ناوی که مایکل آرتیتا و نوبجوان جون بروکس تیده بجدار بون نصیبیتی آرتیتا هول داده ناو جوان جون بروکس لباوش بگره لکاتک دا راهنر ارسنال کارتی اگادر کرنو وردگرید به هوی زهشتونی نوسی تکنیچی دگره نو اسپانه و دا سی نهرمی کاتالونیا و روشنامه موندو دیپورتیوو روشنامه کتشی خستو تسر یارکی برشونه برانبر لیوانتی للالیگو نسویتی با برنوی پینزم هروه باس لبرنوی ریال مدرید دکات که به انزامی چوار گول برانبر بگولیک برانبر رایو والیکانو نسویتی ریال مدرید لبرنابیو دا دروشتاوا لفرانساش روشنامه لیکیب روشنامه که رومال یک سنبونی سرازبورجی لگل موناکو لخولی فرانسا کردو نسویتی موناکو لروجحالات وستا روشنامه ریاضی سعودیش تشی خستات سر آمده کارکانی حلبجار سعودیه با یارکان زامی کنداوی 27 نسویتی زامی کنداوی 27 پیکان بشدارکنی سعودیه قرز دکا هر وها رومال یک سنبونکی خلیزی کردو لگل نصر لخولی پیشگر سعودیه و نسویتی خلیز روشی نصر تکدش چینید
0: بو یاریکانی لالیگا لیستا دا یاری برشلون و لیوانتی لسرتای جیمی دوم دا لجیمی کم برشلون توانی دو گول رگر دو یاری زن اسپارد لخولچی پینزو یامین یاما لخولچی نوزده تومار بکا لسرتای جیمی دومیش برشلون گولی سیمی لرگی لامال تومار کت که گولی پینزمیتی لمورزی لالیگا توماری دکاد امی دیبین چندی منی چی یاریکی برشلونه برامبر با لیوانتی که بشوی چی راست خود دیبینین برشلونا لمورزی لالیگا دا چوار یاری بردو تو لیلی چی با پینز گولی بی برامبر و لبلباو با دو گولو لرایو والیکانو با پینز گول برامبر با دو گول لولنسیاش با پینز گول لیان پالاوانکانیش با پینز گول برامبر گول اگل فاینور دی بردو تو لیوانتیش لالیگا لمورزا با سی گولی بی برامبر با اسپانیول دور آور لگل هر یک لیانکانی اوسا سونو ملگا با بی گول برامبر بوا با پینز گول برامبر با دو گولش لریال بیتسی بردو تو برشلونه لمرزل آسی چی برز دایو امش دی بینین چندی منه که لاجمی دو میاری که برشلونه و لیوانتی که برشلونه بسی گولی بی برامبر لپیش دسین اسکوتلند یعنی گلاسکو رینجرز سرکوت بو یاری پیش کوتای زمی یعنی کانی اسکوتلند دوای اوی توانی با سه گل برامبر بیت لا گلاسکو سلتیک بباته و نیل لخولچی 23 گل یکمی رینجرزی تو مارکت جیم یکمیش بام گل کتایی پیاد دواتر کی بن خیسوس گل دومی لخولچ 59 تو مارکت دوای گلش لرگه نیل لخولچ 75 تو مارکت را که گل دومی خوی بو بام بردنویش رینجرز سرکوت بو یاری پیش کتایی زمیان کانی سکوتلند دچین ایتالیا هم شو یاری کانی گری چوارم لخولیان کانی ایتالیا برایو دچید لکاجمر هفت دوائی کمیشتر یاری نوان ناپولی بولونیا برایو دچید لکاجمر نو چلو پینس خلق یاری چی گرن گلود که لنوان یوونتسو یعنی ساسولو برایو دچید سبارد بیاری کان راپورت اگده بینید سیمین بردنوا لمورزی خولیان کانی ایتالیا امانزی یوونتسا کاتگ لدروی یاریگه خود به تمیوانی ساسولو یوونتستا استا لاسته چی برز دایه و خاونی هفت خاله پلی اشتمی رزبندی گرتوا هر چی ساسولو بچوار خاله پلی دیمی رزبنده یوونتز لا 26 یاری برامبر ساسولو 18 بردنوی هبوو ریجه تو مارکدنی گولشی 2.3 بوا لدوائین گرش یوونتس لگل میلان برامبر بوا لدوازه سردانی را بردوی لخولی تالیا بویاریگای ساسولو توانیوتی هفت بردنو تومار بکات هرچی ساسولوی لدوازده یاری را بردو برامبر یوونتس لیاریگای خوی لنو یاری گولی تومار کردوا و بردنوی ساسولو لمیاریا وایلی دکاد لرزبند یانکان پیش یوونتس بکوی توا لا یاری چی تر دا یعنی ناپولی دیوید کتایی با دوخ خراپا که لن مرز بیند که تک میوانداری بولونیا دکاد ناپولی سی خالیه لپلی دوازده همه لگل اوی دو یاری لن مرز خولک دوران دو لیه کمین گر لیان پالوانکان اروپاش لیاری گای خوی توشی دوران بو هرچی بولونیا دوخی زور لناپولی خراب ترا ام تی پش تاک خالی چیه پلی شازده همی رزبندی گرتوا دچین انگلترا لا سر یاریگه اولترافور لیستا دا یاری چلوت که لنوان مانچستر یونیتی دو مانچستر سیتی بەڕێ و دەچێت یاریەکە لە خولەکی 11 و لە سەرەتای جێم یەکەم هەردوویانە بەبێ گۆڵ یەکسانن لە مۆرزە مانچستر یونایتد سێ یاری لە پریمیر لیگ ئەنجامداوە بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر بە هال سیتی دۆڕاوە بە پێنج گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ لە ئیپسویچ تاونی بردۆتەوە بە دوو گۆڵ بۆ هەرلایەکیان لەگەڵ ئێڤەرتۆن بەرامبەر بووە لایەنە پاڵەوانەکانی ئەوروپاش بە چوار گۆڵی بێ بەرامبەر لە سەباحی بردۆتەوە ئەمە دەیبین چەندی مەنێکی ڕاستەوخۆ یاری نێوان مانچستر یونایتد و مانچستر سیتیە مانچستر سیتیش لە مۆرزە پریمیر لیگ سێ بردنەوە هەیە بۆ بەرامبەر بەیانەکانی بۆرنموث بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بەرامبەر کریستیان پالاس بە چوار گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بە گۆڵێکی بێ بەرامبەریش لە کۆڤنتری سیتی بردۆتەوە لایەنە پاڵەوانەکانی ئەوروپاش بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر لە پۆرتۆی بردۆتەوە لە جامی قەلغانی خێرخوازی ئینگلتەرا شاوشێوەی جامی سوپەری وڵاتانە بەر لە دەستپێکردنی پریمیر لیگ بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر بە ئارسنال دۆڕابوو دەچینە فەرەنسا لە فەرەنسا پاریس سن ژێرمان بە دوای یەکەمین بردنەوەی لە مەرزە دەگەڕێت کاتێک لە یاریەکانی گەڕی چوارەم لە کاتژمێر 9:45 خولەکی ئەمشەو لە دەرەوەی یاریگە خۆی دەبێتە میوانی برێست پاریس لە مەرزە لە سێ گەڕی سەرەتا دوو بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەیە و خاوەنی دوو خاڵە لە پلەی چواردەهەمی ڕیزبەندە پاریسەکان دوای سەرکەوتنە گەورەکەی ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردوو لایەنە پاڵەوانەکانی ئەوروپا متمانێکی زۆر یانەی ئەمشەو یەکەم بردنەوە لە خولی فەرەنسی تۆمار بکەن هەرچی برێستە خاوەنی پێنج خاڵە لە پلەی هەفتەمی ڕیزبەندە و بە دوای دووەم بردنەوە لە مەرزە دەگەڕێت برێست لە 24 یاری ڕابردوو بردنەوەی بەرامبەر پاریس تۆمار نەکردووە 22 دۆڕان و دوو بەرامبەر بوونی هەبووە

0: Çi afretî lim zemanda tu alim îşim kir. Çi afretî nexweş û wesiya min Allah xweşa tiye bom deşta.
1: Çi bo bikin yema? Havrekanet pet pet kenin? A khanin va.
2: Dada Havjin, jineki ciyawazu, çirokeki naxajen. همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک برای دکوید بو کاری سوزالی کردن و کری کاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی درواتو جیانی پرا لآزارو نارحتی
0: دایک بشم ایشه یکم
1: هر وقت تو؟
0: آه آلا دایک بش زور نبو
1: هر وقت هجاری سرین آیا و؟
0: آه والا بس لخواه وزیا بیا خواه گره کاتی بردی و یمه مردنگی او ناقی موزوان روژی بردی و بلای خواه روژیگی نشکت کریچی و هجاری و سیمن الله خوش و نتوان توانه اینم نمه و کعلی آه والله کعلی بخواد تا بیانی تو شوق بودم این نه تو آن قصد داریش کم آزار دایل پشتم لملم تو شقیقات ما جلو و سیر رو شقیقم گیره تو آن حبس نگم خون میشنیا
2: داده هاوژین کریکاری جست و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم ناخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگریکی تنها هفته و پنج گلای امریکیه
1: حزکی قاس باش بیتوا؟
3: بله
1: بله بسر چاب انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاسیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
3: بله
1: زور؟
3: اه
1: اونه چنک؟
3: اونه
1: دونه ای ماشالله دایت دیل یه روژانه ای شکابو اوی ایو چی بکن؟
3: خشمه
1: دی خواه گوره انشاءالله
2: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوگ بوین بتایبت کزانی من لروژ یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده شین
4: خوای گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوبه داما و لقومه ببینه هستی نجوله میتر برد لو باشتر
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایوان هر بوی ایمه لرخراوی هنائی خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیت وو هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

مزگینی و شیده و حجه کرین پیغمبری من سلامت خوده السر بن رکرامه که شفیدان قطابین کردستانه دست بگرنه پروژه خوی مزن و راجیان رادگهینید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا ساندنا فرمودین پیروزین سروری من محمد سلامت خوده السر بن وفصاله جی نورا جیهان دلو درونین ما تکلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین که چه و همی پینگا و رفتارن جیان اخو السر بازو رنمایین وحی آواب گه نبا بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوگا جه گرتی البیستو پینج دیشک جوحیه و بکاتیه اجبیستو پینج وانیان اج قرآن و فرمودهان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بختواری دنیا و قیامته برف فردوسا بلند فشکدار پشتی اجبرکرنا نوارو کا پرتوکی بجداری ده از مونکا گشتی و سرانسری دادگن و همی پرسیار ده بشیوازه هل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش بدانه و سالانه اد حیبا مولوده دا ال همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لروی هرما کردستانه جی ایده انجام دان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان دا به 25 خلاتن عمره پشوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سروری خدا بین صلابت خود سر بین فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدیداروی پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاری ما و نف نویسین ورگرتنا پرتوکی سردانا لق و نف چین غیخراوا گشت بیدانا قدابین کردستان بکن یان جی پیبندیه الوان جمعاره موبایل بکن

من جلال روز جلال خلقی گوندی جوامرسیم اما سرتا سالی 2014 دست من به دوست کردنی ام پروژه کرد ام پروژه بخیو کردنی ماسی سلمونه ماسی سلمون ماسی کی تایبتا لروی تندرستی و لروی پاکو تمیزی و شتی کی زور نایاب و نادره ام اوی ایم زور سازگاره زور پاکو تمیزه ام ماسی اوی کی وای پیویسه اما لروی بخیو کردنو ماسی لا سی بو چل غرام اهینین تا وکو بیت کیلو نیو کی دو کیلو و آنه لو کشانه ای فروشین اگر براسی حکمتی هرم هاوکار بیت اما لا هرمی کردوسان لهر سی پارزگاه که سی و یک مولد دراوتا پروژه بخیو کردنی ماسی سلمون بلان لیسته یانزه دانه این ایشکاتو برهمی تیا برهمی هندید خوکاری چیه؟ اوه یکا لولاتی ایران ماسی به گوری اهینرید به نرخی که زور هزان سیار ایرانیکان لحولیر و لسلیمانی و لدوک ایفروشن ایمش بو نرخ گرانی که خوراک من دسکوی نتوانین رکابری بازاری ایرانی بکین اما گورترین ضرر کلکر که کشتوکالی دراو نگه هل بواری ماسی لهمون بوارکانی که ام ماسی لراسی زور پرسیار من لیکره بو چی خود انگره نه هم نو بی پیتینن او آسایی یعنی شته که زور ناراحت نیه اگر مقفز بهنین و گراکه بینین للای خود من پیتین بلان اما یک مشکل من هی زور گوره یا وکو عرضم کردن مشکلی نبونی معملی علف لولاتی کردوسان او ماسی که ببچکی چلو پینز روش بو دو مانگ پیش چل نو مقفز تا وکو بیتا با کردگی خود من سلکمی کتا چاو بکاتو بدنیا بیت لو کاتی هتا ببیتا 5 غرام و 6 غرام تا 10 غرام به هج مرحله خوراکی تی پر یعنی لورد و تا بیتا 0 سی پی الان لدوی او جهتا بیتا ماسی 1 کیلو 6 مرحله تری هيا رشتی یک رشتی دو فرواری یک و دو سه و چوار و او بو مرحله تی بر اما یک یک لو مشکلانی که ما ناتو این لره مقفز داین خو من ماسی بر هم بینیم نگ ما همو پروژه کان تری کردستان نبونی معمل وای کردو که مقفز دانانی نه دانانی مقفز شته کی زور ناراحت نیو اکریت

0: حیوا فقیانی کانال اسپیدا هولیر
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا طلبجو
5: علی نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا عامر
7: بهزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا کنجن
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا
11: درون شاخوان کانال اسپیدای هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمدم لسوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو حاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: بیم کوردستان 50000 برمیل نوتی ورگرتوه او نزیکی اچید با سالکی که بسوحوتی نو ابیت سالک طبعا پیش بسوحوتی نو 65000 برمیل ورگیراوه اگر ایمه لماوی سالکا تنها بچین بولای ام 50000 برمیل نوته که ورگرتوه تاوکو ایستا که ادوید با دو پالاوگه پالاوگه کانیش همو دیاره که پالاوگه کار لگل پالاوگه لانازه و دیاریشه که پالاوگه کان که برپسیتی و که خوان داریت که با نچینه بابتی خوان داریتی هر بچین بو ام 50000 برمیله لماوی ام سالا که کوک راوته و لبر اوی لخورماله و ام نوته آراسته اکرید آراسته او پالاوگه نه اکرید خورمالهش گریبستی خورماله که اتوانم بلیم گریبستی هر نیه گریبستی خورمالا لگل حکومتی هرمی کردستان جیاواز گریبستی کلگکانی که بوچی چونکه لخورمالا تنها تیچوی هندیک لو بابلین مصروفاتانی که کمپانیای کاری که وره که بنمونه مثلا لسالی 2025 تیچوی برمیلیک لخورمالا 3.2 دلار بوا لسالی 2024 4.95 سنت ورگیراوه یعنی کمپانیای کار وری گرتوه لبری درهنان و لبری مصروفاتی خوی لخورماله بلام کلگکانی که وانیه کلگکانی که با گواستنوه چه تا 16 دولار
1: که جیاوازی هی لبینی شارکان در نرخی نو؟
0: جیاوازی هی طبعا یسر لنرخی نو در شارکانه لگل اوی که من باسی کلگکه کم یعنی ام نو تا ام 50000 برمیله که دی با پالاوگه کن اگر امان بی پالیون با پی او پی که هاتی که من لشارزای که پسپاره که بواری نوت ورم گرتوه که خوی ایشی کردوه لن بابتا و پشکنینی کردوه با نوتی خورمالا لصدا پانزای نوتی لبرمیلی که لنوتی خورمالا نوتی سپی اتوانه برهم بینه اتوانه کیروسین میه حال تا او برازه باسی اوه که هندیک جار گشتو تا لصدا حفه اگر ایم لصدا پانزا ورگرین با هر روشیک با هر برمیلیک ل 50000 برمیلکه ل ماوی سالکه حکومت هریم کردستان یا پالاوگکان توانی وانا 2.1 میلیون برمیل نوتی سپی برهم بین بو حولات
1: یعنی بوچی کوات انده زنه بی انده زیاد بوچی سر را اوی که باست کر صدا پازده ل لو پالاوگانه نرخی بلی نوتی سپی برهم دید بوچی نتوان راوا گرفتو قیرانی نوتی سپی که اولاتیان سالانه یعنی تاوره اون
0: که کشه که لمایه تا استایش
1: یعنی نزم ببیتو که چه برزه بیتو
0: ام نوتا سپی که هیا که برهمی ام 50000 برمیله حکومت نیاو به هاولات یکن ایابه که ایابه کمپانیا یک ام کمپانیا ای فروشه تو لبازاره بنرخی که گران واتا تاوکو نرخ گران بیه امان قازانجی زیاد رکن و تاوکو نرخیش گران بیت پالاوگکان و کمپانیاکان طبعا نیالن ام قیرانان شهر سربیه و اوان ده صلات داریشن یعنی اتوانن بریار دربن بسر وزارتکان و بسر حکومت و که نیالن ام قیرانان شهر سربیه هر بو نمونه او که باسم کرد ایما لحریم کردستان بطی احصائی بطی سرشمیری سالی 2014 یک پوینت یا اتوانن بلیم ملیون یکو سیاسو حفتاو نو هزار خیزان من هیه تو بلای ملیون یکو 380000 خیزان اگر بیتو طبعا اما لصدا 84.6 لدانشتوی شهره لصدا 15.4 ناوچه دانشتوی لادیکا اگر ایما بیتو لم نوتی که برهم دید اگر بلا سا پانزا که حسابی کن حتی اگر بلا سا دا یانزش حسابی کن
1: اما لبرهمی یعنی ناو خورمه بستن
0: بله بس لپنجا هزار برمیله که ببیه اوی که بچی بو هیچ تیکی که اما ورگیراو بو اوی که بناوی پالپشتی بو هولاتیا ورگیراو بناوی پیداویستی ناو خور ورگیراو تاو کویستا اگر اما همو سالک یک برمیل نوت بنرخی پالپشتی کراو لپنجا هزار دینار بکمتر بیه با هولات یکانی ناو شار و دو برمیلیش طبعا برمیلی دو صد لیتی ما بست ما دو برمیلیش بدی با کسانی اوانی خزانکانی کلالا دیاجین هیش تاوکو نزدیکی 500000 برمیل نو زیاده اگر ام 500000 برمیل نو تیش بشه که بدی با او شوانانی کسار ده وکو پینجوین و چومان و هند یکلو شوانان شاران من هی کسار ده براسی اما نیش بکی با دو برمیل و بشه کشی بی با فرمانگ حکومیکان وکو وزارتی پرورده و بشه کشی بی با او شوێنانی کە کەوتوونەتە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و بەڵام ئیدارەدانی لە هەرێمی کوردستانە هێشتا وەکو بەش

0: سلاي خواهي غورتان لبه خوشهيستان لالقه اشتري برنامه نزيكتر لخلق لقلتانين برزان ارا پیشانگه ارين دولوتي اولي را امزارا پیشانگه بو بواري خانو بره و برهنان کراوتو زو زرباسي او دکره که کاته که پیشانگه اکرتو بو خانو بره بو برهنان و بو پروژکان انشزه بون چنده هاولاتي سندره و چنده هاولاتي لرگه او پیشانگه انوه درفت دا قوستو با آسانی بیت خوانه که نشتزه بون بطایبت لگل آتنی جماره جزور لپروژه نشتزه بون با بازار و زور بونی یکی نشتزه بون بطایبت لحوله ری پایتخت هشت حوالاتی با آسانی نتوانه بیت خوانه که نشتزه بون بزانین لمپرو بربستکان چین و چون واب که این حوالاتی سنتر بی و حوالاتی با آسانی ببیت خوانه که نشتزه بون کریتی نبی بینرمام کاگوش مسلاو رزمان دونه بن
1: مسلاو رزمان دونه
0: پیشانگه خانو بره یو کرایه و گرنجی و همیتی و پیشانگه یعنی لسی دایه
1: گرنگ و همیتی و پیشانگه یعنی اوه یکوا بابلین جمجولی آبوری جمجولی اقتصادی حرکه چی باشتر دکاتن و خستن روی پروژه نوی دیتا بازار و اوفراتی زور باش وشان دکری بلاو دکری توا و و برهن رکان بابلین اوفری زور باشیان دبیتن و کریارشی از گازور سردانی دکاتن و بونی او زور پیشانگانا همه زوره همه ترشنا دتوانن خلق لنزیکو و سردانو ابدیتو گورانکاری نوی و خزمت بزاری کان ببینن اما هموی درخری اوه کوا گرینجی و پیشانگانا زیاتر ببو اما کلا البوار عقاره دشدکین و لبو خلچیش زیاتر
0: چند خلق لو پیشانگه یعنی بوتا سنتر چکا پروژه زوره، مشاریع زوره او پروژه زورانی که ایسا لکردستان با تایبت لحولیر هم هیچ کاری گریر ایسا دابزی نرخ کردوا یا لگل او همه پروژه که های نرخ وکو خویتی و خلق هشت هاری که نشت زیمونی پینا کرد
1: بسیاره که گشجیره نرخه کن لهندک زون لهندک شوین دا بزیون بطاول شاری هولیر بلان بشه چی برتاویش لهندک شوین نرخه کن خویا نه وکریاری تازه هی لبازار ده
0: زیات المشتری مان چین است الان
1: مشتری کان هم تشن هذا هندی کان بو سکن و بونشت زیونی خو کان هندی کان بو برهنانا لبره وی وا سقام جری چی باز لشاری هولیر امنیت چی باز لهولیر خلق چی ازگار جور رویتی دک و براوردی شاری هر براورد لا لا تساو شارکانیکا هطراد شی باز نرخکان بو شیونینه ک ولا شارکان در بو شیونا
0: از کا گوش کن پیشتر چته ک بو مثلا هندی پروژه چشیان هبلو ویل کاتی خو تو امنه دکران یان تو امنه ده بو استا او بابت نه ولید بتا راسته که یعنی دوخه که سره سر بو خلق اسلام مکمانه گرا او تو
1: بله بله بله پیشتر پیشتر او او کی استا امجت پیدا هبو بلان استا کا هوشیاری خلق وای کر دو نت ته نو زورترین پروژه کان نس نو پروژه نه کوا بابلن استفهام یان لسره و حکومت ریکاری تون تری گرتو تبر و امک لبوار عقارات شیدکین خو ما ناخین نو مع معایش کوا و برهین رکا استفهامی لسربیتن یعنی او انا هموی بوتا بابرن بوتا پال نرک او هکارانی که ویست باسم کرد کوا او شتانه که لماوی رابردو روی دا لداتو دا رونه داتن و خوشبختانه حکومتیش ریکاری تون تری کردو تبر

0: او ریکارانی که پشت
1: رویده بسیارش بیکن ماو گزور یعنی مقام قوی اوه هبو که اره اما یکن اشتزیبون بدین خلچی عربیان نیدینی مشتریکان من عربن مترسی لسه کردستانه همو عرب بیله کردستان اشتزیبه فروانی نیزنه بطیل سره و بابده رازی آوازه لسری براستی
0: با پی دستوری عراقی همو کسک همو کسیکی عراقی لبرم خوان پاسپورت عراقی بوان هيا خ ببن بخواني شوقو بابرين ملق لا لا طواوي عراقا بلام نقطه كليره هيا استثناء كذي ببي دستور عراقي كوا او كسي كوا هاولاتي بيانيه لهرجيك ملكيك بكريتن نبيته هو كاري غوراني ديموغرافيا بلام اما بيويست من بو برهنيري بياني هي بيويست من بابرا خلق هي لباشور خلق هي لشمني تر بتواني ملق لشاري هوليرو لطواوي شاركاني عراق بكريتن يعني لطواوي شاركاني كردستان بابلين بكريتن بلام دوباره دكامو نبيتو هوي غوراني ديموغرافيا بشتيوشي اشكرا ياخد هيزيكي دركي او بقوستوا بمراميك سياسي بمراميك شخصي بكاريبيني
2: تاو قناخي استامة تدعينا اصان بونا خاونيكي نشتزيبون قرصة دبیر احتمال دقیقش به سیستمی کنده فروشته. حتی استاش ساتانواتی پروژه کانی هولی تو دبیت ساتا پنزاب و ساتا افتاد پنزی پارا کرد دید این زتوانی لاینش تزیبید. اما وکو واقع باز دکیم گرفته که چیه است؟ بابتی شوکا پیشتر اما ساتا پنزاب در پنزاب که در بخشی دیش خام بود. بله ما ایلیا تو است تو نگه تخصص دیش خام کنه خود داده بازه که برای پشیمانه بتو لکرینی. باید اما پیم واقع قناعه احتمال پیش آ که برای پارچ که مو قصه چی دیش خام به متقاعدی که نشته زم. ولی قناغ کم مدتی چی کم ماهو؟ چون امر رو
1: بده بیرون. بله من هنر
2: و ناکن. لبرم و من هنر است آسانه فروشنه آسانه. فروشنه چه شانیه؟ با سیستم کنید فروشنه. ولی ماهوش تو وایلی دل. لبرم پروژه نشته بند جمع زور ده بیتن. او فرق از زور ده بیتن. کریار کم ده بتوه. نه آسانم با افری جیواز و با افری مرحتر بفروشت.
1: زا اوی که لبوم بود تا تیبینی. مثلا پروژه چی شقا؟ چه پیویزه که مثلا سیارک عرض که. بله دیگه ما خلاص باید خلاص شقام نیبکریان. خلاتی گرام به هدر بوی خلق شقم نمی کنه بگویش تو خوانه
2: براستی من طبیعیه و یعنی براستی من اون پیم شکایت کنه با مشتری تو لباتی با سعره خسر رو با کید با لباتی که شقیق ام پاره بود دسکاونت که ام پاره بود بینه خواره و تو براستی تو دن نو افری که لبنا لبنا و پنزه کس بویده چه لکه تک ده بویده ناسیتا یعنی بوی امن پیم باشه دسکاونت بکرید ارزانی بکرید و هاوکاری بکرید لا تخفیزاتی بو بکرید لشتکن نک افری وای بود اندکا اسفادی لینا کرد
1: بسال اولیر کامشت بازاری باشه زوی خانو شقا بخوی
2: ام دقیق لگل تاندام زوی وستا و بلان بازار خانو بره خوشا پیش استا خانو بره وستا بو بازاری او خوش بو زوی بلان استا پیچانو بتو شقاش فاتح عمل سر خوند وقت
1: بو
2: لبری براسی اوفری زول بازاره ارزی زول بازاره ملام کریار شوکه کم بو تو لبری اپروشانه پیشتر پیشینه چی باشه نبو و خصم زاره چی باشه نبو که کوالتی باشه نبو سبعی چی باشه نبو شوکه دروز نکد بو خلق شوکه شاوت و
1: شاوت و ازال خانو باز کرد بتون استا بازار خانو بره باشه خانوی گره یان خانوی
2: نه نه کومگا کان گرکه امل لا ملک عمر معنی هنده ملک عمر گوره و پیر و هنده ملک عمر گنزا استا و کو آزاد مفتی روناچ او شان کو نه کان هولیر وایلا تو نه تو ان پیش منی که سر بسکه دت خو بس نه کوي بلم له پروژه کان تر کې گنز روز بروش ما زان خان بر زبه تو معاملې له صد کړه عقارت کان رو ته کړه بشری ده اوفر زیواز او خدمت زال زیواز ده
1: یک سر دار من شتک خزم نه بکم لبروی زناب نه نابوارکی با بسیار لیکم هنده پروژه هم تماشا دکم خانوکانی 200 متره ناوی لخونه او پروژه ویلا
2: بله
1: ویلا دبی 200 متر
2: به خو پیناسه ویلا چه ویلا یکم شو دبی مساحت گوره به دوم یاد به مواصفات ویلا ته ده به بو معنی خانوکا دور به خانکان دور بری خو نه به خانو به خانو نصابه ویلا شتوانیه یک مشروع ویلا ما له لري به کرتی یک دانه
1: اوانی ترسنه
2: نه اوانی تر براسی خانو نشته زبون استرنین پروژه چی نشته زبونن با کوالتی خانو یک با مواصفات خانو یک پروژه ویلا ما نه نشانه ولی بخت نموی خانو
1: دسته برهنان ده توانه اونه اوانه بگوره؟
2: دسته برهنان آسانکاری کرده بایی آسانکاری با برهنان کرده تا بفروشه بلام اونه اوانه اما روشانه جمعه ده بشد با کردی نبه نابه و قطعه با کردی نبه نابه بلام اوشتانه تا هم دقیقه و برهنان زبزه نکره ها ست تانواتی و پروشانسته تو دلی رید به نویان انگلیزی ها کچه سناکه؟
1: ملک به عرب ده فروشی؟
2: ملک به عرب
1: سرسر و
2: اما لکمپانیا کانی خومن تا کرد به نایدین عرف تا کریاری کرد تبین ایدین عرب براستی اما عزم لیل قال کردی خومن لگه خود خوما معمول کن برام تو کسی چی از نبی تو کسی چی عرب سوری ایرانی دیتنش ملک کری تو نه تو ملی نادم تو نه دیتی از کس دیدی نده امشتا ده به بیاسا با سندیکا با کاملا عال کریتن نکتو به من تاو مار که ملک دفروش من بخوام لوانه دو سالش دم ملک نده آوت عرب
1: تو بیاسا دی فروش
2: بیاسا دی فروشم بیاسا ری پیدرام دیتا کسی بلام ملک فروشتم خیری او ایترو تو نابه تو فلان تو کورد فروشی نخیر اما اثر پیدا و من تونیم اگر و بیت ام چشخان ترکی ام چشخان عربی ام چشخان فلان نه بر پیدا بلا ما بزنس
1: از بازار آزاد مثلا زوز جمال ربی مثلا دلی ل پروژه کی خو هنز ویلا ما هم فروش لو ای باور کی یا دلی یک شپما
2: سرکا لاند پروژه بله بلا لاند پرو زن چونه تو امر فروشی پروژه کو تو تسر سمعی خان پروژه کا سر نامانج خان پروژه سر پیشینی خان پروژه کا هنده خام پروژه ها، پروژه انتباه زب ساعت یک نامینه بله، با سمعیه سمع کدی فروشه، هندش یعنی نمیشینه دل فروش راه کرد با خوان نفروش راه،
1: نفروش
2: راه، لام بیاد ده، هیچ بله
1: مشوق نیست. آو بکتی ور لبک ریاره نبتی.
2: با خوای خوان ها، سمعی خام پروژه، ثقافت سه پروژه، پیشینه سه پروژه دو بته پیورک بکری نی پروژه تر.
3: بازار بگشتی که دلیل بازار چونه عادت نه دشته دت نمیشه، دوشده ها کم سری بازار داره، کمیان ترانزکشن با ولی کرینو فروشتن سن سریع، دستند کرینو فروشتن دکره. دمشان نرخ نرخی بازار لسیه ل برز بنودا ل دابازین ده یعنی جابیه بسیاری او دوشته و کو کرینو فروشتن بازاره که با برین بشو چی عام توزه خاو تو مال جی هشت باشه لانه ل کاتی پیشنگا او کاریگری هبی پیشنگا توزک او کرینو فروشتنو با ولین الگوریه زیاتر بکاتن هی او کو نرخ و کو نرخ او یان داتا چی زور مضبوط مال لانیه بلهم کو هیک بدو یانا یعنی نرخی زی توزک دابازی و نرخی ویلا کن هندش یعنی هندک لفیدا کن با محددی یک دو گلانه یعنی نرخی هم برز بتو شقا هندک هیل نرخی ما لنرخی خوی ما هندک توزک دابازی و هندک هی توزک برز بتو یعنی
1: کم دو نهایی کم باسی و دکن که استا دو خاک او کجاین نم او بتوانی لشقا خازانس کی وای او
3: بگو من شقا که حالیا توزک سپلای زیاتر بود بابلن خس نروی شقا توزک زیاتر بود لبازار هندک شقا زور بدگ من با ولن هندگ یونیتی دگمنیش لش قانه لانه بیان کری با خیر استفاده چک میلپ که باشه این هندگ اش قانی که دیکن و کاش لی سر بیان کری دوای بفروشی ها خیر چک میلی رکه ولن دبی زور به وریایی و خلی بجیری کم اش قانه ولن باشه چی گشتی اتوانم بلم شقه لبا و کسانه باشه که دهان ایل با خودی خوی هم بکرن ولن گنزا که دیوی خیزان پیک بینین با خوی بکرن لزیاتی و پاره کری بده قصده چی دریش خیانی هیا استفاده شیلو قصده دریش خیانی بینی بتوانی بیت خانش که خوی اگر باشی با ولین قصد کن لانه هر زنترینی دو روبری 500 لب و 600 دلار بیتن گرانترینیشی 1100 لب و 1200 دلار دیتی.
1: آو متری؟
3: متری بالا.
1: متری. ایله ویلا لاتن بود تن رسپیدا که گرانترین و هر زنترین. دیاره دهوله؟
3: نرخی ویلاش تقریبا دیاره لهوله. سعری متری دو روبری 1000 دلاره. ها به 800 دلاریش ها دقت 1200 دلاریش تا 2000 دلارو ویلا عراقی کن تا 2500 شلانه.
1: سعی وان دکتر که لهوله خریک نرخی شکا ویلا لگ نزدیک دبیت او. وای یعنی اشتها میاد تیپ گذاشتن خونه با
3: خوی دوش دیگه نتونی برای آورد که ولی کل آخری هولیره ولی گل شقی کل ناو سنتره آو دوش تا لعنه با ولی اینها شقی کل ناو ناوراس شهر سعره که توزی برز به ولی چیش با ولی شقی کل ناوراسی شهر به یک جوری بده دفتر بکری ولی به چهارده دفتر بالام لکش نکه توزی دوره نتونی توزک برای آوردیم که
1: برای زنابت لذی قازان زد که معامله پیوپ که یعنی لشقی و خانو ولی
3: والله برای من هم زار حسب کسی که دوسته یکم زار دیپزانی آمانتی او کسی است. سهالاتی ما بداخوا حمایت لدوای دگر قانزانزه چیزور خراب که. دی اروپا فروشی بعنی خیره قانزانزی لب کاتن. او بوی توزک آلوگوری چی با ولی اینها آلوزی چی لوازار درست کرد. زور زاری و های با ولی اینها خز زبی کرین فروش نیار زانه. زاوکو بورسی لعات و امرو دکری بعنی قانزانزه چیزور دکه یان زره چیزور دکه.
1: اگر اروپا گنزک بیه و یعنی با آسانی بهت خوانی یکی نشته زیبود. هولی رتوانی با آسانی. پاره چی کمیان هشتانه گشته و حالت خلق با آسانی بتوانی بگات یکی نشته زیبونی خوی مادم پروژه زوره یکی نشته زیبون زور عرضه دبی بتوانی با آسانی بگی
3: اگر بکری برای اردک بکین لبینی او بابلین شیازی پاره دانی پروژه کنی استا او پروژانه که لدهات و هفو گران کاریش باش دبینی دبینی پروژانه پیشتر بشه چی زوری دبای پاره کی بدهی تا اکو تابون ستا هشتا دادن نزیکی ستا هفته هشتا بلان استا پروژه هی نزیکی ستا پنزه باشه سودوی او پین سال دو تا نی بابلین قسطکان بده یعنی او توسه که اصلا کاری له بوگنس کې دی با شله بروی هدف یو پروژه نه ک رژی او کوم بوتو تانی خیر لیب کی اصلا کاری بوگنس نه ک کدی یعنی ببن خان شقی خو یان او اصلا کاریش بو دکتر بابلین به پیش چیش کم توسه قسطکه شی توسه درش خان به دور موده بی بو حالت گنس دو تانی استواری لیب کا
1: لکورستان زور پروژه نه انګلی دندری ویلا مثلا رو برکی 200 متر نه لناو ویلا تایبت مندی ویلا د به چی بدری همو پروژه ویلا یک نامیانی ناو؟
4: ویلا به ناو که بخوی و بیه چکه اما ستیپی دروس کردی ملک مانه زوی مانه شقه مانه خانو مانه ویلا مانه لناو بون منه شقه دوبلکس مانه تریبلکس مانه پینت هاوس مانه چی مانه بداخوا است او چوارچوی که دروس بوا اونده نای پروژه که خودی خوی ویلا اونده لروی استراکشن و لروی دروس کردن و بداخوا ویلا نیه چکه روبری که دیاری کراوا 200 متر است و زایکی لگلا نه اینا ویلا لکاتی که درگای به درگاه و یه چوارچیوی به چوارچیوی کوالیتی که لو چوارچ لو آسانیه لو استانیه و او سرویس و خدمت گذاریانه شکل نیو پروژه که هیا آوندی خویل خانو عبینه آوندا آوی که هیا بداخوا لهریمی کروسانه زورترین آنچنه چوارچیوی خانو نو کو ویلا
1: او راضی آوازی لسر آوی هیا امل کروسانه که نیش زیبون بدین عربیان نیدی دور دوباره دریز بوا تو لگل کم یعنی یان مثلا لناو راست کی
4: من پیام وای بابتی
1: اوی که دی فروشه دل یاساری پیدا می پیم فروشه رگریگ نیا
4: اما حتی او چوارچی اوی که پیوتی عراق ولی نیو عراق بین و او سیادی که بو عراق درس کرد اما لکاتی که دیناری که عراق من قبول به علمی که عراق من قبول به یعنی که توپانی عراق من قبول به بیست به بغیری ویستی خوان به همو امانه چوارچی اوی که من بود درس که پیوتی دولت عراق لدولت عراق ام قناغی که اسا اداری ولاتی پیکری حق به ولاتی که عراقی داد کله هر شونه که بیو مول بکره بلا مو کو خواستی که بلال سری که بیم خوش نی عرب ببینم و کو کساتی و کو کردی و کو یک اوهم ظلم زوری لی ما کردوا بلا بابتی بزنس و معامله کردن لقل بزنسا تنها ناکری ل چوارچیوی فروشتنی ملک یکا سری بکی ای ما بو سیاحت بو چی عربیک مان پی قبوله ای ما بو چی بو بازار کردن یک عربیک مان پی قبوله ای ما بو چی عربیک مان قبوله کله بازار کان یریم کوسان اشرب کری لو انی اگر چوارچیو که گورینی دموگرافیا به ابی سلطه سیاسی بر پرسانی حکومت دا مزراو حزبکان لسر اسی هریم کوسان معامله لقل بازار
1: هجم بای هجم میلیارد دلار لیرا پروژه عرض کرده و دلایل هجم میلیارد دلاره کردنیتی بیکره متصیب کم دلایل کردستان او مشتری منی تا چی کرد او پاره بی بای هجم میلیارد
4: هجم میلیارد دلار لیه که تنها بی بپاره لازم لروی رقمی تو معامله لگر رقم کان آبکی لونی هجم میلیارد زیادتر بی خو بزنس کانی تری کنسترکشنش لروژانی رابردو اکرای او وش اکریت شو پیشانگا کان اکری هشت و هشت میلیارد کانی دیگه شیتی آبی بلام فروشتنی ملک بتنها خوی نبینه تو لوی که اما چون با عربی که فروشین اما چی سرویسی کشی لگلا پیش کشکین او واقع سیاسی که لعراق تحکم که با فروشتنی ملک او برپاری که لبردسی اولاتی که عرب های او واقع اقتصادی با هریمی کرسان دروس کراوا دو اجار هریمی کرسان لبردمی دور ریانی که یا ابی بوست لگشک کردن یا ابی معامله لگل واقعی اقتصادی خوی ابکا واقعی اقتصادی خوی پاره لگرفانی کیا یا بشه که زوری پاره اصلا لعراق لگرفانی اولاتی که کریاری که عرب های ایم اگر امانوی معامله لگل عربانه که بره با چوارچیوی که با جاب کنو ریفراندوم مارکردو سرکوتو نبو چی بو چی بو بلام خو حزه ویستی ایمه هیچ هاولاتی که هرمی کرسان هیچ اقاراتی هیچ پروژه که نشته جبون اگر خواستکی لوا کب که تو پی بلی اتوی لگل عربه که معامله بکی لگل هاولاتی کردو اجر هاولاتی کرده که آلب جری بلام گیرفان و معامله کردن لگل کریاری که عربه بشکی واقعی که سختی اقتصادی که بسر هرمی کرسان آتو که من پیم وای اگر بریار به معامله لگل عربانه که ابي حكم راني لهريم كردستان ام درگاه داب خان نقش ركبها ولاتي كي اعتيادي لهريم كردستان بك
1: زوز سپاس كا گيلان
4: سپاس
1: خوش بي خوش ايستان لو پيشانگاي كا لهولير كراوتو باي 8 مليار دولار يكاين شي زيبون نمايش كراو لا قال شي لا ماوي سن صالي رابردو زيات الا 300 هزار يكاين شي زيبون خراوتو بازارو هيش تا سر راي او جماره گوريا حولاتی با آسانی لهرمی کردستان نبود تخاونی که نشته زیبون هیچ تا بازار سر رای اوی نرخ داره زیوا حولاتی با آسانی نتوانه که نشته زیبون بکره دیار بولا لدوانه کانی جوانی که خصم علاقل کردن لبواری اوبرهنان لبواری عقارات اجرا کن اوانش پیان وای که هیچ تا در فتکا زور لبار نیه بوی حولاتی با پاره چی کم به تخاونی که نشته زیبون چه شکش لوده ای که هیچ تا قسطی پروژه کان زوره هیچ تا پیششی پروژه کان زوره و برندران ایشتا نگیشتن تو قناعاتی که لدور موده دا قازانز کن نک بخیرائی و هیشتا تاودیری شتون در سر پروژه کن نیا او باسه که یکی نیشت زیبون به عرب بفروشن یعن نه بابتی شتری برنامه که من بو که لبرنامه نزدیکتر لخلق باس ما کرد عقارت کن پیان و یکا او بابتی ایستا برای روی اصلا که خوی دادر و هر که تگی اصلا و دستور رگری کرلوی که حولاتی عرب لحریمی کردستانی که نیشت زیبون بکره و که اوتوماتیک شکه دوسته بلهم استا بوکاری ویکا یا سال دستور رگی پیداوا اوان با آسانی و یکنیشت زمون د فروشنه خلچ عرب و اگر اما چشه کلا چێشەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان و چێشەیەکە بۆ قەوارەی هەرێمی کوردستانە و پێویستە سیاسەکان چارەسەری بکەن و دەرچێک ببیننەوە ئەگەر پرۆژە دێتە بازار بازاری بۆ ساز نییە و یەکەی نیشتە زێبوونی پێنافرۆشتێ بازاری بۆ لە کوردستان ساغ نەبتەوە ڕێگاچی بۆ بدۆزنەوە وەبەرهێنەر و عقارات مەجبوری ئەوە نەبێت یەکەی نیشتە زێبوون بە عەرەب بفرۆشێ تا بەرنامەی شتری نزیکتر لە خەڵک خواتان لەگەڵ

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هبو نو شاری سلمانی و دورو بری
3: سپیده افیم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن ازان یاریان دا 106.1 106.3

0: بانش مولیم که اوت قربوی او اینان باب کرده تو یکی کتی ل دعو کامن او یک وام موچی خانه نشینان لگل موچی خانه نشینان عراق حالا یک کات ها بدري هیچ نکره و راست نیه مل اولات یک اجین آوان لسری مانع یک و دوی مانع موچه کانن باخته تس حساب کانن بلام ایما اکیون اخیرو کویتون تبر رحمتی اوی موچه دید نایت و سالانه چند جارگ موچه من فوتی او کمال دعوای تریش که بر رسمی همو من توجیه کردون و خوشبختانه من امروش لگل اندام پارلمانی که کرد دوستان باوردی همو لنامه که با نردوه کوا ایتر کاتی براسی کاتی ایشه پیشتر قسمان کردوه ایتر لمولا کاتی ایشه کاتی براسی تطبیق کردنی یاسایه یما دو جار به نسرای و رسمی و بسردان چونه تا نسینگی فراکسیون کردیکان لسلیمانی و همیان آگادارن ایتر اوانیش وعدیان داوه که تواوی توانای خواین صرف کن بز ایتر نابه براسی چاره اوب کن که آیا برانبر علی چی اما یاسایه او تا منیسا نسرای لری دو سبرادرانو نسرای هی تقاعدی وطنیم با هاتو تو کل جوابی کتابی که دکتر جمال کوچرا جوابی او کتابی ای آتو که علی او معفه یعنی خانه نشینانی هرمیش ما مسایانی زنکویش که نسراوکه یعنی کردو با اوان و دکتر جمال لوشیل اوان کردیتی علی امانه همو معفی خواه یعنی که مادم معفه ابی او معفه بدره و ابی تثبیت که لیسای
1: هاولاتی که دانشتوی شاری هولیر دوای سردانی کردنی پزیشک من بستی چار سر کردنی چاوی باوی انجام دانی دو نشترگری لسر یک لماوی در روش دا بینایی یک یک لچاوکانی بطاوی لدز دا دوای بی امد بینی لچار سر لحریم کروسان روی لا ایران کردو و بالام لویش پزیشکان پر جاسیان کردو تا وکا چاوکی لدز دا و هیچ هیوایک با گرانوی بینایی نماوا
2: تقریبا یکم زر هیلا چراش دا پیش تسام هبو دروز بو الهی قسمتی خواهی بو دو با دو یک کتسان فحصا کم کردو دکتور و خسته خانه و سنتر و اشتانا عنوانی یک دکتوری اندامه دکتور چی عرب بو لبیستو هفتی شج یکم نشترگریم کرد او سال پاش سی روش دا عملیاتی ایتر کتسام کرده و لزگیم لتساوی لادا چاوم نیدید بینایم ندست دم هر کوره بوم راش راش بو پیش چاوم تو مولا دکتورکا و مشوش بون و شوک بون و دکتورکا گوتی فاوری دبی آرو در زیلی بده تر در زیان لطاوی دم او روژی ببی بند روژی پاشی تو مولای گوتی تو استفاده در زیکان نکردی دبی عملیاتی دو میش بکی خوی معال علم هفتک بو عملیاتی کم کرده بو
3: يعني دو يك حفته بمبورا عملياتي دو ميلو كردي
2: دواي دروش يتلقى لقى عملياتي كم
3: خلال صار نشتر قري دو
2: كان نشتر قري دو موعدة كي لبو دانام بيج اوي نشتر قري كبكم تن دكتورة كم كرليرا دكتورة كان كز آمادان بو تاي من وقري عملياتي دو مي كرد باج ما وقري عملياتي دو مديسان طوري تساوم بسراو بنيام لدز داو يتر مشاكل كان ليرو دست سبيكر لقى دكتورة كي سومو لا دكتورة كي ويستم فحصو شتيب كاتن قوتم دكتور حالتك كم سيا قوتي توشي بسراين توري تساوي تبي عملياتي سيم بكي دواي دوام كا او سك لناو خستخانه كا اخر زر بعض باب مدني و اهانه ماندكا و در ماندكا لخستخانه دكتورة شي عرب او هالي ميب كاتن لإيراني شربن نيتي ويتم كا لبو تاقبنو يتساوم نزيكي شش بروفيسورم كرد بلام کسیان آماده نبون گوتیان تو بینای درست دایو ایلا اگر رحمی خوای اگر نه معجزه بیتن اگر نه هیت عمله کدنی لبو دیتنه یک دکتور گوتی امن بس عملیات کدو دکم حتی تساوت بوگن نبی تو که برو بوگن بون دتی و در دهین دره
4: بازار زندروسی لیه کم دقو آگا داره چی مکنی یعنی براسی با اوی خوم تو کدام زانی او دکتورا هر تند عربی شه بلام لیر آن د صلاتی هی امن هاولاتی چی آسیم لیر آن د صلات منی پیم گوتم حساب که او کراچی خوته يعني حسابك وكرة شخوتة تكسك أو ظلمي قبول دكاتن يعني دمي أو لرقي سبيدو أو بقاتن وكوزانياري ما كابي ما عنقيشتيو أغا دار كرينوكا أو هاي لما شكر ديا بلا بلا يعني وكسيتر هاتا سخد دليا ما هالا يعني ها مالي كريا
1: برو براتي قشتي حج وعمري هريمي كروسان أغا داري كي بپلا راسي سرجم أو هاولاتيانا دكاكا نابیان با پروسی حج تو مار کردو و نامی موبایلان پیگشتو و پی راگین راوی حج و عمره هرم پیویست او هاولاتیانا لرگی سیستمی ناو تو مار کردن و نامیان بۆ چوە بە ئەمبەسی ڕاستکردن.

0: ئەوەی زانیاریەکانیان لە زووترین کاتدا پێداچوونەوە بە فۆرمەکانیان دابکەن و هەڵەکانیان چاک بکەن. حەج و عومری هەرێم جەختی کردەوە کە ڕۆژی سێشەمە بەرواری 15 ئەیلولی 2026 دوا مۆڵەت دەبێت بۆ ڕاستکردنەوەی زانیاریەکان. هاوکات هۆشداری دەداتە هاوڵاتیان کە نامەکانی ئاگادارکردنەوە پشتگوێ نەخەن، چونکە هەر کەسێک تا وادەی دیاریکراو فۆرمەکە تەواو نەکات مافی بەشداریکردنی لە تیروپشکی ناوی حاجیان بە یەکجاری دەسڕێتەوە. لە دهۆک دیاردەی سوالکردن ڕووی لە زیادبوونە. ئێستا بە شێوازی باند سوال دەکرێت بۆ مەبەستەیش لە بازاری دهۆک هۆتێل بەکرێ دەگیرێت و ئەم باندانە لەو هۆتێلانە دەمێننەوە. بە ڕۆژیش ئەو کچ و کوڕ و منداڵانەی لە ژێر دەستیاندا بەسەر ترافیک لایت و بازاڕ و نۆرینگەی پزیشکەکاندا دابەش دەکرێن بە مەبەستی سوالکردن.
1: ئیدی دیاردە خۆزخۆزووکێ ئەلدهۆکێ بووە دیاردە و ڕۆژ بەڕۆژ زێدە بوونی دۆیە. لە یۆمەترسیدار نە ئەوەک و خۆزخۆزووکی ئت زێدەبوونی دۆیە، بەلکی ئەف دیاردەیە بووینە باند و کەسێ نەپێتوی وەک باند ئەوی کاری بکەن و زۆرۆکۆژی کارتینە.
2: خودم خرابترین دیمند بینین جابت خواهد چی که اول چی گله خلطه یعنی شولگا خراب دیده کرن او بجگین مطرسی سر بی مجتمعی خیره کین بجا بجگده مزم بد ده علمتا مخدری، ده علمتا کشتنه، ده علمتا زیه، ده علمتا همی چطا به جا دانی مشکلی چی اف بچی که ایکی اینا تو سیکه دن نبچی که بخواهد سیکه دو اول ایکی مزن دیفه ای مثلا گروپه بنده که یعنی زحف نکوی که دوسته یعنی مگی ما دیار کنیم کش شکم پیت اینن اربیل اینن سلیمانی اینن تو این افنده دو که مثلا که گروپ گروپ و توزیع کنن سر طرف کلایت او سر در جام او سر محل دکتر او سر همی جا
3: فربون هم درباره وی او دی او دانن و دلی وک وک تجارت اک یعنی از احتمال بزفرین مهم دی وقت یاسا دور خود جبجه کار نبید درباره وی بابتی وکی دزیکری کشتن دی دلی و بخوبی نید پتر یعنی پچت ناوی بابتی دا بخو شل سر بکد او اخر اون اوید کشت خاص خازو کدا مازم بوین یعنی او دیتی بخوب دلی و فقیر مستحیل وکی دی قیقایت قرآن لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف چجوانت فقیر نین یعنی از حسان بینیم و یک دلیل به خواک بچکاتی اتفیر بوین سروی تشتی
1: اجلاه یاسایی و هندک یاسایی تون تهنه بوان یین باندا درست دکن بو خواست خواهد که لی حتی نو که کار درستی وان یاسا ناهی تکرن لی اوه خواستنید کدن سزایدوی اگلکت سویکن اوه جی بویه اگر که اف دیارده هر دزیده بو ندا بیدن
4: سایت هن یاسا چاو در یاس نیلا اگر ها تو سنیله اک خوزوکیه بکرچ اگر ایکیم ترخمی ها دیگو بابا او دیه نه غرامه کردن و اگر او خوان هاندن که بچید خوزوکیه بکردن غرامه یاد ایدو حبس حتی سالکی یاد ایدو و اگر ها تو خوزوکی ها را ایک خستی بید بون نمون اگر لجرا بحثی تا کردن که هولتی تینا گرتن خارنو و خارنو ها دو بینگریه کسک زاروک خودت اپ ایجار بولانه که دیکه بچید خازوکی بیب کرد او همید بجنه تو خازوکی ها ریک خستی خازوکی ها ریک خستی ما یاسا اکادیو های او یاسا یا سال 2012 جبو برنگار بونا بازرگانی کرد مروفا که سزایت به تندن 5 میلیون حتی 10 میلیون و حبز جو های 5 سال حتی 15 سال مدفید روان جور خازوکی ها دا براستی افیاسای به تجربه جکن سر و
1: اتناو بازار دهوگ دا اوان باندان حتی اوتیل جی بخو گردینه لیتمینن و پروژه جی که چوکرا البازار و ترافیک و کلینیک نوشداری دا بشد کن جبوه چنده خواستنه بو اوان بکن آزاد مختار کانال سپیده دهوگ
0: بۆ دووەم ڕۆژ گەڕان بە دوای تەرمی هاوڵاتیەک لە ناو ڕووباری سیروان بەردەوامە. تیمەکانی بەرگری شارستانی گەرمیان و خۆبەخشان و غەواس و کەسوکاری ئەوە هاوڵاتیانە لە دوێنێ عەسرەوە تاوەکو ئێستا چاویان لەسەر دڵۆپی ئاوی نێو ڕووبارەکەیە. ڕێبەری بەرگری شارستانی گەرمیانیش هۆشداری دەدات لە هاتنی هاوڵاتیان بۆ نێو ڕووبارەکە.
5: دووەم ڕۆژی گەڕانە بە دوای دۆزینەوەی تەرمی محەممەد عەبدوڕەحمانی 30 ساڵ. باوکی محەممەد بە قورگی پڕگریانەوە چیرۆکی هاتنی محەممەد بۆ سەر ڕووباری سیروان و ساتی نقومبوونی کوڕەکەی لە نێو ڕووبارەکە دەگێڕێتەوە.
6: مۆبایلەکەم ناو سیارەکە بوو، گۆیشتم بۆ لای مۆبایلەکەم تەقریبان بۆ 5 کەم چارەک کاتێم قوفڵێم کردو تەمەشام 15-16 تەلەفۆنی کردێ محەممەد کرد مو بو یفتم شتی بو بو تی باو هیچ نی با خو حمله تازه دی بی بو لام لوی حزا کم راوی بکی وتم محمد جان بخوا کات نه ما درنګ ای وارش نینه مالا ابي بشین و شونه وتم بخوا تی با هر دو ابزا وغم لګل ما حزا کم بیت هر او نه هات میرا هر او نه خو ګورې نه رات شونه او برو لو برو وتم تو بګره رو باو یان مې ولا شون من که ګریا و هیڅ زور طبيعي وو کیش ته اوی بس دو جار شو خو تا هر اول
5: محمد عبدالرحمن ماوی سیمان گاه و سرگیری کردوا او پرستار لتندرستی خانقین لپال امش دا وک آرزوی اک راو ماسی کردوا و ملوانی کلیه هاتو بوا بلام قدری خوای گورا محمدی برو قولایی نیو روباری سیروان برد
7: ام محمد عبدالرحمن خوشکزاما ایتر بزابل شوینه که ایو بنا و راس آوکا لگل باو کیو برای کیاتو مویر بو راو ماسی گیشتو ناو راس آوکا دو جادن یه برزو کردو و تیو هیلاک بوم باو کیو تیو مپشو که اساتیم تا باو کیو که پی روشت جر آو که روشت خوارو ایتر نهات افسرو
5: هوری تی مکانی برگری شهرستانی گرمیان بو دو زینوی ترمی محمد بردوامو هشداری دادن لدور کوتنوی هاولاتیان لروباری سیروان
8: لیرو دست ما پی کرد بگران و غواسکان چون جر آوانا شونه که شونه که پاکه ای اونیا که کسی بخین که ترمکی گیر کاله را ایتر برو خوار روشتون من هر ایسا بر ریو بون پیشوی جناب تامین بوی روز بروم اتزاری لباو کی بخوازم بروم برو خوار لبرو ایتر امید مانی من لیرن نما خوانو کو کسو کاری لیر دانیشن و جایا ایمو کو برگری شارسانی بی برو خوارتر بروین حتی سیروان رو آو حتی سنری خوام بگرین تا ایسا دوا من نکردو لبرو ایم خوام سی غواس من هیا یعنی اگر دوا بکن حتما لسطا صد یعنی جاری پیشو فریا کوتن لیر بو تیدی برگری شهرستانی سوران لیره بون بلام خوشبختانه گرمیانه کانه میشه به درسوزی خوان برای خوبخش من لگل آیا که اگرین
5: به پی امارکانی برو برایتی برگری شهرستانی تنها لم سال دا لسنوری گرمیان تا یستا پینج کس لنیو روباری سیروان خنکاونو دو لون خنکاوانش تر مکانیان ندوز راوتاوا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: بشکل جوتیارانی سنوری بالا کهتی گرد بونو دوان کرد بر همی تماتیان ساغ بکریتا و اما دو همزار گرد بونو انجام دنو لکنگری که روژا موانی ده دوان کرد که پیویست حکمت هاو کاریان بیت بو اوی بچوانن با آسانی بر همکانیان لچومان ساغ بکنه و
9: سرطا بخیر اتنی همو کنالا کانکین اما کلیر خربوینه و او فلاحانه فلاحی زیاد ریشه بون بس من ننویست همو فلاحه کن ازیاد بچشن بین ایره او رو طبیعیه من لیره وکون وینریه و زماعته و هنده چی دیشن قصانه کن لیره بخیراتن وکن داوه کاری من لیره اوه لحکومتی هرم لانه پیوندی داره کن لیره صاحه کرای توا زماعته که لگو مرجی سوران چین شکایتیان لما کردی و لینه گران او صاحه ایش بکا لیره خلق لغو لیره تماتی بفروشی و زماعته که لیره وری بگری و بی با تخواره او زار اما انویت او بریاری ببینن او بریاری حکومتی هرما جماره چار لسال 2008 که در تو علی پابند بن با بریارکان بریارکش اویا که فلاح آزاده لهر زیک تماتوش نی خوی بروبومی خوی بفروشی بکری لهر زیک لوی گونزال لوی بکری بفروشی لیرش لو ما آسان ترا اما کلیر بار ببین هولیر و سوران لو ما ارچی زور ببن زنگرانیا تماته استان نرخی کما زور شدیدی ها قازان زی ها که اما لیر بفروشی نیک لوانا کمبونوی آسان جی رگاو بان کمبونوی حادیثه کن دوام شد اما لیر اتوانین روژه دو جار باری بینین نو او صاحی بس نتوانین دو جار بین سوران و هولیر زیانەکانی دیکەی ئەوەیە لە سۆران قۆرغکاریە کرێت طبیعی قۆرغکاریەکە ئەوەیە خۆیان ئەگرن هەتا ئێوارەن لۆی فەلاح بەناچاری هەر نرخەکی ئەوان دایبنێن بیدەنێ
0: وەزارەتەکانی کشتوکاڵی عێراق و هەرێمی کوردستان لەسەر 11 خاڵ بواری جیاجیاوە بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ ڕێکەوتن لەلایەکی دیکەوە سەبارەت بە خەرجکردنی شایستەدارایەکانی جوتیارانی هەرێم بەگەر تەلەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەیەکانی هەرێم لبغدا رای گیان لیجنه یک دروس کراوه بو خرس کردنی شایسته دارایکانی جوتیرانی هریم که هاو شیوی جوتیرانی پارزگکانی عراق بویان خرج بکریت.
10: که داد رج لیجنیک هیا لعراق که جنابی وزیر سروکاتی ام لیجنی دکا سالانه کوبنوی خوی انجام داده ایم دوامان کردو لمانجی دا یا خود لسرتای مانجی آنزه لیجنکا کوب بیتا و بر ریاستی جنابیان حتما ایمانوی نرایتی من هیا بو اوی که مناقشه لسر حصی ورگرتنی گن میجوتیارانی هریمی کردستان بکین و دلنیایی و لو چوارتیوی که عراق پلانی بودا در رجی ایم دوامان کردو که به همان نفس و به همان لزمنی او پلانی که داد رجی بود چونیتی ورگرتنوی گنم لسر تاسری عراق به یک شیواز معامل لگل هریمی کردستانیش بکرین.
0: بیانی امرو بشک لحولتیانی شاری کرکوگ لبردم پارزگاه گردمونوه. لگرد بونه وکه نارزهی اندر برید جی دیاری نکردنی چهرنوسی حوت هزارو سی صد و چوار پلی وظیفی و داوه کار بون چهرنوسی او پلی وظیفیانی بو کرکوک دیاری کراوه آشکرا بکرید.
11: والله ایم کوبینی تو بو دامزراندنی اعلانی حوت هزارکی کرکوک همو شارکه این که اعلان کراوه او تن ساله بس کرکوک تاجری کرد. سه سال او کانتری خریک او تا تثبیت بن شارکانی که کرکوک یه شانه و کانی بلاو نکرده تو. چند سالی من تاوره که این خریدی نیو تاوری اعلان کردی هتای سه اعلان نکرده.
12: یه ما تقدیماتی حدود 1300 سوار پلی وظیفی من کرده ولی شاری کرکوک خویم تعینات 150,000 پلی وظیفی لهم و عراق حصه کرکوک و نسبه کرکوک حدود 1300 سوار پلی وظیفیه. سالک زیاتر ایم تقدیم مان کردوه هشتا ناوکان من رانگین راوا چاوری محافظی کرکوک جین پارزگار محمد سمعان هر الله امرو بیانی و یا خود هفته چیتر و هر کتاب یکو براستی ایم بر ریکا ایم هیچ داوکاری چیتر مانی جگل لوا چاوری ناوکان را بگین ریا.
0: پارلمانتاری که یک گرتو رای گیان بدا سینانی پلی هشتا و حود لکوی نوودو یک ولاد لپروگرامی السنگاندنی جیانی PISA نشانیش کس پینانی استراتیجی وزارتی پروردو تیاتونی دا توی نوی نویه. علالا محمد الماز اندامی پرلمانی کلوسان لفراکسیونی یک گرتو رای گیان ناکره ماموستاو قطابی تومد بار بکرین چون که کمبونی شایست دارایکانو دوا کوتنی موچه او کاری سرکی تیکسونی پروسی خویندن بون. ناو براو آماجی بودا که حکمت پروردو ما فی ماموستانی خصوط دوایی پیشینکانی. لکاتیک دا اما بر پرسیارتی که راست خوی دا صلاح دارانی هریمه لکوتایی لیدوانکی دا داوای کرد دست بجه و تاری بطال و والا ولا بندریو لبری اوی پلانی چاکسازی خیره دام ریو لیکولی نوی که جدی پرلمانی بودیاری کردنی بر پرسانی ام دو خمترسی داره بکرید. پروگرامی PISA پروگرامی که جیانی للاین رخرابی OE سی دی سرپرشتی دکری با تمنی 15 سالی بمبستی پیوانه کردنی توانای قطابیان لخون نوه و بیرکاری و زانزدانک تنها لبرکردن بلکو بوچه رسر کردنی کشکانی جیانی راستقین و براورد کردنی سیستمی پرورده ولاتان لجیهان ده. لگوندی بسیرنی سر با قضای رواندوس ببردوی که دکمنی آمونایت با کشی زیاده لسه 150 کیلوگرم دوزرایه و که میجوکی با سردمی مزوزی نیوان 66 با 145 میلیون سال بر لیستاد گره توا او برداله لین مختاری گندکه و دوزرایه توا برای برایتی شوی نواری سوران او بردی گوستو توا با سنتری توی جینوی زنستی لزنکوی سوران
13: او روی ملی رکو بینو که بابت چی زور گرنگ هم بناسینین هم راگیاندی با بکین و هم بیگوازین و با برای براتی شوی نوارو کلپوری سوران با آماده بونی برایز کاغ احمد قادر قایم قامی قضای رواندز که خوشبختانه لرگای مختاری گند کاغ شادومان برسرینی او برده دوزرای تو بوچ دارین برده کی دگمن او برده پیشتری بردی لبردبوی جوری آمونایت پیشتری هم هم بود بلام برده که قبارکی نزیکی متری کو 20 سانتیم تیرکی تی و برزیکی نزیکی 40 تا 45 سانتیم و هر وحا کشکشی 350 کیلویا حتی استعیمه به بردوی برشوی وزمان نبود که بنیازین بی بین زنکوی سوران بشی سنتری توی جنوی زنستی و کاری زانستی بو انجام بدین که پیشتری به بردوی لو شوازه دوزرای تو که میجوکی دگره تو با 135 تا 66 میلیون سال برلیستا.
14: پیامم با هاولاتیان و هاونشتیمانیان اوه که لکاتی کار کردن ل کێڵگەکانیان لە گوندەکانیان لە کاتی بیناسازی و دروستکردنی خانووەکانیان یان لە هەر کار و کردەوەیەکی تر کە شتی شوێنەواریان بە بەرچاو بکەوێ قایم قامیەت یان لایەن دەستگە پەیوەنددارەکان یان بەڕێبەرایەتی شوێنەوار ئاگادار بکەنەوە کە بۆ ئەوەی بەدواداچوون بکرێ بۆەوەی ئەو سامانە گرنگە مێژوویانە کە هەیە وەلە وڵاتی مەدەوڵەمەندی ئەو شوێنەوار و شتە مێژوویانە زۆرە بۆیە بیپارێزین و کۆمەلگا و نەوەکانمان سوودی لێ ببینن.
0: وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاکان فیدان سەردانی ئامەدی باکووری کوردستانی کرد و لە بارەگای ئاک پارتی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ساز کرد و فیدان ڕایگەیاند چاکسازیە دیموکراتیەکانی ساڵی 2013 بەدواوە کۆتاییان بە ڕەتکردنەوەی ناسنامە هێنا و هەنگاوی گرنگ بۆ پەروەردەی کوردی نراون سەبارەت بە پرۆسەی چارەسەریش ئاماژەی بۆەوەدا کە چارەسەرکردنی کێشەکان بە توند و تیژی ناکرێت بەڵکو دەبێت لە ڕێگەی پەرلەمانەوە دایالۆگ و گۆڕەپانی سیاسیەوە بێت.
15: وەزیری کارن دەرەوەی هاکان فیدان سەردانە خۆیە بۆ دیارەکرێ دە ڕێزی هەردیتن پێک ئانین لە جڤینە چاپەمەنیە کۆ لە ناوەندا پارێزگەها ئاک پارتیە هات لە دارخستن دە وەزیری کارن دەرەوەی هاکان فیدان در دربارۀ مجارن روژانی دا خویانی دا وی چند خالن گرینگ به چاپەمەنیە و پاروه کرد در دربارۍ هەمولاتبوونا وەکهەو و ئەنتگراسیۆنا جڤاکی ده فیدان دیار کرد کو تێگیهیشتنا هەمدەما دەولەتی لەسەر هەمولاتبوونا دەستوری و معامەلەیە وەکهەوە وی دەستنیشان کرد کو جڤاک در سەرانسەرن دیرۆکێ ده چاندەکە ژیانا هەڤبەش پیشخستیه لی پاشکتن قانون دولتی دن دوی یکی ده دوی سدما کریزان ده دربار پرورده و اصلاحی کردی ده وی تخص کرد که رفرم دموکراتیکی که جسالا ده هزار و سیزده آن وروه حاطن پیک آنین این کارا ناسنامه بداوی کرنه و ده دربار پروردهی کردی ده گاوین گرینگ حاطن آویتن ده دربار بنگا چاره سریه تندیه ده وی تخص کرد که چاره سریه پرسکره کن دوی نه تون تو توجی آن تروریزمی به لی دوی پارلمنت و دیالوگ و خاطا سیاسی به ده دربار پتانسیل و پیشکتن آبوری ده وی دیار کر که دیار بکر به اردین خویین چاندینین به برهمدار خودی پتانسیل که آبوریا بلنده و برهانان نخویی و بیانین لحریم دوی هاوردورک آشتی و آرامی ده زیده ببن لسر استقرار حریم وی دیار کر که با آشتی که تمام لی ترکیه هر وحال عراق و سوریه همو گلن هرمه ده ده آشتی و پیشوچونه ده بجین.
0: حکومت عراق بریاری ده بکرنه وی قوناق بندی سی دروازی سنوری لگل ایران که پیشتر به هوی هرش درونکانی سر علکانی نوتی سعودی و داخره بون. رشێک بەغداد دانی پێدا نابوو کە لە خاکی عراق و ئەنجام درابوو شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق سەرۆک وەزیران عالی زەیدی ڕێنمایی دەرکردووە بۆ دیاریکردنی کاتی تایبەت بۆ کردنەوەی دەروازەکانی شەلامچە و مەندەلی و شەیب پرۆسەی گەشت و گوزاری ڕێبواران لە شەیب و شەلامچە لەبەر بەیانی ئەمڕۆ دەستی پێکردوەتەوە بڕیاری شاڵ و گۆڕی بازرگانی لە شەلامچە سبەی دووشەمە و مەندەلی سێشەمە و شەیب پێنجشەمە دەست پێ بکاتەوە جوڵە لە دەروازەکانی زرباتیە و مۆنزریەش بە بەردەوامی کاریان کردووە بەرپرسانی ئەمنی دەڵێن داخستنەکە کاتی بووە و تەنها بۆ پێداچوونەوەی ئەمنی و پشکنینی سۆنەر بووە لەو دەروازانە هاوکات لیژنەیەکی تایبەت بە بۆ لێکۆڵینەوە لەو هێرشانە پێکێنراوە کە لە میسانەوە ئەنجام درابوون بووە هۆی دوورخستنەوەی چەند بەرپرسێکی باڵای ئەمنی ناوچەکە لە کاتێکدا وڵاتانی ئەوروپی وەک ئیستۆنیا بە پاکترین وڵاتی جیان دەستنیشان کرا و خاوەنی باشترین پێوەرەکانی کواڵیتی هەوا و پاراستنی ژینگەن بەڵام عراق لە کۆمەڵە پێوەرە جیانەکەدا دۆخێکی زۆر خراپی هەیە بەپێی راپۆرتی پێوەری کارایی ژینگەی EPI عراق تەنها 26.6 خاڵی بەدەست هێنا و لە ڕیزبەندی جیانیدا پلەی 166 می گرتوه ام ریژن زما عراق دکاته ایچگلا کمترین و لاوسترین ولاتانی ناوچه عربی لروی پرستنی جنگو به ورکانی سلامتی و اوکاری ام دا بزین برچاو بو کشی گورانی کشو هواو بیزبونی هواو نبونی جرخانی کی پیش کوتو بو برو بدنی پشماوکان دا گرتوه که پیوستی به هاولی بپله هیا بو باشتر کردنی جنگی ولاته که برزان استایش برگی وین حوالتان پیش کشکه.

0: لانجام ارشكي اسباني اسرائيل بو سر اوتومبيلك لا غركي تل الهواء لا روجاوي شاري غزلاني كم دوكت شهيد بو نو سيان زي تريج برين دار بو سر چاوا پزيشكي كان رايان گان بو هو يتوندي تقينا وكو ترمي شهيد كان شواونو ناس امان ديارني اكادك دا اگر بستي تشيني يكمي 2025 تنها شرا گوركان را گرتو هرشكان بردوامن زوت نوي حماس اسرائيل با پيشل كرني اگر بستو تيك داني پلاني دونالد ترامپ تو مدبر دکاو با پی امریکان لدوای ریکب نکش و زیادتر لا 1300 فلسطینی شهید بونو لبران برده سپای اسرائیل کرجانی چوار سربازی خوی را گیندو حکومت یمن هاول دادات زیان سربازی کانی کنارکانی روژاوا وک شوکی کی کاتی ببینی و دست پیش خری سربازی بکریت دست لام چوار چوه دا تنگج سربازیو پیگ دادان بردوا مکان لپارزگکانی وک حیس مخاو باب المندب بونه های دروز بونی شپولی کی فراوان یاوری بجوری که نزیکی 100,000 کز لیمن سر تا پا آوره بونو پیوستی با هولی با پلی بروی هیا هر و 1400 کسی دیکیش چونت جوبوتی
1: این در راعت العدو تحترق بعد
2: گرجبونی شروب یک دادن کان لنی زکانی حکومت یمن و سکدارانی حوسی لتندین برای جیاواز دا بوه توهی دروزبونی شپولشی گوری آوری که لطوانی دا صلات خوزی یکان بدره بهوی بردمانی سری آسمانی توبخانه کان و فروکه به فروکه وانکانی هیز حکوم یکان بو سر پیگه کانی حوسی لشارکانی مأرب الجوف تعزو ناوسه کانی کناراوی روژاوه وک المخاو زباب زیادتر لشیستو 8000 یمنی تنها لحودیده و تعز آوره بون لکاتک ده 1400 کسی دیکه برو جیبوتی رایان کردوا ستاو حکوم یکان هجداری دادن که کمبونوی هاوکاری داره یکان سالاچی رخراو مرو یکانی سنوردار کردوا دوخی آورکان پیوستی به دستوردان چی خیرای نیو دولتی هیا بور رگری کردن لکارساتی گورتر للاشی دیکه و سرکردائتی حکومتی یمن هول دادن زیان سربازیکانی کناراوکانی روژ آوا کل انزامی هر شبر فراونکانی حوسیکان و رویان داو بوهو کنترول کرنی نوسکانی وک حیس خوخ و موخ و باب المندب وک شوکی چی کاتی مامالی لگل داب کنو بیان گورن بو درفتیک بور رخصنوی هزکانیان لم چوار سویدا سلطان عرادا اندامی انجمنی سروکایتیو پارزگاری ما عرب زختی لو کردوا که ام پاشک شای سرشتی جنگو پلانی نوی بو گرانوی هزکان بو برکانی جنگ آمده کراوا حکومتیش با سروکایتی شای عزندانی زختی کردوا که میدانی جنگ تنیا با انجام یک روژیان گرانکاری لپیگیگ دا حل سنگاندینی بو نکرد بلکو گرنگترین شد توانای دولت با پاراسنی دامزراوکانیو گرتنوی دست پیش خری سربازیکان هاوکات سرکردائتی سیاسی یمن سردانی برکانی تری وک سعده و تعزی کردوا با برز کردنوی وری سربازانو گرانتی کردنی بردوامی برخودان و برگیری کردنی سربازان برانبر هرشکانی حوسیکان
0: در صلاح داران ایران رایان گیان لانجامی ارشکی موشکی اندرونی با سر کشتی که بازرگاین نزی درگی خشم و گروی هرمز کسی کجا و سی کسی دیکش بریندار بون حوکات سروک ایران مسعود پزیشکیان لپیامی که دا جختی کرده و گلی ایران تسلیم نابی و رخنی لحیر شکر نصر جرخانی مدنی گرد رای گیان

0: شیوا فقیانی کانال اسپیدا هولی
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجا
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا کنجل
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من سوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچم او
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسفان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: به چپاجی کانال اسپیدا آکره
20: اشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: بنابی خواهیم هر بان سلطان لیبت برزان و کاتتان باش. برنامه رومالیم شومان تایبته بیت با لیکوتکانی جنگی نوان امریکا و ایران ل ناوچکا بشه و یکی گشتی. شر ل شوباتی امسال سرتا ل ناو تهران و ل سرکردایتی سیاسی ایران دستی پیکر. بلام آیا ارشکان هلیو وستان شرکه فراوان بو بو گروه هرمزو پاشان بو لیبیا و پاشان بو عراق و بو یمن و آیا لیکوتکانیم جنگه تا کوی اروا و تا کی ابید خلکی نوچکا لجیر مترسی پروشکی آگری و جنگه دابن بو تاو توی کردنی ام بابتا میواندار هدک لبرزان دکتور سلیمان عبدالله مامستای زانکو پسپور لجگرافی سیاسی مامسال زانکوی صلاح الدین لهولیر لناو استودیو میان ما نزول بخیر بیکاک دکتور هر و همیان داری برز لوان عثمان شیکروی سیاسی و بر پرسی پیوندکانی هری میناوان دی مامسای زانکو لبریتانیا لگل ما نبید بلام لی استادا نمان توانی و تا استاوری بگرین انشاءالله لماوی برنامه کده اویش لگل ما نبید کاک دکتور امیو سرطا لبرز دست بیوکم سرطا بخیر بی سواستا
1: کار سپاس
0: که دکتور جنگی ایران و امریکا لناو جرگی تهرانی پایتختی ایران دستی پیکر و ویرش کرده سر ایران و سرکردهاتی سیاسی مرجعی بالا ایران با امانج گیره بلان پاشان جنگ کفر آوان بو گشتگروی هرمز که شوینکی استراتیجی آبوری گرینگا هم بو ایران و هم بو ناوچکا و پاشان پلی کشا بو لیبیا و عراق و یمن آمان جنگ که با وایلی هاد با افراوان بو با گواسرای و با گروه هرمزو بابو المندم بلیست دادا جنگ هیا
1: بله زور سپاس طبعا با میوان داریا رزم هیا با زناب تو میوان کانو بینران و بیسترانی سپیدا بحقت اگر تماشای نقشه جیهام که بدرجای صده بیستموتا و اورو ماوا تمشاهد که لحشوی نکوا یعنی ل مثلا لاتسلکان ل اروپا چه شی یک جار زور هوو ل پنجاه کان ل آسیا ل روشلات آسیا هوو ل هفته کان ل شوی نشتر ل هشته کان ل شوی نشتر و بلام آوی من ل بیرم و آوی ل برتاوا و لی دخین ریتوا آو ناوسی که پیدا گوته روشلاتی ناو راست هر لسی کان و تسلکان و تا اس شرطی دا بر دوام و رانه وسته به حقت و اوی تی داده گذره موضوع که کلی که آنها گذره و تقی گرفت که تی ل روانگ عین که و بابلین و تی ل روانگ نتایج که و بونی اسرائیل لوهری مکه او هم لیکا و تی لیکا یعنی لی درس بود اما لعج لعجی دریش و به حق او هریم که پیدا گفته روشلاتی ناراض ل روی جغرافیای سیاسی و هریم که سنوره که لگه سنوری سروشتی و پیکاتی امروی ناوچکا یک نگرده و یعنی استا اوی ایم دی بینین دی کانه ده توانم بشه اوگ لشه و کانده توانم پید بولم او دریجه پیداری او رای کوتنه که حکومت عراق و حکومت ایران لسالی هفته و چار موریان کرد اتفاقی جزایر اتفاقی جزایر سالی هفته و پیز ف تماشاده که امانه هموی وکو دلی هموی زنزیره لی کوته که او نوته یا روشگل روشنان ولاتش وکو عراق و ایران لشار دابونه بلا هنده ولاتی تر لحالتش آسایی داده جیم یعنی اوی بحثت کرد او تا

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا سلاوی خواتان لبه و امکات و گشکاتکتان باش بید خوشحال و شادومانین لالقی که نوی برنامه دو کاشمیر با خسمت ایوی بریز و خوشویست اگینوا بو امرو کومل برگو بابت و سردیری میدیا و توری روشی گرنگ گفتگوی لسردکینو نو برگوره گرینو اگر رینو بلاتا موسیقی

0: دوباره سلطان لبید بینرانو بیسرانی سپیدم دو کاجمیری ام رومان لم توره دا جاوازم بگومان اسه اما اگر باس لمیجوی جلی کردی بکین میجو که زور زوره و اگر بیتو باس لجلی کردی شال بکین او هر میجوی که دیرینی هی و زوریشی هی هل لمیجو تا ایسا جلی کردی شال هبوو هیا بلام همو جاریک او دیتا بر گوی منو دی بیستین که نرخی جلی کردی شال یان شال زور گرانا نرخه که زور لروی لحل کشان کردو لماکانی رابردو به ایسا شو هیا اینجا لگل کرانوی جیهان دا و بیگمانیش او کلتور و فرهنگی که ایسا لکو ملگی کردی هیا گرانکاری لسر جلی کردیش دروس کردو بیگمانیش لسر شالیش دروس بوا رنگکی جورکی و هر وها بلام اوی که جگی پرسیارا دورینی او جلی کردی شالا هر وکو خوی تا اسلامی جاو به اسا شو هر ماوتو امرو ستودو من تایبتو میوان من تایبتا باز لا جلی کردی شالا کین باز لا جورکانی شالی کردی اکین بابزانی منبعی لکو سرشاوی گرتوا رنگکانی به اسا شو سر رنگی کی زور زوری شال لبازارکان دی بینین هر چوار پرشی کردستان خواز لسر جلی کردی شال چونا اینجا اسا او نرخی لرابردو که زور بو اساش هر به ماشی و ماوتو اصلی و عادی کی کامه و که خو من الان لبازار اسا زور دی بینین جلی کردی شال هیا بلام نرخی زور کما بلام لگل دو جال لبر کردنو سی جار و جارش نکی یک سری گورانکاری بسرادی اما فیکا هر برازیان دستکاری کراوا اما نه هموی جا دکریت و قصواسی لسردکی میوانی که زور تایبت من لبانوا لستودیو امرو لگل ما میوان زور براز کاغ ادریس رحمان عبدالله که برازیان زور زانیاری نصر ایدلی کردی شال اسلام لبی
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم سپاس براز زور بخیر بی زور بخیر بی سپاس با تو اگر دابنیشی برازتان زور بخیر به استودیو آوادان کرده تو کاک ادریس جان اتربو کارسته تای بتانه شالش کلیر آماده اینجا بوردی باز لام بابت گرینگ دکین و برسم به حکمی که شهر زایی که زور باشتن هیله جلی کردی داو و به تای بتریش شال دا دبی بو من روم کی تو آلانی هندی نهینی تای بد من دی هبی لشالا اما درک ما پی نکرد به برسم دبی آماده پی بکن پناسی بو جلی کردی شال بکن باب زنی جلی کردی شال اگر جلی کردی کانی ترا چون جی اکریت و چیه اما فرمون
1: ای جی اکر نو که والله شتی که هر بچه او دیاره
0: بله
1: جلی کردی شال شتی که دست کرده تواو لموی بزنی نوشکانی خو من دروز اکره به تایبت او رو بزن مرز لا نوشکانی خوش نواتی لای رانیا و هر وها شنگال لیوکانه زور زور برچاو ده موکی تر دینن تواوی ایشی دستو دست کردو یعنی تر شتی که تاو خمالیه دست کردی خمانه
0: بله.
1: تو لگل اوی که قماش ایتر لولاتی سینو ایتالیو ایران لم لولو لولادت جاوازی که آسمان و زویه
0: جا او شالا گشتو تا سینو او ناوا که دست کاری بکریتو
1: نه باسی او جاوازی قماش و گل شالا کلی چی جاوازی که یعنی جاوازی که شتی که آسمان و زوی لگ نده تو بس بو باسی شال نکسین بو تواوی دنیا هنردمان کردو اصلا به تایبت بخوم اتوانم بلم ولات نیه بوم ننار به ولات نیه من بوم ننار به
0: زور باشا جابید دبی ام جای بکینه و اصلی و عادی کی
1: بله
0: کامیان تواو تواو اصلی و لمیجوی که و تا اصلا ما و توا و بیگو مانیش ام کرستانی اصلا ام لیره لسر لستودیو عرض ما کردو با بینرو بی سرکان من هرچنم بی سرکان با گوی لگل من دبن جوری زورن اصلا که ادریس بلام اصلی و عادی کی کامیه؟
1: ولا اصلی و عادی کی چاو که رنگ رسانکان او رنگانی که رنگی سروشتی موی بزنکی یعنی هر که وکاتک لبر یکی سروشتی بونی رنگی مرزکه در اکیوید شالکه در اکیوید
0: جمعه سم رسانکی اصلا کی کامیه نیه بلیم؟
1: چاو که او رنگانی که نامعقولن یعنی بلیم او نیلی پیالن سوزی پیالن او رنگانی که ایتر دیار رنگ کراون بلام رنگهای یکو نباتی پوشی رصاصی کن خوی رصاصی است شتی زور تعبه

0: رش كعادية رش خوي وجدان يوم كسكة وش على شوني أفروشت إنا رش هي بويح كراوة رش شيء خو مالية
1: خو مالش مانية رش
0: بلا بلا خانجي سرشتي هي شون
1: باشا
0: بزني رش مانية
1: راسا زور باشا أمريكا باسيليا وأكي تنها منبعي شوينة كدلن لا رش هلاتوا ام بابته هيا بتا بد ميجوكي بو شندي صال اقريته وا
0: والله تروش
1: شوي ترمان هيا كهم خواسي لسربيت بو دروس كردني شال ولا قال اوشا كالرسناتي لي وسر شاوي قرتبي بو بابتي شال
0: من خوي رسناتي يعني بلم يا كم شوين كهات بتا دروا اتوان بلم نات وان كبلم كامينا كل شال لا تواوي كردستان دا لا هر شوار بارشكا يا لا سي شوين دروزا كريا يا كم زاخو دوهم كاني تو مرجل الإيرانية سهم أرمدة لروشالات
1: روشالات
0: أرمدة يترك زور زور بيشينه وزور زور كونه خليك يو إيشن و داري شيخان يعني بلاو يكنو بو تواوي شوار پارچه كردستان و هروا بتايبة دسا كان ببوني تورا كومالات يكنو كولاو بو توا تبليغي بو أكن يعني هر كردگل هر شونه كي جيهان بيت بو انرده
1: راسه سل رگه اونلاین اوزور اتوانی بردس بلم هند جار اما کوشتي کرین فروشتنی اونلاین براسی کال لو رگه و دمانه کال یک بکرین دو جاریش فیک درچه تو به پی پی ویزنی اما به حقیقت اوج بزانین ال چی شو نکی سرکی بتوانین انبر همه بغات دسی اما وانجل به بازار کردنی شی ل بازار جوری زور زور مان هه بدی اکرت اتر هند جار خو فروشار کات کاکی دکان کدلید اما براسي اصلي كيتيو اما او هاي او هاي دي امش ما شلون برون ببيتو
0: اصلي بونكي اكويتا باي يعني بداخل كي غوروا شتيغني كبلين بتشاو دركوي
1: باشا
0: يعني بتايبت اي شكل غلاكريت تشاو دا ابوشري يعني راسك بودر ناكويت اكويتا وجدانو ناس نامي او كسكا خريكيو ايشو كار
1: باشا
0: لباسي فيلو امانيا وكورم كاريك امهيت بو توا وبتايبت بتايبت او كردانه كلا در و روشالاتن و دورن لا زان زان سوزانياري باسي شال شالي روشالات شتك بناو جوهرو شپولي تدانيه كلا شالي زا خدا هي و اگر بينيتن لشالي روشالاتا وتيان جوهري هي و شپولي هي شتك بوناوا نيو نبو ناجبه
1: اما حقيقتك دبي
0: حقيقتك تنيا جوهر شبول عشيرتك لا ناوشكاني زاخو وبهيش كسكش نالن بس او ناو عشيرته او دائره سوزي وبهيش شنك در ناخن او ديك قرشتك الين بس فقط شاود او شتوا ابينه وتويلي باروا ستاصد بشوري اروا يعني بقرا قرتوزه بدستيش ام برابري بيبقي ستاصد او جوهري اروا لدوايا اكيتو باسي رنقك او رنگانی که سروشتین خویان دیارن که لبرده مادام انا اون زور به رنگانی و چند رنگی کشه که دانن دراوا هر چون پیموتن پوشیه بو خوی چند رنگی هیا خورمایی چند دان رنگی هیا رشا رساسیه کانن اوان رنگ معقوله کانی اوان که لرنگی سروشتین اوی تری شینو سوزو مورو ایما پیاندالین بنوشو امشتانا سرمی شین سوز زرد امشتانا من یک پرسیاره کم لبینه رکن
1: بله
0: آیا ایما بزنی سوز من هیا بزنی شین من هیا نی من
1: مارونی من هیا
0: مارونی من نی تو اوانه بوی آخر
1: اما اصلا ویدیو یک لسر شاشه که ادریدگن اما نیبو من ایشی روم بکی توام اما اها باز لشتنکی اکاتو آمده کردنکی دکاتو
0: بله
1: باسی برین ولی او رشک بو که همین پرسیار ملکی
0: بله او رشی خومالیا
1: بله اما من رکاره کم بو شوازه او
0: ویدیو اما بهار گرتو من
1: اها
0: اما ام صاحب زمان او که خوم ایشوم سابقاتشم ایشوم و خومم
1: اها کاغ ادریس میجوکی دلن زورترین خانمان ام کارا با دستکانی
0: بله بله
1: دستو پنجکانی دیکن
0: چاو که برین اوکی که پیاوانی کن
1: اها برین اوکی
0: پیاوانی یعنی سرطه بشکی لدوائی شورنی مرزکی
1: بشم
0: خون لیا خون ویکم بس زورتر خانمانن لدوائی دا دیتا سر شیکرنو و
1: شکرنکی
0: که او پوره خوشویسته داده شمسه خری که خانمه که زور زور شیرینا اگر حسن لیبه توانی جوشتان لدنگی به زور زور تعیبه تا
1: بله
0: لدوائی اچه تا سر رسنکی رسنکشی هر ایشی خاتونه کانا
1: شتنوی زور باشی پیویسته که گدریس
0: شورنو

0: Speda FM 106.1 106.3
1: Esta Göbi

0: تیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
1: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بخین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

کوکرنوی نویش به هوی بارانوا. آسانکاری بنمای کی سرکیل آینه کمانده چن آیتو فرموده هیا که پیناسی آینه کمان اکات بلابردنی قرسی و گرانی لبجهنانی دینداری مانده یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سورة بقرة آية 185 وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة حج آية 78 وفرمودي بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا جاه مصالك سرطايز استانو كاتي بارانبارين بابتي كوكرنوي نويجي مغرب عشاء لمزغوتكاندا للاين هندق لما مصابر ازاكانا ونويشكرانا وراي جيوازي لسر دروس ابيت جا برزان زانايان لباري ام كوكرنوا وراي جيوازيان هيا همي الين دروستا بلام هندي مرجي قرسيان بوداناو هندي آسان امي شوين كوتي او زانا غورانا من ازادين بجوي كاميان بكين و امر راي جيوازا هر لم بابت دانیه بلکو لهمو بابت کانی فقه دابونی هیو ایم خاوانی چوار مذهبو بکر زور زیاترینو هموشی لچوارچیوی قرآن و سنت دایو هموی قبول و سروشتی دینک منو فهمی جیعوازی زنایانی کون و تازه اوی قبوله و زنا گورکان هولیان نداو همو یک رابن چون که امکانی نیه جابو اوی لیگ مزگو تا تفرق دروز نبید پیمباش نویشکران لگل امامی او مزگو تا دابن بکردن و نکردن و اگر نویشکری کی برس کوکنوی او نویشی بلاو باج نبو پیمباش لگل خلکه که نویش بکاتو دوائی لمال و لکاتی عیشا دا نویشکی عیشا بکاتو خیری جماعتکی بو انوسری بلطفی خوا و دلنیا بین خوای خاون رحم ببیانونی لئیمو بریاری داو لگناه بچوککان عفو من کاد چه جای اختلافات فقهی؟ یک ریزی ایمانداران داوای که قرآنیه ولا تنازعو و هر کسی هوکاری تفرقی ایمانداران بید زور گناهی اگاد

امی مسلمان که لنیوان خو منو خوای گوره بریار من دا و تسلیمی امری او خوا گوره من بین. اویش قرآنی بو نردوین که سرچاوک پیور بید بو پاکی و دروستی نیت و کردار و گفتار من. دیلو قرآن دا فرمویتی انما المؤمنون اخوه. سورت حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورت توبه آیتی حفتاویک. و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بداد انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء سورت مائده آیت 91 و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم سورت

پارلمان پیوستی کی شرعی و عقلیه. عقل من پی من علی ایمی خلکی کردستان پیوست من بیاسا و ریسای که یه با رخستینی کاروباری روژانه دنیا من و شرعش پی من افرمه سرون من درودی خوایل سر بفرمویتی انتم اعلمو بی اموری دنیا کم باو پی ابید کومالی لکسانی دلسوز و زانه و بتوانا دیاری بکره لشیوی پرلمانا او یاسا و ریسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکره و پیوستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کات با اوی فوزا دروز نبیت و اگر ویسترا بابت باز بکره و بکره بیاسا که پیوندی با آینی خلق و هبیت ابید رچاوی او آینه بکره تو نابید یاسا و بریاره در بکره که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجبه همو کسی بچید با دنگدان و کسی شیاو حلب جیره با اوکار پیروزه و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد با چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن به های کم ترخمی او نچونه و ولامی قیامت من چی بیت؟

لچند کسی که خمخوری قیامت به تلفون پرسیار اکن کسی یعن لاینی خوی هل بجاردو دیت لامن داوی دنگ من لی اکاتو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره چی لی بکین؟ برای من اما ولا مکیتی پیشکی او پاره نه ابوری بگرن و اگر ور تنگرتو پیم باش بیدن با مالی که هجار پاشان هاتینی هر کسی یان لاینه بولاتان که خوی هل بجاردو با چون پارلمان زور طبیعی و باسی پروژه و توانه و دلسوزی خوی بکات با تانو داوای دنگ و پشگیری تان لی بکات ایوش گوه با هموی بگرنو ریزیان لیبنین بلام دنگدان و پشگیری او خوت و خوای خوت و قناعتت بو کسو لاینا اگر قناعتت وابو که لپرلمان دفاع لدین و

جینی ام ملت اکات او دنگی بدره ببی پاره چون که شرعن دنگ کرین و فروشتنی دروز نیه اگینا ابید بو کسی بدید که قناعتت پیتی و نابید رو گیر ببیتو کاتی دنگ دانیش جگل خوا خود نبید کز نازانه دنگت بکی داو لای کسیش قسمکا با عاجز بون دروز نبید وانده آلن پاره من ادنه یا هرشه من لیکن من زور بداخو آلم دینک منو دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من با او بو کتاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو آزادانه بجیو لکویلهی با پاره و نان و هرشه و توقاندن رزگاری ببیتو آزادانه دینداری و جیانسازی انجام بدات بلان به هوی پاره و یان توقاندنه و پرلمان حلال بکین بچین پرلمان او چون اندام ابیلوه زور حیفه زور گناه او ملتا خیل لخونه دیو کوی لکینو بارودو خید روز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبید جابره و خشکی برزم خوا ایمی آزاد دروس کردوا زور گناه و تاوانه خو من کوی لبکینو قبولی کوی لیتی بکین خوای گوره بو خوانداری و گوره یوا فرمویتی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور نکی لخلق بزور دین داریان کیت پاشان لپرلمان یاسا دا انین بو کاروباری جیانی دنیا منو او همو وزارتی ناخو تندروسی و ریگو بانو مرورو کشتو کالو بازرگانی و دادواری و چند ده ها ریخستنی کاروباری ام خلکو خزمت گزاری و آودان کرنوی لادیکانو ریگو بانو چندشتی تر که ام ملت پیویستیتیو هرچی کجلیو بو بیاسا بزور پیاده اکن بسر مانا بوی لپرلمان اموری دینی بناوی دین و ناکری بخریت پرلمانو دنگدان چون که لا اکراه فی الدین سورتی بقره آیتی 256 هرچی کجبو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره دی یزیدی و مسیحی دینی ایمان قبول نیه بلام اگر بابتی که دینی پیوندی بکاروباری خلق و هبید با دیندار و بیدین و او ابید بکریت پروژه و دنگی لسر بدری و دنگی هینا همو ابید پابند بن پیوا اگینا دین و فرمانی خواهی واجب لسر ایمان دار بیدین آزاد لم دنیا دال نکردنی خوزگا با تواوی کاری پرلمان من بزانیایو ثقافتی دنگدان من ببوایه

ایمی ایماندار قرآن مرجع مانو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگه سود لیور گرتنه یوسف دل سوزانه چونو پروسه کی پر لگندلی و خلکی کی ناباش به هیوای خزمت به ملت و خزمتی باشی پی کردن استاجم پروسه هلو جاردنه آلیتی که با کوکرنوی صد کز لپرلمانه که یاساو بریار در اکن با ام کردستانه که پیواندی به دین و جینی ام ملت و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام هلو جاردنه آلیت و کاری کی شرعی و باشه با امر بچاکو نهی لخراپو هولی چاکسازی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتین بدستیوه با پیا هر کس نچید با دنگ دن بنیازی او گورانکاری گناه بار عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دلنیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگ دن یان بروی تو دنگ با کسی باج ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندیک من پیمان آلین ملاو بانخواز و وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لو ناکین لکارو باری جیاندا چون که پیغمبر درودی خوایل سر به هر بگنجی چاره سری کشین توکی کرد لدانانی حجر الاسود ده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویان صادق و امین دواتر که بو با پیغمبر درودی خوایل سر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو ناسروت اچو با طائف دواتر لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمان عقبی ابستو برنامه آینده دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به هرگیز در جایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون ناراحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبو لناو خلقا جام بستم هندیک من استاتی کلی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن دجیان هنده گنجی هجارو جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونه تولسر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دل پاکو دس پاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانج نابن ملائکه کموکوریان ابیت مفروضه اوانه پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چاره سری کموکوریان بدری بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمای نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت پرسیاری لکاتی نیجا علین ایاک نعبدو ایمی نعبد چیان لخیاله

جیان ناوسته او مروف بباش و خرابیانو لکاروباری جیانی دینی سیاسی، کاملایتی، بازرگانی، خیزانی و سربازی و همو جوری جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایوا جالکاتی وجودی سرور مندرودی خوایل سر بیت او بریاری ادا اما حلالا یان حرام باش یان خراب با وفاتی دین توابو اليوم اکملت لکم دینکم سوره مائده آیتی 3 بلام خوش یان ناوسته و لگوران دایه اوی قرآن و سنت دیاریان کردوا لعقیده و عبادات و قیم و اخلاق و احکام او دینو زیاد و کم تیایا قدغیو بدعیکا که حرام و گناها بلام هنده کارو بارو آدابی دین هیا شوازی انجامدانی بگیری گورانی زمان و مکان و پیوستی گورینی شوازی کونو سردمی سلف ابید بگوره بو نمونه شوازی نان خواردن فرموده صحیح افرمه بسی پنجنان بخونو دوائیش پنجتان بلیسنوا بلام استا ایم بکوچک اخوینو لسر میزو کرسی دا انیشین بو خواردن اما بیدعایا لبواری نویجو مزگوتا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین بو مزگوت ایمه به سیاره اروین افرمه لمال دزنیش بگرنو سند لمال بکن ایمه استا لمزگوت دزنیش اگرینو زوربه سند لمزگوت اکین مزگوتی سرور من رازاوه نبو فرشیتیا نبو استا سیری مزگوت اکن بکا هموی بیدعایه قرآن افرمه با اسب جهاد بکن استا ابید با دبابو تیارو سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایه جلو برک کاتی سرور و سلف دزداشه بوا استا چاکه تو پانتول که هی روش آوایا کاتی سرور و سلف لمزگوت و جمعه و جمعی مزگوت دین بلاو اکرایا و آمشگاری خلق اکرا استا با کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و نامیلکه و کوری جمعوری با مناسبه اسرا و معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمضان و دروس کردنی ریخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینوا که هموی امانه بیدعنو تازه داهن راوی خلقنو فرموده لسر نیه که کرنوی قرآنو دواتر اعرابو نقطه و سروبور بوی هموی بیدعبو چاب کردنی قرآنو تفسیرو معنا کردنو دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعو سلفیو ام هموشت تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبرو اصحاب بمشیوی نبوا بلام امانه هیچیان زیادو کم نین لدینا که فرمونده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدینا و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدینو لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش کلمه و لادای هینینو خزمت با دین و جین من بکاتو جوانی دینه که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیش کوتنه خزمت با خلکی بکاتو با آلیاتی تازه دینه که من زیاتر خزمت بکین او ابید پیشوازی لی بکین جا اکری اوشت تازه دا هن راوانه نو بنین بیدعی حسنه وک امام عمر ناوینا یان سنی حسنه وک فرمودی من سن سنتا حسنتا فعمل بها کان له اجرها و مثل اجر من عمل بها جاشتی داهن راوی خرابی شیا وک سفوری افرتان یان قمارخانه رجبلگ لشایی دا هر دیار دیکی تر کزیانی با دین و جینی خلکی بید امانه ابی هولی نبون و نهشتنیان بدریو ام شیوانه بیدعو سنی سیی او خرابن جا خوازیارم لم بابتا باشتر تی بگینو بداخو تینگیشتن لی بو تهوی تفرقی هنده لمسلمانان با کردی و با کرتی مادم قرآن خوای متعال ای پاریزو فرمودش بیانی قرآن بید کز ناتوانی زیادو کمیان تیداب کات بلام او بزانین جیان ناوستی با دیار ایموا جورهاش تیتر دا اهن ره پیوس زانایان با تیگیشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیدیان بکین کامی خدمت بدین و جینی ملتی کرد پیروز بایو دست خوشی لیب کین کامی شی دجی دین و زیانی هبو برگری لیب کین و اوش بزانین اصل لجیان دا حلال بونو حرام زور کمه بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا
تا خویندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان SPD FM
2: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
3: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

جیان من سرمایی کی بنرخو بیوینو پر بایخا. دبه لچونتی بگر خستنی زور با آگا و شیارو لیزان و ریابین. لبر اوی تنها یک جار درفتی جیان من هیل دنیا دو. توانای دوباره کردنو و چونو سرطای فیلمی تمانی خوان من نیو. یک جار ام درفت من پیدراو. بای پیوستا باو پاری کارامی یو کارب کین با بودز هنانی زورترین و باشترین و نایبترین دستکوتکانی جیانو نرخو رایزی همو چرکساتی که جیان من بزانینو خوانی پیامی که رونو اشکراو بیره که تیجو کراوو دلی که خوشو آسودو هیمتی که برز بین. بگو من امش سادو آسانو بی برنامو پلانو کار کردن نایتا دی. گرنگی پلان لودایا که رؤیاو پیامو آمانج من لجیان دارو نکاتوو همه هنگی با آمانج گیندنی تواوی کارکان مندکاتو رکخستن و پیشخستنیان بگیوری پیوستکان و کنترول کردن و دز و سراغردنی گرفتکانی رگایی جیبجه کردن اصانکا. بو اوی پیجه جیان من با دیواری حلاوه ننینو خرمان سوتاو رنج بخسارو دزخارو نبینو حولو مندوبون من بزای نروه پیوست من به پروسی پلان سازی با جیان من کچالکی که دمان گوازی توا لبرودوخی استامانو برو اوشتی خوازیاری نو دمانوی پی بگین. دبی هر ساعت اک چاو دری برای وچونی نخشو پلانی تمن من بین تا کارکن من نگل پیامو امن جکن من دا بگنجه تو. همیشه هنگاو حل بگرین تا نزید تر ببینه و لخواست کن منو. پلانی روژانو منگانو سالانو ده سالی ده هاتو من هبه تو. همه هنگو هاو آهنگ به لگل پیامو امن جا سریکی کمن لجینده. با اوی بتوانین کارکانی خومن لچارچوی که رکو پیگ دا برای و برینو چیش لجیان ور بگرینو بسود بینو دور بین نسر لشیواویو کارکان من تاو کری یک تر بنو بردوام بنخشو پلانه که من دبچینو تابزانین چندیک من لیب جه بجه کردو بردوام گشی پی بدینو به هزیب کرو که مکورتکانی چاکینو با همیشه لبیر من به پروردگار ام گردونهی برای کپیکی دروست کردو بایده به امش با جیان نخشو پلانی دروست من هبه.

اوی که خوشی دبخشه بمرو و لجیانی دا بریتیه لگران با ولاتان داو بینینی زوی فراوانه سیری کتبی کراوی بونور بکاتاو و قلمی قدر ببینی که لسر پرکانی بونور آیتی جوانی دنوسه با اوی باخکان ببینی جوگه و جوبار و روبارکان ببینی لمالکت وردر و سیری که درو برد بکا سیری که او بکا که لبردست دایر چور سرشاخکان او که دروحت با ازادی لجیهانی بختوری دافره لما لکد ورد درو و پاشان چایل کراشکت دابنه و دم بذکر و یادی خواه و بروان زوی فراوانی خواه. منوال جوری که تنگ لگل بطاله که بکش دار رگه که باشن با خواه کجی. چون که جوری کد بریتینیه لجیهن. توش همو کز نید. ایتر با چی تستی من ممالوی خمکن. بچاو گیو دلت سیر که. برو بگره. قرآن بخوانن ناو چولکو بلبلو شنی شمال و تاریخ خوشویستی لابونوار ببیسته. گیو بگره لبسرحاتی دلوپیک او کاتیک بشاخیک دادی تخواره و. گران بسر زوی دابو بینینی اوشتانی کند بینی و کاری که پزیشکان آموشگاری او کسانی پیکن که جیانیان لیتنگ بوا کواتا ورن با گشت بکین بو اوی بیر بکین و تیب بگین و دلخوش بین و بختور بین بروی نوی خمکان بو اوی دست کردی کردگار ببینی بو اوی بیرت کمیک بحویتا و بگره ببونه ورده و هوای پاکال مجو سپاسی خوی نسرک.

پپولکان کاتیک بالا رنگا و رنگکانیان لیکدن کاتیک او روح سوکانه سیبریان بسر گولاتی پره کاتیک دفرن نزور بلند زوی جه هلن نزور نوی خاگ دا گیرکن کاتیک لاسوانا سما کن ندور یک دخلی نوا گلابون خوش و رنگ سور و زرد و سپی و آلکان چایان دبرن بالاین وکو بیچوی که برسی با بان کردنی او روح سوکانه اگر بوساتی کش بیشون که زور شیده رخصار و روشتی برزیانن اوانا هیچ کاد وقت دل رقکان نین آزاریان نادن و پرکانیان هل ناورینن هیچ کاد بوساتی که کمی جرجه بید نین قرتینن دلیان نامرینن وانی خوشی او بون خوشاناتن ها بو خویان نبن جوانیشان نبهار دا نبرینن بای گولیش هیچ کاد درکی بالاین لپیه بچکولو ناسککانیان نچقینن و آزاریان نادن.

كاتك شيخ إسلام ابن تيمية خويل رازي بيكرايا زنداني قلاوة لدمشق نزيكي صالكو نومانك تيدا مايوا هوليان داك لزندان أزادي بكن لبران برأوي كواز لهندي بيرو بوچوني بيهنة أويج برپرشي دانا ووتي دجمنكانم شم ليدكن بهش توباخا كم بنيو سنگم دايا بو هر كيو بروم لقلم دايا وليم جيانا بيتوا زنداني كردنم خلوتا ولولاد در كردنم قشتو قزارو وكشتني شم شهيديا إيدي هر چي دكن بلاموا گرنگنيا پیویستا لاجیان دارو بروی او ببیتوا کوکو پیویست ناچه برروا. والتر اندرسون داله جیان من باشتر دبه کاتیک ترسناکی کان تیده پرینینو هنگاوی قرسو بها داردنین. یکمین هنگاوی گلو بارده اویا کلگل خومنده رازگو بین. اگر خوازیاری دزیاتر سرکوتو بی او پیویستا خود بدور بگری لانکاری کردن و قبول نکردن. رو بروی او ببروا کلجیان داوکو پیویست ناچه برروا. ایا برگری له دجمن کاری دکی یان برگری له ناولنانی جنگایان فراموش کدنی دکی کس سرکوتو کان راست خور بروی او بارودخانه دبنوا و اگدری هه مکانی وریا کنه و دبنوا

بگوتن لگل گورکان ده قصه کردن لگل زانه و خوان پلو پایه ده لما ملا کردن لگل نامو ریبوالان ده لا چوارشون ده خمبارو نگران مبا لسفر لگل هوره کده لبداری لگل برا کده لیاری و گلطه و قبل لگل منالا کانه ده لستکانی دلخوشی لگل او کسانی متمانی پیتانو هاو دمو هاو کارتن زانست بریتینیا لوی نزان داوکان بزانی بلکو بریتیا لوی سود لو زانیاریان ور بگری کدی زانی لکاتو ساتی نخوشی دا نعمتی لش ساغی دا زانین بلان بتندرستی دا آزار و نارحت یکانی نخوشی لیادکین لابرانبر ما فی براکان دا کم ترخمی منوینا بمبستی خوشی وستید بویان چون که جیان بخشینو ورگرتنا لابرانبر ما فی پروردگار دا کم ترخمی منوینا بو هیوای خدا رحمی زورا چون که چاورانی چاکر اگل خراپ دا ندیتی کسانی که مقلا چاورانی او مکل خوشکو براکاند که لپاداشتی چاکر چاکت لگل داب کن چون که کم ترخمی لسروشتیم رو و بلام لپروردگار چاورانی بکا که با پاداشتی چاکت زیادر لچاکر کدب داتوا چون که لترازوی خوای گورده پاداشتی چاکر تنها چاکیه ازمون بهرو زیدکیت پیدا بخشه کمو کورتی و خراپکاند دست ریتوا بینایی و دوربینی زیاده که پشود ریجی و ارامیت پیه بخشه مراوی جیر دکات حکیم و دانا مراوی حکیم دکات فیلسوف ترسنوک دکات کسی کی ازاو بویر چروک دکات بخشنده دلا بهیز و لاوازکان بهیزدکا دل راقکان نرمونیان دکا بلام هر کسی اکسودی لازمونکانی ورنگرد اوازمونکی دبیت هوی گمرابونی و خراپه لسر خراپه دکا و او کسی کی نزانو بیسود دبه لا ناراحتی و گرفتکانی جیانده سروشتا ناپاککان اشکرا دبن لکاتی فتنه و آشوب دا بچون رسنکان اشکرا دبن لا دادواری و نو بجیوانی دا روشت جوانکان اشکرا دبن لکاتی بونی مال و سامنده بانگشی ورع و خونویستی اشکرا دبه لشان و شوکت دا بخشنده ی رسن درده کوه لا ناراحتی و تنگجه دا برایتی راستقینا اشکرا دبه

لا اموشگاریا صدکانی جیانیش اوانان که پیماندالین هول بدا تاوکو پید دکره ایشد نکویتا لای دادگاو پارزر همو روژگ لمالاوا بدر برینی خوشویستانه و کرهنانی وشی مهربانانه تیبینی ایش کردن بلن بمنالکاند بو اوی بزانن چند خوشد دوین تنانت اگر زور بسختی دتوانی خرجی مالاوا در بهینی هول بدا او کاتانی کپشوتانا یان لتعتی لکاندان به هر شیوهی بو به سفر بکنو بگرین چون که بهای او گرانا زور گرنگترا لبهای پارکا خود بپارزا لو کسانی که پیوندیان به هیچ شتیک وانیا هول بدا هرگیز بو هیچ شتیک ننالینی همیشه پیش معایده کت برو را سر کارکتو درنگتر لکاتی کارکت دز حلگرا کاتیک روبروی کارکی سخت دبیتوا متماند به خود هبیتو هرگیز شکس خواردن برای یکی گنجاو نزانید.

الان روجیک پیشوا مالیک لمنالک نزیک ده بتوا کیاری بخول دکا جارک ده گریتو جارک پیدا کنه لگل نفسی خوی ده دوه پیشوا مالیک لی نزیک ده بتوا لدلی خوی ده دلی سلامی لیبکم یا نه بو چی سلامی لیبکم نه با سلامی لیبکم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلایو لمنالان کردوا جا لمنالک نزیک ده بتوا دلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو منالک جولامی اداتوا پیشوا مالیک سری سرمینه و علی ای منال چون دزانی که من مالیکم منالکش علی چون نزنم پیشوا مالیک اوتی دیار تو زور زی تلو زیره کی پرسره که در راستا که منالک علی فرمو پیشوا مالیک پی علی جوازی نیوان نفس و عقل چیه منالک علی نفس نیهش سلام کی بلام عقل قناعتی پی کردی و زانیت سنتا سلام کردن کواتا هرچی با یوی نفس بکا خسارت من دبه پیشوا مالیک فرموی باشه بو یاری بخولدکی منالکوتی لم خولا دروز بوینو بو ام خولاش دگرینوا پیشوا مالیک فرموی باشه بو چی دگریتو بو چی پیدا کنی منالکوتی چون که دترسم خوای گورا بمخاطا گری دوزخوا هر کاتی بیر لدلو درونی بپیزو خوشبختی خوای گورا کموا شاد دبم پیشوا مالیکوتی باشه خوتم نالتو پاکو بگردی بو چی دترسی نالکوتی چون که همو جاره چاوم لیه کات دایکم اگر دکاتو با داری گورو پاشن بچیل کو داری بچوک اگره که خوش دکا تا با تواوی گرده گره بویم نیش ده ترسم با ایما اگری دوزخ گره

0: PDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا برداوام تبین برداوام تبین شیکاری هفته
7: شیکاری هفته
0: شیکاری هفته گفتگوی پسپوران و چاودیرانا لباری رودا و بارودوخنا و خویو هریم یکان روژانی یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری افتا
8: بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزی خوشویز خوشحالین که لبرنامه کیتری شیکاری افتا دا پیتان گشتی نوا مجاری قصه کردنی امجارمان بریتیه لسکتری پرورده اما د کاریکانی حکومتي هریمی کردستان وزارت پرورده کله چن روشی ده تو د درګه کتابخانه کان کریتو او قیرانا کله کبوانی له هریمی کردستان هنو او قیرانا نشی کله مانگی رابردو ول زیادبونی نرخی سو 80 نرخی کاربا او هم اوانی که هات نه پیشو له هریمی کردستان چه کاریګری کین هیل آماده بونی درونی مامستا او آماده بونی جسی مامستا لناو هولکان کتابخانه و دروز بونی او همو فراغ زوری لخانه نشین بونی ما مستایان و پرنکرنوی شوی نکان یعن خانه نشین بونی کارمندانی وزارتی پرورده بوی لم جاری برنامه شیکاری افتاد اقصاکین لسر سیکتری پرورده به میوانداری برز ماموستان نجمدین محمد یک یک لماموستانی ناغازی ماموستای برز سرطا بخیراتنین برز سکین بخیر بی
9: زور سپاس خواه سلامت دنک
8: بریار وای ل چند روزی دعوت و درگاه کتابخانه کن بکرین و زنگی دست به کردنی خوندن لی بدريت.
9: بله.
8: با تصویری برازت آماده کاری معنایی و مادی کرا و بکردن وی درگاه خوندن گه.
9: سرتا بنای خوای جوره. آماده کاری مادی و معنایی دوستی زور لیک جایه. معنایی که تو آن بله ما مساین چون که کاری پیروزی خوی آن. که چندین ساله کسی اکن که ایانه به وویستوشیانه خزمتی پروسی پروردهی بکن و خزمتی نوکانی دوار رو جوخته بکنش بکن بلام لبشی دارائیه یعنی اگر به تو لاتاماوی کی چند سالی که تیریش موچل لکاتی خویده هر سی رو جاری بید هر ماموستا فرمان بر خانه نشین خواهن پیداویسی تایبت لدل راوکی های
8: هر گرفتکانی را بردوی با پر نابید
9: هر لدل راوکی های علی ام ده سالاته میجیو کی تال من های لگل یعنی لبره و برنی دارای ولاته چون که چطن هر روز لروجان دست بسر موچه کن مانه اگرن یعنی احرام نیه درونی هیچ موچه خوره لبر چی لبر اوی پیشینه یکی لو پیشی خرابه
8: بلام لوانی جوازیه که بی با موچه خوره که تر که چون الله امانت اکی پروردهی درون یکی احرام امانت اکی پروردهی باش بگینید لوانی با موظف یک ترادگ اصحایی ببز با موظف اصحایی نیه با درونه و بیوی جیل یک پرورده بکت
9: بیگومان چون که ماموسایش باو که یا او خوشک برای زنه که آفرتن اوانش دایی کن پیش هموشتیک لمالکه پیویسی بجلو برگ بخوی پیویسی بجلو برگو دولر روی جناب تو گیوگرانی عزیز پیویسی بپیالاوه پیویسی با پیداویسی تینی مالکه پیویسی با خوراکه پیویسی با کرسکانی تندروسیه تر پیداویسی کانی تیری جیان
7: مالا.
9: اگر من دالکه اونده پاری ندریتی چون که پاره زور چاکه بلام هنده کت خرابه اینا بلام پاره و موچه جیانه تو مالا. که پارت پی نبو نانواکه یک جار ششنان تداتی نه که با دو جار بلا بخور رایی مارکیتا که اگر قرزه کد لسر بنو سی جار دو جار اله قرزه داتی دوهی نه داتی جاری اگر بچی بود در منخانه یا بچی سردانی پزیشکه بکی که او پزیشکه بر ریزه پر وردکاری دسی او ماموسایه بلا مویلی هاتو ها حتا وصلکه نبری به هیچ شیویک تو او دکتوره نبینی
7: مدلنی
9: لبر اوه که وکو اتمن پیشوی که ماموسا به دای کو باوکا خمی کو همی کی لای جیان و خوراک و معیشتی من دالکانی هی بویا ده صلات بریار ادا بریار ادا بچی بوی که خوی بیوی مثلا پروسی پرورده دست ببکاته و یا کاری که تندرستی به بلان بکرداری حلاسه بدابین کردنی دارای اوه
7: بله بگره به پیچوانه و قیران لدوی قیران یه تا پیچوانه یه ملا پانزه بیس روش را بردو اگر پیشتر قیرانی گرانی بانزین بم درجه نبو به اما بینی من هات پیچوانه و قیرانی برزبونوی نرخی غاز و نرخی گاز و همو اوانی تر هات نسری و لولا شو افشاری کی زور اکری لخلق با باوی کناشار اکری بصرف کردنی پاری کاربا و همو اوانا ام حال ام قیرانانا یک لدوای کاریگریه نبی لسر ناوندکانی خندنو پرورده
9: بله کاریگریه کی زور زور خرابشان ابی تو برمیلی کی نوت هر مالی کی آسایی سه برمیلی اولم زستانی ابی سوتینه برمیلی نوت بو با 325,000 تا 340,000 دینار باشه استا فرمان بریک جگل پیداویسی کانی تیری جیان هیا 500,000 موچکیتی بو امزستانه ابی 1,000,000 بده بز باب نوت اخر لکوی بینه بو امزستانه ابی چند پاری بابلین حقی کاربای روناکی این پروژه کاربای بسوار کجمیری بده چنه که او بده اینجا خو اما کسانی که پروردی و کسانی که با ازمون و کسانی که دلسوز و کسانی که لیهات و کسانی که شربمن نین که ام خواه کمپانیان این خصو تگر که پارکانیان بوچه کسانی که گرفان بری زور زور دل روی تو و گوگرانی خوشویز بی حرمت و نفذ نزمن الا بلکاتی خواه پارکه بی او تعالی پنجار روش اگر پاری پی کارباکه نده کارباکه تبره آخر لچشونی یاسای واحیا آخر اما شاگردی اما شکا قبوته بیجه قصاکه اما بس خوی نیه یعنی اشتاک بو خوی بیه اما شاگردی اکی قیزوونی
7: یعنی دزاکه سپرساری که جدی دروس بوا یعنی اما قانون من هی قانون یاسای عقوباتی عراقی من هی کمال قانون هی لحیچ قانون و یاسای که ریگه دراوا سزا یعنی سزا زندانی کردن یعنی غرامه یه کاربا ببره اکری لبری سزاور بگیریش تیوهای لامو دنیا؟
9: لحیچ شونه که جهان نیا با نمونه باشته که ساده بازکین جاری و او خواردن او رئیسی هاتو اتوا افرتیک ید بر درگاه که اشوه میراو ریزم هی با میراو کن حالا شاقی پی او سونده که بر جورو اگین اوی هم گره که ابرین و ام بابا تشتانه خوی بشیوکاری که یاسایی او لیجنانی که اگرین او مالا هر مالک لگره که که با نمونه دو کجمیره او دو کجمیره اوکه هی اوه ای که تا تنکی اوه ای که تا گل یکان اوه ای رجه سری پی اشوه ایتر او دو ساعته هی خویتی نه توانی به هیچ چیوه یک لپیشینی و لکوی بالام بالکه سوند که تنها بود در اگر لیجنه که هات بینیان خرامت کن اونیه ای تربشن آو ببرن هفته دو هفته آنیه تو لهی جگی کی دنیای نیه لای امدا صلات استم کار نبی ولی هر چی چون نبیریان دیگه تو علی امانه هر لمروفون درشون
7: ما مصاحبه پرسیده بکنم پیشتر او اوترا یعنی کاتی گم قیرانان کلکابون پنا بو بو دربرینی دنگی نارزایی بو بایکوت کردنی هولکانی خویندن ابرا یعنی حکومت لیزانان ایشی لسر به هیوا کردنی خلق کرد ایشی لسر به هیوا کردنی بایکوت کرد به تایبتی لسنوری سلیمانی و اداری سلیمانی یا دنگی نارزایی باش دربرا کاتی تو حلت نبی علاجت نبی ولو ل برانبری شارګه ل بایکوت ل دربرینی نارضای بکری او ندیتر دوخه کا الوس ناکا
9: من لما واز له مو خراب یکان د صلات یان بهر دو زونه کاو همو خراب یکان چون که باش یانیه یا مسر حولاتیان خرابی حولاتیان تی کی دا ایما لگات شان کساگ لخوشکو برایان سه روش بانگوازی او من کرد که ام پروژه روناکیه پروژه یکی چتگریه گرفانی همو تاکیک بز ما مصاف فرمانبر نیه کابرا شوفیر کاربایی هیه کابرا کریکار کاربایی هیه بپره و کاربایی با سه روش بانگواز من با که دورن بر رکاری که یاسایی دعوه کن به ام کاربایی ها به بلا منرخی کیلوات کنی وکو عراق به با وکو ایران نبه چون که کیلواتی که کاربا کلم هریمی کردستانه یا افروشه به هاولاتیان نرخی هفته و یک اونده کیلواتی که ایرانه که ایران هم همو کورورشه به سراتوه
7: هم همو قیران و نارحتیه
9: بله 25 اونه نرخی کاربای کلبقه عدره بلام تماشام کرد روزنامه نوس و پیام نیرکان زیاده بود لاولاتیان آخر قد
7: ام به هیوایی لچیه و سرچاوی گرتوه اما حکارکی چیه یعنی حکومت و دسالات لیزانان ایشی لسر کردو به هیوایی بجوریک تنیه و هاولاتیش بگاته و قناعته یعنی ازارکان هنده جرک برنین هاولاتی ازار با حکارکی چیه برای برز
9: او اکویتا سرشان و وجدانی او کسانی که نه احاتن خویان ازن بلام بچونی بنده دو سه حالته یکمیان کمال دنگوی او های که الان ام ده سالاته بچک هاتون ابه بچک برون اما یک دو هم هنده که به امیده لدنگی نارازی سه هم هنده که کادر یه حزبیه بندیوار و ببلاج مچوره گره و خانه نشین یکی بوکرا و شایسته اوانیه و ام بابتشتا هنده که تریش حرمتم هیه علی روز یکیت ام ده سالاته چک بیه یعنی امیدی بویه که لسر بفریکی فشل لسر بفریکی فشل بناغی کدویتی با بناغه با بینایک لکچیه لحاوین یکی پلیگر ما برزا که روشانه بگه تا پنجه پله امیدی با وحال چنیه چون که ام ده سالاته هیچ کسیک که امیدی پی بی نگد باو چون الان نگد باو مرامه خوی نگد باو آواته خوی چون که واپر ورده کراون که امانه دشمنی ملت کبن اما خاله که تر یعنی خاله که تر کامله که اترسه حالا گیریم و با بگیریم خاله که ترش حرمت مه کامله که جبانن ترس جایه و جبانی جایه ترس جایه لگه ترس نوکیه کامله که ترش حالا باشه چند سال خوب پیشنده نکره من ایتر بو بیکم لشخم گیرم زندانی کرم سوکایتیم پی اکره اما کرم ایتر بو بیکم نایکم چند کسی کشی ده سالات خوی زنه پره اداته یا تعلیمی ده اداته جلو برگی اداته کارتی که 25,000 اداته یا 50 دلاری اداته ایتر خوی پرورده اکا او جوائلی اکا که چالاکی مدنی لای خلق ناشرین که یعنی ام بابا تشتانی هموی تیایه ایسا من وکو ماموسان از مدین لگل هاو رکانم خوپیشاند بلین خوپیشاندانه لای پالاس یا لبردن پرورده یا لای پارزگار یا لای دادگاه ام خوب پیشاندانه بو او بی کبلین دعوه اکین او هیچ وکو کمالک الی سروکی حکومت چالنجه کم داره بر وینه جگره که چالنجه کم خاک نازه بدرو بگره بدسی و دول روتان بلین هر تنها بوچه اما چالنجی او خلک با شرفمندیش بگین که بلین خلک شرفمند لسیاسی و ناسیاسی پردار و سرمایه داره هر یکی بو روسوری دنیای و سربرزی قیامتی پیداویستیکانی قطابخانه لقرطاسیه لجلوبرک لدول روتان امزارش علیمو لپیالاو لمشتانی ده طلبه دوانزه طلبه دو طلبه چون که خوی که سوکاری قطابیه لوانه خوی که سوکارکی
7: روحیتی که جوانه
9: که سوکارکی لوانه لقطابخانه ناحکومیکان به بلام او برازایتی خوشگزایتی آموزازایتی کری فقیره کچی فقیره با بوجیانی هیز نیا
7: زور باش
9: با او طلبانه بگره تا استو با کسی که نزی که خوی بله نگل خوی اصار رخراوی اک دروس کن بله یارمتی قتاب قتابیانه دم لحنده پارکهی ملتکه هزار دلاری بو بچه بلام هنده اندامی پو دروس که علم هزار دلاره پنجا دلاری صرفه که امو او چه پو گو
7: زور باشم ام قصه اروکو پشگیری یک با قصه که برس تیلم و یشتا امید یک لناو خلکی خیر و مندو خیر خوازم ما و سپاس بخوا من به حکمی وی بخوم لرخراوی که خیر خوازی ایشه کم پش بخوای گوره با سبینه دا باش کردنی قرطاسی من هی بو 2000 منالی بی باو کو الحمدلله او روحیت بونی هی بلام لالان خلک سیاسی کونی لالان خلک د صلا دارکی حریم کردستان ونی بلکو لالان خلک خیر خوازه کوی با بقرمونا و ناون دکان خندن اما ابینین ل چن سالی ده تو د 15 سال رابر دوش بینه برچاوی خود ل ناون دکان خندنا ما وصا بس خانه نشین ابی کارگزار بس خانه نشین ابی کارمند بس خانه نشین ابی حکومتیش به پلان بو پر کردن وی شوینی امانه بلکو هاتو با کوملک برنامه که به حسابی خوی ام برنامه نه تازه و کو بریتیش کانسل و کو ام دوراتی که تازه اکریت بو پر کردن و پاک کردن وی خندن گبه ما مصا اسوایلی هاتو مدیر مکتب بجورگ لجورکان مدیر ما مصا بو یختی لگل او پر رز ما بو با کسی که ابی بر دوام تکلیف ل خلقی دولمن کلم صلاد داران خویان که بو یخ کردنی مکتب آیا بالفعل امانه که شی خویندن و پروسی خویندن چاره سرکنم برنامه
9: نخیر به هیچ شوه یه خالی ترد لبیر چوبم بورا زوربه کارگزاری قطاب خانه کن چون که دامزراندن نیه ما مساکن پارکو اکنه و لنیو خویانه ایکن با موچه اگ نیو موچه اگ ایدن با او کسه با او دو کسه که بید کارگزار بلوه
7: اما خوی لأصلا بی لگل وزارتی پرورده ایشو کارکل شوینه که تر هبه پیوتر وزارتی پلان دانان و پلان هبه برو برو بناوی ام گرفتانه که یه نپیش
9: ده صلاتی هرمی کردستان به همو وزارت کانه و به حکومت و به زیگری حکومت و به سروکی هرم و به زیگری سروکی هرم و به ام بابا تشتانه همو هیچی لیدر ناکم پلان یان هیا پلانی توکمش
7: پیلان
9: بلان بو روتانه وی خلق بولن او بردنی پروسه پروردهی بو سو کردنی بروانامه قد بو قطابخانه کی قطابیک ل قطابخانه کی سرتایی بل من نخوانم شهاده هی سودی نیه هر کومل گیگ ل ناو من دالکان یا ل ناو قطابیکانا و تی شهاده سودی نیه او بزانه د صلات دارانی او هر یم خوان به پلان و اکن چون که به پلان و به تربیتن پلان ان بو دانه خلق نخوانه ورکن ل روشالات لوانه اما پیوندی نه به برنامه که ایمو بلان بوکو ببیرهنانه اکوه لروشالات کبره اکه بو نوی چمران بو ایسه راست جاده اک لپردی مدیریت که رو برو تجریش پیالن خیابانی شهید چمران برنامه که اندارشت او تیان کرد ابه لرهنمایی لمتوسط زیادی خوانواری نبه لبرو کرد مشغول کن به هندیشتی تروا هستا بوی چی که 2500 دکتر اندازیار خوێنەوارەکانی تر ڕۆشنبیرەکان هەر یەکی تۆمەتێکیان بۆ دروست کردن بەرپرسی دەزڕێش کردن لەم خوێندەوارانە ئەو چەمەرانە بوو کە بۆ ئەوی کورد نەخوێنەوار بێ اینجا ئەم دەسەڵاتدارانەی هەرێمی کوردستان بە زەرد و سەوز و چین و چی و چیەوە هەر هەموویان چەمەرانن بەرامبەر میلەتی کورد
7: ئێستا قسە لەسەرەوە کرێ بە جۆرێکی تریش یعنی لەبەرەوەی ئەم کەسانە و ئەم کەسایەتیانە و مناڵەکانیان و نەوەکانیان نەوەکانی ئەم سیاسی دەسەڵاتدارانە خاوەنی پەیمانگا و زانکۆ و خوێندنگەی ئەهلی و ئەوانن بە جۆرێک لە جۆرەکان وابەستەکردنێکی وا دروست ئەکەن لە کۆمەڵگا کە خەڵک ناچار ببێ پەناب بۆ خوێندنگەکانی ئەمان ببات و بە جۆرێکی تر چەوسانەوەی کۆمەڵگەیە بۆیە ئەبینین هەوڵێکی زۆر باش ئەدرێ بۆ بە ئەهلی کردنی سێکتەری پەروەردە چۆن لە ڕابردووە بە ئەهلی کردنی سێکتەری تەندروستیان ئەنجامدا مەترسیەکانی ئەمانە لە داهاتوە چیە بێ
9: باش خۆی لە وڵاتە پێشکەوتوەکانیش کەرتەکانی ناحکومی هەیە بەڵام حکوومەت بەرنامە ڕێژیەکی هەیە داهاتێک ئەگەڕێنێتەوە بۆ حکوومەت ئەو داهاتێک کە لەو کەرتە تایبەتانەیە زانکۆی ئەهلیە نەخۆشخانەی ئەهلیە قوتابخانەی ئەهلیە هەرچی شتێکی ئەهلیە باشە زەریبە ئەدا بەو حکومەتە بۆ ئەوەی موچەی پێتەهی ئابکا و دابینکە بۆ فەرمانبەرانی تر بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی تری تەندروستی ئەگەر لە وڵاتەکەی خۆیانە بێ پێی بکرێت لە وڵاتانی تر ئێتر ئەمە بۆچیە لە دوای ئەوە کەرتە تایبەتانشەوە بۆ خزمەتی خەڵکەکەیە چونکە ئەو زەریبەی لێسەنێ بەڵام لێرە بۆیە کەرتی تایبەتیان داناوە بۆیە کۆمپانیای تایبەتیان داناوە لەبەر ئەوە ئەگەر ئەو داهاتێش هی حکومی بێ هی ملەت بێ لەوەشی بیبەن بۆ خۆیان هیچیش نەگەڕێنەوە بۆ حکوومەت یعنی زانکۆیە هی کابرا کوڕی بەرپرسیەکە ئەو داهاتی کە وەرەگیرێ تەنها بۆ خۆیەتی هیچی ناگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوچەکەمان ئەو نەخۆشخانەی هەیەتی با ناویان نەبین ئەوەندە پارە پەیە ئاکا هیچی داهاتی ناگەڕێتەوە بۆ حکوومەت هەر بەرپرسێک هەر گەندەڵێک لەگەڵ یەکێ لەم شتانەیە شەریکە یا خاوەنی ئەم شتانەیە خۆی بەڕاستی هەر جێگەیەک کە بەو شێوەیە بوو دوورکەوتنەوە لێی شەرەمەندیە و تەماشاکە کۆمەڵی خەڵک یعنی ئاستی نەفامیان ئەوەندە لە دوایشەوەیە ئێستاش با بڵێن تەقدیسی ئەوان ناکەن دەسەڵاتدارێک کە لە خیانەت لە ڕعیەتەکەی بکا کە دزی لێ نیشتیمانەکەی بکا ئەمە حەڵالزادە نییە اینجا بوەرە یەکێکم پێ بڵێ لەم دەسەڵاتدارانەی سیستەمی حکمی هەرێمی کوردستان باشە کامەیان خزمەتی سیستەمی پەروەردەی کردووە بەڵێ بڕیاریان داوە ڕێز و حورمەتم هەیە بۆ وەزیری پەروەردە با ناوی نەبم ئەوەی لە دوور و نزیک من ئاگادار بم هەوڵی داوە بە گوێرەی توانا و با نەبێ بە ڕێکلام بۆ ئەو بە گوێرەی توانا بە گوێرەی داواکردن لە ئەنجومەنی وەزیران لەکوێ لەم ئەو فلانکەس و فیسارکەس ئەگەر قوتابخانەیەک پێداویستیەکی هەبوو بێ پەیوەندی پێوە کرابێ یا دەرخستەی بۆ کرابێ هەوڵی داوە ئەگەر لە ڕێگەی کەسایەتیشەوە بێ ئەو پێداویستیانە و کەم و کوڕیانە پڕ بکاتەوە بەڵام لەوانەیە داوا بکە لە حکوومەت جوابی نەداتەوە بۆ پێداویستی بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیانە ئەمە نەبێ بە بانگە شەیە یانی بەڕاستی کەسێکی حیزبیە من هەتا سەر ئێسخان حیزبی ئەویش و ئەمی تریشم بەدڵ نییە بەڵام ئەمە واقیع ئەوەی خزمەتەکە دەستخۆشی لێک
7: ئێستا مامۆستایان سەرقاڵکراون بە بینینی دەوراتیەکەوە کە گوایە گۆڕانکاری لە ناوەندەکانی خوێندن دروستەکە بەبەسمە باری سەرنجی بەڕێزت بۆ ئەم دەوراتانە ڕابکێشم لە ڕابردووە رولی مامستا و مدیری خوندنگه بو با رولی دیزاین کردن و دوباره بنیادنان و تعمیر کردن و خوندن اما به حساب گران کاری بوله سیستمی پرورده استا یعنی خوندکار بکری بدین و پاک کردن و ام جنگی که اوان با بدوکلی کمپانیا و پالاوگ کن یعن پی سی کن رای برز لسرم چیه یعنی اما ابی با سیستمی که تندروستی زور باشا بکری که پروردکی لمنالی که بچوکه و دست پیب که تا که سبر پرسو گوره کن یا خود اما بیل نواندکانی خوندنه لسر خوندن و خوند کر وقت ابی تعقیب کریه تو
9: اما دو لعنه لعنه کن ابی و انا كتل دقه نبه زياتر به ابي اقتاب خاني همو فولكاني داتا شو وايت بوردو ام بابا تشتاني هبي و كهرباء دائمي هبي و پيداوي سكان آماده كرابه چون كتل اقتاب خاني كا دوانزا پولي هيا چوار داتا شو يا شش داتا شوت هيا ابي همو روجه تولو لينكو داخل بي لیو پیشانی قطابیانی بی من دو پولی ششم هی لدانه اکیانا داتاشوی تیه اوی تیرین تیانی تو بوانکان بیرکاری تیه انگلیزی تیه زانست هی همو درسکه ابی او داتاشوی تیه بی ای من اگر او پولی او دیو بیانم بو ام دیو سیر که ای او پولا او تل دقیه لیو دیو بی خواهنه بی
7: ماله بگو من
9: اما یک دو هم ام خلانه بو اوانی که تازه نتوانم بلم سودی هی بلم بو ایمه کسی سالم هموستاین بم بوارو پرورده یه رویشتوین زور سپاس بو خوا که هموستاین زور لو برسترن چون که چونیتی وطنوی درسو پیگهندینی پیامکه زور لو باشتر ازانن اما یک دو همیان هنده یاری کردنه بمیشی ماماستا تو لکاته که خود آماده کردوه که چند روزه که تر مکتبه کرده تو چند روزه اره ماماستا بینی تو لساعت هشت و بودو انزا یا لساعت دو بودو
7: یان لیک او بو پنج
9: ایتر او چوار ساعته ما موسم مشغول کهید میشی چونالی میشی قلباله که بشتیک که پاره که خیالی لسیسیم پروردیش او صرف کره او ای باشه من او پاره که بو صرف کره اگر 2 میلیون دینار به لن پاره خو من 2 میلیون دینار به او 2 میلیون دیناره ایدم بده مکتب یکی 200,000 اب 200,000 با چی؟ با اوی 2 کریکار 3 کریکار بگرن لسرتای مکتب که پی پاکنو
7: تا
9: توالیت کانی پی مشورن او باشتره یا امی که سودی که واناگه نو ماموسا
7: من کاتم نما ما تو بلم زور سپاس به رئیس ماوسا نجم الدین محمد یکی کلمه ماوسانی نه راضی سپاس کم کل برنامه شیکاری افتلق المانه ماده بود
9: سپاس با ایو خواهی گورا پشتو پناه تان بی و پایه دار بن
7: بله بیسرانی بر رز خوشویست ایوشتا برنامه کیتری شیکاری افتا همو لایک بخواهی گورا سپیرین خطانه کن

بسم الله الرحمن الرحيم بینران اسپید اصلا و رحمتی خواتان ری بید من رابر برهان موام گشتی هاولکان تان پیش کشکم سرطایش سردیر وزارتی دارای عراق بفرمی واجو لسر خرچ کردنی شایسی دارایی و موچی مانگی آبی فرمان برانی حریمی کردستان کردو بر یار سبی پارک بگات حریم و تبیجی یکیتی خانشینانی کردستان دلید لگل فراکسیون جیوازکانی پرلمان کوبونتوو یادداشتی که نارضایتیان آراست کردون و داوا دکن لبودجه سالی داتو داوا کارکانیان جب جب کرد. هاولاتی که دانشتو شاری هولیر دوای سردانی کردنی پزیشکی اگم بستی چار سر کردنی چاوی به هوی انجام دانی دو نشترگری لسر یک لماوی در روش دا بینایی یک یک لچاوکانی بطلاوی لدز دا. حج و عمره هرم دلید پیویسته و حالاتیانی لرگی سیستمی ناو تومار کردن و نامیان بوچوا به انبستی راس کردن و زنیاری کن لزود ترین کاد دا پیدا چونه و با فرمکانیان بکن و حلکانیان چک بکن لکاتک دا ولاتانی اوروپی وک استونیا با پاکترین ولاتی جیان داد نیشان کراون و خاونی باشترین پیورکانی کوالیتی هوا و پرستنی جنگن بالام عراق لم کومالا پیور جیانی دا دوخی که زور خراپی هیا شروع پیک دادن لیمن پرایان سندوا زمانی چک بسر آشتی زال بوا حکمت یمن هاول داداد زیان سرباز یکانی روش آوا وک شوکی که کاتی ببینیو دست پیش خری سربازی بگریت و دست

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكري خواهي قوره كم فرصتي دا بيمان شوي كتر لخزمت تانارين بو اداي وزيفيك اگر خوالي ماني قبول بكات لخواي دواء اكين يارمتي من بكات ام وزيفة و شوي اكا پسندي خواهيسي بتوانين اداي بكينو لهواي نفس و شر الشيطان ان شاء الله لا من بتا بحثك بحثك لمجلس الشيطانة همیشه یجن من بابی تذکر و تنبیه و شوخی یجن رئیسی جلسات یک ام موضوعیت یا مطرحه و شیطانه جلسه غیبت به شعر یکی یکی لگور پیارانی شاعر مولانا دست پیکن آدمی مخفیست در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جهان آها یجن پیار تا دم ندره تو نازنن چکار است وکو مال پردکی او دیوی دا شرده زوان پرده اقله پرده که تا لعنه دی او دیوی دیار نیه چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه بر ما شد پدید هناسه که لجیروتیت وقتی کانه او تقصه باس یعنی وقتی کانه بال وجودی بشر و لدمی و تیت درو دستگاه صوتی و تفکر اثر کالبانی اوه تقصه ام با وقتی تید ده کال زوان تکانه کی پیدا پردکه تکانه خوان ناوی کلی آغمکه اکویت در اگر خیر بیجید مغزه کی روشنیه اگر شر بیجید قلبه کی تاریکی چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه بر ما شد پدید کاندران خانه گوهر یا گندم است گنج زر یا جمله ما رو کشدم است لروی قصه ازانی ام آمد درونی پر قارجن و دمار کل و مر یا گوهر و گنم یا درو گنج است و مارش بر کران بر کران زان که نبود گنج زر بی پاس بان او سینو خزانه ماری و آبانی و مارکل خزانه که نگابانی که با هر که حال نسی بیوا آغمی جیریش اشه زوانی که تیجی بید نه زوانی بی احترامی زوانی تیجی تا هر کسی که نتوانی لهر هر جیر اک سوز تفاده بکن ظالمان قومی که چشمان دوختن و سخنها عالمی را سوختن ظالم او کسی سن نیزانی شر وقصش رو عوید صلحی چی وقصه دست پیا کرد شر ایران و عراق او هم که تفنگیت یا تقیه او هم که توپه او هم که خرجه او هم که آمیت یا کجیا وقصش رو بو وقصش صلحی کری بوی ایجن شر لشیف اشتی لخرمان صلح اول به از جنگ آخر ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند بعضی وقت یک قصه که کوره و عرضه هیچی نو ام قصه ویت بیانگه بوی حالا سیت پیویت شیر دویجه تو آتو اوته گاه یک قصه یکی نسنجیده لدمی پیا یک تیت در ریوی که تو پیو کات شیر یکی درندلی آخر بیری ولی قصه که اونو چه گویم که ناگفتنم بهتر است زبان در دهان پاسپان سر است زوان پاسوانی سره چنه سری سوز زوانی سور لبینی برده نکته ای که نکته ای کان جست ناگه از زبان همچو تیری دان که جست او از کمان آها تیر لکوان در بچوا چون نگیره تو ایتر قصه لدم در چو تواوا های اجن پیا قصه که قصه یعنی ایتر قصه اشه بی سنجی چون پیا ای کاد نه بجی اگر پیا ای قصه بکنی تو بیل جری قصه که ای زبان تو بس زیانی مرمرا چون تو گویا چه گویم مر تو را زوان چنه ضرری لی من داده نه زم مچی بیشین زوان جیرو هر و خوی مغر پی بیشین ترازو را هم ترازو کاست کرد ترازو را هم ترازو راست کرد گیر من کرده و دستیو ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش در این خرمن میزنی هم خرمنی نعمت و هم آغری سوره هر روز خرمن انینیکو و زوانی خو من بعضی وقت آغری پیوانین تا ایواره عبادت ایواره سوزنی و غیبت یک و تهمت یک و فیل یک و درو یک و کلاو یک سالها گندم جمع می کنیم گندم جمع آمده در این گندم جمع آمده گم می کنیم آخر می نپرسی تو به هوش
شعرکم چون نیل بیله هر باسی و ناکم فقط مفهوم که یجم صالح گنم من جم کرد گنمی عبادت نیش روزه گنمی صداقت کردم من از انباره نم ام انباره چون پرنایی هر چی آتشی چی انباره که خالیه ندم هر چی روزه لص صداقت دمون چون صداقت من زیال نکه نم حسابانه کن من پولیتی خن چون زیال که ولی کن ام هم که عبادت کن اخلاص من زیال نکه آخر حتما ام هوانه کنای کیواتیا ام انباره درز کیواتیا هرچی گنمی تیه که لجه که مشکی دزی ای زبان هم گنج بی پایان توی ای زبان هم درد بی درمان توی ای زبان تو دشمن جان منی جان چه باشد؟ خصم ایمان منی یعن هر امری زوانیش نویت دجمنی اترسم مردین و ایمان من در نور دوید قینا زوان گیان من لبین بوا زوان ایمان من لبین نو ای زبان تو یک زمانی خاموش باش بعضی وقتش نقمک ای زبان تو یک زمانی خاموش باش وقت گفتن اندکی باهوش باش تو زیر قصه چه کرف کرف کرو دو گیو زوانی دن که دوان بجنفی و دن که بزنی لجه خوی ادواره توضیحی مول خزمت تانا اما زوانو اما وصفی زوانو زوان آفاتی فری هست وکی خلق وک جی یکا داین وکی دو به هم زنی وکی غیبت وکی آشناین وکی کلاو اثری خلق ناین و الی آخر امشو یکی لآفاتی زوان لخزمت تانا بحث کن غیبت تعریف یک کن لغیبت با اعتباری بنده نه با اعتباری فرهنگی لغت بعد انواع غیبت بعضی کی مجازه هم بعضی کی مجازه نه کن بعضی کی نامجازه ای کن یعنی غلط و درست من لیک نکرسو لغیبتا بعد عوامل که باعث اون غیبت کن باس یا نکن لولا غیبت چه اثراتی که بر خمانو بر جامعه و بر شخصیتی خمانو بر فرهنگ اجتماعی هست بحث کن لآخری چه روی معالجه غیبتیش غیبت چیه؟ غیبت بیان کردنی مطلب یکه چی به زوان چی به اشاره غیبت بیان کردنی مطلب یکه چی به زوان چی به اشاره در مورد شخصیک چی شخصکه بیت چی نوید؟ گاهی امال روی کلمه حاضر و غایب بیشن غیبت وقتی که کوران نوید بعضی وقت خوی چی ویسی آقا غیبت یکی هشتان بید وطنی مطلب یکی چی بزوانی گفتاری چی بزوانی غیری گفتاری رفتاری در مورد شخصیک چی حاضر چی غایب مطلب که چی دروس چی درو چی خلق ویسی آون چی خوی تنیاوید با پنج شرط اگر ام پنج شرطیت یا رعایت نکری یک وقتی ام قصه که خوتو خواهی خواهو بزانی خیر گرمیه لهدفتا غرز یکی هست مرز یکی هست خیر خواهی ناکی بو نایجی کورا مشکلی کلی لابدری بو نایجی تی بشکم توشی خیر بی غرز اوال دلتا فرصتو گیر هاورد دو گرکتا خواه زلب کهی تعریف لخواه بکهی بشی هایتا من لطو جیرترم هایتا تو چپنی کداو من چنی عقلم اها من لطو برسترم تو لمن گیلتری سه اگر خواه زل ناکه هر گرکتا او بچکل کهی تو تعریفی خوشایت خواه نکهی ولی هر تحقیری او کهی مسخره کهی پیه کنی و قولی فارسی دستش میندازی چوار وقتی غیبت که اصلا توجه نکی ام پیاره کیست ام جیره کیست ام موضوعات چیه وقت

زمانی و شخصی و موقعیتی لنظر نری موضوع لنظر نری گویش نه ای طرف ناراحت و یا ناراحت نبی اما باعثی غیبت بود ایسا مساله لیل کردی خو مانا غیبت کن هر پن شرط کد چواریان سیانیان دوانیان من خراو کرو نیش زنین و خو من لعو مسالانه مثلا یجه من نموتوی فلانکز و تیویتی ام درو او کردی ویتی من نم کردوی مثلا دانشه شوه جنگل جمن پیاغل جمن بو خالی نبودنی عریضه دستی پیه که ازانه قصه کش راست نیه ازانه ضرری چیز ازانه یکی تمس خور پیه که ازانه یکی کفوتی نیه و ام یک کلمه خوی نجاته ها من نموتوی فلانکز و تیویتی بزانه هر ام قصه شروع بخری که غیبت کی یجه خو من کارم نیم من کارم چی او شو فلانه کس چی ود هر وای و تا هم لخوی که چکوی تا کولی با من لیه پرسم زم چی ود ایتر یجه او پرسی خو من نموت غیبت غی کرده و هم فرو فیلا ها وردی بونو بزن شوانه شونشنیل من چند دفع لم چی تیلیت یاج نفن یا مثلا یجه خواه و گناح نینوسی چون نینوسی ولی ولی نینوسی دیگه لقال معنی بکرده او گناح نینوسه هر پنیک مامده اما نو مینوسه نو اینوسه بله والا خواه او گناح نینوسه واب زنم فلان بوه پس اما سرانه خیلی کردی غیبت اگر تعریف غیبتیش نزنین اعم سی کلمه و دوکل چون نشان لآرن نشان لغیبت و پیسی خلق درینن لحر کیو عادیتا یه جه دفعه یکیان ساون قاچاخو لزمانی یکی لپادشاهالی ایرانه هر که ساونی خواست کرده اینور دست یعنی قرده کاره پیرجنی جوانی لحاو مالکیان رو بو لپنجرکو چاوی تیو چی مشای قلی خریک خریک ساون خواست وقت نو جی قلی بتاقی چون گزارشیم کاره بو حرچه که چی کرد نیزانی و بیستی و خواه و گناه اینوسی ها روانی دو معمور ویسی آن لپشتر یعنی او تی من چی کار دارم مشای قلی برای خودش صابون میپزه یعنی او چیه جی؟ او تی هیچ یه جم مشای قلی برای خودش صابون میپزه خواه هم غیبتی نکردو و بری خواه قصه یکر زانیان پی خواه او گناح نینوسی گاه یک همه واینه خری کن غیبت که اینو نیش زانین و خواه من ولی برای نه غیبت هرچنه کش خراوی هشتان بی بازه که اگر نکه گناحه چوار شرطی اول رعایت کریا نیتی خیر هست خود زل نکی او بچوک نکی تو موقعیت و زمان و مکان و موضوع و شخصی چی لنظر آورده لترسی اولا نوا ام کورا من ام قصب کم عاجز بی بازی قصه نکی کورا فاجره فاسقه خریک محلکه اکیشی تگنه فروشنده موادی مخدره کری مردمی کشتی لبین برده هول تا عاجز بی نچی للای خوانی موضوع که کده صلات یسو اگر ریبشونی بیجیتی چی جه مغیبته اما وظیفه شرعیته هر صبر رو تو نروی او هر وکاری خواهی دامه اغا دسته او انزلویت و دسته یه مکم هشتان بی بعضی چیت غیبت نیه کاراتی دیجه خود و خواهی خواه من مشورت اک من لره خواه را هنمایم بکن سعال اک لیه پرسی دامه اغا فقیر وکو آدرس اکی گم کریه جی من کارم نیه نوه بیجمی نخیرشه بیجی تی کارا خری که سنگی ترازوکی منه که ولی کانه دو کیلونی من آو راسکی پوچال کرده چون اجازه ای هر وقت سنگ چت بفروشی و مردم چون اجازه ای فساد دولت من بیت لرا لشعر کی شیخ سعدی استفاده کم بو مطلب که فرق شنگ یجه سه کس را شنیدم که غیبت رواست وزن در گذری چهارم خط است سه کس غیبتی هم رواست بشکو بعضی وقت من حلال و حرام نتوانم توضیح بومو همتر به زعم عقل خوم عقل بچوکی بشری خوم یجمی واجب غیبتی هم بگی یکی پادشاهی ملامت پسند کزو بر دل خلق بینی گزند پادشاهیک حاکمیک شاردارک استاندارک معلمیک رئیسی بیداریک رئیسی گرکیک شورایک واقعا ام پیاره نادروسه گزندی هست با خلق حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او برحضر تا مردم خویانی لیب پارزن توشی ام کورانین و شخص کن بدره حلال بجیتی ولی هوش بی با خوشی هوش بی نچی با هوای نفس بجیتی خمزل کم او بچوک کمو نیتی شر بی توش پنج حالت که بیت موضوع مکان موقعیت لنظر بوده پچه ولای کسی که بیجی بتوانه دستی بوسی پچه ولای کسی که بیجی بتوانه خویی لیلا بوده
انا حرب خوشي توجي مشو نو

عالم شونشینی آت و قصه نکردی و قصه کی تو شهر خریکی غیبت کی با او ظالمی شد چون هدفی خیر نی دوم پرده بر بی حیایی متن که او خود می دارد پرده خیشتن او کسانه و بی حیان فاسقن فاجرن تو دین مپوش تو میجه من غیبتی انکم تو حد غیبتیش انکی اوان خوین پنی خوینن او ری خوینن خوار بو و بعضی کس با توشیم به حیاه لا ام کلاو برداری لا ام فیلوازی لا ام دست بری لا نمید خواه خوشی نه هم چو بینی نابینا و چا هست گر سکوت کنی گناه هست اما غیبت نیه با ناراحتیش بی ام شرطی پنجمه برتان نگری زحوزش مدار ای برادر نگاه که او در می افتد به گردن بچا او اگر هر هیچی پی نکه خواه کویت چا چون چاکن در بی خوش هست آخری چند سوم کشترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی کشترازو یعنی کسی لماملای لارن ترازو مسال لگره لماملای به ترازو چه هست من مثلا بنگای ماشین ها ترازو خو ترازو ماشین نفروش لچکا خو ترازو نیه هر که لماملای یعنی قرار داده که اجتماعی بینی کافر و مسلمانی چه بعضی وقت لازم انجام بید خرید و فروش کچ ترازوه کچ معامله است کچ قوله غیبتی بکن للای خاوانی و نه بو هر کسی پس وشتن به امسی غیبته جوازی هست اجازه هست بین امسی غیبت مانه نکرده بو یه گردن کلوفت هر گردنی کلوفت روی بو یه خراوکار هر راحتر خراوکار یکا امری معروف و نهی لمنکر ابو امسه بری ام کسانه شه بگیره زودتر خواریان بدرید دکتر سید نوح که آفات غیبتی و تو بحث غیبت کا تعداد کی تری پی اضافه کرده اجه کوره کنش کا تو شوتی پرسی پی کا جم کرچونه اگر اهل سی خود خود خوای خود راسی پی بجن نه زیان نکم غیبت نیه چون ممکنه بونه جنو شوش هر کن لولا بونه بیو جنو بیو پی تو حقیقت بجا با تو شیم ضرر نو کسی که کمکی گرکه مثلا فرض کن کرکتن چاو پیو که خریک لحالانی سیاره کشی ازانن اگر اوم جاره دام بود دو سو تریا کچه کشی تو تیتو بو خانواده که یه جی قصه ان بو که ما غیبت نی هرچن کرک قینی تی تو هدفی خیر هست بری کارا اری جیاتی ملی بشکی قلی بشکی اما خیر خواهی پیش ایتر فره لسر یا اوچت ناچم چون بحثکه طولانی گرکم نی فره دریجه بید اگر ام پنج شرطان رعایت کرد پنج شرطه که چون فره مهمن یک باری تریج میو خیر خواهی خوزل نکی او بچوک نکی تو شرایطی زمان و مکان و موقعیت لنظر بری سعیش بکی طرف ناراحت نکی آسی بی پی بگینی بعضی وقت لازم اوید بعضی کس نصیحت بکی چون نصیحتی بکین مثلا امرو برادر ای پرسی لمن ایو من اچمه سری کاری حسایی کی تر کارکه غلط انجام داگه منش للای خوان مالکه کارکه دروسه کمو یجه چی بعضی وقت لدم ام داره چوه یجم اعمی اشیا اوه خاص کرا خاصی نکره اما غیبت او تم بله غیبت چون خوان مال موضوع مطلب موقعیت مکان ده سلاتی نیه کاری بکن خوی بیزانی اچی تکی خاص کرا تو حسایی نگه آورد اگر گرک تا دوچاری غیبت نوی کارکه انجام بگه مشکلکه حل که حساکه پیاکه بیجی پی بیجه برا کارکه مشکلیه بو اگر قرار و کسی که امری بمعروف و نهی لمنکر بکن آینون های جن مسلمان آینه مسلمانه ولی کمی فکر بکن و آینه چونه آینه بازه کی تخته بازه کی محدبه بازه کی مقعره آینه مقعر پشتی ناوی چمچس چمچه بور ندست و تماشای خودتانی دیاب کن بزن چی تن پیه واقعا کارکتان پیگا حزنا گن قوریک اها لپالی سماورای سی تماشای خود که کردی جن آمی ناوی چاوی چاروی لناوی چاوی کرا تماشای خود هم کم زن چون تن پیتی چاوی کر آینه محدب کارک پیگا هم سر زلو قل باریک ناوی چمچه تماشای خود کم زن چیو پیگا آینه تختی جوا حرف را تخته و لگشتی خجوان تره دسی راست کاتا دسی چپ هشتان بی آینه مساله آمیجیر لآینه مساله که اری عقلی پی اضافه که آینه وقتی اچی تبری اگر لکه یکی رشوال راتو گپسورکه ام لایچو ایشانه هر رش یکا نایجه خاص یکانی چیجه نصیحت یکی کن هر خراو یکانی میجن خاصی آم یک لبری آینه آفرستا خراو یکانی خاص یکان تن لبرا لبیر نچوا اما شرطی آینه است دو آینه کسی چوا بری قصه کسی برنگی بو ناکه
یبیش یکی تر لبرای تو آها چونو فقط قصه ام آموکا مقایسه نه که تکی کسی کی تره نه اجا کری فلانه کز لطو خست رو کنشکی فلانه کز لطو جیر ترو آینه وقتی چویت بری هر آیساته و هر ام لحظته ایشانه غا نه اجا پیرک آمه نامرد یو ایسا چون روح هاتی تسوره ایساته و ام لحظته لنظره هاری میزان حال فره کسی که دیو که خراو و امرو خاست و دیل خواهازی نارازین امرو من خاسترم لدیو کم یما گرک ما نفرد هرچی روژی لروژی برنگی خاستری آینه روبرو قصه که پشت حل کردی تر هیچ نیجه و پشت حل کنده یعنی بزاین تر یک کلیمه تر یجه غیبت رک لپشتی سر افرت رکری آینه ای که راون روبرو بیدن آینه قصه که ناقیره نقصه که بو حوسی کن و بیدن یجه و کورا و اشاره چی یجه تی بازی وقت هیچ ناکا و اشاره بیجنی آینه لروی صفا قصه که نه لروی غرس لروی وفاداری قصه که نه لروی مرز توز وقی آینه که آمکا بروات بری آمکا مکدر و توزی نیشانه آینه کان تن با پخته غرزی تیانه و مرزی تیانه تا آمکا ریک ایشان بو آینه وقتی که نه چوی ایتر توا باسی لحیچ که ایتر نکه تا دفعه ایتر خونه ایتو خوی چی هاتی تو میلی نوی او نه اوشون تا اشه تو بروی تو بله پس اگر قرار عیبی یکتری اصلاح بکنی نترسن بیشن رو بر روی تا غیبت طرف ناراحت وی اگر تو وکو آینه بیشی تی پیه ناراحت نوی چون هیچ کام لیه و نین نشن بری آینه کام تان دایزا لبری آینه دلتان لآینه که و همه آینه نین بوی طرف ناراحت وی لیمان صفا من نیه آینه اوراقه یکین کوراتی تا برم ساقی چه من لاری کم ها باز آینه موجی هه ها باز آینه وسا چاوی چاره وی کورا هاتی اجا چون مواخر او یه جیتی ایتر هر حزنا که بو یعنی جیره که دوش او قصه یکی بو کرده موتم گرک ما در موردی غیبت قصه بکم نکته یکم بو بیجه و تی یجمی گرک مو ناو بیجمی ایتر ناوکی ناوم چون اویت تعریفی و تی غیبت یه لحظه است ولی اگر هزار ریغو هزار سالو هزار درویش بکی خراوتر وی خواستر نه لذا سنجات بيانا كير عام جيروي هر نايكت إساتا او عاملي كبا عصوى عام غيبت بقى غيبت ومخراوى عام بو ايكا چي با عصوى عام دل الصافة دا سكاتا غيبت کردن اولين يان محيط رشد و تربيته هر منالك لهر مالك اويت وكي يجن زكوزه همان برون ترافت كان درست اغر هنگويني تياوه حتما يقين تان بسركي لدر ناي اگر دو شاوی تیاره دویلی در نای مالی که باوک غیبتی دایک که وقتی اچواتا او دیو دایک غیبتی خزورو خویشکو برای شوکه یکات تاب برکات اولاوه منالکانی چی هرم فیلو فنه یاری در نتیجه اولین چیتی که باعث اوید فردیک غیبت بکا سیستمی تربیتی مالکه یعنی اگر کسی گره که ریشی وشکال لوقتی معالجه هم تری اجمی و اشیا سیستمی تربیتی مالی عوض بکا طرفداری مکن لغیبت گوشل مکن کوراتی ریتی آزمونه کی لقم این هست سقرات هست ایسای اجمی لخزمتان او امتحانی لی بورن تا طریق بیتو هر روی نوی قصب که عاملی تر حسادت ها آم وقتی حسادتی بیو یکی خوی آماده که با غیبت کردنی حسادت لچی افرتر درسته وی لرقابت ها تکی یکی که دست کرد رقابت مل ملان که و زور زوران ها ها دو کلاشیر دست کنه ها نه پالی یکا حرب محضی همون بوه زور زوران برا اونه گیا نکتری گره کنه چاوی یکتری در بیر دو آغم دست یان کرد رقابت و یکو رقابت یلی نادروس که رقابت هر سالم نی مسابقه سالمه رقابت یعنی منو تو لسری چتیک شر رکین یا من ایوم یا تو ناوی هر کمان بیوین ولی مسابقه هر کشتمان توانین بیوین من مسابقه هم تکی تو آبو کرماشان تو لبرای من آگه ولی آیا امکانی زیتر من نگه هم ولی منو تو بانی دوشکی کشتی و مسا رقابت هکین ناوی هرک من برنده بوین نشیک یک من برنده بوین مسابقه بنا نبینی من آلکانتان اگر داینن یعنی آده رو لگیم زنیم کی باشتر ایکات و او کسا ایکات مانعی موافقیتی او کسا که تر ناوید تو با تقواتر وی تو هرچی جیرتر وی هرچی با تقواتر وی اویتا مانعی نوش خوندنی من نه یه تمام عینش خوند لیمن مسابقه اسلامیه نه رقابت بنابراین وقتی رقابت اخینا بینی من علاکان من حسادت دروسه و میوه حسادت خیانته غیبته
دو بهمزنی و الى آخر که همه امشو موضوع کمان غیبت خشم و نفرت وقتی قین اجولیه که چاولیه دروس نمینه آم دروس نمینه حتی اگره که راسش بیجه درو درتید وقتی قین تا لکسیک وقتی نفرتی هست لکسیک وقتی خشم غلبوه که آملی اقلتا احتمالی فری هست غیبت بکی درو بکی خیانت بکی پس اگر بیجین معالجه چیه کنترولی خشم خویه که لرهیلی معالجه غیبت کرد یکی که تل لوچتانه باعث اوید غیبت بکین مزدوریه مزدوری یعنی پول یک تو یعنی اما که کمتر لپولا که ویشی پول یعنده ها بیشن بچه بزانه فلانه کس چیه جه بیری و بو اسمی نامعقولی ام مزدوریه جن پی جاسوسی کارا بو جاسوسی ترو دستی خواهی نیه نکرید اگر نقصه که نگینید پولا گای بونه و تیو بیار ولی نبر اما چطه که ساته بو بس رزمتیو چکار میکنی و تیو خبر میارم و خبر میبرم و تیو بیار ولی میوه حتی کارا و هم مزدور استخدام که و پولی پیادت ازانید اشه خور بیری ولی اشه خور نو نام هم کارای مزدور چون خوی درکی قضیه که ناکه درکی و ناکه ابزاره هدف نیه خوی موضوع اکی تر نا آگاهی و نزانیه کارا احمق نزانید بو غیبت کردن ریشی خانواده خوی ریشی شخصیتی خوی مقام و پلی عزتی نفسی خوی لبینواد بوی بر بو سپی خوی اجن دفعه همتر بو شوخی اجن ملاناستدن خریکو داری که او ری کارا او تی پی او تی ماموسا چیه که او تیم داره او رمو تی ماموسا هم جرا توی او ری قره کی ترکوی تا خوارو بی اختیاری چکوی و تی چون نزانی و تی ازانم چون ملال امور ویسی او وری قلی خواهی او ریوه درش که او که تخوارم ملال به اختیار کود و پلا چوشنه و تی اینا زانی که امرم و تی وقت کرکه و باره قرصی لینه و دای بر رجرکی لی مالو حال خراب بود و گیان تا گیت زمال ایتر باقی که جیر خواهی زانی من منظورم چی هم ملال وقت که نکرکه و ای پی ها خواهی کرده مرده و تی ناشه که او را اشتبایی و تی ایتر بوتن ناشه حز نکم امشو یک کلمه مستهجن منو تی باقی نویتد و خودپسندی و غرور وقتی خود کارا و خاستر ازانی اجازه نده او لطو بیشتر تعریفی بکره دست یعن کرده تعریف و تمجیدی او آره را کهویتا کولو ایتر تو مجبوری دست بکیتا درو کردن با او لطو بچوک بیتو تعمل نیه مردم لطو خاستر بود شوخی و مزاح بعضی وقت با شوخی یجین با حرق کم نیه مثلا شوی دست اکن یک عدسه دست اکن شوخی کردن ام مسخره که او مسخره که هم با ما کم نیرین دروی چنه اینم لی یک تری درو که ویتا غیبت شاید طرف اکو بکنی ولی آسیبی دیوه شاید طرف اکو رفیق توی ولی کانا تحقیر رو کرده اها پن شرط کلم شوخی آخری کلم بینه چی شوخ طبعی پیغمبر و حضرت علیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاکی حضرت علی ابویه من دو نوع لشوخیه لی پیغمبر که بیستگم عرستانی کم یجن پیرجنی آتا لی پیغمبر و تی خوزای ایما روی نباشد تی پیرجن ناچه تا باشد اویش کمی ناراحت بودی چونو تی اویتو جوانه کنش که جار رو تفشد یا مثلا یجن تاکی حضرت علی خورمان خورده حضرت علی فیلی کرده شوخی کرده تاکی پیغمبر آخو ناوکه که خوی چی ناسو بری دستی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و تیه تو فرو خوارده و تیه دیتو ناوکه وی خوی خب اما انا شوخیه لکون شوخ طبعی بوه قصدیان نوه کس هر واهی و ایسا اکنن و یکو کنیگن نو یک تریب کنن غیبت وقتی که من و تو کنم تو امن کنی ولی وقتی و یکو کنین اشکالی نیه لفارسی ایجن با هم بخندیم نه به هم بخندیم با هم بخوریم نه به هم بخوریم خوشتن بید اما یه تغییبت وقتی کنه حماقت و نادانی الگوکان من ها پیا گوره لبحثی بزرگان دفعه بحثم کرده لعزتی نفسا بعضی پیا من کرده گوره خو من هر فریش گیلن هر فریش عزتیان کمه چی بکیم ریشی چرمیان مقامی گوریان بعض چتیان بعض بون نتوانین بجن گوره منین ولی اوان قری خویان نارن اوان گوری نازانن بکن دستی هجل گوریان اکت ام آمانه اشتباه لیک اکن بعضی کسیش که دجمنی گوره کانیه من فرصتیان بو فراهمی دست اکن مسخره کردنی اوان غیبت کردنیان همیش با عنوانی آغم یکی وظیفه امری بمعروف و نهی لمنکر منه سکوتکی هیچ نهیش ایتر اوان او نه غیبت کن گورکان یه مش فری غیبت کن جا الگوی منالکان من فری غیبت اون یه مش فری گورکان من مسئولیت یا نازن زبان درازه لو میلی خویان قصه کن یه مش عنوان مسلمان یک نو طرف عاجز به با غیبت نکین سکوت کن فساد دنیا هری
موردی دو یانزش که دهمیم قبلا نوته با و خالی نبودنی عریزه شو منش قصیکم کردیه هیچ نیه درویه ککم تهمتی هم لیکی و آخرینی چیان بعضی وقت قصیک من پیکره چطی انان مل من هرچه که این رو نازنین چون لخو من دفع بکنین بلاو نیه این جرعت من دان قصه من بکنین بلاو نیه این صادقان قصه من بکنین تو را اوین تو را بوین لروی خشم قصه کن همیش دست کن تهمت داین و غیبت کردن اشه یا برین محترمانه لخو من دفع بکنین حقی طرف لبین نوین حقی خوش من لبین نوین دفاع کردن لخو من یا برین تا هرچن حق بایم از دوچاری غیبت نوین اما یانزه چته که باعث ویت یما غیبت بکنین به هر حال اما تا ایران نتیجه اما وک تعریف غیبت من لاولو کردیا انواع مجاز غیبت مانوتیا شوی نصیحت و امر بمعروف بسبکی انا مانوتیا ایسات ایتر گرک من بین اثر و پیامد غیبت رفیقی که غائب شد ای نیک نام دو چیز است از او بر رفیقان حرام من لرا چون دوشتی من بو هو حرام ویت هشتن به یک یکی آن که مالش به باطل خورند هشتن به کوشکانم موبایلکم کترکم جمع دفترکم نیجن خوینی و بیخورن اترا محرامه یه وظیفه نگهداری تانه رفیق تانون من رفیقی که غائب شد ای نیک نام دو چیز است از او بر رفیقان حرام یکی مالش به باطل خورند دوم آن که نامش به زشتی برند نوی خرابون چو همواره گویی که مردم خرند مبرزن که چون مردم نامت برند کورا هر که نامش گله بزرگش نخواند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد چون پیا گورا و بچوک نوی هر چون آم یک تحقیر بکی وقت خواه کرامتی پیدا خب تا ارانه هاتین ایساته اچین آثار و پیامدی غیبت وقتی کسی غیبتی کرد بزنین خوی چی پیتی جامعه چی پیتی فعلا اصلا بحث دینی من در زمین غیبت هنیه هر بحث اجتماعی و روانشناسی هستی جامعه شناسی غیبت روانشناسی غیبت او آمانو غیبت کن دورون یعنی خریکن غیبت یکی کن لو در او کورا هاتا مال اکننو لحه ما خوشتر چند دسی ما چکن دی این نازم ام تا چیو او تا چیو هر کس یک توز اقلی به ازانیم آمه دمدمی مزاج دوروه و در نتیجه بلای دوم رخا مقامی ام پیاوه لچای منالی که چاتی تخور باور کن پیش هاتی کورا هاتی للای من چطه که اوتی و شخصی وام زنی اگر من ایسا زو کمکی نکم چوه با مالای کشه حل و لحظه ها پی آگا هاتی کاری که کردو من مغزی منی شو یا نمتوانی اوکی او سا احترامی کورا بورم ام وا چوه پلا همی دستی دا بزایی ما تسو خوم هم مغزی من چنه بچکل ازم کورا اتوانی دست کاری بکم دوم آمی غیبت کر ترس زاوری چه چون هر لحظه امکان یزه که لغیبت اگانی بکویت در ام ترسه ویت استراب ویت استرس آرامشی شو روژی نامینی نام چه بلایه تیره و سری خوی ام کاره دی بو آکی تو خو لبحثی دوروی ضرب المثله که کردی هست پندی پیشین یعنی جه عقل زوانی والا پشتی دل یا احمق دلی والا ناوی دم یا دل خوش و ترش نفرت و قین محبت و امانه لنظر آره که لغیبت کردنا دل تصمیم آره نه عقل آغم یک دلی حتی نبانی زوانی و زوانی جو میلی خوی گریا اوسه ای زبان هم آتش و هم خرمنی تا چند این آتش در این خرمن میزنی زوانی آره نه تخرمنه که آمی عقل دلی حتی پشتی عقلی و عقلی جه آمانه پیامدی غیبتن دل اشیتر حکم پیانکا بو هوای نفسر چک دلا پیو بشتی سیومین بلای افتی منزلت و جایگاه و کل خدمت تان عرضم کردن ترس و استرابکش با هر ضرب المثله که کردی تان با بیجم یجه اترسه هر کس خیانت کاره چه و حل و رسی دز چی؟ خوی دیاره دیاره اترسه هر کس خیانت کاره چه و حل و رسی دز دیاره او کسا و غیبت که خیانت کاره یک ذره تالوتونی بکه یک ذره وز عوض به فوراً و آمر رنگی عوض ویتر بزنه چنیک چه بلایه که وصری خوی آورده چوارمین بلایه که غیبت وصری غیبت کراتی ریتی اشه دروب که غیبت یکی که تدر اشه ستی و چوار دروی با خواست که تا پینه بکه دروزنی درد یک برای غیبت غیبت چی دروزنی لیه دردید دروشی تر سر لوحه هرچی چته اگر واز بیره حسودی بیفر او اخوات و گرگ لگلی مر اگر غیبت چی حسود فتنه دروزن واز بیرت گرو میوی که او خون
آخرین دانه چیان پنجمی البته نه آخری پنجمی چیان واسه آمی غیبت چی فره پیشتید دکردنی که خاصی بووی فره پیشتید کال یکن و مسخره یکن و ارونه گجیا و کاری که پیکن هناسه قطویت فیلکه که هم تفسح تای وراله دمانه اویتا کلوب بردیک لحلقی خریکه خنکینی و اجه لکوی غیبتی خودت بیستوه لکردی خو من اجن لکوی غیبتی هم کرد اجه لو جیوه غیبتی خلکی هم نکرد لکوی غیبتی خودت بیستوه لو جیگه با غیبتی خلق حل مخستوه منیش خوشم نماو خومو تلم داو تلی اوان غیبت مکرد آخرین اثری غیبت بر خودی شخصکه قصاوت قلبه اغم رحمی نویتوانی غیبت بگا اغم رحمی بیت نتوانی غیبت بگا غیبت کردن رحم لبین و رحم لبین چو هر چی چت اتوانی بکی اهم رحمی نما هر کاری اتوانی بکی ایل اجتماع اثری چیه غیبت لجامعه دو ها و ملغا و شر ایجی چیو ایجی والا اوتی ها لکردی ایجن کرا اوتی اوتی هر ریک رو سر منا فلانکس اوتی اوی جی جی کی اوتی ایجی فلانکس اوتی ایجی ایسا اتان نمر روی اکو اینو بیان ناتر روی اکو شر حلاسی تبی اما اثری اجتماعی غیبت تفرقه فامیل چنه براو خویش دنیا نماو یکو چنه دو هاوسه ده سال دنیا نماو یکو چنه ججن قروان و رمضان ایج نیتوانی اشتمان کاتو چی باعث بوه غیبت لبینی اما قصلا موانو اگین او لو قصتیرن اگین ام فرو وقتی که ما ازانین رفیق کمان غیبت چیو حلاور و دمشر و قصه کره تکی اچین با جیه ما حال منه سر کرد لسری غیبتی آغمی دمچپالی رفیق من همه طریق بوینسو او کاری که کرده همه حرق که من کرده او کاری که کرده همه خجالتی که من کشه در نتیجه غیبت چی حتی آرامشی خانواده و فامیلی و دوستانی چی لبینواد ایتر هر اونه بزانین مسلمان کسی که مردم لدس و زوانی لآرامش آون غیبت چی آرامشی خوی آرامشی دیگران لبینو احتماع یعنی وا ازانم اکری شک بکن نمسلمان بونی غیبت چی اکا ایتر لم قسمت تیم در شعر که شیخ سعدی در مورد غیبت اگرین مو یجه بد اندر قفای من کرد و خفت بدتر از او قریبی که آورد و گفت یجه خراوی که کرد در حقی منو چو حلاجی ها بخوای بی خیال تخت من جوتم محاولم کرد خواه و یالم کرد ولی خراوتره لعو پیابو بدتر از او قریبی که آورد و گفت او جمینه که دوی که لخیابانه دا و منو چوه سو بو مال خفته نه من گویم پیو نه اوی جیتر حالیسی حالا جیا قوم یک من لیو رو بوا تیت یجا فلانکز نه زانی چیو یجم چیو یجا فلانکز و تی چیو چیو چی بیا بکم او نگیانو اما هاوردی خاستر لعو قشنگو تی بیا یکی تیری افکند و در راه فتاد وجودم نیازرد و رنجم نداد یکی تیری تیرکوانی قدیم تیرکی بوم تقن من دورم تیرکن نگیل بردست ما کوت زوی نه عذیتی کردم نه هیچی قوم یک من لیا نویل تیرکا و رزید اما زنی اما فلانکز خستی بود بدن در قفای من کرد و خفت بدتر از او قریبی که آورد و گفت یکی تیری افکند و در ره فتاد وجودم نیازرد و رنجم نداد تو برداشتی و آوردی سوی من همی درس پوزی به پهلوی من خریکی منی پی نقیزه ده چون لی رازیوم یا من و گو جزانی نقیزه زن خو با چیه یا خو ظالمی ام قصد با چه ضرورتی که بو بریتی با من لرا از منکه سقراط تن بویجم سقراط فیلسوفی که گورو روشک فیلسوفه که تر هاو بولای و تی نزانی چی و تی چیو و تی فلانه شاورده ازانی و تی آزانم و تی نزانی چی پنه کی داره و تی بیس قسمک و تی چی و تی سی سعاله لیه پرسم جوابی سی سعاله کم پی بگرو لولا تصمیم بره قصه کب که یامیک و تی او شاورده منوایجی تی او چتوایجی کردیسی و چاوی خواه دیوتا و تی نوالا و تی و گوی خواه بیستوتا و تی نوالا و تی مطمئنی راس یاد رست تی نوالا نزانم تی اما سوالی اول پس و تی او چطا و شاگرده که منی جیتی ازانی راسی ادرس تی نازانم تی بیس سوالی دو او چطا بیجیتی بو من خوش حالا که یا ناراحت مگاو تی والا ناراحت تکا تی بیس سوالی سیو
من او چته بزانم بو شاعر دکم نفع هي يا ضرر يا وتي ولا ضرر يا وي وتي دي مردي حسايي تو چته نازاني راسه يا دروس ولا ازاني من نار حتك او بو شاعر دک چم ضرر يا خو چي فلسفي و چ مجوز اجازه يو خو ام كارب وتي برا بوخشي بخوا پشيمان بم بوخشيت نك راسي وقت گرکتا نقسه يبكن در مردي کسي وش دانن قصه كر راسه يا دروس دو زانيني بو هم نفع يا ضرر همان ناراحتک ایا عزیت منکا خوانی قسکا خویبیت ذاتی هبیکی ذاتی چوبیت ناراحتک ایا خوشحالیکا قستی تکبر خوتی یا تحقیر طرف مقابل پنج سوالک بپرسن تا بزانن خریکن غیبتکن یا خریکن دلسوزیکن جایب کنو لیکتری وش دانن بی پرسن لدائکتان وش دانن لساعتی خوشا باوکتان فراها لسری کوک هم سوالانی لی بپرسن نو اب بمری و غیبت کردنو بمری بازوتر ترکی که لجنکتان بی پرسن دقی قصه اکتان بو که بیشه بیس ام قصه اکی اولا نم قصه راسی یا دروس دو بو من نفعی یا ضرر من خوشحالک یا ناراحتک دی بزن و چه دلیل اجازه آخوی بی که یه جن گورپیه اک لکشکول شیخی بهایی انوسیه یه جن گورپیه اک پیه اکی تری رفیقی هاو بولای گرکی قصه اکی بو بکا حلم بزمه قصه اکی گرکو بکاو تی کتی که کرو تی بیسه تی چی او تی ام قصه تو ای که سی آسیبو پیگه نه من راضی نیم ام سی ضربه بخوی او تی چی او تی یک خریکی غیبتی خریکی قصه یک اکی در موردی شخص یک او قصه من ناراحت که رفیقی من کم رنگاتو ام ضربه مویل خوبا من لتو عاجز نو دو ام قصه ای که تهمت ادری لخو من وا ازانم خریکی غیبت که متهم اوی بغیبت کر در نتیجه هم تر رفیقی کمان کالوی تو حزنا کم من رفیقی غیبت کرم بی سه اگر راسیو اگر دروی خریکی دوچاری گناه کوی که ام گناه شایستنی تو بی که بنابراین تو خوا ام قصه مکو ام سی زربی چه مویل خو هم تر شعری که تر تان بخوین مو بو ام قسمتی چه مزین بیا به شعری که یجه سخن گرچه هر لحظه دل کشتر است ها یجن قصه قصه تیره ما قصه دریج و مال ویران ها بعضی وقت یجن دو جن قصه انا کرد گره و ساری گره که گره که پتی اکن امل یجن پی گره و سار و دست یکی کانو او نه گره که خوی راوشان و پیچی خوارد گره و سار تن بو گره که لبین یا نخن که لقصه ها لبیر یان چو ایسا مثلا لقصه ها چشتکو بانی گازکو سوزی جاتی گره که لگره و سار که بخن که قصه خوشو ریغه دور مال ویران اها قصه که منیشر قصه تیره یجه سخن گرچه هل لحظه دل کشتر است چو بینی خاموش چو بینی خاموشی از آن بهتر است اگر خواست ما شب که قصه نکردن در قصه کردن خواست ره فیلسوف یجه تا ایسا فقط قصه هلی وانم کرده ضرر یعن نو گبو والله منیش فری لو قصه هلی تا ایسا کرده و مشر یعن دو دست ده چی بکم حروب که که بکم سر ما نتوانم بریز وانم برم در فتنه بستن دهان بستن است که گیتی به نیک و بد آبستن است پشیمان ز گفتار دیدم بسی پشیمان نگشت از خاموشی کسی با به احترامی نکنه عالم ولو دانشمنده لکه مجبورن قصف کن ده علم و علیوانو نیجنی خلق چی بکن پیغمره لرقصه نکره همه که یه گینام نقطه بو که خاموشی باشه لشعری بعدی یه جیتی یه شنیدن ز گفتن به از دل توهی لکسی دلی هیچ تیانیه اخلاصی تیانیه علمی تیانیه چتی تیانیه شنیدن ز گفتن به از دل توهی یا از دل توهی کزین پر شود مردم وزان توهی آمی قصه زن قصه که خلق پرکا ولی آمی قصه نزن خوی خالیه که اما دو فرقی ها پاچه که خالی چنه به قبل و بانی سفره قرص دستی بوی سو کلاو رید صدف زان سبب گشت جوهر فروش که از پای تا سر همه گشت هوش همه تن زبان گشت شمشیر تیز صدف دمکه قچه و هیچ نهیجه در یکی گران به حال نهوی دلکه مرواری دیتی ها پرورده وی شمشیر حل نوکه که تا بنی ملی گشتی زوان همه تن زبان گشت شمشیر تیز به خون ریختن زان کند
rastaxiz ya rastaxiz. Bu e fer bu dunya faqat wa brin azani bepachet. Banabarin ta agrana dubara agar jambandi bken zani man afati ghaibat bar shakhsiyat chi u dalail ghaibat chi u isait al waqt yasi muallaja kay bejin agar garaktana ghaibat bin warbkan ashad dawai ki bo bejin khuna har waqsa kaman kriyo yal man kridi min bazi waqta personally am la bazi je yajin pem tokiy yajin min mahadin mudu gachka bazi waqt bazi kas ism ism bo an yare nay nas mejin bebakhshit shuma je masalan برازه اکی که یوسف جوی اسم سکمی دو و تیو سلیمی و دو گوچک تیو چون خویل سیدیگان تایشتی بله منم قصه با خوشی نهجمی و راسی اجمی اگر بشرین بشر آدمی به نطق بهتر است از دواب دواب بهتر است و گر نگویی سواب و کردی ججن دو گوزوانه دوان بش نفی و دن که بزنی سوحته واره خواه قصه فروش نفین اگر دو قصه جنفت هرت کن مگرین رو دو گوش که هاو زوانی دن که کنش بگرین تو و شرط یک جیری لدوانه که بزنی کامیان خستر اویانه بگرین تو کامیانه غیبت نیه کامیانه خیر خواهیه کامیانه بیزرره بله دو گوش زوانی منیش محدین مو دو گوش که اگر بی کنه گشت منو دو گوش که بزنین زوانک منو دو گوش که احتمالا یکی لرگیلی بن برکرنی غیبت دوزینو خبری که دانی دل بیازارت تو خاموش تا دیگری بیارد بلبلا مژده بهار بیار خبر بد به بوم یا به زاغ واگذار بوم با آقوش و زاغش قشقر است تو بلبلی مژده بهار بیاره بچری کنه و بیشه گل هات و بهار هات و در دا بچلی کنه بو ای کاری قل رشا و قلم لبوره کنی بو کاری با آقوش کنی کی وظیفه دا است تو پس او دو گوزوانه اما تفسیره که ایسی بلبلا مژده بهار بیار خبر بود خبر بد به بوم شوم واگذار رایلی بن برکردنی غیبت یک یک تغییر دوستان و رفیقانه ها اتمن شوه دانشین دسکین شوخی و بزم لو شوخی و بزم سرشاخی یکرین و تانه این لیکتری غیبت شروعه رفیقانه بکره پیاغلی جیر پیاغلی که لغیبت دورن پیاله که لبنا ماله که تربیت کریان غیبت احترامی نیت یا غیبت گوگری نیت یا زودتر لوعده ماله که تو غیبتی تیا بن بروید چون تویش بجیتی اوان نیج نفن تو بجیتی وکی سقراط امتحان لیرن جنکو بیکات اوان پاپا ناون هرچی کش بجیتی اوان ادامه نادن اما اولین رگه اشه فورا وکو کوشک پی عزیتا که اشه عوزی بکی اشه عوزی کی رفیق کن عوز کن رفیقی باشتر لخوتان انتخاب کن دومین ریگه بعضی وقت شیه من بعضی چت یاو بورین مثلا کارا تهمت که دا لمن هرچی کم لکیشی او نایم نظر کم بیجم منش دست کم تهمت داین دا او جرعتمندی یاو بورین انشالله اگر فرصت من بو یک بحث لأم زوتا یا لجه اکترا لخزمت تانا مهارتی جرعتمندی و مهارتی نگفتن یا بلیوتن تن پیفیره کن بتوانین ابرازی وجود کن نظر من بدونی درو بدونی بی احترامی بدونی جسارت بس صراحت قسم من بکن تا ایتن مجبور نوین درو بکن یا تهمت بکن پس مهارتی لی زندگی یا برین سبکلی فرزند پروری تن عوض کن علم فربو نازانم بوچی ار کورا ماشین پسینه چوار مکانی کواته کی خویا موبایل پسینه دو نفر پرس پی کاجه خوزای کم موبایل خاصه هر کاری کی از گره کی بیکا حتما ل متخصص ک پرسی و اگر موبایل لمن بپرسی من امرو ل دکان برادر کام پی او تیم موبایل بخاص کوت یم کاری موبایل نکین تخصص مندی احتمالا بیو تا کو رقم چن تربیت کم یو به تابیش می بو پنج پیالو اون هر پنج پنج کی نظر یان بو تعمیر موبایل یک سختیه تربیت اهم یک نام بول فرزند پروریا گش کس یک نظر را ولی حاضر نین ل متخصص چتا ک نظر یک بپرسی پس ل سب کلی فرزند پروری منا باز نگریب کنو ل متخصص نظر بپرسین نه ل هر پیرج نک ل هر پیر پیا یک ل هر نزان یک ل زاناغل مشخص نکین مسئولیت پذیری یا برین برا مسئولیت عمل خو من بخوا غیبت کی انین روتو کالج تکینو ل امرو دوش اما قول من اما قرار من قصه قد نه ل ام غیبت کر ل امرو دو ازانی من غیبت مجازقان کام نو نامجازقان کام ل امرو دو کی سقراط امتحان تندرین هر قصه نین ولا منوک مسئولیت من یا ارته مسئولیت پذیری ل من الکان تنافر کن ل خو تنافر کن مسئولیت قصه خو تن قصه خلق جوال عهدتن
قصه خلق اشی غلطکانی نبیسن ار کریا غیبت رواکان اجازه تا نسب کن تا کورای تر دامن نده دانشجوی و دانشپذیری بکن اما دانشجوی و دانشپذیری یه اوانه ران یعنی مسلمان یک لم دوه یا دانشمند یا دانشجوه اشی بگرد وشونی اما مثلا مسلمان آینه مسلمانه یعنی چی با آینه نکی برو اگر زردخنه برو تا هات لگل جمع خلایق دل دا گوره روشه 300 جار باور مکن و آینه ارکنی و دمتانو آینه هر کس یک بیت یو جور کنی و دمیوه پس آینه نقصی چی از اگر تعریف آینه من گره که تعریف اکی اسلامی لآینه بکن او ویژه گیل و آوتم بوی آخر یکی چیان اگر دقتان کردوه عوامل که باعث غیبت اون یک بسته دوانزدانه اون که هش نو دانه ان رزایلی اخلاقی اون وکی حسادت وکی ترسنوکی وکی رقابت وکی چشم و همچشمی یا هر او رقابته بیجین وکو دلایلی غیبت وکو محیطی غلطی تربیتی وکو خشم و نفرت وکو مزدوری و جاسوسی امانه رزیله اخلاقین اگر گرکت غیبت لملبیتو حسنات فضائل اخلاقی لمالتای تر آموزش بوه بلاوردنی رضائل اخلاقی ریشه غیبت لا اچواد ایتر بحثکه تقریبا بو خاتمه اوام نتیجه گیری اکینو تینا سری اصلی مطلبه کمان اگر گرکت رضائل لابوی اشف فضائل کسب کی و کسبی فضائلو گریز لرضائل اتوانین بیشین تقوی تقوی پیاب کن تقوى كلمة دينية وقت لحظة عمر برسنية تقوى يعني چي يجي تقوى يعني پي پتي پي خاوس پي كل ياد رد خار مغيلان و پي پتي خار مغيلان يا پي كل لبري پي تايو كلاش نيو مجبوري چي وناو يابروي چون هنگاواني حروام لني چنه دقات اكي بزاني كي در كي تياني و پي تياني اميجن پي تقوى تقوى گرکتا پیاب که یعنی پنج شرط که غیبت همیشه لبری چاوتای کام قصه کام مکان کام شخص کام موقعیت خودخواهی خیرخواهی تحقیر تکبیر کامیان گرکتا بکه امانه لنظره بودی و جا هنگاو بنی اول اندیشه وانگهی گفتار پای بست آمد آنگه دیوار فکر بکه تو جا قصه بکه امیشن پی تقوى در نتیجه بو بگینم چه تخوا ام فرصتا من بوم یک ساعت قصه کم لقرآن اگر هر مطلبی او نقصه بو بکی قرآن اشیا و تریلی جی وجه بکریه و تریلی جی وجه نکریه چون یجن هرچه گلا و هرچه بحر و هرچه کاغذ و هرچه آسمان ها گشتی بکی ده وسیله نوسین و تفسیر بو قرآن بشناک در نتیجه مختصر خوا افرمید تو گشتی برای مردی خود خوی حتما نای خوی ده اگر گرکت گوشتی برای مردی خود نخویش غیبت نکی اما من اکم آخرین بحثی قصه کمان راستی اما غیبتو اما پیامدیو اما اثرات اجتماعیو خوا خراوی کرده و همو تیزی غیبت مکن ده خوا اگر خواهش نیجیتی لکشوره لکچا ام خوا وام کیفیته همه ای پرسین وان نای پرسین هر غیبت ممنوع هر غیبت غلط چون ابزاری زندگی اجتماعیه بشر و غیبت و آرامش پیانا کن خواب اومدی من بگی نه با من مسئله کی تر بودم یه نه هورامانی تخت نام کی چو است هورامانی تخت هر کسی چو ول ده سال بوله بله هورامانی تخت ها اون جای تختی تیانی اما بو شوخی اجمی هورامانی تخت لا اصلا یعنی هورامانی پای تختی هورامان او تختم به معنای پای تخته بله من بو شوخی اجمی دفعه اوت یان سال سخت یعنی سخت بعض وقت آم و نقینه جویجی ام کارو که جن نای خوام حره جه شبی خوام باشه برای ای خوام ای خوام اما یعنی نای خوام میتر وراسی که یعنی نای خوام هورامانی تخت وراسی یعنی هورامانی سخت سخت ایتر سخت او نه سخت جاده پی جاده و چطی بعضی که ذاتی نیه لماش نگه دوازه جه رندگه تو بروی مو پیتی نخوار اگر خواه گرکی و رک بیجه پیو چنه غیبت خراوت یه گوشتی برای مردی خود ایتر یعنی خالی بوه گوشتی برای مردی خوب خوی ازانی چنه گنه چنه قبیح پیا دانشت کارتو چنگال بوری و دستو برای خوی بخوا چنه پیسه وقتی غیبت که یوه که اما قباحتی غیبت کراحتی غیبت چنه سخته بو کاره این گوشتی روی خوا اما آکه نه چون قیزیتی تو گوشتی روی بخوا کراحت یعنی تو
لدرون تا حچی که و طبع ناسن جه گوشتی آغام بخوی چه براس دو گوشتی برای خو اما خواه بعضی وقتی جه اره بفکر نکنو برا بفکر نکنو لجه یکی ترا راسی قصاوی بشر اگر مثلا کلپاچه ولی آلا بری قصاوی ولی اصری بشر وی حال دان چونی بیدی مثلا باقی چه که صحب روین با قصاوی هشنو کلپاچه همی چیندن آها چنه سخت بودن تحملی و بیست نی چنه قصاوتی گره که برای خود قصاوی بکنی تو گوشت که بخوایی یعنی اونه قصاوتی گره که انسان بتوانی غیبت بکن راسی چنه اشه انسان خیانت کارویت تا پیمانی برایی لبیر بچواتو شیره که لممکه یک دایی که خوریاغه لبیر بچواتو دست بکنی تا خواردنی گوشتی براک بای خواهی اشه اتوانی گوشتی برای خود بخوایی و اگر آخرین دانه چی بیشن چنی آغم رزیل حاضر بیا گوشتی برای خواهی بخواه گرو گوشتی گرو نخواه سو گوشتی سو نخواه آغم بگیت درجه خواهی گوشتی خواهی بخواه ایت بزنین چنی رزیل و پست پس او یک کلمه ساده که یجه غیبت کردن و کوسا گوشتی برای مردی خواهی بخواه یعنی قصاوت یعنی خیانت یعنی قباحت یعنی کراهت یعنی رزالت ایتر چنی تر معنی تیاره بسه دواکم لخوای گوره فرصتی غیبت من پینا گرک منو غیبت بکن شرایط فراهم که نتوانین غیبت بکن دواکم لخوای گوره عزت من پی بود غیبت کاریل اصلاح بکن بشیوی آینه دواکم لخوای گوره بندو هیوش بخشی و لیم رو ری راست من پیشن بود آمین

جنگ لسرتان بریار دراوه کشتیچی گرانه لاتان ایماندار بجسته لای گرانه بلام روحی پی آسوده با برگری لإسلام و لابردنی کس پکان بلام لوانه اشتیکتان لانا خوش بید کچی خیر لودا بید هر وها لوانه اشتیکتان پی خوش بید کچی شر لودا بید بگومان هر خدا خوی دزانید خیر لچی دایا ایوه نای زانن جنگ لإسلام دا با برحلستی کردنی دجمنانی داجر کرو دجمنانی دینو بولا بردنی او کسپانه کنایلن خلق آزادانه بجینو آزادانه او ریبازه هل بجیرن که خویان قناعتیان پیتی هر جیز با اونیه که بزور خلق مسلمان ببیتو میجوی اسلام شایتی حالو اگر کاری چی وار رویده بید او آینی اسلام لی بریه

براستی اوانهی که باوریان هنو و اوانهی کوچو جهادو تیکوشانیان کردوه لپناوی ریبازی خدا دا اوانه به هیواو به تمای رحمت و مهربانی خدای پروردگارن براستی خداش زور لی خوش بو دلووانه

0: پرسیار لی دکن درباره عرق و قمار پیان بله لو دوانه دا تاوان و گناه چی گوره هیا هرچنده چند سوده چی شیان تیده با خلکانه بگمان گناه هکیان گوره تره لکلک و سودیان پرسیار لی دکن که چی ببخشن پیان بله هرچی تان لی زیاده دا توانن ببخشن آبو شوی خدای گوره ام بلگو فرمانانتان با رونو عاشق را دکاد با اوی بیر بکنه و واز لوشتانه بهینن که زیانیان زورتر لسودیان و چی با هر دو جهانتان چاکا او بکن اوی برجواندی اوی تدایه لدنیا و قیامت دا خدا رونی کردو توا هر وها پرسیار لدکن درباری هتیوان که چون بن بایان پیان بله چاک سازی و پرورده کردنیان لهموشت چاکتر و پسندتره خو اگر تکلاویان بکنو بیان هن مالتان اوانا براتانن دبید بچاچی چاودیری خویانو مالیان بکن خداش کسانی خراب ساز اوانی توی خرابه ده چننو کسانی چاک ساز دناسه و دزانه و جای دکاتوا اگر خدا بیوستای باری گران دکردنو مرجی سختی دادنا در باری چاودیری هتیوان چون که براستی خدا بالا دستو داناو کار بجه
1: ولا تنكحوا المشركات حتى